Sellaisella iskelmällä tärähti tämä paikka auringossa -lähetyksen toinen tunti käyntiin. Hän oli Ari Klem, eli kavereiden kesken Klemmari, ja kappale nimeltään Kaukainen maa. Syksyn sävelen voittaja muuten on Klemmarikin vuodelta 1989. Silloin syksyn sävel voitettiin kappaleella nimellä Pieni ystäväin. Syksyn sävelvoittajasta sitten siirrytään tangokuningattareen. Itse asiassa hänkin on kyllä syksyn sävelvoittaja. Hän on nimittäin Eija Kantola, joka oli mulla vieraana tuossa muutama vuosi, taisi olla tasan 2 vuotta sitten. Haastattelu löytynee edelleen Areenassa. Ja Eija kertoi tuolloin, että syksyn sävelen voittaminen toi hänelle itselleen enemmän uskoa pärjäämiseen kuin tango kuningattareksi kruunaaminen, joka tapahtui tuomari äänillä. Eli kansan ääni on se, joka Eijalle antoi sitä uskoa oman pärjäämiseensä sitten. Tässä kylmä, kuuma ja kaunis.

kylmä, kuuma ja kaunis. Ja Eija Kantola. Seuraava herran tililtä löytyy muuten sitten nippuville ja suomennoksia. Kannattaa joskus kuunnella ne kaikki, jos ei ole mitään muuta tekemistä. Muun muassa kappaleet nimeltä Hyppy Peppu, Rokkabilli paukkuu ja Rakkauden tosi. Eikä muuten sitten edes mennä niihin Stingin kappaleista tehtyihin suomennoksiin, mutta tässä tavaraa sieltä maltillisemmalta laidalta, Tapani kanssa.

0: Aika auringossa.
1: Kuten on tullut selväksi, niin huomenna se sitten on nimittäin elokuu. Tervetulleeksi sen toivottaa tässä tyttöbändi suoraan 70-luvulta, eli Miru Maru. Käännöskappale Shine on Harvest Moon kääntyy heidän käsittelyssään nimelle saavu elokuu.

Se oli siis Mirumaru, Saavu elokuu. Sitten on luvassa elokuvamusiikkia vuodelta 1986. Tämä oli elokuva nimeltään VY vihdoinkin yhdessä. Minulla ei ole minkäänlaista muistikuvaa kyseisestä leffasta. No, se oli Kari Kyrönsepän tuotantoa ja toinen käsikirjoittaja oli Pirkka-Pekka Petelius. Hän esitti myös pääosaa tuossa leffassa ja esitti siinä muun muassa tämän seuraavan kappaleen, jonka nimi on Lemmentunneli.

seinä Pirkka-Pekka Petelius Lemmen tunneliin, siis elokuvasta VY vihdoinkin yhdessä. Ja tuo on kuulemma ainakin internetsin mukaan jouluaiheinen komedia-elokuva, jonka on siis ohjannut Kyrä-Seppä ja jonka pääosassa toisena käsikirjoittajana on Pirkka-Pekka Petelius. Tuo ehdottomasti nähtävä tuo elokuva. Nyt aivan riemastuin, kun luin tämän juonikuvauksen. Jokainen sen itse löytää netistä. Sen verran sekavaa settiä on, että kannattaa ihan lukea se. Mutta näin absurdilla juonella varustettua kuvausta olen harvoin lukenut, joten katseluun menee tämä VY vihdoinkin yhdessä. Seuraavaksi musiikkia Mattilan sisaruksista Anittalta. Tämä on Jambalaya.

0: maanantaina kello 19 jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Kello on 13.30 ja niin kuin tuossa jo puhuttiin, niin Jyväskylän MM-ralli käynnistyi eilen. No, soitetaan siihen liittyen sitten tässäkin lähetyksessä aiheeseen sopivaa musiikkia. Ensimmäisenä reilun 2 minuutin pikataipaleelle lähtee Anita Hirvonen tässä vuonna 1968 julkaistu Rallimestari.

Rauli Badding bensaa suonissa ja vaihdetaan sitten tuosta rallin kuhinasta hiukan hitaampaa hölkkään. Päästetään ääneen tangokuningatar Johanna Pakonen. Älä puhu rakkaudesta.

0: Toivomus lähteestä, sinä lauloi Zefiri, tällä kertaa ilman Paavoa.
1: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.

0: Siinä hiukan mustasukkaisuuden puuskassa saattoi pyörähtää Sanna Pietiäinen, laulaja, laulun tekijä ja myös laulun opettaja.
1: Radio Suomen musiikki-ilta esittää
2: Lasten suosikit.

0: alkaa janottaa.
1: Yle Radio Suomi.
2: Tämä paikka auringossa, tämän viikon viimeinen, alkaa pikkuhiljaa lähetä loppua, mutta voisiko sanoa, että vauhti kiihtyy. Nimittäin seuraavaksi kuunnellaan Mattia ja Teppoa. Tuossa päivänä eräänä mietin, että minkäköhän takia juuri Matista ja Teposta on tehty vitsejä niin älyttömästi. Mikä siinä on, että juuri tämä parivaljakko osuu ihmisten vitsisuoneen. En tiedä, onko se sitten se, että veljekset ovat kuin kaksi marjaa, pukeutuvat usein identtisesti, puhuvat samalla murteella ja liikkuivatkin aina yhdessä, vai onko se sitten se, että noihin vitseihin löytyy jo kappaleiden nimistä ikään kuin valmiit huipennukset, kuten Vauhti kiihtyy, Kaiken takana on nainen tai Näitä polkuja tallaan. Nehän taipuvat oikeastaan täydellisesti vitsien punchlineiksi, eli loppuhuipennukseksi erilaisissa arkisissa tilanteissa. En tiedä. Jos joku tietää, niin on hyvä ja kertoo sitten minullekin. Vai voisiko se olla, että niissä ei ole ilkeyttä, niissä ei pilkata heitä mitenkään, vaan ne ovat luonteeltaan lämpimiä ja kunnioittavia. Kansahan vitsailee niistä, joita se rakastaa. Ja tämän lisäksi myöskään Matti ja Teppo eivät koskaan ole ottaneet itseään liian vakavasti. He ovat myös itse jopa kertoneet niitä keikoillaan. Saisikohan tästä seuraavasta kappaleen nimestä hyvän punchlinein Kaikki kohdellaan.

Siinä Matti ja Teppo ja Johan tänne alkoi sitten tupsahdella näitä Matti ja Teppo -vitsejä. Seuraava laulajatar, hän on nimeltään S. Heidi, itse asiassa siis Shady, oikealta nimeltään Heidi Nikkari. Pop- ja iskelmälaulaja, joka tunnetaan parhaiten varmaankin saavutuksistaan syksyn sävelessä sekä Euroviisujen karsinnoissa. Ja hän on tehnyt erittäin suositun suomenkielisen version Las Ketchupin kesähitistä Ketchup Song, suora käännös Ketsuppitanssi. Tässä hänen kappaleensa Bebop Luula.

Hän oli Shady. Tämä lähetys on taputeltu aivan tuota pikaa, kello tulee 14. Mia Krause toivottaa oikein ihanaa viikonloppua. Me tapaamme seuraavan kerran maanantaina. Ensi viikkokin menee vielä tämän paikka auringossa lähetyksen merkeissä. Tässä Antti Huomila.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Paikka auringossa ohjelmana toimitti Mia Krause. Tuo ohjelma oli uusinta viime perjantailta. Ohjelman juontaja Jyrki Hakanen lomailee edelleen, joten Mia Krausen seurassa Paikka aurinko-ohjelma jatkuu sitten vielä tämän viikon tästä maanantaista perjantaihin saakka. Kello on nyt minuuttia vaille 4:00. Maria Aaltio toimittaa pian 4:00 Yle Uutiset.

0: Ammattikorkeakoulujen työriitaan ei saatu sunnuntaina aikaan sopua. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo viestipalvelu X:ssä sovittelun jatkuvan tänään. Ammattikorkeakoulujen työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. OAJ järjesti keväällä neuvottelujen vauhdittamiseksi parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Gaasassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli 100 ihmisen jäännökset. Gaasan väestönsuojeluviraston mukaan jäännöksistä 40 oli lasten. Raivauksia on tehty Gaasan kaupungin eteläosassa useiden päivien ajan pääosin paljain käsin. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa Gaasan kaistalla ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin Israelin ilmaiskujen seurauksena. Israel on jatkanut iskujaan Gaasassa lähes päivittäin, vaikka äärijärjestö Hamas ja Israel solmivat aselevon lokakuussa. Kaksi ihmistä kuoli, kun maastopaloa sammuttamassa olleet helikopterit törmäsivät toisiinsa Kreikassa. Molemmat menehtyneet olivat toisessa kopterissa. Toisen koneen miehistö löydettiin vahingoittumattomana, Kreikan yleisradioyhtiö ERT kertoi. Kreikassa taistellaan rajuja paloja vastaan eri puolilla maata. Sammutustöitä vaikeuttavat kovat tuulet. Säätiedote kertoo, että viikon alkaessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötilat ovat 15 ja 22 asteen välillä, yön alin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Maria Aaltio toimitti siinä tuoreet Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on nyt 4:02. Oikein hyvää maanantai-aamua ja uutta viikkoa. Joku on siellä ehkä jo matkalla töihin, joku toinen valvoo. Ja uni ei ole vielä tullut, missä sitten ikinä tätä aamua vietätkään, niin mukavaa, että oot siellä. Radio Suomen varhaisaamussa seurannasi Mia-sivulla.

0: Jonne Aaronin Ota mut. Imatran mansikkalassa annettu vaaratiedote on purettu tuossa aamu 3 aikaan. Tuo tiedote annettiin sen vuoksi, että sunnuntai-iltana siellä syttyi rakennuspalo, suuri palo, josta levisi terveydelle haitallista savua. Tuolla Imatran mansikkalassa tuhoutui kokonaan Linnalan entinen koulurakennus, joka ei ole ollut enää muutamaan vuoteen koulukäytössä, ja siinä vaiheessa, kun pelastuslaitos tuli paikalle, niin rakennus oli jo täyden palon vaiheessa, joten sitä ei voitu enää pelastaa. Tällä haavaa tuo rakennus on myös osittain romahtanut ja pelastuslaitos siellä paikan päällä jatkaa sammutus- ja purkutöitä, mutta vaaratiedote tosiaankin on nyt purettu. Tämä siis Imatran mansikkalassa.
1: Polkupyöräretkeily tuntuu syntyvän aina vain uudestaan ja uudestaan, vaikka lajia sen eri muodoissa on Suomessakin harrastettu jo kohta 130 vuotta. Mistä retkipyöräily tänä päivänä ammentaa? Mitä ovat bikepacking ja gravel? Näistä saapuvat Metsä-Suomeen keskustelemaan satulaseikkailijat Jaakko Kangas ja Jesse Jokinen. Radio Suomessa keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

Hipit rautaa, se oli Saimaa. 3. elokuuta on tänään uusi viikko alkamassa, elokuun ensimmäinen kokonainen viikko. Mennyt yö on ollut semmoinen aikas lämmin, 5 asteesta tuonne reiluun 19 asteeseen on olleet yön lämpötilat. Kaikkein viileintä on ollut Savukosken Tulppiossa, siellä tuommoinen reilu 5 astetta aamu 1 aikaan. Ei se nyt kovin lämmin ole se. Ja lämpimintä puolestaan on ollut tuolla idässä Liperin Tuiskavan luodossa lähellä Joensuuta. Aamu 1 aikaan siellä on ollut pikkusen yli 19 astetta lämmintä. Ja niin kuin tuossa hetki sitten uutisissa kuultiin, niin tämä elokuun ensimmäinen viikko alkaa kuitenkin aika kesäisen lämpimissä säissä. Lämpötilat vaihtelee tänään koko maassa 15 ja 22 asteen välillä ja yöllä sitten lämpöasteet laskee tuohon 10 ja 15 asteen välille. Vaihtelevaa pilvisyyttä, sadekuuroja voi ropsahdella ja myös ukkoskuuroja voi tulla paikoin.

Se oli Irina ja Pokka. Elokuun 3. päivä siis tänään. Miltä se elokuu näyttää siellä, missä sinä olet just nyt? Onko siellä kesä komeimmillaan vai onko kenties semmoinen pieni hönkäys loppukesän tuntua ilmassa? Minä kattelin eilen aamulla 8 tienoilla, kun menin kotiin sitä, kun aurinko paistoi kauniisti siihen katukivetykselle, mutta jotenkin se auringon valo taittui jo vähän niin kuin eri tavalla kuin aikaisemmin. Siinä ei ollut sitä enää sitä semmoista ihan keskikesän kuuminta porotusta, mutta lämpöä toki, mutta se oli semmoinen lempeämpi versio auringon säteistä. Joku semmoinen ihan pikkuruisen pieni häivähdys ikään kuin loppukesää. Mites siellä, missä sinä oot? Onko siellä omenia puissa ja marjoja pensaissa ja mättäissä? Kerro vaikka kuvan kerran tänne varhaisaamun WhatsApp-numeroon 0401455666. Miltä näyttää siellä, missä juuri nyt olet? Piti muuten mainita tuosta WhatsAppista sen verran, että tuohon numeroon voi ainoastaan lähettää noita WhatsApp-viestejä. Siihen ei voi soittaa, mutta viesti kuitenkin tavoittaa tuossa numerossa 0401455666.

0: Radio Suomi.
1: Kattelin nimittäin tuossa aamulla tuota meidän WhatsApp-puhelinta ja siellä oli aika monta vastaamatonta puhelua, mutta näin se tosiaan on, että lähetyksen aikana meille ei voi soittaa, ellei kyseessä ole sitten vaikkapa luontoilta tai puhelinlangat laulaa lähetys. Mutta viestit tavoittaa kyllä meidät. Tingon autiotalo lähtee soimaan tästä. Hyvää huomenta, 20 yli 4 on kello.

0: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
2: Niin viulu.
1: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
2: Ai niin, aivan just
1: niin,
2: näin.
1: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
3: Get ready USA! Linda Brava is coming!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

All of Me, John Legend. Kello on ihan kohta 16:30 aamulla ja Ari laittaa viestiä lähetykseen ja valokuva on mukana ja hän kertoo, että hän on matkalla Utsjoelta Ouluun ja tuo kuva, jonka hän on ottanut on Sodankylän eteläpuolelta, hän sanoo, että siellä oli jo vahvaa loppukesän sumua ilmassa, eli kyllä kesä on taittumassa, mutta kauniisti. Ja kaunis on tuo kuva, jonka Ari on laittanut. Siinä on tuommoinen joen ranta ja siinä kaunis vielä ihan täysin vihreä koivu ja horsmia sitten tuossa koivun alla. Ja taustalla näkyy joki, mikähän joki se nyt sitten on. Ja joen yllä oikein kaunis vaalean harmaa sumu leijailee ja taivas on tuommoinen autereinen vaaleanpunasta ja violettia. Kiitos tuosta viestistä. 0401455666 on numero tänne lähetykseen, jos haluat kertoa, että miltä näyttää siellä, missä sinä just nyt oot. Onko siellä jo jonkinlainen loppukesän tunnelma? Ulkomailta tulee viesti Tepalta ja hän kertoo olevansa Gran Canarialla tällä hetkellä ja sanoo, että siellä on lämpöaalto. Onneksi 4 ilmalämpöpumppua viilentää. Ulkona ei voi pahemmin olla ja tuossa kuvassa, jonka Tepa lähettää, niin on 30 astetta tällä hetkellä, nyt kun kello on 16:30 aamulla. Että mitähän ne päivänlukemat sitten mahdollisesti tulee olemaan. Italiassa on annettu kaikkiin suurimpiin kaupunkeihin tälle viikolle korkeimman tason hellevaroitus ja siellä lämpötilan on ennustettu pysyvän tuossa 40 asteen tuntumassa ainakin siellä Italian keskiosissa. Ja noista helteen aiheuttamista riskistä on varoitettu jopa terveitä ja aktiivisia ihmisiä, ei vain riskiryhmiä niin kuin usein. Ja eri puolilla maailmaa on lämpöennätyksiä rikottu. Etelä-Koreassa on rikkoutunut 42,5 asteen ennätyslämpötila. Ja siellä Etelä-Koreassakin maa on ottanut käyttöön, tai oikeastaan aikaisemmin jo tänä vuonna, semmoisen uuden lämpövaroitusjärjestelmän. Ja sen mukaan varoitus annetaan aina silloin, kun lämpötila nousee ulkona yli 38 asteen. Meillä onneksi maltillisia lämpöasteita vielä täällä Suomessa.

Se oli Nelli Matula, mun vuoro luovuttaa. Ihania marjakuvia tulee pohjoisesta. Tässä on 4 ämpärillistä mustikoita pohjoisen akka kerännyt. Hän sanoo, että mustikkasaalista menee 3 ämpärillistä henkilöille, jotka eivät itse enää kykene marjastamaan. Se on hieno teko se, poimia muille marjoja ja antaa niitä sitten lahjaksi tai kaupan, miten nyt sitten sovitaankaan. Ja pohjoisen akka kirjoittaa myös, että hänellä on jo pakastimessa hillat, mansikat ja vadelmat. Ja tuossa näyttää olevan tuommoisessa muovivadissa myös juuri pyydettyjä ahvenia. Ja sitten siellä on myös porokoira, jolla on liivi, jossa lukee porokoira, oranssi liivi kaiken varalta tuolla metsässä. Ja se popsii suoraan noista varvuista noita mustikoita. Ihan samaan tapaan kuin mun omakin koira tekee, se tykkää syödä ne mustikat sieltä varvuista suoraan. Karpaloita ei kuulemma koiralle anneta, hän kirjoittaa ja kertoo myös, että aamukasteet, ne on tulleet jo Rovaniemen korkeudelle.

0: Justin Timberlake ja Mirrors oli tuo kappale. Elokuun 3. päivä on tänään ja tänään on myös se päivä, kun veronpalautuksia maksetaan yli 2 miljoonalle suomalaiselle. Kaikkiaan veronpalautuksia napsahtaa suomalaisten tileille tänään 1,1 miljardin euron edestä. Ja mitä tulee noihin mätkyihin eli jäännösveroihin, niin niitä suomalaisilla on maksettavana 260 miljoonaa euroa ja se jakautuu noin 340 000 ihmisen osalle. Ja mitä tulee sitten noihin kiinteistöveroihin, niin niidenkin eräpäivä on tänään. 2 miljoonaa suomalaista maksaa kiinteistöveroa ja niistä sitten napsahtaa valtion kassaan 440 miljoonaa euroa. Ja Verohallinto on myös lähettänyt hyvinkin tärkeän muistutuksen siitä, että näin veronpalautusten aikaan huijausviestejä on myös odotettavissa. Niillä yleensä pyritään kalastelemaan pankki- tai henkilötietoja. Eli jos saat Verohallinnon nimissä tällaisen viestin, jossa kysytään sinun pankkitilinumeroasi tai sosiaaliturvatunnusta, niin siihen viestiin ei kannata vastata eikä sitä kannata edes avata, jos siinä on vaikkapa jotain liitetiedostoja.
1: Yle, Radio Suomi.
0: 18 minuuttia vaille 5 on kello nyt. Kuuntelet Radio Suomen varhaisaamua. Studiossa tänään maanantai-aamuna Mia Sivula. Hyvää huomenta.

Siinä Olavi Uusivirta ja kappaleessa mukana myös Anna Järvinen, Nuori ja kaunis. Sitten kappale, joka on kestänyt aikaa hyvin. Kappale on vuodelta 1987, mutta alusta asti jo kuulee kitaran sävelistä, että nyt tulee sellainen kappale, jota kannattaa kuunnella hartaudella. You Too, With or Without You.

Rullalauta Rock. Maanantaina kello 19 jälkeen.

0: Siinä uusi kappale artistilta Kiki, Pahoille teille, oli tuon kappaleen nimi. Pekka laittoi viestiä studioon ja sanoi, että onpa hyvä, jos puhutaan loppukesästä, eikä alkusyksystä tai syyskesästä. Hän muistuttaa, että auringon kierron mukaan kesä vaihtuu syksyksi vasta syyskuun lopulla, joka on tänä vuonna 23.9. Hän sanoo. Syyskuu on nykyään monesti lämmin ja aika sateetonkin, Pekka vielä kirjoittaa ja sanoo, että mitä tulee tuohon auringon valon muuttumiseen, niin nyt aurinko on samassa kulmassa kuin toukokuun puolivälissä ja silloinkaan kukaan ei sanonut, että me ollaan hävitty tämä peli. Kiitos viestistä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Teuvo Maanteiden kuningas, Levi and the Livings, soi ennen kello 5 uutisia.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Trump kommentoi asiaa varhain Suomen aikaa. Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormuzin salmea ja Iranin riisumista ydinaseista. Aiemmin sunnuntaina Trump ilmoitti Yhdysvaltain pidättäytyvän uusista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan pyynnön asiassa olivat tehneet Iran ja muut alueen maat. Iran on kiistänyt väitteen. Yhdysvaltain luoteisosissa riehuvien maastopalojen tieltä on evakuoitu noin 60 000 ihmistä Spokanen alueella Washingtonin osavaltiossa, kertovat viranomaiset. Washingtonin osavaltiossa maasto on palanut ainakin 1004 kilometriä. Kaikkiaan maan länsiosassa on kymmeniä paloja. Sään ennustetaan jatkuvan alueella lähipäivinä aurinkoisena ja lämpimänä, mikä voi auttaa palojen leviämistä. Kaupparekisteristä myynnin vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä. Säätiedote kertoo, että viikon alkaessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Päivälämpötilat ovat 15 ja 22 asteen välillä. Yön alin lämpötila vaihtelee 10 ja 15 asteen välillä. Metsäpalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Marja Aaltio toimitti kello 5 Yle Uutiset. Hyvää maanantai-aamua ja tervetuloa mukaan, jos juuri nyt tulit radion äärelle. Kello on 2 minuuttia yli 5 nyt ja elokuun 3. päivä on käynnissä ja tässä sitä ollaan taas porukalla hereillä. Toivottavasti aamusi on lähtenyt mukavasti liikkeelle. Minä olen Mia Sivula ja tässä tulee taikapeili, jos sulla on toinen

0: Joko on mustikat ja hillat kerätty, vai onko marjapaikka vielä hakusessa? Luonto-Suomessa etsimme yhdessä marjasangon pohjalle täytettä. Selvitämme samalla, kuinka ylivertaista ruokaa marjat ovat. Onko sinulla meidän luonnon marjoihin tai niiden terveysvaikutuksiin liittyvä kysymys? Tai haluatko kertoa marjamuistojasi? Tule mukaan Luonto-Suomen marja-iltaan. Keskiviikkona ilta 6 Radio Suomessa tai Yle Areenassa.
1: Yle Radio Suomi.
2: Marja-ilta siis huomenna, ylihuomenna keskiviikkona tuossa Luonto-Suomessa. Paljon marjakuvia on tullut studioon tänä aamuna WhatsAppin kautta 0401455666, kun kysyin, että mitenkäs se tämä loppukesä näkyy siellä sinun elämässäsi juuri nyt. Moni on käynyt mustikassa ja hilloja on poimittu ja Arkka on laittanut valokuvan viinimarjapensaasta. Tässä on punaisia viinimarjoja tosi paljon tuloillaan ja hän sanoo, että punaisia tulee, mustia vähemmän, omenoita pitäisi tänään poimia ja laittaa viini käymään. Ja omenaviiniä varmaan sitten valmisteilla vai mitenkä se on noiden punaviinimarjojen kanssa, voiko niistäkin keittää viiniä, en tiedä, mutta joka tapauksessa niin ihania ne on sitten, jos nuo poimii tuosta pakkaseen, niin talvella laittaa sitten johonkin vaikka sen kreikkalaisen jogurtin päälle ja siihen pikkusen jotain mysliä, niin ihan varmasti maistuu.

oli Pulp in Disco 2000, vai pitäisikö siinä sanoa 2000? Kello on nyt 13 minuuttia yli aamu viiden, ja tänään on 3. päivä elokuuta, ja moni palaa töihin nyt elokuun alussa kesäloman jälkeen. Minkälainen aamuihminen sinä oot? Ootko niin kuin rasvattu kone? Jokainen työvaihe osuu kohdalleen ja tiedät, mitä kello on koko ajan ja mitä pitää seuraavaksi tehdä niin, että aamu sujuu ja päivästä tulee hyvä. Pohdin nimittäin tätä, koska on itse luonut itselleni semmoisen aamurutiinin näinä varhaisina aamuina, että toimin vähän niin kuin kone. Mä laitan illalla jo valmiiksi kaikki vaatteet pinoon ja pakkaan laukun valmiiksi siihen eteeseen niin, että sitten aamulla, kun kello herättää kello 2.30 tätä varhaisaamua varten, niin ei tarvitse tehdä minkäänlaisia päätöksiä, koska ne päätökset on tehty jo silloin illalla, joten mun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin nousta sängystä, laittaa vaatteet päälle ja harjata hampaat ja astua ovesta ulos. Se on semmoista pientä huolenpitoa ehkä sitä itseä kohtaan, joka ei ole silloin yöllä ehkä ihan terävimmillään just herättyä. Ootko sinä rakentanut tämmöisiä selviytymisriittejä omaan aamuun vai lähdetkö käyntiin jotenkin automaattisesti niin, että kaikki ratkaisut ovat oikeita saman tien? 0401455666 on edelleen numero tänne varhaisaamun lähetykseen. Me mennään yhtä matkaa vielä 3 varttia tuohon aamukuuteen saakka.

Ultra braa, minä suojelen sinua kaikelta. Suojelua tarvii ne ihmiset, jotka menevät tänään töihin pitkän kesäloman jälkeen, kuten kokin Retale, joka laittaa viestiä Oulusta ja sanoo, että karu arki jatkuu tänään. Hän sanoo, että meinas hertta pysähtyä, kun herätyskello alkoi soimaan aamulla. Viimeksi ollut työvaatteet päällä 23. päivä kesäkuuta. Hän kertoo olevansa vieraantunut töistä ihan kunnolla. Ja hän on katsonut eilisiltana tämän viikon lounaslistan netistä, jotta tietää, että mitä tänään on edessä. Siinä on hyvä selviytymiskeino siihen aamuun, että tietää pikkusen, että mitä seuraavana päivänä tapahtuu. Ja toinen kuuntelija sanoo, että hän ottaa hampaat vesilasista, tekohampaat siis, ja laittaa ne suuhun. Ja siinä on ne selviytymisriitit siihen aamuun. Markku Vieremältä puolestaan kertoo, että hänellä on samat rutiinit joka aamu. Herätyskello soi kello 4.50, sitten aamupuuroa ja kahvia ja ei kun menoksi. Ne on ne rutiinit minusta kyllä semmoisia hyviä juttuja, jotka tavallaan rakentaa sitä hyvää arkea. Silloin kun ne asiat seuraa toisiaan semmoisessa samassa turvallisessa ennakoitavassa järjestyksessä, niin ei tarvitse käyttää sitä aivokaistaa sitten niiden miettimiseen. Tuo rutiinien rakentaminen alkaa tietenkin sillä harjoittelulla ja mä kattelin eilen illansuussa siinä viereisellä hiekkakentällä, siinä oli semmoinen nuori nainen, joka harjoitteli pesäpallon syöttöä yksin. Ja hän toisti sitä samaa liikettä uudestaan ja uudestaan, ehkä semmoisen puoli tuntia. Eli pallo käteen, pesäpallo, ja pallo ilmaan, sitten se putoaa maahan, hän ottaa sen siihen räpylään ja sitten uudestaan. Eli käteen, ilmaan, maahan ja räpylään. Ja tätä hän toisti sinne satoja kertoja sen puolen tunnin ajan. Ja mä ajattelin, että jos tota liikettä tarpeeksi kauan aikaa toistaa, niin ihan varmasti se menee tonne jonnekin niin syvälle syövereihin, että sitä ei tarvi sitten enää miettiä. Ja toki hän laittoi siinä välissä jonkun vähän korkeamman syötön ja sitten taas vähän matalamman, mutta se liikerata oli koko ajan ihan sama. Ja mä väitän, että aika moni hyvä asia elämässä syntyy just tällä tavalla. Eli kun tekee sen saman asian riittävän monta kertaa, niin sitten se alkaa sujua. Ja ehkä toi arki on siitä myös hyvä esimerkki. Herää samaan tapaan päivästä toiseen ja siinä tulee sitten ehkä sellainen turvallinen ja tasapainoinen olo.

liiton ja jatkoo osan sen. Valat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Knipin uusi kappale siinä, Sivellin vetoja.

Halo Helsinki, kaikki päättyy kyyneliin. Raisiosta tulee viesti Vellulta, joka sanoo, että loppukesä näkyy ja tuntuu siinä, että loma loppuu ja kohta lähdetään työpöydän ääreen. Onneksi on vielä lämmintä ja viikonloppuja riittää, hän kirjoittaa ja sanoo, että ensimmäinen työpäivä menee ehkä semmoisessa työkavereiden kanssa kesäkuulumisten vaihtamisessa. Ja tuo kuulostaa hyvältä, ainakin jos ottaa huomioon ne vinkit, joita Hesarin Vision puolella on tänään jakanut Työterveyslaitoksen erikoistutkija Heli Järnefelt. Hän antaa vinkkejä siihen, että miten lomalta paluu sujuu kevyemmin, ja yksi näistä vinkkeistä on just tämä, että älä ahmi liikaa hommia. Hän sanoo, että loman hyvät vaikutukset haihtuu aika nopeasti, jos heti ensimmäisenä päivänä alkaa ahnehtia työtä ja vetää itsensä heti ensimmäisenä työpäivänä piippuun. Eli semmoinen sopiva laskeutuminen, sopiva kuormitus tähän alkuun, jos se suinkin on mahdollista, niin se olisi hyvä myös niille meidän lomatilassa ehkä vielä oleville aivoille. Ja toinen hyvä vinkki tässä Järnefeltin erikoistutkijan viestissä on se, että univajetta kannattaisi alkaa taltuttaa jo jonkin aikaa ennen kuin se loma päättyy. Eli jos se on kesälomalla mennyt vähän sekaisin, niin kannattaa alkaa sitä rukkaamaan oikeaan paikkaan. Ja hän sanoo, että semmoinen 5 päivää etukäteen, jos pystyy alkaa laittaa sitä omaa aikataulua takaisin siihen työaikatauluun, niin se olisi optimaalinen. Ja siinä auttaa esimerkiksi se, jos aikaistaa heräämistä vähitellen niin, että herää joka aamu 30 minuuttia aikaisemmin kuin edellisenä. Ja tämän voisi tosiaan tehdä 5 päivää etukäteen. Eli jos sulla nyt vaikkapa arki palaa ensi viikolla, niin nyt sitten voisi ajatella, että tiistaina, ellei sitten keskiviikkona jo aloittaisi tämmöisen 1.5 tunnilla aamun aikaistamisen.

0: stars. Mr. Jones oli tuo kappale ja Counting Crows sen esitti.
1: Siis se on ihan uskomatonta. Et on tässä ollut aika vaikeeta.
2: Mä en enää ikinä halua hävitä. Mä olin varmaan, että pystyn voittamaan, mutta...
3: Yleisurheilun EM-kisat alkavat 10. päivä elokuuta. Katso ja kuuntele huippusuoritukset ja koe kaikki jännittävät hetket. TV2:lla, Areenassa ja Radio Suomessa.
4: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Siinä uusi versio Enkelin silmin 2026 Arja Korisevan tunnetuksi tekemästä kappaleesta. Kello on 20 minuuttia vaille aamu 6. Kiitos jo tässä kohtaa monista viesteistä, joita on tullut lähetykseen liittyen tähän alkuelokuun tunnelmaan. On tullut paljon marjakuvia ja erilaisia viestejä liittyen siihen, että miten valo muuttuu ja toisaalta ehkä vähän niin kuin mielikin kääntyy jo sinne ikään kuin loppukesän puolelle tässä elokuussa. Ja sitten on tullut paljon viestejä näistä erilaisista aamurutiineista, joista vielä pari tässä. Tapsa Siilijärveltä laittaa viestiä ja hän sanoo, että hänellä on ollut jo 7 vuoden ajan semmoinen perinne, että hän menee joka aamu saunaan ja hän kuuntelee siellä saunassakin radiota. Aika mukava aamuperinne tuo ja mustikkaa sitten aamupalalla myös vaimon kanssa. Kiitos tuosta viestistä, Tapsa. Robbie Williams tässä. Strong.

Robbie Williams ja Strong. Tuttu arki jatkuu myös Radio Suomessa tänä aamuna, kun kello 6 jälkeen studiossa toisensa kohtaavat jälleen Pirkkalainen ja Ylönen. Heidän kanssaan saat sitten jatkaa aamua aina tuonne aamu 8 saakka. Merisäätietoja pian, mutta ennen sitä Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli.

Säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 5 alkaa varoituksilla merialueille. Huomautus veneilijöille, Suomenlahti, Perämeri ja Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta 12 metriä sekunnissa. Pohjois-Fennoskandiassa on laaja matalapaineen alue. Baltian yllä on korkea paine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa. Illasta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 6-10 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 6-10, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 2-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännenpuoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä luoteenpuoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa länsituulta, aluksi 4-6, illasta alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-7, illasta alkaen 9-13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lännen ja lounaan välistä tuulta, 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sitten sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 17, tuuli länsi-lounaasta 10 metriä sekunnissa, melkein selkeää näkyvyyttä 34 kilometriä. Harmaja 16, lounas 7, melkein pilvistä 20. Uuttöö 17, länsi-lounas 7, selkeää 38. Nyhamn 16, länsi-lounas 10, selkeää 20. Isokari 16, länsi-lounas 7, selkeää 19. Selgrund 13, tuulitiedot puuttuvat, selkeää näkyvyyttä 29 kilometriä. Valassaaret 13, länsi 7. Tankkar 15, lounas 8, selkeää 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila 15 astetta, tuuli länsi-lounaasta 6 metriä sekunnissa. Sitten meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 28 senttimetriä, Oulu plus 30, Raahe plus 26, Pietarsaari plus 27, Vaasa plus 21, Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 19, Turku plus 15, Föglö plus 12, Hanko plus 14, Helsinki plus 17, Porvoo plus 20 ja Hamina plus 26 senttimetriä.

Ace of Base, Lucky Love. 4 minuutin päästä kello 6 Yle Uutiset, ne toimittaa Heidi Himmelä ja uutisten jälkeen Radio Suomen aamu jatkaa. Mia Sivulla sanoo kiitokset ja kivaa päivää, maanantaipäivää ja alkavaa viikkoa Elastisen myötä. Supervoimii!

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: on, että kesäaamut ei päästä musta irti.
1: Niin sanotusti ympäri mennään yhteen tullaan.
0: Joo, hei, long time no see, kiva olla taas täällä aikoo.
1: Hei, ihana kun olet täällä. Suuret jäähyväiset jätettiin perjantaina tällä kaksikolla, mutta no. Siis Mellun piti palata tänään töihin hänen kesälomaltaan, mutta hän on kipeänä.
0: Joo.
1: Joo. Joten kutsu kävi. Ja Henkka Remes on täällä taas.
0: Kyllä.
1: Ja me mennään 90 saakka.
0: Näin me tehdään.
1: Juurikin näin.
0: No niin, ihan, eipä siinä. Ihan niin kuin ennenkin.
1: Siis sunhan piti tänään olla Henkka yleäksi kesäillassa.
0: Joo.
1: Eli siis 5-8 linjoilla.
0: Näin piti.
1: Niin tota, ootko kerennyt kääntää viikonlopun aikana niin kuin rytmin jo silleen kohti iltaa?
0: Joo, kyllä siinä perjantaina valvottiin 2.
1: Joo.
0: Joo, lauantainakin silleen. Puolen yön jälkeen mentiin nukkumaan ja sitten eilen tosiaan kutsu kävi, niin olin silleen, että jaa. Siis onneksi mua väsytti jo niin kuin joskus 4 aikaa, mutta se oli ihan hirveä, kun mä istuin junassa ja sitten mä olin silleen, että mä nyt enää voi ottaa päikkäreitä.
1: Niin.
0: Ja sitten taistelee sitä sellaista unta vastaan.
1: Oh, se on kauheata.
0: Joo, ja sitten illalla, kun olisi pitänyt mennä nukkumaan, niin he silloin sitten tietenkään väsyttänyt.
1: No ei tietysti.
0: Mutta meillä on niin voimalla täällä olla.
1: Joo, siis mä heräilin niin paljon viime yönä. Mä en tiedä mitä. Mä oon pitänyt ihan kunnon diskon siellä. Siis oikeasti. Musta tuntuu, että mun huone oli paljon sotkuisempi aamulla kuin mitä se oli illalla. Niin mä en tiedä, mitä on tapahtunut, mutta täällä ollaan oikein hyvää maanantai-huomenta. Aikko ja Henkka siis sun seurana. Ja Henkka on saanut valita meille biisin.
0: No öistä puheen ollen. Mennäänkö öiseen tunne?
1: No mennään öihin.
0: Sitä tarjoilee Avicii ja The Nights.
1: Pistetään tällä homma käyntiin. Hyvää maanantai.

0: ja The Night yhdessä Nicholas Furlongin kanssa raikaa yleäksi kesäaamussa, kun täällä Aikku ja Henkka. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta ja siis hyvä biisivalinta tähän maanantain kärkeen. Pistää heti, niin kuin tanssi alkaa vähän liikkeelle. Eks ja tämmöinen niin? Pikku junkka, niin se aiheuttaa semmoisen, että tulee niin kuin hyvä fiilis.
0: Joo, ja maanantai pitää starttaa sellaisella hyvän mielen biisillä mielestäni. Ja myös siis, toi on täydellinen semmoinen ajobiisi. Mm. Ja ton kaltaisia biisejä kuunneltiin paljon tuossa viikonloppuna, kun olin käymässä tuolla kotikonnuillani Porissa ja myöskin porukoilla tuolla Landella ja tuli sitten ajeltua. Ja ajeltiin mun kaverin kanssa ja mulla on tällainen Old But Gold-niminen lista, jossa on 24 tuntia kaikkea siis vanhaa musaa. Siis siellä on tällaista just niinku Aviciin tyylistä, sellaista, sanotaan biisejä, joita voisi kuulla niinku YleX Throwbackissa ja Radionovalla.
1: Joo, okei. Okay. No niin.
0: Se kertoo niinku paljon siitä biisivalikoimasta.
1: Eli löytyy tanssittavaa, löytyykö jotain niinku vanhaa kunnon iskelmiä?
0: Joo, ja semmoisia balladeja. Kaikkia niin kuin itkuvirsiä.
1: Ai että.
0: Joo. Ja sitten siis silleen huutolla olettiin esimerkiksi Lady Gaga Bad Romancea.
1: Ai
0: ja oltiin silleen, että joo, anytime Lady Gaga, jos tarvit tuuraajaa, niin täältä tullaan.
1: Ja kuuntelitte siis sitä ja ajelitte siellä jo kesäyössä.
0: Ja sit ai vielä, että. Ei ollut kiire mihinkään, niin sitten tiiäks, ajeltiin vielä sellaisia maisemareittejä. Että ei menty kuule, ei painettu suoraa tietä, vaan mentiin sieltä vähän sieltä sivusta. Sitten kato kaikki kokemään joen vierta sieltä. Ja,
1: oi
0: että. Ja siinä sitten huuto laulettiin ja. Se on ihme, että mulla on ääntä. Mä sanoin se, että mä oon raa, raa, a, a.
1: Joo, se tekee kummia äänille seuraavana aamuna sille.
0: Joo.
1: Onko sä, missä sä
0: olit? Mä olin ihan aikkuna siellä, halo?
1: Halo, aamulla kyselemässä. Mut siis noissa on sitä kesäyön taikaa. Ja musta tuntuu, että noi on sellaisia, että niinku vaan niissä hetkissä, kun se tapahtuu, että se jonkun ehkä rakkaan ihmisen kanssa siellä huutolalla niinku täysiä kesäyössä ajellen, niin niissä hetkissä niinku jotenkin ymmärtää, että tossahan niinku elämässä on niinku kyse.
0: Niin.
1: Tai silleen, että ei nyt ole pakko yksityisautoilla, eikä nyt ole pakko huutella alakka, jos ei tunnu siltä.
0: Meillä oli sähköauto alla.
1: No niin, kato vielä maailmanpelastajat. Niin se niinku jotenkin, mutta tommosissa hetkissä mulla tulee aina semmonen niinku, että wow, mä elän.
0: Niin.
1: Ja jotenkin, mulla on siis yksi mun lempimuistaja viimeisiltä kesävuosilta. On se, että kun mä olin saanut siis ajokortin niin kuin pari vuotta sitten, tai sille, että mulla oli niin kuin muutama kesä alla, mutta ei hirveästi ollut tullut ajattua mitenkään pitkää matkaa vielä. Ja sitten mä olin mun siskon kanssa liikenteessä, ja mä jotenkin päädyin ajamaan todella paljon semmoisella niin kuin pidemmällä reissulla. Ja sitten mä muistan, että mua vähän niin kuin jännittää se, että mä ajan, ja mä niin kuin pystyn jotenkin palaamaan siihen hetkeen, kun mä ajan siinä. Ja sitten mun sisko on silleen, että okei, niin mä laitan jotain musiikkia, että me niin kuin saadaan tähän sellaista hyvää fiilistä. Ja sitten hän laittaa jotain vanhoja Antti kun biisejä. Semmosia niinku just, jotka niinku sanat tulee jostain tuolta selkärangasta. Joo. Mistä ei niinku mitään ymmärrystä, että miten mä tiedän nää biisien sanat. Ja sit mä niinku saan laulaa mukana ja mä muistan, että siitä tulee semmoinen vapautunut fiilis.
0: Ja. Siitä tulee ja sit siis semmosia biisejä myös, joiden niinku ei muista yhtään, että kenen biisi, minkä niminen biisi, mutta sä osaat se ulkoa.
1: Niin.
0: Niin niitä kun huuto laulaa siellä, niin kyllä siinä on vaakushermoa kuule rauhoitettu viikonloppuna ihan olan takaa.
1: Tänään saa huutolla olla mukana ja YleX WhatsAppissa saa kertoa myös tunnelmia 044-421-6888. Miten sun maanantai on lähtenyt käyntiin? Onko ollut töihin paluu vai lomalle jäänti vai mikä elämän muutos?
0: Tätä biisiä voi ainakin huutolla olla mukana. Olga ja Mirella, Kansallisaarre.

0: ja Mirella Kansallisaarressa Yle X kesäaamussa. Kello 20 minuuttia vaille aamu 7. Ja Aikku ja Henkka täällä 10 saakka. Oikein hyvää huomenta.
1: Ja puhuttiin siitä, miten vapauttavalta se tuntuu, kun kesäyössä voi ajella tuolla jossain pienillä teillä ja laulaa huutolaulutyylillä jotain vanhoja bängereitä. Ja se on ihanaa, se on vapauttavaa. Ja tuommoiset hetket ylipäätään, kun musiikki jotenkin tempaa mukaansa,
0: joo,
1: niin ne on todella maagisia. Ja siis ainut huono puoli, minkä mä oon kämppiselämästä keksinyt, liittyy myöskin tähän teemaan. Koska siis itse olen elänyt kämppisten kanssa 10 vuotta ja se on niinku... Silleen pitää sisällään paljon, paljon positiivisia asioita. Mun mielestä, että voidaan jakaa vähän kuluja. On ystävä, kenen kanssa jakaa sitä arkea. Ei tarvitse olla yksin kotona aina. Niin kuin voidaan tehdä yhdessä juttuja. Mä rakastan kämppiselämää, mutta...
0: Mutta. Kaikessa niin, on aina mutta.
1: Kaikessa on, ja tää on nyt yksi niitä muttia. Varmasti on muitakin, mutta nyt tulee yksi asia vaan mieleen miinuksena, koska siis mä tykkään siivotessa kuunnella musaa.
0: Sama.
1: Ja
0: 100%.
1: Mä en kuitenkaan tykkää kuunnella sitä kaiuttimista tai silleen, koska just kun imuroi tai siirtyy huoneesta toiseen, meilläkin esimerkiksi vaikka 2 kerrosta, niin jos mä ravaan siinä portaikossa, niin se musahan jää alakertaan, jos mä niin kuin kuuntelen.
0: Sulla pitäisi olla sellaiset älykaiuttimet, mitkä on koko talossa.
1: Niin pitäisikö olla. Mä en tiedä, tykkäisikö mun naapurit siitä. Ja myös ehkä vähän naapureita suojallakseni, koska mä tykkään kuunnella sitä musiikkia aika kovalla, niin mulla on yleensä aina niin kuin vastamelukuulokkeet, kun mä siivoon. Ja se on mun mielestä ollut todella toimiva kikka niin kuin siihen, että saa sen tunnelman kulkemaan minun kanssani, minne ikinä minä menenkään. Ainut ongelma on se, että kun mä siivoin vastamelukulokkeet päässä ja sitten laulan siinä mukana, niin voi sanoa, että pikkusen säikähtää, kun sillä hetkellä en huomaa, että mun kämppis on tullut kotiin, käynyt ympäri ja hän seisoo yhtäkkiä mun edessä. Ja siis mä oon niin monta kertaa mennyt siis kakata housuun, koska mä oon säikäytänyt niin paljon. Ja tämä tapahtuu varmasti muillakin ihmisillä, jotka asuu muiden ihmisten kanssa, vaikka perheen kanssa tai puolison kanssa tai mitä ikinä. Että kun sä et niinku hahmota sitä, että joku on tullut siihen samaan tilaan, siis sä käännyt ja näet se yhtäkkiä ihan hirveä niinku säikähdys. Mulla siis, käy toi tosi usein.
0: Nyt mä mietin vaan, että audiovelho Kaisa olisi niin hyvä kämppiselämässä, koska se ei säikähtäisi. Mulla on somessa sellainen siis ihan sarja, missä mä yritän siis säikäyttää häntä kaikilla keinoilla. Ei. Ikinä se vaan, moi, miten menee?
1: Sun pitää antaa sille vastamelukuulokkeet, joku bängeri soittolista.
0: Joku sillä on välillä vastamelukuulokkeet, kun se editoi Viki ja Köpi-showta tuolla meidän studiossa. Ja sit kun sinne hiippaa, niin se on, moi!
1: Se vaan esittää.

0: Drake ja Jenny, shut the fuck up, soi yleäks kesäaamussa. Oikein hyvää huomenta, se on Aikku ja Henkka täällä.
1: Ja biisin nimihän kirjoitetaan tosiaan Janice STFU. Ja nyt on lyhenteitä liikenteessä muutenkin, koska no. Yleensä WhatsAppiin tulee viestiä Sadulta, joka kirjoittaa, että täällä ollaan töihin mennessä EVVK.
0: Ai klassikko.
1: Vanha kunno ei voisi vähempää kiinnostaa. Ja ymmärrän. Maanantai-aamut on monesti vaikeita.
0: Ja tänään tosi moni palaa vaikka lomilta, niin silloin vielä vähemmän kiinnostaa.
1: Just näin. Tepa kirjoittaa huomenta töihin palattava kesäloma, siis lusittu.
0: No ei auta.
1: Tsemppiä sinne. Viestiä tulee myös Jannelta, että kerroitte, että olette mennyt nukkuu viattomasti peräti puolelta yö. Me mentiin kumpanakin yönä kuulemma 4 aikaan nukkumaan.
0: Janna, no niin. Viestiä. No mutta kato, kun normaalisti mä heräsin 4 jälkeen, niin ihan niin pitkälle ei jaksanut. Mutta kyllä mä perjantaina 2 asti.
1: Mäkin
0: eli
1: valvoin.
0: Niin kuin, joo, 24. Ei kun 25 mä herään, niin sitten mä valvoin 2, niin kyllä siinä melkein kello ympäri tuli valvottu.
1: Kauhia paikka. Aikko ja Henkka täällä, oikein hyvää maanantai huomenta. Pistähän viestiä WhatsAppiin, kuka oot, mitä meitä, mistä kuuluu.
0: Tää on Lauri Haavia Perhonen.

0: Lauri Haavia Perhonen soi Yle X kesäaamussa ja tämäkin kappale löytyy tuolta Yle Areenasta, kun Yle X Popissa tämä kuultiin, niin sinne tunnelmoimaan, niin saa festaritunnelmaa omaan arkeensa.
1: Ja pikkuhiljaa tuo koulujen alku alkaa tässä lähenemään.
0: Oh,
1: ja arvaa, missä se näkyy.
0: Penaalit käy kaupaksi.
1: No joo.
0: Reput käy kaupaksi.
1: No joo. Ja sitten
0: lapset on masentuneita.
1: No, sekin vielä, mutta sen lisäksi kun mestari on siis polttanut vanhan koulun Imatralla viime yönä.
0: Ah, okei. Okay.
1: Imatran Mansikkalassa siis palaa vanha koulurakennus. Tästä nyt ei ole vielä ihan täysin selvyyttä, että onko tämä tuhotyö tai muuta, mutta tässä nyt selvitellään, että mikä on sitten tämän palon aiheuttanut. Mutta jos Imatralla heräilee ja sitten tulee se semmoinen, että avaat vähän ikkunaa tai astut ulko-ovesta ulos ja oot vaan silleen, onpa outo aika, että naapuri on alkanut grillaamaan tai lämmittää saunaa. Niin ei, se ei ole se.
0: Ei, siellä grillataan koulukirjoja tällä hetkellä.
1: Siellä on vanhat koulukirjat tuikattu tulee niin sanotusti. Yle on tästä uutisana viime yönä, uutista on päivitetty 2:50 yöllä ja silloin on sanottu tosiaan se, että siellä on purkutyöt edenneet ja palon sammut sitä mukaan myös, kun raunioita on saatu sieltä vähän purettua. Pelastuslaitos on varoittanut palosta leviävän terveydenhoitajista savua ilmaa.
0: Siis mä ymmärrän, että kouluun paluu harmittaa, mutta mietitään silleen, että jos mua olisi harmittanut tänä aamuna tulla tänne, ja mä olisin pistänyt tämän koko Ylen tästä poroksi.
1: Niin ei. Että on niinku rajansa kaikella.
0: Rajansa kaikella.
1: Mä tiedän, että harmittaa ja tunteiden käsittelytaidot. Niitä siellä koulussa opetellaan, että ei nyt kannata.
0: Voi vaan poltella niitä tulitikkuja myös. Tai jotain paperipalaa.
1: Ei tarvitse poltella nyt Henkka mitään.
0: Jos mä haluun poltella.
1: Pieni
0: poltella mä röyki mieluummin.

0: huomenta.
1: Hyvää huomenta. Kymppiin saakka täällä hengaillaan yhdessä koossa. Kohta kello 7 uutisia, mutta ennen sitä biisi, joka on soinut mulla koko aamun päässä.
0: En ole lintu eikä laineliö. Eikö mä laineliö?
1: Just ei se kohta.
0: Se on tullut en aina vaan jostain aikulta.
1: Siis mun lempikohta. En ole
0: lintu.
1: Siis tässä biisissä oikeasti sanotaan, en ole lintu vaan kala. Eikö en ole lintu tai kala, mä oon eliö. Niin, joo. Genius. Yle.
2: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä osaan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju.
5: Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Yle Uutiset kello 7. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Trump kommentoi asiaa varhain Suomen aikaa. Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormusin salmea ja Iranin riisumista ydinaseista. Trump ilmoitti eilen Yhdysvaltain pidättäytyvän uusista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan pyynnön asiassa olivat tehneet Iran ja muut alueen maat. Iran on kiistänyt väitteen. Lähi-idän instituutin johtajan Juha Mäkelän mukaan, vaikka Yhdysvaltain sotilaallinen asema Lähi-idässä on hieman heikentynyt ilmapuolustuksen osalta, on rauhan aikaansaaminen vielä kaukana.
1: Sotilaallisesti Yhdysvaltain kyky suojata omia liittolaisiaan nimenomaan ilmapuolustuksen osalta on heikentynyt. Torjuntaohjukset ovat hyvin vähässä tuolla alueella. Ja viime viikon eskalaatio, jossa huutit hyökkäsivät Punaisella merellä Saudi-Arabian aluksia vastaan, veti ensimmäistä kertaa nyt tässä kevään aikana niin Saudit myös mukaan sotaan. Ja hetken näytti siltä, että tuo laivareitti Punaiselta mereltä Suezin kanavan kautta Eurooppaan on myös menossa tukkoon. Siitä on tulossa liian vaarallinen. Eli siinä mielessä kaikkien etu on se, että jälleen palataan neuvottelupöytään ja yritetään löytää neuvotteluratkaisu. En ole kuitenkaan liian toiveikas tuon neuvottelun suhteen.
0: Öljyn hinta on lähtenyt laskuun. Raakaöljyn Brent-laatu ja Pohjois-Amerikan WTI-laatu laskivat lähes 5% ja ovat nyt $80 tuntumassa tynnyriltä. Öljyn hinta on Iranin sodan aikana käynyt yli $100. Marokko syyttää sosiaalisessa mediassa levinneitä virheellisiä tietoja seutan tapahtumista. Marokon sisäministeriön lausunnon mukaan syynä siirtolaisten ryntäykseen alueelle olivat muun muassa ihmissalakuljetusverkostot. Ministeriö syyttää myös väärin tulkintaa espanjalaisen tuomioistuimen päätöksestä, joka kieltää merellä pysäytettyjen siirtolaisten välittömät palautukset. Marokon arvion mukaan noin 40 000 ihmistä ylitti rajan seutaan. Ja kotimaasta opintolainan ja sen korkojen maksuvaikeudet ovat lisääntyneet koulusta valmistuneilla. Kela on kahden edellisen vuoden aikana maksanut ennätysmäärän opintolainaa pankeille. Myös Kelan maksamien korkoavustusten määrä on kasvanut rajusti viime vuosien aikana. Yksi korkoavustusta viime vuonna saaneista opintovelallisista on 24-vuotias Emilia Heinonen.
2: Se oli ainakin viime vuonna mulle niinku pelastus. Silleen, kun ei oikeasti ollut rahaa maksaa sitä niin kuin 200 € niin kuin kuukaudessakaan, että se olisi ollut tosi mahdottoman tiukka kuukausi, jos se olisi täytynyt maksaa itse. Mutta sitten kun sen sai Kelasta niin kuin avustettu, niin se pystyi huokaseen helpotuksesta oikeasti.
3: Heinonen valmistui Turun ammattikorkeakoulusta insinööriksi 2 vuotta sitten. Töitä ei kuitenkaan valmistumisen jälkeen löytynyt, eikä työttömyystuella elävä Heinonen selviytynyt enää opintolainan korkokuluista. Heinosen ohella myös tuhannet muut opintovelalliset tukeutuivat viime vuonna Kelan maksamaan korkoavustukseen. Sitä maksettiin viime vuonna jo yli 18 500 pienituloiselle. Korkoavustuksen saajien määrä on moninkertaistunut 2020-luvulla. Kelan talousyksikön juristi Mari Aakkola.
4: Nyt on tullut aiempaa enemmän sitä käyttötarvetta sille korkoavustukselle, koska aiemmin korot ovat olleet hyvin matalia, niin sitten tälle korkoavustukselle ei ole ollut niin suurta tarvetta. Eli jos korot on ollut siinä muutaman kympin luokkaa, niin myös pienituloiset on voinut hyvin maksaa näitä korkoja ilman, että on hakenut edes korkoavustusta. Ja tietysti kun opintolainamäärät ovat suuria, niin sitten myös nämä korot ovat melko suuria, että voi olla useita satasia sitten vaikka puolen vuoden ajalta.
3: Korkoavustuksen ohella Kela on maksanut edellisen 2 vuoden aikana ennätysmäärän opintolainoja pankeille. Asiantuntijoiden mukaan opintovelallisten maksuvaikeuksien taustalla vaikuttavat opintolainamäärien kasvun ohella lisääntynyt työttömyys.
0: Toimittaja edellä oli Emmi Siljamäki. Etelässä sää on tänään poutainen, maan keski- ja pohjoisosaan on luvassa paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 22 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa Kymenlaaksossa.

0: kuuntelet Yle X:ää.
1: Yle X.
0: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kiitos kello 7 uutisista.
3: Tauet Pillows ja Rakkauden kesä
2: on bangeri.

0: Wet Pillows ja rakkauden kesäraikaa yläks kesäaamussa, kun kello 8 minuuttia yli 7 ja täällä Aikku ja Henkka.
1: Kymmenkunta karvakamua on kisannut koirasurfaamisen MM-tittelistä.
0: Oh my god!
1: Kyllä vaan. Viikonloppuna siis Kaliforniassa on järjestetty koirasurfauksen MM-kilpailut ja sinne ovat siis tuhannet silmäparit kerääntyneet lauantaina Lindomarin rannalle San Franciscon eteläpuolelle seuraamaan tätä hauskaa näkyä, kun yhteensä 14 koiraa on noussut surfilaudoille valmiina kisaamaan maailman parhaan koirasurfaajan tittelistä.
0: Siis kun kerroin tuossa aikaisemmin, että olin Porissa käymässä lapsuuden ystäväni valmistujaisissa, niin hänhän siis elää yyterissä surffaten. Siis hän ei tee mitään muuta ja hänellä on aina koira myös mukana siellä.
1: Oikein.
0: Se on kunnon surfikoira ja se on siellä välillä seisoo kuule niin surfilaudoilla. Tähän vetää sellaisella purje. Niin kuin laudalla.
1: Joo.
0: Niin siellä se saattaa, tai suppilaudan päällä se koira. Niin, mun täytyykin kertoa heille, että Kalifornian kannattaa lähteä seuraavaksi.
1: Kyllä vaan.
0: Ehkä me voitaisiin sitten mennä torille.
1: Niin, että et Suomi taas mainittu jälleen niin kerran jossakin kilpailussa, kun tällä hetkellä tosiaan nyt Ylen sivulta löytyy siis ihan kuvia ja videoita näistä kyseisistä kilpailuista. Suosittelen käydä kurkkaamassa, kun siis ihan tuommoiset märät koirat niin, tuolla surffilautien päällä.
0: Teillä on noin pelastusliivit päällä.
1: Niin
0: ja
1: on.
0: Siellä ne vetää aalloissa.
1: Mutta mä aloin miettiä sitä, että kun surfaus on vähän semmoinen niinku, se on yksi näitä tämmöisiä kulttilajeja, niin kuin samalla tavalla kuin golfaus ja joku muunkin, että ihminen niin kuin hurahtaa siihen vähän silleen täysin, että monesti sitten alkaa muuttumaan vapaa-ajan pukeutumistyylikin sen mukaan, kun siihen surfaamiseen lähtee ja löytyy ne omat niin kuin vaatebrändit, joita surffarit käyttää ja tietynlaiset vaatetyylit ja tietynlaiset hiustyylit on myös semmoinen.
0: Ja sit mä oon oppinut tänne, että peukalo ja pikkurilli pystyy ja sit heiluttaa tätä kättä tälleen, niin tämähän on tämmöinen surffitervehdys.
1: Ai on?
0: Joo.
1: Okei, niin kato kaikki tämmöinen näin, niin mä mietin, että onko koirillekin sit omat? Että löytyykö
0: totta,
1: esimerkiksi
0: ottaako nekin peukalo ja pikkurille ja heiluttelee sieltä?
1: Voi olla. Tai sit just se, että esimerkiksi niinku, kun sä meet vaikka tämmöiseen trimmaamoon, niin onko siellä erikseen silleen
0: surfitrimmi.
1: Niin. Et sanotaan, että niinku, okei, okay, että onko se niinku minkälainen pudeli, niin sit on silleen, hei, mä oon surffarista se, okei.
0: Okay.
1: Me laitetaankin etutukkaa tähän vähän kiehkuralle tähän eteen.
0: Vähän hiut suolasuihketta ja
1: tuuhennetaan.
0: Joo, saa vähän sellaista karheutta sinne ja rakennetta.
1: Pikkasen sitä. Tai sitten just toi vaatetus, että kun niin kuin muutenhan silleen, ihmisethän ui niin kuin hyvin vähisvaatteissa tuolla. Mm. Ja koiratkin niin kuin basically alasti. Mutta kun surffareillahan on se juttu, että yleensä pitää olla joku niin kuin märkäpuku.
0: Mm.
1: Tai joku
0: koirien märkäpuku seuraavaksi.
1: Päälle. Ja ei muuta kuin menoks muffe!
2: Yle X. Yle X. Kesäaamu.
1: Siis rakastan. Enemmän pitäisi olla koiraurheilulaji MM-kisoja.
0: Voisiko olla koirien juhannusvalssi myöskin? Tää on Helmi Marleena.

0: kappale Juhannus Valssi soi yleäksi kesä aamussa kello 14 minuuttia yli aamu 7. Aikko ja Henkka täällä sun seurana. Oikein hyvää huomenta.
1: Puhuttiin
0: viime viikonloppuna San Franciscossa järjestetyistä koirasurfauksen MM-kilpailuista, joissa siis 14 koiraa on ottanut mittaa toisistaan surfaten, ja sieltä nyt sitten on eri säkäkorkeuksien, eli tämmöisten niin kuin luokkien voittajia saatu sitten.
2: Eli tyyli jokainen koira on voittanut vai? No. Jos on 14 koiraa ja eri säkäkorkeuksia, niin onko kauhean montaa osallistujaa per kategoria?
0: No en tiedä, mutta ainakin yksi voittajista on ollut tällainen, missä se luki täällä näin?
2: Kääpiöpinseri
0: Rusty. Hänen omistajansa Sofia Sadlovski on nostanut koiransa laudalle ensimmäisen kerran pentuna, muuten vaan hauskojen kuvien toivossa. Mutta sitten Sofia kommentoi sitä, että sitten näin hän ei enää halunnut pois laudalta.
1: Aha,
0: niin. Hän on valinnut.
2: Siinä on käynyt sitten hurahtaminen koiralla.
0: On, mutta toi on niinku riski, kun jos sä tolleen aloitat jonkun asian niinku hauskojen somevideoiden toivossa, niin se voi ollakin, että se menee sitten koko elämä siinä. Esimerkiksi vaikka niinku ihan tälleen ihmisten maailmassakin, kun nykyään vanhemmat tosi paljon sosiaaliseen mediaan kuvaa niinku näyttökertojen toivossakin omia lapsiaan tekemässä jotain hassua asiaa esimerkiksi. Hän on nähnyt vaikka näitä tällaisia videoita, että joku lapsi levittelee, tiedätkö, jonkun koiran kakkaa vaikka ympäri taloa. Ja sitten vanhemmat kuvaa sen videolle ja laittaa sen sosiaaliseen mediaan, ja sitten on hauska, kun siihen tulee paljon viestejä, kommentteja, tykkäyksiä ja hauskaa katselua, niin toi voi olla riski, koska sitten kun sä oot laittanut sen sinne, niin se voi olla, että sitten täyttää 18, niin se edelleen levittää sitä koiran kakkaa sinne lattialle, koska se vaan niinku jäi siihen.
2: Ja sitten mä myös mietin sitä, että onko tämä niinku, kenen harrastus tämä on? Että onko tämä niinku sen koiran harrastus vai onko tämä kuitenkin sitten vähän se omistajaharrastus?
0: No on se omistajaharrastus. 100%. Kaikki koiraharrastukset on omistajaharrastuksia.
2: Niin.
0: Niin kuin esimerkiksi agilityt ja kaikki muut. Niin joo, se on plussa, jos se koira sitten tykkää. Mutta se on kuitenkin se ihmisen harrastus. Eikö niin kuin lasten harrastuksetkin on vanhempien harrastuksia?
2: No on ne vähän.
0: Niin.
2: Mä aina halusin olla balettitanssija, niin nyt laitetaan tämä meidän Liisa tonne.
0: Niin. Saa itse seisoskella siellä salin reunalla ja katsella, niin, kun se Liisa siellä tanssahtaa. Tai sitten esimerkiksi minä, niin siis harrastan tällä hetkellä jalkapalloa. Tai siis enhän minä harrasta, mutta kummitytkö harrastaa, niin minä käyn istumassa siellä mukavassa retkituolissa siellä laidalla.
2: Mäkin harrastan salibändiä, tai siis veljet harrastaa seuraan vierestä.
0: Just näin.
2: Harrastin joskus lapsena, mutta nyt mä katson, kun mun veljet toteuttaa niitä haaveita.

0: Martin Garrix yhdessä Ed Sheeranin kanssa, duo, jota en nähnyt tulevan, mutta sieltä se vain tuli. Repeat It soi yleäksi kesäaamussa, kun Aikku ja Henkka täällä, kello 20 minuuttia yli aamu 7. Oikein hyvää maanantai huomenta.
1: Seuraavaksi jatketaan biisille, joka sai suomalaiset jälleen kerran rakastumaan viulumusiikkiin. Tämä on Linda Lampenius, Pete Parkkonen ja Liekin heiti.
2: Yle X.
3: Tervetuloa Fankoniin!
4: Eihän toi laita sua silleen red flag.
5: Mä rakastan tämän laitteen.
6: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
4: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
5: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
6: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: iloitsemaan. Oikein hyvää maanantai-huomenta.
1: Hyvää huomenta. Tiesitkö, Aikku, että voit unohtaa ruutuajan?
0: Aha.
1: Koska puhelimen todellinen vaaran paikka on huokoinen käyttö.
0: Huokoinen
1: käyttö.
0: Siis sana huokoinen on yksi inhottavimpia suomen kielen sanoja, koska jotenkin iho huokoinen on niinku semmoinen, niin millä tavalla nyt huokoisesti käytän sitä puhelintani?
1: No sillä tarkoitetaan siis tapaa, jossa puhelinta käytetään vähän aikaa, laitetaan pois, tehdään jotain muuta ja sitten hetken päästä taas palataan puhelimella.
0: Ah, mä oon toi.
1: No sama.
0: Siis mä oon niin huokoinen puhelimen käyttäjä oikeasti.
1: Sama. Ja mä oon miettinyt, kun mähän on siis laittanut kaikki ilmoitukset silleen, vaikka WhatsApp on mulle silleen, että mulle ei puhelin tärähdä eikä piippaa, kun mulle tulee viesti. Mutta sit kun mä avaan sen puhelimen, niin siinä näytöllä näkyy kyllä, että mulle on tullut ja keneltä on tullut, että mulle näkyy se ilmoitus siinä.
0: Mutta siis sulle ei tule siitä niinku mitään ääntä tai värinää?
1: Ei.
0: Mutta miten sut saa kiinni?
1: Soita.
0: No joo, okei, toi on ohje kaikille muistaminen.
1: Kun mä ärsyttää se, että se puhelin tärähtää niinku koko ajan. Ja sit kun on niinku, ja itsekin olen sellainen ihminen, että laittaa vaikka monta viestiä putkeen, niin sit kun se on ping, ping,
0: mutta eikö se ihan piippaa?

0: Ilmeisesti.
1: Koska se vaatii
0: koska
1: sen.
0: Mä oon ajatellut, että tää oli hyvä juttu, että mulle ei tuu niinku ilmoituksia niistä viesteistä, mutta nyt kun mietin, niin se on sitä, että mä käyn täpäyttämässä sitä räyttöä, jos mä, ai se on vielä vastannut. Niin. Mä käyn taas, ai se on vastannut.
1: Sä oot niinku tämmönen, sä oot niinku niidi, tai silleen, että sä oot niinku, tiedätkö semmonen, että et koko ajan niinku odottaa sitä puhelua. Niin sä oot vähän niinku koko ajan siinä tilassa.
0: Niin.
1: Että onko se vastannut, Niin sä oot koko ajan siinä, että onko joku laittanut jotain, Ei. Mutta sit, jos sä oisit vaan, ja sit tuli se plim, niin sit sä tiedät, että nyt tuli viesti.
0: Mut sit kun sieltä tulee Milena muutakin plim, niin, niin oliko se just sit se viesti. Mut mä haluan vähän kyllä nyt kyseenalaistaa tätä tutkimusta, koska tässä on siis tällainen infoboksi, että näin ihmiset käyttivät ruutuja keskimäärin.
1: Mm-hmm.
0: Puhelimella arvaa kuin monta tuntia päivässä keskimäärin.
1: Keskimäärin? Mä luulen, että varmaan aika tosi paljon. Varmaan kuin 5 tuntia keskimäärin.
0: 2,5 tuntia.
1: No yhteensä keskimäärin toisaalta. Jotkut käyttää 0, jotkut käyttää 100.
0: No joo, mutta yhteensä puhelin plus tietokone 3,5 tuntia päivässä. Miten toimistotyöntekijät? Onko ne otettu tähän mukaan? Noin 2 tuntia päivässä sovellusten parissa. Suurimman osan ajasta vie pelit, sosiaalinen media, viihde ja viestittely. Mä sanon, että rookie numbers. Tohon niinku nolla perään. Niin sit aletaan olla silleen oikeesti.
1: Aletaan puhumista kyse. Yle. Nyt saa paljastaa oman ruutuja yläksä WhatsAppissa.
0: Screenshotteja otetaan vastaan. Tämä on Bebe Rexha ja Faithless New Religion.

0: Virgin soi yleäksi kesäaamussa kello tasan 7:30. Oikein hyvää maanantai-huomenta. Puhutaan huokoisesta puhelimen käytöstä, joka nyt ilmeisesti on sitten jotenkin vaarallisempaa vielä kuin itse niin kuin tämmöinen mittava ruutuaika, mitä monelle meille kuitenkin kertyy.
1: Näin ainakin Yle kirjoittaa tänään. Ja täällä nyt sanotaan, että ihmiset käyttää ruutuja keskimäärin 2,5 tuntia päivässä puhelimella ja yhteensä 3,5 tuntia, kun siihen lasketaan vielä tietokone mukaan. Ja mä sanon, että nämä on bullshit. Niin kuin, jos noihin numeroihin pääsis, niin olisin tyytyväinen. Joo. Mä yritän koko ajan vähentää puhelimen käyttöä, mutta

0: painosalalla yritän. Tai en mä tiedä, onko se edes yrittämistä sitten lopulta.
1: Mutta kuulostaa kyllä todella pieneltä määrältä itsellekin, koska esimerkiksi Niina kirjoittaa yläksen WhatsAppissa, että 5,5-6 tuntia päivä on hänellä niin kuin keskiarvo.
0: Mikä ihan kauheata ei olisi pitänyt katsoa. Jep.
1: Jep. Saska myös laittaa täällä, että hänellä viime viikon keskiarvo on ollut 6 tuntia 6 minuuttia.
0: Ja no, olisiko siis vielä 6 sekuntia siihen päälle?
1: Nämä on varmaan pelkästään niin kuin juurikin niin kuin puhelimen lukuja, mitä jengi nyt tänne laittaa, koska ne on niitä ruutuaikalukuja, mitä sieltä helposti sitten tulee, niin toi tommonen pari tuntia, niin kuulostaa siis vaan unelmalta, että mitä se onkaan, mutta huokoinen puhelimen käyttö, se on nyt vielä sitten pahempi kuin tämmönen niin kuin mittava ruutuaika, ja se oli siis sitä, että vilkuillaan koko ajan.
0: Joo, että katsotaan puhelinta, laitetaan se pois, tehdään jotain muuta ja mennään takaisin katsomaan.
1: Just näin. Eli se vähän niin kuin keskeyttää aina.
0: Niin.
1: Ja no, meidän molempien puhelimesta löytyy Henko kanssa tämmöinen ominaisuus, että pystyy käydä kurkkaamassa, että montako kertaa se puhelin on niin kuin nostettu.
0: Joo.
1: Eli pickups löytyy sieltä, että montako kertaa sä oot kattonut sitä puhelinta. Ja no, sinä vanha huokoinen puhelimen käyttäjä. Henkalla ei ole siis mitään ilmoituksia päällä varsinaisesti, vaan hän koko ajan vilkuilee puhelintaan. Mm. Niin paljon sulla on nyt sitten pickupsit viime viikolta?
0: Keskimäärin 124.
1: 124?
0: Joo.
1: Mulla oli vaan 97. Eli on mulla vähemmän kuin
0: on
1: sulla.
0: On vähemmän, mutta ei nyt ihan hirveästi vähemmän.
1: Paljon sulla on nostoja yhteensä, kun siinähän lukee toi koko summa myös?
0: 868.
1: No, mulla on 677. Mä oon nostanut eniten lauantaina.
0: Mä oon nostanut eniten perjantaina, 160 kertaa.
1: Mulla oli 122 silloin. Mutta nämä on mielenkiintoisia. Kyllä aika paljon itsekin tulee vaan nostettua puhelin. Niin kuin tai silleen vähän niin kuin vilkastuu. Ja siitä monestihan tässä, tai niin kuin tässä esimerkiksi tämä sovellus kertoo niin kuin nää, että mihin on mennyt sitten ensimmäisenä sen noston jälkeen. Niin mitä sulla on siellä?
0: No, WhatsApp.
1: Onko? Mulla on Instagram ykkösenä.
0: Sen jälkeen, niin mullakin. Joo,
1: sen
0: Instagram.
1: Jälkeen WhatsApp,
0: joo.
1: Ja viestit.
0: Instagram 173.
1: Joo.
0: Joo. Mutta WhatsAppista mulla tulee eniten ilmoituksia. Ja siis viime perjantaina mulla on tullut esimerkiksi 69 ilmoitusta sieltä. Ja sit sä ihmettelet, että minkä takia mulla ei ole se piippaus päällä.
1: Niin.
0: 69 kertaa.
1: Mutta toi on oikeasti aika vaarallista myös, niin kuin tai jos ajattelee tämmöistä niin kuin keskittymistä ja miksi tämä tämmöinen huokoinen puhelimen käyttö nyt sitten luultavasti on hyvinkin niin kuin huonoksi ihmiselle, kun mä en tiedä, onko sä kuullut tämmöisestä, että siinä kohtaa, kun sä katsot puhelinta, nostat sen puhelimen ja katsot sitä, niin siitä sulla menee 23 minuuttia siihen, että sä pystyt pääsemään semmoiseen syväkeskitystilaan. Semmoiseen, että sä niin kuin oikeasti pystyt syvästi keskittymään. Eli esimerkiksi jos työpäivän aikana, sanotaan nyt vaikka sä aloitat 8:00 joku keskittymistä vaativan työn. Ja siinä sä oot niinku 8:00 silleen saanut itse siihen tilaan, että nyt mä oon niinku keskittynyt. Ja sitten tuossa vähän varmaan vartin päästä vaikka vilkaset vähän puhelinta, että oliko joku laittanut mulle jotain. Ne sen jälkeen, kun sä lasket sen puhelimen takaisin, sulla menee 23 minuuttia siihen, että sä oot taas keskittynyt.
0: Anteeksi, mitä?
1: Ja auta armias, kun se lähtee aina uudestaan se laskuri käyntiin siitä, jos sä katsot puhelinta siihen 23 minuutin aikana. Niin kuinka paljon me oikeasti sitten keskitytään meidän elämässä?
0: Hyvä kysymys. Ja sitten mä oon myös miettinyt siis, tai mua helpottaa se, että jos puhelin ei ole näkyvillä, niin silloin pystyy myös keskittymään. Tai edes se, että sen kääntää silleen niin kuin ruutu alaspäin, niin sitten mä pystyn silloinkin keskittyä niin kuin paljon paremmin. Mutta sitten mä muistan, että viime Habitar-messuilla oli jotain sellaisia, niin kuin joku oli kehittänyt tällaisen innovaation, että oli sellainen ohut purkki, mihin laitetaan puhelin ja sitten se laitetaan kiinni. Ja sitten kun sen avaa, niin se päästää niin inhottavan äänen, että sitä puhelinta ei halua ottaa sieltä. Mä silleen, että tohonko me ollaan menossa?
1: Joo, mutta toi on vielä parempi mun mielestä, koska sitten ne on vähän pelottavia, että kun jengi laittaa niihin johonkin lukittuihin. Että siinä
0: joo,
1: on joku aika.
0: Ei.
1: Mulla tulee heti semmoinen, että okei, sitten kun tulee tulipalo, niin mä en voi soittaa hätää keskukseen.
0: Nää. Ja sitten mä oon myös nähnyt siis semmoinen, minkä mä en tiedä, mitä mä tekisin sillä, mutta haluan niin kuin ideana kiinnostaa. Haluaisin tänne minun uuteen kotiin sellaisen. Mulla tuli joskus vastaan jossain Instagramissa tai TikTokissa, että joku on kehittänyt tämmöisen niin kuin vanhan seinäpuhelimen, mikä yhdistetään Bluetoothilla sun puhelimeen.
1: Joo.
0: Sitten sä voit laittaa sen puhelimen johonkin ja sitten jos joku soittaa sulle, niin sitten se pirisee se seinäpuhelin.
1: Joo, toi on. Mutta sitten kun joku laittaa sulle viestiä, niin saattaa teille tietämättömille.

0: Ja Elizabeth Taylor soi Yle X kesäaamussa, Aikku ja Henkka täällä. Ja puhutaan huokoisesta puhelimen käytöstä, jota nyt sitten tänään Yle on meille kertonut. Ja kyseessä siis tämmöinen hyvin haitallinen puhelimen käyttötapa, jossa siis aina välillä katsotaan puhelinta, sitten tehdään jotain muuta ja aina palataan sen puhelimen äärelle. Ja tämä on ilmeisesti nyt jopa vähän niin kuin huonompi juttu kuin se, että se ruutuaika on hyvin paljon, vaikka sekin tietysti huono on.
1: Niin kuin mä muistan, siis olen puhunut esimerkiksi tuolla illan puolella joskus ruutuajan niin kuin vähentämisestä ja näin. Ja silloin mulle vinkattiin, että pitäisi ottaa sellainen joku niin kuin sometauko silleen, että nyt minä katson tämän somen läpi. Eikä silleen, että mä käyn nyt vähän täällä kattelemassa. Mm. Ja mä koitin sitä kyllä silloin ja se teki ihan hyvää, mutta sit kun täytyisi malttaa pysyä muutenkin sieltä pois.
0: Joo.
1: Että jos sen jotenkin kellottaisi, vähän niin kuin harrastuksetkin. Että kello 5 alkaa jäädytys ja sitten mennään jäälle sen jälkeen ja luistellaan tunti. Niin. Sama somenkaan. Kello 5 otan puhelimen käteen ja selaan somea tunnin ja sitten en enää tee sitä.
0: Mm, se voisi olla hyvä. Mä oon siis itse miettinyt pitkään, että mun pitäisi hankkia joku semmoinen sovellus tai näitähän kaiken maailman niin kuin erilaisia vimpaimia, millä sä saa niin kuin estettyä noita sovelluksia.
1: Mulla on semmoinen.
0: Joo, ja ne on niin kuin siis hyviä, että niissä on puolensa ja puolensa. Esimerkiksi niin kuin ihan perus nämä puhelimen sovellukset, jotka niin kuin antaa jonkun tietyn ajan, että paljon sä voit, vaikka, sä voit määrittää, että vaikka 2 tuntia päivässä mä voin käyttää tätä.
1: Mutta se on niin helppo ohittaa.
0: Just näin, ja kun mun lihasmuisti osaa ohittaa sen,
1: joo,
0: niin mulla käy se, että mä en edes huomaa, että se on tullut se ilmoitus, että hei, aikasi täällä on täynnä, vaan se on vaan tullut jossain kohtaa. Mä oon vaan jossain niin kuin hylännyt sen, ollut silleen unohda tänään. Ja sitten mä yhtäkkiä oon silleen, että miten mä nyt oon sanonut tätä 3 tuntia, kun mulla piti olla vaan 1,5 tuntia niin kuin aikaa tänään.
1: Siis mä oon nyt 2 kesänä tehnyt silleen, että mulla on just sellainen sovellus, missä pystyy rajoittamaan joitain sovelluksia tai laittaa niille vaikka, että ne menee kiinni joskus 11 ja sitten ne aukeaa vasta 10 tai tietysti tälleen. Ja sit siinä saa myös sen etusivun silleen, että poistaa sieltä kaikki ne kuvakkeet ja ne on vaan tekstinä siinä. Niin sitten ei tuu sitä semmoista dopamiinipiikkiä myöskään niistä väreistä, mitä ne sovellusten kuvat aiheuttaa, eikä tuu sitä lihasmuistista, että Instagram on tuolla, painan heti siitä, vai joutuu etsimään sen sieltä listasta.
0: Joo.
1: Se on tehnyt tosi hyvää, mutta kyllä silti on se ruutuaika ollut aika iso, mutta kesälomalla nyt toivoisin, että ehkä tulisi tehtyä jotain muutakin kuin katsottua, mitä 120 kertaa sitä puhelimen ruutuu.
0: Niin ajattelin vielä tota, kun puhuttiin tosiaan noista meidänkin nostojen määristä, eli montako kertaa me ollaan puhelinta nostettu, ja 120 on ehkä semmoinen keskiarvo suurin piirtein, niin tänne tuli, että 120 pickups päivässä on silleen, että kun vähennetään siitä hypotenttinen nukkumisaika, niin se tekee noin 7,5 kertaa tunnissa, eli yli joka 10 minuutti.
1: Hei, hyi.
0: Aika paljolta kyllä kuulostaa.
1: Siis sairasta.
0: Siis, eli koko ajan. Ajattelin, jos sun pitäisi tehdä vaikka, sanotaan vaikka 3 kyykkyä joka kerta, kun sä nostat puhelin, niin kuin sille samalla syklillä. Mm. Niin sustahan tuntuisi siltä, että koko ajan ollaan kyykkäämässä. Niin. Mutta sit puhelin on vaan silleen, että koko ajan vilkuilee. En pidä tästä nykyelämästä ja maailmasta.
1: En mäkään. Mä hommaan jonkun vanhan nokialaisen ja muutan johonkin keskelle.
0: Muutetaan metsää.
1: Joo.
0: Eikä nähdä ihmisiä eikä yhteiskuntaa. Ja mä voin katsoa perunaita.

0: Rusut ja biisi Sonic Youth soi Yle X kesäaamussa. Aikko ja Henkka täällä, kello varttia vaille 8. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Nyt otetaan pieni pulahdus BTS:n tahtiin, kun tää on Swim.
2: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
2: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: ja Swim soi yleäksi kesäaamossa, kun Aikku ja Heikka sun seurana aina 10 saakka.
1: Ja tämmöisillä saateteksteillä, kun että kaupunki ei ole turvassa, oli julkaissut Didier-niminen henkilö tällaisen videon sosiaaliseen mediaan, jossa hän nuolee appelsiinimehuautomaatin pilliä
2: ja laittaa sen takaisin laitteen annostelijaan.
0: Ei!
2: Joo.
0: Ei!
2: Joo.
0: Ei!
1: Mä sanoin, että kukaan meistä ei ole turhassa, koska ihmiset on sikoja! Siis ihan järkyttävä juttu. Iltalehti on uutisoinut siitä, miten tämä kyseinen Max Millian on saanut siis tästä kyseisestä tempauksestaan 600 Singaporen dollarin sakon, eli noin 406 euroa hän on joutunut
0: ei
1: maksamaan.
0: Ei ole tarpeeksi. Ei ole tarpeeksi, mä sanon sulle.
1: Tästä ällöttävästä tempusta, siis aivan järkyttävää. Hän on siis nuollut tosiaan appelsiinimehuautomaatin pilliä ja laittanut sen takaisin sinne annostelijaan. Ja tällaistahan tapahtuu. Siis sehän on ihan fakta. Tässä siis puhut totta, kun sanotaan, että kaupunki ei ole turvassa. Niin kukaan meistä ei ole turvassa, koska ihmiset on ällöttäviä. Mm. Mä esimerkiksi siis eilen todistin tällaista tilannetta, kun olin ruokakaupassa ja joku siinä sitten paistopisteellä pudotti ne paistopisteen pihdit sinne lattialle.
0: Ja nosti takaisin sinne vai?
1: Nosti ne lattialta ja mähän olin siis silleen snadisti törkkä ihminen, että mä jäin tuijottamaan. Hän näki mut, että mä näin tämän
0: tilanteen.
1: Arjen
0: poliisi, Aikku.
1: Mä jäin tuijottamaan, mä seisoin vaan paikalleni sinne ja tuijotin silleen, että mitäs teet niille pihdeille? En sanonut mitään, tuijotan.
0: Ja hän olisi ollut parempi, että sä olisit ollut silleen, mitä sä ajattelit tehdä niille pihdeille?
1: No olisi pitänyt. Hän nimittäin siis aivan häseessä sitten oli silleen, että mitä. Ja sitten se oli tämmöinen vanhempi pariskunta ja sitten hän sille puolisolleen siinä sanoi oletetusti, että no miten, no eihän nämä nyt pahasti mennyt tai muuta. Mä seison siinä ja tuijotan, mä olin silleen, että niinku, et laita niitä takaisin sinne. No sen jälkeen hän laittoi ne sinne semmoiseen niinku alas sellaiseen, ei mihinkään telineeseen tai mitään, mutta selkeästi silleen, että nämä on pois käytöstä, joka oli mun mielestä ihan hyvä. Ja mä sitten huikkasin yhdelle myyjälle siinä, joka käveli mun ohi, että hei, että tuolla tippuu muuten yhdet ottimat lattialle, että ne on siellä ilmeisesti jotenkin niinku erillään, että kannattaa ehkä käydä vaihtamassa. Ja hän sanoi sitten, että kiitos, kiitos. Mutta niinku, hän harkitsi, kun mä siinä sivussa seurasin, jos mä en olisi ollut siinä, niin ne pihdit olisi mennyt takaisin sinne kroisanttien joukkoon.
0: Ehkä se tunsi sun katseen selässään.
1: Se voi olla.
0: Nyt on joku mielenkiintoinen tunne. Ehkä nämä pihdit ei kuulu tonne.
1: Ei, mutta siis...
0: Se melkein rimmas jopa.
1: Ei pidä tehdä mitään tämmöistä.
0: Ei, ja tästä päästä siihen, mehän puhuttiin viikko pari sitten näistä niin kuin irtokarkkilaareista ja just paistopisteellä, kun ihmiset käy siellä kokeilemassa viinereitä ja pistää ne takaisin sinne, niin kuin, että tämä ei ollut, tämä on vähän liian kuiva, en ota tätä. Ja irtokarkeista saatetaan napsiin. Ja tästä päästään siihen, mikä oli meidän lopputulema silloinkin, se järjestyksen valvoja tai joku talkoolainen katsomaan siihen, että siellä pysyy järjestys yllä. Ja siellä ei törttöillä, siellä ei ole sikoja, siellä ei ole ällöttäviä, vaan toimitaan niin kuin kuuluu. Niin kuin, koska me ihmiset ollaan niin tyhmiä, tai siis silleen, että kun sanotaan, että joukossa tyhmyys tiivistyy, niin joo, mutta kyllä se tyhmyys tiivistyy ihan yksinäänkin.
1: Joo, ja ei siis, musta tuntuu, että monesti ihmiset on tollaisissa asioissa vielä törkeämpiä silloin, kun ne on yksinään, koska niillä tulee niin, se semmoinen, että kukaan ei varmaan nähnyt.
0: Jep.
1: Niin ei tätä tapahtunut. Ja sitten sit, vaan laittaa takaisin ne pihdit sinne.
0: Ja siis silleen, että vaikka mäkin olen kuinka sellainen kiusaantuneen, silleen, että en niin kuin mahdollisimman vähän ihmiskontakteja kaupassa, kiitos. Niin kyllä mä nyt tossa kohtaa niin kuin olisin silleen, että hei anteeksi, että multa putosi nää. Että niin siinä kohtaa voisin ottaa myyjään kyllä katsekontaktin.
1: Niin, tai sitten vaikka jätät ne siihen lattialle ne pihdit.
0: Niin.
1: Tai jotain niin kuin silleen, että sitten...
0: Mutta siitä mulla tulee paha semmoinen
1: niin,
0: huono omatonta.
1: Niin, ja siinä on muuten se chanssi, että joku tulee ja on vaan silleen, aah, ne onkin tippunut tästä ja sitten ottaa ne käyttöön.
0: Niin.
1: Ei.
0: Ei.
1: Ei. Kuten Joona kirjoittaa, me tarvitaan Suomen maahan
0: paistopistepoliisi. Yle
1: X. Just keep watching. Katsotaan niitä. Ei anneta niitä laittaa niitä takas sinne. Tää on Tate McRae.

0: Gray ja Just Keep Watching soi Yle X kesäaamussa kello 5 minuuttia vaille aamu 8. Ja Just Keep Watching oikeasti niitä ihmisiä, jotka on paistopisteellä.
1: Kyllä, ja saa kommentoida myös, jos siellä tippuu ne pihdit lattialle ja meinataan ne takaisin sinne croissantien sekaan nostaa, koska ei ole cool. Ja tällaisia temppuja, ällöttäviä sellaisia, tapahtuu ympäri maailmaa, kun esimerkiksi Iltalehti on uutisoinut siitä, miten Singaporessa opiskeleva ranskalainen opiskelija on saanut siis noin 406 euron sakot tehtyään ällöttävän tempun, kun hän on julkaissut sosiaaliseen mediaan videon, jossa hän nuolee tällaista appelsiini mehun automaatin pilliä ja laittaa sen takaisin sitten sinne annostelijaan.
0: No siis hyvä, että hän niinku tekee julkisesti tietoiseksi sen, että hän on tyhmä ihminen.
1: Niinku. Joo, ja sitten kun se on sinne someen laitettu, niin eihän tässä hirveästi, kun tämä on mennyt nyt sitten oikeuteen. Ja
0: se mikä nettiin laitetaan, se sinne jää.
1: Rikoksesta voi Singaporessa seurata jopa 2000 dollarin sakko. Kolme
0: no
1: kuukautta.
0: Se alkaa kuulostaa jo niinku.
2: Hyvältä määrältä.
1: 3 kuukautta vankeutta, yes. Tai molemmat. Nämä
0: molemmat
1: voi saada
0: ihan ibenä.
1: Valitettavasti hänelle ei ole näin paljon sitten tullut, mutta mun mielestä on siis hauska, kun tässä on puolustusasianajaja ja kommentoinut tätä asiaa, että on todella pahoillaan aiheuttavastaan harvista tämä syytetty.
0: On varmasti, joo.
1: Niin mä en ymmärrä, miten hän on saanut siis tälle keisille puolustusasianajajan. Koska no, vaikka mä olisin asianajajana ja kuinka on vannonut jonkun valan, että kaikkia puolustan, keitä nyt pitää puolustaa, niin mä en suostuisi. Siis niin kuin, että jos keissi on oikeasti se, että joku on nuollut tämmöistä pilliä ja laittanut sen takaisin appelsiinimehukoneeseen, niin mä olisin silleen, että pärjää omillas poika. Että en mä tuu sua puolustelemaan sinne oikeuteen.
0: Raha puhuu.
1: Kauheeta, mutta joo. No, hän on saanut
0: huomioon. Mutta miten siinäkin silleen niin kuin alat puolustaa, kun mä silleen, että olen pahoillani. Se oli hauska temppu, mutta olen pahoillani.
2: Ei ollut hauskaa. Se oli ällöttävää.

AB, tuhlaaja poika soi Yle X kesäaamussa. Aiku ja Henkka täällä aina 10:00 saakka. Kello tulee 8:00 ja on aika ottaa pieni uutiskatsaus. Tänään uutisissa muun muassa seuraavaa. Euroopan eläintautitilanne on pahentunut viime vuosina. Useissa maissa on todettu muun muassa suu- ja sorkkatautia. Myös sinikielitauti on löydetty esimerkiksi Ruotsista ja Norjasta. Nyt Suomessa on todettu ensimmäistä kertaa myös afrikkalaista sikaruttoa villisioissa. Tauti ei kuitenkaan tartu ihmiseen. Eläintautien takia eläimiä voidaan joutua lopettamaan runsaasti. Myös kansainvälinen kauppa ja vienti voivat häiriintyä pitkäksi ajaksi. Kuuban sähköverkko on romahtanut myöhään sunnuntaina. Valtion omistama verkko-operaattori kertoo, noin 10 miljoonan asukkaan saari on nyt pitkälti ilman valoja ja viilennystä. Suomen säässä tänään on hyvin epävakaata tai ainakin monipuolista, nimittäin tänään sataa ja paistaa ylimmillään yli 20 astetta lämmintä. Maanantaina on luvassa hajanaisia sadekuuroja ja myös aurinkoa. Näistä, kuten muistakin päivän tärkeimmistä uutisaiheista, sä löydät totta kai ajankohtaiset tiedot aina osoitteesta yle.fi sekä Yle-sovelluksesta. We'll be right back.

0: Mä oon Mirella ja sä kuuntelet YleXää.
1: Eniten uutta kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Nyt Vestaa. Tää kappale kantaa nimeä Helmi.

0: ja Helmi soi yleäksi kesäaamussa. Aikku ja Henkka täällä, oikein hyvää maanantai-huomenta.
1: Kun jälleen kerran on saatu pitkän ajan prokrastinointi päätökseen. Mä oon siis vitkutellut 1,5 vuotta sitä, että mä vaihtaisin mun viherkasveihin mullat. Ja nyt se on tehty!
2: Yes!
1: Nyt se on tehty! Jumat sui, siihen meni varmaan 5 tuntia. Siis se oli niin pitkä prosessi, että ei oikeesti, en pysty.
0: Mä haluan tästä vähän kredittejä, koska mä kysyin sulta perjantaina, että saanko sulta uuden kielpipiilejä, kun tapoin edellisen. Niin, sanoin, niin mun pitäisi varmaan kyllä tehdä, mä teen sen viikonloppuna, että mä vaihdan ne mulle. Hyvä aikko!
1: Ja nyt se on tehty siis, mulla on aika paljon viherkasveja. Ei mitenkään siis ihan suunnattomasti, mutta mitä mä laskeskelin, niin niitä oli joku ehkä 17. Niin kuin ennen tätä prosessia.

0: Mutta nyt kun mä oon erotellut kaikki pistokkaat ja leikellyt muun muassa peikonlehteni osiin ja laittanut kaikki uudestaan multiin, niin veikkaappas montako viherkasvia mulla nykyään on, jos niitä oli 17 lähtötilanteessa.
1: Olisiko niitä sitten joku lähemmäs 40 tai 50?
0: No ei ole 50, mutta 42! Siis mulla on tällä hetkellä 42 kasvia. Ne kaikki ei ole siis todellakaan jäämässä meille, koska mulla on nyt niitä pistokkaita. Kilpipiileä on semmoinen kasvi, jossa on semmoiset pyöreät lehdet, semmoinen viherkasvi, joka siis sikiää kuin mikäkin. Niin...
1: Paitsi mulla ilmeisesti, koska ei mennyt montaa kuukautta, niin se oli vaan tikku jäljellä.
0: Sä et osannut pitää sitä.
1: En ilmeisesti.
0: Mulla ne sikiää kuin mikäkin. Ja mä nyt levittelin niitä pieniin purkkeihin ja sitten sen lisäksi semmoisia Kliivia-nimisiä kasveja, joka on mun mummolta tullut, niin mä laitoin niitäkin uusiin purkkeihin nyt. Ja sen lisäksi tosiaan leikkelin sen mun peikonlehden palasiksi, joka nyt on myöskin 12 eri purkissa se mun.
1: Niin just. Mua huvittaa, kun mä näin sun somesta tänne, että sä olit vaihtanut ne mullat. Ja sitten näytin mun kaverille, joka on puutarhuri, niin näytin hänelle, katoa, että siellä aikku on tehnyt näistä. Silleen, ai sillä on kliiviä. Sitten mä olin, että no hei, se on Suomen nuori mummo. Että totta kai sillä on kliiviä.
0: Totta kai mulla on kliivioita ja nyt niitä on aika monta. Ja nyt on alkanut siis uusi vaihe tässä prosessissa, koska mä oon alkanut siis soittelemaan mun ystäviä läpi. Ja eilenkin, kun näin esim. Tuttavia, niin heti kyselin, että minkälaisia kasveja saisi teille olla ja esittelen kaikille, että olisiko ottajaa, koska siis niin kuin toihan on niin kuin oma bisneksensä. Mm. Mähän voisin laittaa niitä taimia vaikka myyntiin jonnekin nettiin, jotain muuta. Mut
1: kauhea säätö.
0: On. Ja kun mä en pysty siihen katsoa, kun jos se ei sitten jotenkin juurukaan tai toimikaan ja meneekin rikki ja kuolee. Niin sitten kun ne on jollekin ystäville annettu, niin mä voin olla silleen, että hei, mä annan sulle seuraavalla kierroksella sitten uuden. Mutta jos mä olen joltain vastineeksi ottanut siitä rahaa ja sitten se kuolee, niin se tuntuu pahalta.
1: Niin.
0: En pysty yhtään.
1: Niin, mieti, kun mä olisin maksanut sulle siitä kilpipiileosta ja
0: it's no more.
1: Niin se olisi
0: kuollut. It's no more. Se sattuisi eri tavalla sieluun, mutta sitten kun se on vaan annettu, niin sitten se...
1: Niin. Mutta nyt mulla tulee huono omatunto, että siellä se aikku mulle hienosti kilpipiileän pistokkaan antoi ja minä en sitä osannut huolehtia. Niin. Mä olen huono.
0: Niin. Mä sanoin, että sä saat toisen yrityksen. Mä voin tuoda sulle uuden kilpipiileen, mutta jos sä sen tapat.
1: Kolmas kerta toden sanoo aikku.
0: Yle X. Armias. Mutta jos joku haluaa kilpipiileä, niin löytyy.
1: Järven päähän.
0: Löytyy. Paket sain Gabriela.

0: Iskelmän aamussa, Aikku ja Henkka täällä, oikein hyvää maanantai huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Ja nyt on sitten, on pistokasta jos toista, kun meikäläinen teki viikonloppuna asian, jota olen vältellyt hyvinkin pitkään. Vaihdoin siis kaikkiin viherkasveihin mullat ja otin sieltä pistokkaat ja laitoin, nyt on kaikki niinku freesisti paikallaan, vaikka ne on itse asiassa vielä takapihalla tällä hetkellä, koska mulla on suunnitelmina, että mä haluaisin pestä sen ikkunan, mikä on mun semmoisen kukkahyllyn takana.
1: Ah.
0: Niin nyt kun on kaikki pois siitä ne kasvit, niin mä aion tänään nyt sitten pestä ne ikkunat.
1: Hyvä.
0: Vielä.
1: Järkevää.
0: Just näin, niin sitten ei tarvi siirrellä niitä sitten ikkunanpesu alta.
1: Ja kyllä mä odotan, että sen kilpipiilejä mulle tuot. Ja mua huvittaa, kun myös Katja pistää WhatsAppissa viestiä, että hänkin jakelee kilpipiilejä vauvoja työkavereille. Ja kun mä tämän yhden kilpipiilejän sulta sain ja sen tapoin, niin hän myös lohduttaa, että en tiedä miten, mutta kaikki taitaa olla tappanut ainakin yhden.
0: Niin. Yes.
1: En ole ainoa. It's not just me.
0: Se on vähän semmoinen kasvi, että se pärjää välillä tosi hyvin ja välillä tosi huonosti.
1: Mä oletan, että se oli se mun vanha asunto, mistä se ei vaan tykännyt. Että ehkä toi mun uusi omistusasunto nyt sitten on parempi.
0: Niin, se raha haisee muutenkin.
1: Jep, niin
0: hän on heti.
1: Mitäs homma on rahapuukin sinne?
0: Täällä voisi elellä. Siis noi tommoset mulla vaihdot ja muuten, ne on aina isoja prosesseja, koska siihen pitää käydä hakemassa. Mäkin kävin ostamassa, tiedätkö, multaa ja sitten mä tein vielä erikseen tämmöstä omaa multasekoitusta. Mä ostin erilaisia multia ja laitoin niitä sekaisin ja vähän sinne ravinneaineita ja kaikkia muita. Ja sen lisäksi kävin ostamassa ruukkuja. Ja totesin jälleen kerran siellä kaupassa, kun oli ruukkuostoksilla, että pitäisi keskittyä enemmän, mitä vaikka puhelimeen puhuu. Koska puhuin ystäväni kanssa puhelimessa ja hän kysyi, että mitäs puuhaille, että mä olin siellä, mä olen tässä kaupassa, että mä tulin hakemaan mun murhalapsille koteja. Mä sanoin tämmöisen lauseen. Mä tulin hakemaan mun murhalapsille koteja. Ja samalla hetkellä mä näen semmoisen naisen, joka katsoo mua silmiään silleen, että anteeksi, mitä? Ja sit mä olisin, niin siis kun mä tänään murhaan sen mun peikon lehden, että mä siitä leikkelen tosiaan niitä palasia ja nyt sitten tulin hakemaan näitä ruukkuja, mihin aion laittaa näitä murhalapsia, eli näitä uusia pistokkaita.
1: Sä oot tehnyt palottelusurman sun kotona.
0: Onks mä ihan tyhmä? Miksi mä en puhu tommosia asioita julkiselle paikalle? Niin kun hän oli aivan järkyttynyt, tää ihminen. Ihan kauheeta.
1: Mutta välillä ei vaan ajattele, mitä sanoo. Siis mulla kävi kerran, oltiin kaverin kanssa kaupassa ja sitten me puhuttiin tällaista niinku muka-enkkua. Me käytettiin, siis puhuttiin suomea, mutta sitten välillä tehtiin joistain sanoista englanninkielisiä. Silleen, että pitäisikö ostaa vähän kark? Voisi katsoa, että löytyisikö tuolta joku kiva make? Ja sitten kun kaverini puhui siinä, että hän on tehnyt tänään sitä ja tätä ja tota, että hän on ollut tosi reipas tänään. Mä sanoin, sä oot ollut tosi reip.
0: Ei.
2: Yle X. Kesäaamu.
0: Välillä tulee semmoinen olo, että kaikilla julkisilla paikoilla pitäisi antaa ihmisille korvatulpat.
1: Joo, tai olla vain itse hiljaa.
0: Niin, totta. Sekin voisi olla yksi vaihtoehto. Nyt Yle X kesäaamussa Tyler the Creator ja Ring, Ring, Ring.
1: Hyvää huomenta.

0: Tyler the Creator ja yksi minun lempikappaleista, niin häneltä Ring Ring Ring soi yläksi kesäaamussa. Täällä sinulle soittelee Piaikku ja Henkka. Oikein hyvää huomenta.
1: Halo.
2: Ringaling, täällä painellaan
0: kymppiin saakka.
3: Areenassa on mistä valita.
4: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
5: Oliko siellä areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
4: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
5: Ui juma! Mä oon Servun pelätyin soturi.
4: Ha, ja sit siellä on esimerkiks Totta, Tarua ja videopelejä.
5: Tsekottaisko jompikumpi tänään?
4: Joo, mut käydään eka saunassa.
5: Jep, go to bee. Eiku, go to sauna.
3: Yle Areena, on mistä valita.
0: Nyt yleensä kesäaamussa Louna Online, yksi tämän vuoden mielenkiintoisimpia tulokasartisteja, vahvaan nosteeseen noussut tässä tänä vuonna.
6: Otetaan pieni katsaus jo kevääseen hänen tahtiin, koska kevät tulee, kun sä palaat, näin sanoo Louna Online. Aikku ja Henkka täällä, oikein hyvä.

0: Louna online. Kevät tulee, kun sä palaat. Se on yleensä kesä aamussa. 20 minuuttia yli 8. Oikein hyvää maanantai huomenta. Se on 3. päivä elokuuta. Elokuu on pyöräytetty jo käyntiin.
1: Elokuu on kesäkuukausi.
0: Niin on siis 100%. Tämä on mun lempikuukausi jälleen kerran.
2: Rakastan elokuuta.
0: Elokuu on best, joten sitä tässä yhdessä starttailemme. Oikein hyvää huomenta.
2: Helsingin Sanomat kertoo ilouutisia kanssaa sosiaalisia tilanteita inhoaville ihmisille, erityisesti junassa, koska koodarit keksi sivuston, jonka avulla voi vältellä vierustovereita junassa.
0: Aha!
2: Yes, please!
0: Mikä siinä nyt on niin? Ei, se on mukava siinä istuskella ja rupatella. No. Ja sitten varsinkin, kun käy niitä, tiedätkö, että päätyy sinne junaan samaan vaunuun niin kuin silleen, semmoisten vanhojen junatuttujen kanssa.
2: Se oli kyllä se silloin, siis opiskeluaikoina mä menin tosi usein samalla bussilla aina sitten kohti kotia taas. Niin sitten mulla tuli semmoinen yksi hyppäs aina samalta pysäkiltä ja sitten jäi vähän aikaisemmin, mutta aina istuttiin sitten vierekkäin. Että kyllä niitäkin sitten tulee. Mm. Mutta silleen, että kun tuossa nyt taas viikonloppuna sitten menin junalla, takaisinpäin onneksi kaverin kanssa, että silleen ei tarvinnut miettiä siitä vierustoverista. Mutta juman kautta mä maksoin ylimääräistä siitä, että mä sain sen yksinäisen paikan. Hmm. Ja sitten kun mä menen sinne junaan, niin joku istuu siinä.
0: Sun yksinäisellä niin. paikalla. Sinun ylhäisessä niin. yksinäisyydessä.
2: Ja sit mulla on se, että nyt juman kautta mä sanon silleen, että anteeksi, tää on mun paikka. Hmm. Ja sit on silleen, joo. Totta kai. Hän ottaa lastenvaunut siitä vierestään ja lähtee sinne
0: siis,
2: omalle paikalleen.
0: Hääditkö sä jonkun pienen lapsen vanhemman?
2: Häädin, kun se oli mun paikka ja mä oon maksanut siitä ylimääräistä. Joo. Ja sitten vielä pääsen siihen, mä istun ja otan oikein semmoisen leveä asennon, kun sinne ottiin penkkiin vieressä ja näin. Sitten tämä sama ihminen tulee ja tuo ne lastenvaunut, ei edes kysy, vaan tuo ne lastenvaunut siihen mun viereen. Ja sitten mä istun niiden tyhjien lastenvaunujen kanssa sen matkan. Ja sitten mä oon silleen, että nyt nuo ihmiset luulee, että mä oon niinku tällainen tosi nuori vanhempi. Hmm. Mulla on lasta tässä ja mä oon heittänyt sen johonkin junasta näkeen.
0: Niin ne kaikki varmasti luuli.
2: Totta kai luuli.
0: Totta kai ne ajatteli. No mutta mikä tämä nyt on tämä uusi innovatiivinen mieletön sovellus, joka toimii vain ja ainoastaan Suomen maassa?
2: No siis 21-vuotias Antti Ellilä on koodannut siis tällaisen Venaa rauhassa nimisen sivuston. Ja se näyttää siis junapaikan varaustilanteen asemaväleittäin ja sen palvelun tarkoitus on auttaa valitsemaan sitten sellainen paikka, jonka vieressä istuu joku mahdollisimman vähän aikaa.
0: Oikeasti, toi on niin suomalainen juttu.
2: Ja siis ilmeisesti 20 000 käyttäjää kuukaudessa on tällä palvelulla.
0: Mutta tiedätkö, en tiedä kertooko juttu sitä, että pystyykö tätä Venarauhassa palvelua käyttää sit silleen niin kuin on the go-go. Että jos juna on jo menossa, niin voinko mä tarkistaa? Kun mä aina välillä teen sitä, että esimerkiksi Kuopio-Helsingin välillä, kun istun sinne mun omalle paikalle, niin sitten kun tykkäisin niin kuin vähän levittäytyä, laittaa sen oman kassin siihen viereiselle penkille ja niin kuin näin. Mutta kun olen vain ja ainoastaan varannut sen käytävä paikan, niin en tiedä milloin siihen on sitten tulossa viereen ihmistä ja sitten jos haluaa vaikka silmiä ummistaa tai muuta, niin se on vähän silleen ahdistavaa. Niin monesti mä kysyn konnareilta, että hei, että onks tähän tulossa milloin joku tähän mun viereen?
2: Oikeesti, sä
0: joo,
2: kysyt?
0: Mä kysyn.
2: Joo.
0: Ja sitten ne osaa kertoa, että joo, siihen vasta Kouvolasta tulee, että siihen asti voit olla ihan levittäytyneenä, mutta että Kouvolasta eteenpäin siinä on joku.
2: Okei.
0: Niin mä vaan mietin, että pystyisikö niin kuin tämänkin, kun minä näitä konnareita aina monilla kysymyksillä niin häiritsen ja heidän kanssaan muutenkin elämästä juttelen, niin voinko niin kuin olla vähemmän häiritsemättä heitä?
2: Mä luulen, että voi ihan sille on the go. En tässä kun selailen, niin en löydä tarkkaa tietoa, mutta koska kyllähän sovelluksestakin näkee, että onko se sun paikka. Koska nykyään junamatkan aikana sä pystyt vaihtamaan sitä paikkaa.
0: Niin.
2: Niin mä luulen, että jos tuossa näkee ne asema väleittäin, että mistä mihin siinä on joku, niin sä luultavasti pystyt myös sen matkan aikana sitä katsoa.
0: Joo.
2: Mä luulen, että toi on jotenkin tietysti reaaliaikainen.
0: Joo. Koska toi on hyvä.
2: Tai se vaikuttaa siltä ainakin.
0: Monesti ne konnarit on aika kiireisiä ja sit kun mä oon siellä silleen, että anteeksi, voisitko
2: joo, siis kun mäkin nyt silleen, että mulla oli esimerkiksi yksi vaihto siinä, niin sit oli silleen, että niin, että mulla on tuossa vaihto, että mitäs että ehin niinku tohon junaan, että miltäs raiteelta se menee, vaikka siis kyllähän ne lukee sieltä, mutta mä tykkään näin kysyä, koska sitten tavallaan, että sillä konnarillakin on tieto, että tässä on vaihtajia ja sitten, että jos se on vaikka myöhässä se juna ja näin, ja se juna oli myöhässä, se tuli siis, se oli lopulta sitten vaan minuutin myöhässä, mutta se oli myöhässä, niin sitten mä silleen, että niin, että kun tuossa aika tiukka toi vaihto, että odottaako sitä, että no, me nyt ollaan 1,5 minuuttia, me ollaan minuutti myöhässä, siinä on 5 minuutin vaihto, että kyllä sä nyt ehdit siihen. Sitten mä sanoin, että okei. Okay. Se oli okay. Vähän silleen passiivis-aggressiivinen.
0: Silleen, kivaa päivää sulle.
2: Just.

0: E-Ring soi Yle X kesän aamussa. Oikko ja Henkka täällä. Kohta otetaan haltuun tämän päivän Yle X:n päivän biisi, mutta puhuttiin ennen sitä vähän junailusta.
1: Joo, Helsingin Sanomat oli tehnyt tällaisen jutun Venaa rauhassa -nimisestä verkkosivustosta, jonka 21-vuotias Antti Ellilä on koodannut kaverinsa kanssa. Ja sieltä pystyy siis katsomaan, että onko vierustoveri tulossa milloin junaa ja onko siinä kuinka pitkään. Ja ainakin tästä kun avasin Intercity 1, joka on lähtenyt tuossa Seiskan maissa Helsingistä, niin ihan reaaliaikaisesti näyttäisi pystyvän katteet täältä. Että täällä on esimerkiksi kutosvaunussa paikka 89 ihan Helsingistä Joensuuhun asti kuule varattu. Oho. Mutta sitten siinä vastapäätä 93 olisi vapaana, että laitetaanko se?
0: Mä voisin istua. Mä tykkään noista nelinpaikoista, ne on musta mukavia. Niin ehdottomasti siis tämähän muuttaa gameja. Esimerkiksi armeijassa oleville ihmisille. Ja mä uskon, totta, että toi voi olla hyvä, koska hehän pääsevät junaan ihan vaan sillä, että heillä on tää armeijan edustusvarustus päällä. Eli ei tarvii olla mitään junalippuja tai muita. Sen suuremmin, jos on niinku palvelukseen matkalla tai muuta, niin hehän istuu monesti ravintolavaunussa jossain käytävillä tyhjillä paikoilla. Ja sehän on monesti semmoista, että joutuu siellä sitten vähän siirtyilemään. Että jos sitä paikkaa ei ole varattu, niin sitten siihen tulee joku, niin pitää siirtyä, niin toi on heille kuule game changer.
1: Mutta eikö heille pitäisi olla joku, että varaa paikka ilmaiseksi -tyyppinen, että sitten se olisi se paikka siellä?
0: No eihän tämä nyt niin fiksusti voi toimia tämä yhteiskunta.
1: Okay.
0: Siinä vähän sitten pomppivat pojat.
1: Venäjälkää rauhassa sitten.
0: Janne kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että Japanissa junissa, joissa on varattavia istumapaikkoja, on liikennevalot, joista tietää, onko kyseisellä penkillä varattu tai vapaa tai seuraavalla pysäkillä tulevan paikka.
1: Aattele. Yes, please, pelkkää vihreätä mulle.
0: Siis musta tuntuu, että me niinku Japanissa viihtyisimme, me suomalaiset.
1: Koska todellakin.
0: Siellä on vähän samanlaisia tämmöisiä niinku tarpeita yksinäisyydelle tai tämmöisille.
1: Siis heillä on niinku tosi monessa asiassa, me ollaan samanlaisia, mutta he on niinku silleen askeleen edellä asioissa.
0: Joo, katsotaan 20 vuotta eteenpäin, niin sitten niin. Sit ehkä Suomessa.
1: Ehkä sitten meilläkin on liikennevalot.
0: Ei vielä.

0: Ghetto Massa pohtii sitä, että onko jossain rakkautta. No, uskoisin, että sitä on. Onko sitä hänelle? En ole vielä ihan saanut tietoutta, mutta no, katsellaan.
1: Kyllä sitä rakkautta jostain löytyy.
0: Kyllä löytyy, täältä ainakin. Aikku ja Henkka täällä, sun seurana aina kymppiin saakka. Oikein hyvää maanantai huomenta. Ja tässä kohtaa on aika ottaa haltuun tämän päivän Yleäksen päivän biisi.
2: Päivän biisi.
0: Aina arkisin läpi ohjelmiston kuunnellaan päivän biisinä jotain semmoista biisiä, joka ei saa mennä sulta ohi. Ja tänään sitten uutta musiikkia viime perjantaina julkaistulta uudelta Ariana Granden studioalbumilta. Pedal on siis tämän albumin nimi ja sieltä löytyy myös itse albumin nimikko Raita, joka nyt sitten tänään päivän biisinä soi.
1: Se on näin ja se julkaistiin myöskin musavideon kanssa ja sitä on ihmiset käynyt sitten katselemassa ja biisi on ekaa kertaa kuultu livenä jo tuossa heinäkuun puolella. 3 päivää ennen julkaisua, kun hän on vetänyt sen tuolla omalla kiertueellaan.
0: Ja jos nyt kiinnostaa, mitä tämä pedal tarkoittaa, niin vapaasti suomennettuna on kerrottu, että albumin nimi on Pedal ja se viittaa johonkin elämää täynnä olevaan, joka kasvaa kylmän, kovan ja haastavan asian raosta. Raoista.
1: Aha.
0: Joo. Että mennään aika metaa.
1: Nyt mennään tosi syvälle. Ja ylipäätään tämä biisi kertoo hänen mukaansa siis erilaisten negatiivisten sidosten katkeamisesta. Oli ne sitten omia päänsisäisiä mörköjä, ulkopuolisia ääniä tai asioita, jotka ei enää palvele minua.
0: Ariana Grande ja Pedal siis tänään Yleäksen päivän biisineen. Nyt halutaan kuulla, että millaisia ajatuksia tämä sussa oikein herättää.
1: Pistä viestiä WhatsAppin kautta 044-421-6888, kun Yleäksen päivän biisine siis tuoretta Ariana Grande. Pedal.

0: Grande ja Pedal soi yleensä päivän biisin ja WhatsAppiin tulee viestiä muun muassa Petralta, että okei, tykkään kyllä tästä teatraalisuudesta.
1: Ja siis miksi mulla tulee tästä vähän mieleen joku Fifty Shades of Grey myöskin?
0: Totta, joo.
1: Taustasta.
0: Joo.
1: Ja täällä itse asiassa tulee viestiä myöskin Nealta, että Seven Rings meets Magic Mike.
0: Eiks niin? Siis kun mä lähdin kuuntelemaan tota ihan samaa kuin yleensä päivän biisin, siis tänään viime perjantaina julkaistua uutta musiikkia Ariana Grandelta ja kappale on nimeltään Pedal ja se alkaa siis näin. No mä olin silleen, että tää kuulostaa nyt jotenkin vähän tutulta, koska Ariana Grandeltahan tuli vuonna 2019 biisin nimeltä Seven Rings, joka alkaa sitten taas näin.
1: Ei, totta.
0: Tää on vähän niin kuin silleen kirkkaampi versio. Onko näillä biiseillä jotain yhteistä? Onko nää joku yhteenrakennettu tarina? Mitä tästä löytyy? Emme tiedä.
1: Onko toi jatko-osaa?
0: Niin, siis... Niin.
1: Niin.
0: Oikeesti, mutta siis toi
1: mut
0: just.
1: Mut mitä sitä pyörää keksimään uudestaan, jos vanha toimii, niin vähän teeks modaa sitä ja laittaa uudestaan pihalle.
0: Just näin, mutta on just hauska, kun keikalla joku luulee, että
1: Seven Rings. Oh my god, Seven Rings!
0: Ja sit on
1: ja sit, tää on tää uusi biisi.
2: Yle X. Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
3: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti, halusit tai et.
4: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto, mitä jos saisit mun?
5: Mamma, auta!
6: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
2: Kaikki katsoo mua ja viulua, niinku kaikki. Mä oon valmis.
7: Get ready USA!
2: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Asla jo ja pussailen tyttöjen kaasoi yleäksi kesäaamussa, kun kello pamahtaa 43 minuuttia yli aamu 8, eli kohtaan varttia vaille aamu 9. Täällä Henkka. Ei vaan.
1: Ei vaan. Oikein hyvää huomenta. Ja yleäksi WhatsAppissa kysellään, että onko se Henkka? Niin kyllähän se on. Kyllähän se on Maija Henkka täällä, kun tuon Mellun piti tänään palailla lomilta, mutta hänen on valitettavasti lessu iskenyt.
0: Niin tää on kesäaamu ja Henkka, it's meant to be.
1: Onkohan Mellu vaan halunnut jatkaa vähän lomaa pidempään?
0: Ei nyt
1: aleta tässä ihmisiä mitenkään syynäämään. Täällä ollaan sun seurana aina 10:00 saakka. Oikein hyvää maanantai-huomenta. Ylellä on tänään juttu liittyen, tai itse asiassa on julkaistu eilen viikonlopulta, juttu liittyen tämmöisiin vanhoihin vainajiin. Mm-hmm. Suomesta on löydetty siis kymmeniä vainajia, joiden henkilöllisyyttä ei tiedetä. Ja nämä on siis asioita, joita mun pieni pääni ei vaan yksinkertaisesti voi ymmärtää, kun näitä vuosia ja vuosikymmeniä vanhoja rikoksia ja niinku kuolemantapauksia ja mitä tahansa tutkitaan näin niinku vuosikymmenten jälkeen, niin mä en voi ymmärtää, että miten ne asiat voi edetä niinku mihinkään suuntaan. Mm. Tai niin kuin silleen, että jotenkin mun rikosaivo ymmärtää sen, että jos on tapahtunut rikos, niin pitää mennä rikospaikalle ja sitten pitää tutkia sillä, että rikospaikalta löytyviä asioita.
0: Niin kuin kaikki mahdollinen.
1: Just
0: jokainen
1: näin.
0: Hius suortuva maasta.
1: Just näin.
0: Tyyppisesti.
1: Mutta jos se rikos tai mikä ikinä on tapahtunut kymmeniä vuosia sitten, niin miten sä menet sinne rikospaikalle niin, että siellä on mitään, mikä voidaan jotenkin varteen ottaa?
0: Onko tämä tullut tähän eilen vai onko tämä ollut tässä kymmeniä vuosia?
1: Niin, kun ei vaan yksinkertaisesti voi tietää.
0: Niin.
1: Ja sitten se, että niinku ylipäätään vuosikymmenten takaa niinku mietitään jotain, että kuka nyt sanoi mitä ja kuka oli missä. Ja tehdään näitä tämmöisiä jotain tutkimusdokkarisarjoja, jossa haastatellaan eri ihmisiä.
0: Niin, ja sitten kun ei silloin vaikka 40 vuotta sitten, niin silloin jo ollut samanlaista viestittelyä, mitä nykypäivänähän kaikki jää tonne johonkin bittiavaruuteen. Mm. Silloin ne ei jäänyt.
1: Ei jäänyt todellakaan. Tai sitten sekin
0: jotain vanhoja kirjeitä aletaan lukea. Onko täällä jotain valolla aktivoituvaa, jotain näkymätöntä mustetta?
1: Joo. Tai sitten kun luetellaan jotain sellaisia, että no mitä jollakin on ollut päällä ja minne se nyt on sitten mennyt ja monelta.
0: Hyvä, kun mä muistan, mitä mulla oli itsellä eilen päällä. Siis niin muistella sitten jotain 40 vuoden takasta.
1: Tämä. Ja kun mä oon ylipäätään niin kuin jotenkin... Mulla on se, että mä vähän huonosti jotenkin saan keskityttyä siihen, että miltä niin kuin vaikka joku ihminen näyttää. Et kun mä joskus olla sellaisessa tilanteessa, että esimerkiksi on tapahtunut joku epäilyttävä tilanne ja sitten tyyli joku vartija tai poliisi on kysynyt multa niin kuin silleen, että no minkälaiset vaatteet tällä henkilöllä oli päällä. Mä oon monesti silleen, että ei tiedä mitään hajua.
0: Vaatteet.
1: Ja mä oon alkanut
0: vai oliko?
1: Tekemään. Niin, monesti saattanut silleen, että sä saat olla myös alasti. Mä en ole ihan varma. No ihan varmaan. Mutta mä oon alkanut tekemään nyt sitä, että jos mä näen jotain epäilyttävää toimintaa, niin mä painan niinku tarkoituksella niitä vaatteita päähän. Että mä oon silleen, okei, sillä on ruskea takki, harmaa pipo. Ruskea takki, harmaa pipo. Ihan vaan, koska se teki jotain epäilyttävää. Että jos joku myöhemmin kysyy jotain, niin mulla olisi tieto päässä, että sillä oli ruskea takki ja harmaa pipo.
0: Vielä parempi, jos alkaa vaan salakuvaamaan.
1: Totta.
0: Sitten olisi silleen, että tässä on sulle todistusaineistoa. Toisaalta mä en tiedä, olisinko mä saanut kuvaa tätä, mutta tässä on todistusaineistoa. Näin kävi.
1: Onkohan toisen selitys, millä ihmiset kunnan hommaa nyt niitä kaiken maailman meta-älylaseja ja muita.
0: Joita... Mä vaan rikoksia tässä yritän saada kiinni.
1: Joo, en mä mikään pervoa.
0: En mä lapsia kuvaa tällä.
1: En kuvaa ollenkaan, ei kenenkään perseet. Paitsi siis todistusaineistoksi, että jos tapahtuu
0: et
1: joku...
0: jos se perse olikin jotenkin tosi tärkeä tässä.
1: Niin, onpa ainakin tallessa nyt sitten.
2: Yle X. Kesäaamu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Ja Dracula siitä Jenny remixoi yleäksi kesäaamussa. Kello löi 9:50. Ja Aikku ja Henkka täällä, oikein hyvää maanantaihuomenta.
1: Ja puhutaan tunnistamattomista uhreista, menehtyneistä henkilöistä, joiden henkilöllisyyttä ei siis tiedetä. Ja tästä nyt on Ylellä ihan tämmöinen pitkä juttu, jos tämmöiset rikosjutut ja muut mysteerit kiinnostaa, niin kannattaa käydä tsekkaamassa tämä, koska siis supermielenkiintoinen ammatti on olla tommoinen uhrin tunnistaja esimerkiksi. Mm-hmm. On siis olemassa tämmöisiä uhrin tunnistaja yksiköitä, joista löytyy siis oikeuslääkäreitä, obduktioteknikoita, oikeushammaslääkäreitä, ja sormenjälkitutkijoita sekä DNA- ja luuasiantuntijoita, jotka siis etsivät ja tutkivat näitä tällaisia mysteerisesti niin kuin poistuneita henkilöitä tai ihmisiä, joiden henkilöllisyydestä ei olla saatu siis vielä selvyyttä. Ja kun mä tätä Yle juttua selasin pidemmälle, niin täältä löytyy siis tämmöinen, että no millaisilla keinoilla sitten vainajia voidaan yrittää tunnistaa.
0: Mm.
1: Kun tämä on vähän semmoinen, että no miten nyt monen 10 vuoden takaa, niin miten siinä on mahdollisuutta, että
0: täällä esimerkiksi sanotaan, että vainajat puhuvat.
1: Joo. Niin tässä lukee, että oli sitten vähän aikaa sitten kuolleesta vainajasta tai esimerkiksi luulöydyksestä, jonka poliisi taltioi saatavilla olevan ensisijaisen tunnistetiedot. Niitä ovat siis DNA, sormenjäljet ja hammastiedot. Eli niillä niin lähdetään.
0: Mitä jos on tekarit?
1: No mä luulen, että niissä varmaan on joku sarjan numero sitten piilotettuna.
0: Niin totta.
1: Jossa, että se voi olla totta. Aika hyväkin. Pitäisikö meidän kaikki vaan hankkia tekarit? Olisiko se ratkaisu?
0: Vai se siru. Sirutetaan kaikki.
1: Mutta siis jos mä kuolen ja katoan, niin mä en tiedä, että saadaanko musta siis tietoa ollenkaan, koska viimeksi kun mä olin tämmöisessä sormenjälkitunnistusasiassa, mä olin matkalla Yhdysvaltoihin muutamia vuosia takaperin, ja mun kädet hikos niin hirveän paljon siinä tarkastustilanteessa rajalla, että siis me varmaan 10 minuuttia yritettiin saada mun sormenjälkeä. Mutta kun mun sormi oli nihkinen, että sitä ei saanut sitä sormenjälkeä otettua.
0: Tuli vaan märkä läntti.
1: Niin, joo. Koneeseen, kun mä laitan mun käden siihen ja sitten se vaan hikoaa. Ja sitten se kysyy multa, että onko se niin kuin jotenkin hermostunut? Sitten mä silleen, että kun en oo. Että kun
0: mun kädet mulla on kooma.
1: Mun kädet vaan hikoaa ja nyt mä hermostun tästä tilanteesta. Ja sitten se alkaa vähän olla silleen, että miksi sun kädet hikoaa jossain Yhdysvaltain
0: rajalla? Onko sulla jotain huumeita?
1: Niin. Yritätkö sä salailla jotain? Sitten mä silleen, että ei. Että mä oon menossa näkemään mun kavereintaan, mutta mä oon hanproidi. Niin mä en tiedä, että kun, no ehkä siinä kohtaa käsi ei hikoaisi enää. Että varmaan sormenjälkeen voisi tunnistaa, mutta mä en tiedä, onko musta niinku silleen, onko musta olemassa hyvää sormenjälkeä tässä maailmankaikkeudessa, koska kaikki mun antamat sormenjäljet on hikisiä.
0: Totta. Niin. Saisit hyvä tekeä rikoksia.
1: Totta. Ehkä voisin aloittaa uuden alun.
2: Yle X. Yle X aamu. Sulle.
0: Nyt futistunnelmaa, sitä tarjoilee Shakira ja Burna Boy. Tää on Dai Dai.
1: Kohta myös 9:00 uutiset.

0: Dai dai, niin sanoo Shakira ja Burna Boy yleäks kesäaamussa. Kello 4 minuuttia vaille aamu 9 ja Aikku ja Henkka täällä vielä reilun tunnin verran. Oikein ihanaa maanantaihuomenta.
1: Ja tuossa noin puolen tunnin kuluttua pikkasen reilut päätettiin, että tänään voitaisiin kisailla sellaista kilpailua kuin
0: nimettömän nimetön nimikisa.
1: Yleks iltapäivistä tuttu kilpailu, jossa siis selvitetään täysin tuntemattoman ihmisen etunimeä.
0: Mä en ole koskaan tätä päässyt tekemään, niin mua vähän jännittää.
1: Tää on sun neitsyysmatka sitten nimettömän nimetön nimikisassa, joka starttaa noin 9.30, eli jos haluat, että sun nimeä vaikka arvutellaan, niin nyt kannattaa pysyä kuulolla.
0: Seuraavaksi vähän viisu tunnelmaa muutaman vuoden takaa, Blind Channel ja Dark Side, ja sen jälkeen sitten 9 uutisia.

0: substance of the sick and dangerous. Put your middle fingers up, take a shot, throw it up and don't stop.
1: Blind Channel ja Dark Side yleäks kesäaamussa. Oikein hyvää maanantai huomenta, se on Aikku ja Henkka täällä. Kello 9 on aika uutistuokioon ja siihen perään sitten tulossa musiikkia Erika Wigmanilta Syntisten pöytä.
2: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormuzin salmea ja Iranin riisumista ydinaseista. Trump ilmoitti eilen Yhdysvaltain pidättäytyvän uusista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan pyynnön asiassa olivat tehneet Iran ja muut alueen maat. Iran on kiistänyt väitteen. Lähi-idän instituutin johtajan Juha Mäkelän mukaan, vaikka Yhdysvaltain sotilaallinen asema Lähi-idässä on hieman heikentynyt ilmapuolustuksen osalta, on rauhan aikaansaaminen vielä kaukana.
3: Torjuntaohjukset ovat hyvin vähässä tuolla alueella ja viime viikon eskalaatio, jossa huutit hyökkäsivät Punaisella merellä Saudi-Arabian aluksia vastaan, veti ensimmäistä kertaa nyt tässä kevään aikana saudit myös mukaan sotaan. Hetken näytti siltä, että tuo laivareitti Punaiselta mereltä Suezin kanavan kautta Eurooppaan on myös menossa tukkoon. Siitä on tulos liian vaarallinen. Eli siinä mielessä kaikkien etu on se, että jälleen palataan neuvottelupöytään ja yritetään löytää neuvotteluratkaisu. En ole kuitenkaan liian toiveikas tuon neuvottelun suhteen.
2: Euroopan tärkeimpien jokien, kuten Reinin ja Tonavan vedenpinta, on laskenut niin alas, että vaikutukset ulottuvat jo energiaan, ruoantuotantoon ja kansainväliseen kauppaan. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karisman mukaan esimerkiksi Saksassa kemian teollisuus ja energiatuotanto ovat lähes kriisissä.
4: Esimerkiksi ThyssenKrupp Duisburgissa on joutunut vähentämään masuunien tuotantoa, koska rautamalmia ja kivihiiltä ei enää entiseen malliin saada Reinin kuljetuksista. Samoin kemian jätti BASF esimerkiksi on vähentänyt tuotantoaan. Ja kun proomut voivat kuljettaa vain murto-osan normaalista lastistaan, ja ennen kaikkea se tarkoittaa polttoaineita näissä kuljetuksissa, niin Länsi-Saksassa etenkin bensan hinta on noussut ja paikoitellen on ollut jopa bensasta pulaa. Duisburg on maailman suurin sisävesisatama ja tärkeä yhteys Rotterdamin merisatamaan. Eli kun Reinissä kuljetukset vähentyvät, niin se vaikuttaa koko Saksan vientiketjuun.
2: Ja vielä kotimaasta ammattikorkeakoulujen pitkään jatkuneen työriidan sovittelua jatketaan tänään. Valtakunnan sovittelijan toimisto ilmoitti eilen neuvottelujen keskeytyneen tuloksettomina. Huhtikuusta asti jatkuneen riidan osapuolet ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ ja ylemmät toimihenkilöt YTN sekä työnantajien Sivista. Osapuolet ovat jo hylänneet kaksi aiempaa sovintoesitystä.

0: kuuntelet YleX:ää. YleX kuuluu mulle.
1: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Suurkiitokset kello 9 uutisista.
3: Nyt Erika Viikmania, Syntisten pöytä.

0: Entisten pöytä soi yläksi kesäaamussa kello 9:06. Oikein hyvää maanantai huomenta. Aikku ja Henkka sun seurana aina 10:00 saakka. Kohta tulossa musiikkia Jukka Pojalta. Stand back.
1: Oikein hyvää huomenta. Kun haluaa pois töistä, niin mitä silloin kannattaa yleensä tehdä?
0: Haluaa lähteä kesken päivän vai ei halua mennä
1: ihan
0: ollenkaan?
1: Ei halua mennä ollenkaan. Haluaa lopettaa siellä työskentelyn.
0: Kokonaan?
1: Niin.
0: No varmaan kannattaa irtisanoutua. No. Suosittelisin sellaista, että menee jonkun niinku pomon juttu silleen ja sanoo, että nyt mulle riitti. Ja sitten ehkä joku pikku perustelu ja sitten sanoa, että mä lähden nyt.
1: Niin, että ei kannata silleen niin kuin varastaa työpaikalta arpoja ja tupakkaa monen 1,000 euroa edestä, että sais potkut.
0: No toi on luova ratkaisu. Kyllä mä sanoin, että tossa on tasoja. Joo.
1: Joo, näin on käynyt siis Raumalla R-kioskissa.
0: Totta tästä kai on käynyt Raumalla.
1: Tästä kertoo siis Satakunnan Kansa, että siellä on tullut uusi yrittäjä R-kioskiin ja siellä on sitten jatkanut yksi työntekijä sieltä niin kuin edellisiltä ajoilta. Ja hän on sitten halunnut päästä irti tästä työstään, mutta ei ole sitten etuuksien sun muiden takia voinut oikein irtisanoutua, niin hän on sitten ruvennut varastelemaan arpoja ja tupakkaa, että jäisi kiinni ja saisi sitten potkut.
0: Siis tää on selitys. Toi on 100-prosenttinen selitys. Eihän kukaan nyt halua tolla tavalla irtisanoutua, vaan siis hän on vaan vuosia käveltänyt sieltä niitä arpoja ja sitä röökiä. Ja nyt sitten, kun hän jäi lopulta siitä kiinni, niin selityksenähän tämä nyt on vaan. Että joo, mä halusin vaan, että sä annat mulle potkut, niin mä tein tälleen.
1: Niin.
0: Eikö hän on vuosia tehnyt tota jo, ja nyt vaan jäi kiinni.
1: Mutta sitten taas tämän yrittäjän mukaan, tämä on ollut ainoa työntekijä, joka on polttanut. Niin siinä on tosi iso riski jäädä kiinni myöskin.
0: No se on kyllä totta, mutta hän on vaan onnistunut. Hän on onnistunut ja nyt yhtäkkiä, joo.
1: Sattumoisin se sama tupakkamerkki, mitä käyttää, niin on kadonnut sieltä.
0: Niin, kappas vaan.
1: Hupsista.
0: Ja joo, halusin vaan, että irtisanot mut. Niin kuin, toi on just klassikko, joku jää tiiäks niin kuin rysän päältä kiinni, kun on pettämässä puolisoa siellä omassa aviovuoteessa.
1: Mutta halusin, että sä jätät
0: niin,
1: mut.
0: Niin, mä vaan halusin, että mä en oikein osannut silleen sanoa, että meillä ei ole niin kuin enää yhteistä. Niin mä vaan halusin, että sä jätät mut.
1: Keinot on monet.
0: Ja hirveetä, ei saa tehdä noin. Ei saa varastaa ainakaan tupakkaa.
1: Mut arpoja saa.
0: No. Houkutus olisi ainakin suuri. Tää on Jukka Poikea.

0: poika ja Stand Back soi yhdeksi kesäaamussa kello 11 minuuttia yli 9 aikoja. Henkka täällä.
1: Puhuttiin Raumalla tapahtuneesta keissistä, kun siellä on R-kioskin työntekijä halunnut irtisanoutua, mutta ei ole sitten niin oikein voinut tehdä, koska tulisi karenssi sitten työttömyyskorvauksen suhteen. Ja on sitten päättynyt varastella vähän arpoja ja tupakkatuotteita, että saisi tämän irtisanoutumisen sitten muuta kautta hoidettua.
0: Selitystä sanon minä oikein.
1: Mutta on tämäkin silleen, että joo, sitten tulee karenssi näiden työttömyyskorvauksien suhteen, mutta sitten kuitenkin hänet on tuomittu kavalluksesta 30 päivän ehdolliseen vankeuteen.
0: Ja määrätty
1: siis korvaamaan myöskin nämä tuotteet entiselle työnantajalleen.
0: Niin, eli kyllä siinä tuli sitten itse maksettava, että oliko se, olisiko kuitenkin kannattanut ottaa se
1: niin pieni
0: niin haitta sitten noihin työttömyyskorvauksiin ja muihin. Noi on. Mut kun tiedätkö, ei osaa aina ajatella sitä isoa kuvaa, mutta miten se oli ehdottoman vai ehdollisen vankeuden?
1: Ehdolliseen.
0: Eikö ehdollinen vankeus tarkoita sitä, että hän ei tarvitse mennä sinne niin kuin vankilaan?
1: Totta.
0: Niin, koska eikö ehdoton?
1: Joo, ehdoton on se, että menee
0: niin
1: vankilaan.
0: Kun mä ajattelin, että jos olisi ollut ehdotonta, niin sitten se olisi ollut kuitenkin niin kuin 30 päivää täyshoito.
1: Totta. Ilmaiset ruuat, niin. Ilmainen sänky.
0: Joo.
1: Sitten vähän puuhastelua päälle. Siinä, niin. Jotain virkkausta jossain. Tämä en tiedä, saako virkata, onko se teräaseeksi lueteltu se koukku, mutta.
0: Joo, ehdollinen vankeus tarkoittaa rangaistusta, jossa vankeuden täytäntöönpano lykätään koeajaksi, jolloin tuomittu ei joudu vankilaan.
1: Joo, eli se on tyyliin kotiaresti.
0: Eli joudut niinku maksaa vielä vuokraakin itse siinä ja kaikki.
1: Niin, mutta voi katsella sitten telkkaria kotosalla ja ottaa iisisti.
0: Niin, mennyt kyllä hirveän
1: pantanilkassa.
0: Eli mitä tästä opimme? Älä varasta!
1: Ota se lopputili.
0: Niin! Ota vaan. Jos et halua olla enää siellä, niin mene pois.
2: Yle X. Yle X. Kesäaamu.
0: Nyt Yle X kesäaamussa musiikkia Olivia Rodrigolta. Yksi tämän hetken maailman kuunnelluimpia artisteja.
1: Drop Dead -niminen kappale soi. Aikku ja Henkka täällä. Oikein mukavaa maanantai huomenta. 10 saakka mennä.

0: Drop Dead soi yläks kesäaamussa. Aikku ja Henkka täällä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tuossa on reilun 10 minuutin kuluttua puolen maissa käynnistetään
2: nimetön nimikisa.
1: Eli yläks iltapäivästä tuttu kilpailu, joka nyt sitten tänään yläks kesäaamussa pärähtää. Ja siellähän selvitellään siis mysteerihenkilön etunimeä. Ja tämä on Henkurmes.
0: Rakkaalla lapsella on monta nimeä.
1: Kyllä. Henkan ensimmäinen rodeo. Eli sä pääset nyt ekaa kertaa sitten kisaamaan tätä kyseistä kilpaa.
0: Joo, jännittää luultavasti. On todella surkea, mutta sepä on hyvää viihdettä se.
1: Niin, katsotaan kuinka käy. Kohta puoliin siis kerrotaan ohjeita, että miten voit soittaa ja minne ja mitä tarvitaan tietoja ja mitä muutakaan. Mutta ennen sitten tulossa muun muassa Heaven ja Caitlin Aragon I Run ja tähän väliin yksi Henkan lempibiisejä tällä hetkellä.
0: Ah, annetaan se helahoito sieltä. Benjamin.
3: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
4: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
3: Maailman paras Ellinora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Ellinora podcast nyt Yle Areenassa. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: sinne ja helahoito. Se on Yle X kesäaamussa. Paikku ja Henkka täällä.
1: Kyllä iski, toi on jotenkin niin syvältä sydämestä toi.
0: Helahoito. Taame varttimin. Taame varavara.
1: No niin, rauhoitupas nyt
0: porilla. Mulla jäi tää viikonlopun ajelu, kruisailu päälle.
1: Aikku ja Henkka täällä, oikein hyvää huomenta.
0: Hyvää, hyvää.
1: Uusi viikko ja tänään saattaa tulla sitten mojovakin yllätys, jos olet pelannut pelin oikein, koska tänään yli 2 miljoonaa suomalaista saa veronpalautuksia.
0: Ei koske mua. Damn.
1: Ei valitettavasti sua, mutta voi olla, että tänään, jos et ole tätä asiaa muistanut, niin saattaa tililtä jo löytyä tai on tulossa mielenkiintoinen pieni lisä tai jopa suuri lisä.
0: Se on ihanaa. Mulla on tosi usein tullut palautuksia. Mm. Se on ihanaa, koska sehän on siis ilmasta rahaa. Tämä on taas tämän girl math.
1: Joo, sitä se on.
0: Siis ilmanen raha kiinnostaa aina. Mä mieluusti maksan veroja vähän liikaa, että sitten tulee, kiitos, kun verohallinto muistatte mua.
1: Valitettavasti nykyään, mä en ole niin tämän fani, että näitä tulee nykyään vähän tälleen ripotellen ympäri ämpäri, joka tietysti varmasti monelle toimii, mutta itse pidin siitä, kun tuli aina sitä joululahjarahaa. Niin kuin palautuksista, että sai ostettu joululahjoja sitten immeisille tai itselle.
0: Toisaalta, jos nyt on joku silleen vaikka aloittamassa aikuisella opiskelut uudestaan, ja tässä sitten kun kouluun palaillaan pikkuhiljaa, niin uutta penaalia ja uutta reppua ja kaikkea.
1: Kyllä mä luulen, että tässä kohtaa varmaan kesän jälkeen aika monellekin toi tulee tarpeeseen.
0: On käyty lomalla ja sitten rahat on vähissä.
1: Just näin. Mm. Ja yhteensähän veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana siis 1,1 miljardia euroa.
0: Mä ajattelin ensin, että miljoona, mutta sitten kun se jatkukin se sana vähän toiselta, niin siis what?
1: Joo, 1,1 miljardia
0: ja
1: euroa.
0: Ja mulle ei sit voinut maksaa vai?
1: Sä, hei, sä oot pelannut sun pelin huonosti.
0: Mun kirjanpitäjä on pelannut mun pelin huonosti.
1: Koska siis, jos on niin sanotusti saanut veroasiat hoidettua hyvin ja muuta, niin sieltä sitten on tulossa. Mätkyjen eräpäivä on maanantaina noin 340 000 ihmisellä, eli tänään yhteensä jäännösveroa on maksettavana 260 miljoonaa euroa. Kyllä tässä niinku rahaa tänään liikkuu vähän joka suuntaan.
0: Siellä on pankin ihmiset ihan... mitä mun pitää tehdä, mihin toi menee tonne ja toi menee tonne ja nyt tuolta tulee rahaa ja tonne menee rahaa.
1: Aattelin, jos pitäisi laittaa niinku oikeasti semmoisena niinku setelitukkoina.
0: Oh my god.
1: Siinä olisi kyllä hommaa. Nykyään kun vaan numerot vilisee.
0: Niin, mä haluaisin nostaa itselleni 3 000 palautuksia, kiitos.
1: Ai, että aika, no Einar tietää, hän kirjoittaa täällä, että no kettu, pitäisi tulla melkein 3 000, mutta ei enää vielä.
0: Ei vielä. Koht.
1: Koht.
0: Maltti ja maltti.
1: Einari, rauhaa.

0: näin siis kilpailu, jossa me selvitetään mysteerihenkilön etunimi. Meille täysin entuudestaan tuntematon ihminen saa siis rimpauttaa tähän suuntaan puhelimella numeroon 0914482822. Ja meillä on ainoastaan yksi tehtävä, selvittää hänen etunimensä.
1: Jännää.
0: Sä et ole koskaan ennenkin saanut tätä.
1: En oo, ja mua pelottaa, että mä oon muutenkin huono arvailemaan ja olettamaan.
0: No, mutta tässä on toisaalta selkeät säännöt, koska tää kisa jatkuu just niin kauan, kun bändi jaksaa soittaa. Ja sen aikaa meillä on selvittää sitä nimeä.
1: Bändi, soittakaa pitkään. soittakaa pitkään.
0: Jos me ei saada sitä selville, niin sit me joudutaan vaan kysymään se. Mutta jos me saadaan se selvitettyä, niin se on sitten voiton paikka. Haluatko, että me sinun nimesi arvuutellaan? Jos olet valmis siihen, niin soita nyt. 0914822822.
2: Yle X. Soita numeroon 0914822822.
0: Ja sun ei tarvii siis muuta kuin vastailla meidän esittämiin kysymykseen, jotka jollain tavalla yrittää saada selville sun etunimeä.
1: Mut älä please vastaa nimellä puhelimeen.
0: Joo, älä vastaa. Nyt kun mä otan täältä jonkun, niin älä vastaa nimellä.
1: Tää on kuumaa ja tuun vielä himaan.

0: vaan ja tuun vielä himaan, soi Yle X kesäaamussa. Aikku ja Henkka täällä, oikein mahtavaa maanantai-huomenta ja nyt on aika kisata
1: nimettömän nimetön nimikisa!
2: Tämä on kilpailu, jossa me selvitetään mysteerihenkilön etunimeä ja jaksaa soittaa sen aikaa, mitä jaksaa ja sen verran tämä kilpailu kestää. On meidän aikamme siis ottaa linjoille tämän päivän mysteerihenkilö. Hän soittaa Tampereelta, hän on yrittäjä ja tanssin opettaja ja hänen lempiruokansa on pizza. Muuta me ei hänestä tiedetä, mutta etunimi pitäisi saada selville. Mysteerihenkilö, check check, haloo, kuuluuko?
3: Hei, kuuluu.
2: Kuuluu oikein hyvin. Henkka, saat kunniani sitten ensimmäisen kysymyksen.
0: Oi, jännittävää. Mitäs tässä nyt sitten, millästä tällaisessa kannattaa startata?
2: No, kysyks mä ensimmäisenä?
0: Kysy sä ensimmäisenä.
2: Mysteerihenkilö,

0: sun niinku peruskouluaikana, oliko sulla luokalla samannimisiä ihmisiä kuin mitä sä oot?
1: Mulla oli vasta lukiossa ensimmäisen kerran nimi Kaima.
0: Nimi Kaima? Okei, eli ei mikään semmoinen niinku ihan jokaisen nimi kuitenkaan. Koet sä, että sun etunimi ei on niinku pitkä vai lyhyt?
1: Se on lyhyt.
0: Lyhyt. Ei ole mikään yhdistelmä sitten.
1: Ei.
0: Ei ole, eli no, lyhyt nimi.
2: Onks sun nimi helppo lausua?
1: On.
2: Okei.
1: On, siis suomalaisen on helppo lausua.
0: Okei, no mites sitten ulkomaille? Jos sä meet ulkomaille, niin onko se vaikea jotenkin ihmisten ymmärtää?
1: Ei välttämättä vaikea. Muutaman kerran voi joutua toistamaan ja sitten mulla on semmoinen NS-ulkkari-nimi, jonka mä saatan sitten heille sanoa. Ahaa. Vähän semmoinen niin kuin väännös omasta nimestäni, jotta heidän olisi helpompi se sanoa. Mutta siis suomalaiselle ihan helppo nimi.
2: Esimerkiksi Aikku voisi olla Eimi.
0: Niin, joo, löytyy jotain vähän tuommoista. Okei.
1: Niin, vähän niin kuin.
0: Sisältääkö sun nimi useampia kuin kahta kirjainta?
1: Siinä olisi. Siinä itse asiassa kaikki kirjaimet on eri, että yksikään kirjain ei toistu mun nimeltä.
0: Aha, okei. Yksikään kirjain ei toistu. Yleensä WhatsAppissa heitetään jo yksi nimiehdotus, ja tämä tuli mullakin mieleen.
3: Mullakin tuli tämä mieleen.
0: Kysymys kuuluu, onko sun nimi Aino?
1: Ei.
0: Ei ole?
2: Ei ole.
0: Ei ole me Kaimoja sitten kuitenkaan.
2: Ei.
1: Ei, me ei olla Kaimoja.
0: Onko sulla sisaruksia?
1: On. Mitkä ei rimmata.
2: Okei.
0: Okay. Ei rimmata. Okay.
1: Me ei rimmata.
0: Okei. Okay. Ei ole siinä sitten apua. Onko sulla lempinimiä?
1: On. Ja ne on pidempiä kuin mun oma nimi.
2: No, mä WhatsAppissa ehdotetaan.
1: Eli mun lempinimi ei lyhennä mun nimeä.
0: Okei. Okay.
2: Onko Inka?
1: Ei.
0: Ei oo.
2: Inkakaan.
0: Okei. Okay. Jos sun lempinimi ei niin kuin lyhennä sun nimeä, niin pohjautuuko ne sun lempinimet kuitenkin siihen nimeen jollain tavalla?
1: Joo, pohjautuu.
0: Okei, okay, pystytkö sä sanoa jonkun niistä, joka ei ehkä ihan paljasta suoreltaan sitä nimeä, vai onko ne semmosia, että ne paljastaa suoraan?
1: Mä luulen, että se paljastaa.
0: Okei. Okay,
1: se paljastaa. Okay. Mä voin antaa vinkin mun lempinimestä.
0: Anna.
2: Joo.
1: Hän on julkisuuden henkilö.
0: Okei.
1: Ei ehkä enää julkisuudessa niin hyvässä valossa, mutta hän on julkisuuden henkilö. Että meillä on sama lempinimi.
0: Okei, kauheeta.
2: Tää on vaikeeta.
0: Niin, on tosi vaikeeta. Jossu?
1: Ei ole Jossu.
0: Ei ole Jossu. Millä kirjaimella sun nimi alkaa?
1: S-llä.
0: S-llä. Onko sun nimi Satu?
1: Ei.
0: Ei.
3: Mitä S-llä alkavia nimiä on?
0: Eikö siinä ei toistu sama kirja, kun mietit, onko se Simi? Mutta mitä se voisi olla?
2: Sari?
1: Ei.
0: Ei, nyt se vähän niin.
1: Oh no!
0: Mikä sun nimi on?
1: Silja.
0: Silja! Totta kai! Silja!
2: Meidän luokalla oli yksi Silja, ja sitten mä aina vitseltiin, että persiljaa jaetaan yksi persilja.
1: Aivan.
0: Mikä sun lempinimi on, jos sun etunimi on Silja?
1: Siltsu.
0: Siltsu, niin totta tietysti. Kai! Totta kai!
4: Yle X, kesäaamu.
0: Olipa hauska tutustua Siljaan, vaikka emme
2: ei
0: oikein...
2: Ei se kauhean hyvin mennyt sitten kuitenkaan.
0: Tässä tutustu. Voi että! Voi jehnaa! Kiitos paljon kuitenkin Siljalle. Tämä on Aisa Kelliot ja Ares.

0: Täällä kaksi tämänpäiväistä. Maikku ja Henkka, oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ja niin, se vaan meni pikkasen persilleen toi nimettömän nimetön.
0: Persilleen.
1: Näin niin kuin ensimmäistä kertaa, kun Henkkakin pääsi tätä kisaa kisaamaan.
0: Siis vaikeeta kysyä kysymyksiä nimestä silleen, että sieltä saisi jotain tietoa.
1: Joo.
0: Mä olin ihan sille, niin kuin mä kuuntelin, kun ammattilainen hoitaa.
1: Ei.
0: Ja sit mä kysyn välillä jonkun tyhmän kysymyksen väliin.
1: Mutta emme silti saatu selville.
0: Ei silti.
1: Silja oli hänen etunimensä, joka jäi nyt sitten kuulematta meiltä tai keksimättä, mutta saatiin onneksi sitten selville. Ja täällä alettiin pohtimaan yleensä WhatsAppissa Emman toimesta, että mikähän mahtoi olla sitten se Siljan ulkomaan käännös hänen nimestään. Niin mäkin mietin nyt samaa. Harmi, kun en tullut kysyneeksi.
0: Sally.
1: Voi olla, että joku Sili tai joku niinku...
0: Such a silly person.
1: Such a silly one. No joo, kyllä. Joo, mulla on tää klassikko, kun mun nimihän on siis, no mua kutsutaan Aikuks, mutta mun oikein nimi on Aino.
0: Niin I know.
1: Ulkomailla just Aina. Mä oon silleen, my name is Aino. It's like I know, you know, I know, I know, you
0: know. Do they know that we know that they know?
1: I know, you know. Mutta mä oon kerran ollut semmoisessa tilanteessa, joka oli siis niin kiusallinen, kun mä tapasin ihmisen. Ja sit mä aloin selittää sille, niin kun esittäydyin tälleen. Hän kertoi oman nimensä tyyliin, silleen David. Ja sit mä vastasin vaan tälleen, Aino. Ja sit se oli tälleen,
0: I know.
1: How do you know my name? Sit mä silleen, no my name is I know. Sit se ei jotenkin sitkään ymmärtänyt. Se oli silleen, but how do you know? Sit mä vaan silleen,
0: Mutta siis mun nimi, kun mulla on niin kuin Henkka, on mun ihan oikea nimi, niin sit se on hauska, kun tosi monissa niin kuin ulkomaisissa kielissä, niin se ajatellaan, että se on yhdellä koolla. Niin myös siis, kun menin esimerkiksi Viron Euroviisukarsintaan, niin sit kun sain passin kaula, niin siinä luki Henkka Remes. Henkka.
1: Hei. Henkka.
0: Henkka.
1: Mutta onneksi sun nimi kuitenkin alkaa niinku re, koska sit jos se olisi ri, että se olisi vaikka rimes, niin sit se olisi vaan kaikista.
0: Henkari.
1: Henkarimes.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Lady Gaga ja Bruno Mars, Die With A Smile soi Yleks kesäaamussa, jota on vartin verran jäljellä. Aikku ja Henkka täällä, sen jälkeen sitten uuden musiikin X:ää, kun kello lyö 10. Oikein hyvää maanantai-huomenta. Ja viikonloppunahan järjestettiin weekend-festivaalit, eli kotimaassa järjestettävistä tämmöisistä konemusafestareista, ainakin yksi suurimmista, ellei jopa suurin. Tapahtuma, jossa sitten kansainvälisiä DJ:tä ja myös Suomen kotimaan artisteja nähtiin. Ja paljon oli jengiä. Mulla tuli jotenkin somessa ihan super paljon vastaan esimerkiksi kaiken maailman asuvideoita.
1: Joo.
0: Kyseiseen
1: ja weekendeillä on kyllä paljon sellainen tietyn tyylisiä asuja. Mä olin viime vuonna ekaa kertaa weekendeillä. Ja mä sanoin, että miksi mä en ole käynyt täällä aikaisemmin.
0: Mutta tänä vuonna, että sitten kuitenkaan lähtee.
1: No en, koska oli kaverin valmistujaiset ja kaikkea.
0: Joo, ymmärrän. Mutta siellä on kyllä niinku omanlaisensa niinku juurikin asusteita ja muita. Ja sitten on tietysti myös asioita, jotka tapahtuu niin sanotusti backstageillä, eli siellä lavan takana. Ja Weekend on itse asiassa julkaissut tämmöisen virallisen tiedotteen ihan liittyen näihin artistien raidereihin. Eli siis listauksiin, joita artistit sitten toimittaa tapahtumajärjestäjille, jotka sisältää siis asioita, joita pitäisi sieltä omalta backeriltä löytyä. Mm. Tai jotain asioita, joita pitäisi olla saatavilla sitten siellä, jotta artisti tai yhtye pystyy sitten täydellisesti toimimaan.
1: Ja ne on aina mitä kummallisempia. Tai osahan niistä on varmaan silleen paljon vettä juotavaa, jotain hedelmiä, bla bla bla. Mutta sitten aina siellä on jotain tosi outoja pyyntöjä myöskin.
0: Kyllä. Tässä virallisessa tiedotteessakin lukee, miten suurin osa näistä raidereista on hyvin ennakoitavia. Mm. On se vesi, energiajuoma, olut, jotain ehkä väkevää, hedelmälautasta, jotain muuta. Mutta sitten on näitä, jotka on niinku hyvin erikoisia, koska joku Weekendin artisteista on siis halunnut muun muassa backstageilleen savustetun ankeriaan.
1: What? Miksi?
0: Niin.
1: Miksi? Onko se semmoinen, että nyt ennen keikkaa mun on pakko saada savustettu ankerias?
0: Niin.
1: Muuten ei tule hyvä keikka.
0: Ei tule. Mä tarviin sen savumavun suun, että mä voin sitten mennä esiintymään. Yksi artisti on myös pyytänyt hedelmälautasen, jossa jokainen hedelmälaji on leikattu eri muotoon. Omenat kuutioiksi, melonit kolmioiksi ja ananakset renkaiksi. Ei ole selvää, huomasiko kukaan lautasesta mitään poikkeja vaan, mutta Raiderissa näin lukee.
1: Miksi muodolla on väliä?
0: Niin. Onko tämä ihminen sitten ehkä...
1: No okei, omena on helppo tehdä kuutioiksi.
0: Niin.
1: Meloni on helppo laittaa kolmioiksi.
0: Niin.
1: Ananas on helppo laittaa renkaiksi, mutta... Mitä jos olisi halunnutkin laittaa puolikkaita ananasrenkaita siihen, niin olisiko se ollut sitten maailmanloppu?
0: No olisi varmaan. Siis mä en pystyisi olla artisti, joka kysyy oikeasti tällaisia. Musta tuntuu, että monet näistä on myös vaan sellaisia testejä. Tiedätkö niin. Silleen, että ne laittaa nuo asiat sinne raideriin.
1: Kokeillaan saadaanko puoli kiloa huumeita sinne.
0: Ja sitten ne tulee sinne ja katsoo, että miten pitkälle tämä niin kuin meni. Kansainväliset artistit Weekend-festareilla ovat halunneet myös esimerkiksi suomalaista suklaata sinne kukkariin.
1: Ja ilmeisesti ihan brändillä kerrottu, eikö näin ole?
0: Kyllä vain. Ja sitten Suomessa ollessaan moni haluaa myös maistaa esimerkiksi poronkäristystä puolukkahillon ja perunamuusin kanssa.
1: Oh.
0: Eli sekin on tilattuna, että sitä pitää löytää
1: mut
0: sieltä.
1: Mutta mä arvostan kyllä, että jos sä meet johonkin keikalle, niin toi osoittaa vaan sen, että sä tiedät, mihin sä oot tulossa keikalle. Että silleen, hyvää iltaa Suomi.
0: Missä ollaankaan. Joo, mun mielestä siis, jos mä olisin artisti. En ole. Mutta jos mä olisin ja pitäisi laittaa raideri joku yksi asia, niin mä tekisin saman, mikä Portion Boysilla on. Kun he ovat sanoneet, että heillä löytyy raiderista aina tämmöinen joku paikallinen niin kuin yllätys tai joku juttu. Ja siitä on käynyt ihan tekemässä sitten niin kuin keikkajärjestäjien ja muiden toimesta jotain pieniä aktiviteetteja jopa niin kuin siellä paikan päällä, jos aika on ollut. Aha. Tai sitten siellä on ollut joku paikallinen, niin kuin, just vaikka paikallinen panimoherkku tai joku niin kuin paikallinen ruokatuote tai jotain muuta.
1: Mutta nämä on jänniä silleen, että kun meilläkin on vaikka Viki ja Köpisossa on tehty näitä live-esityksiä, että on oltu Hämeenlinnassa ja Tampereella ja Turussa ja missä kaikkialla. Ja sinne sitten jonkinlainen raideri meilläkin kerätään, toki me itse hoidetaan. Se sinne, mutta se on niinku ollut tosi perus silleen vettä, jotain ehkä limua, karkkia, sipsiä, pähkinöitä, hedelmiä,
0: joo.
1: Välipalapatukoita.
0: Niin kuin aika silleen simppeli.
1: Niin.
0: Että ette ole mennyt niin pitkälle kuin joku The Weekendin artisteista, niin ei ole siis sallinnut, että hänen pukuhuoneessaan on lainkaan punaista väriä.
1: Meillä ei ole mitään väriä.
0: Vaatimus koskee kaikkia huoneen sisustuksesta tekstiileihin, tarjouluastioihin ja esillä oleviin tuotteisiin.
1: Että ketsuppia ei saa viedä sinne.
0: Ei saa. Se on kierretty.
1: Mansikkamehu.
0: Ei. No.
1: Vadelmamehu.
0: Ei.
1: Tylsää.
2: Yle X. Yle X. Kesäaamu.
0: Musta ei olisi toho.
1: Ei mustakaan. Mä olisin, no, uha vettä ja jotain purtavaa.
0: Kiitos. Ei tarvi mitään.
1: Ei mua varten tarvitse.
3: Aika milloin hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja paineet kai. Sori on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: paina play, paina stop, soi yläksi kesäaamussa. Ja täällä ainakin playta painellaan vielä kymppiin saakka. Aikku ja Henkka sun seurana. Hyvää huomenta.
1: Ja viikonlopun The Weeknd Festareilta on nyt sitten tämmönen virallinen tiedote, jossa puhutaan artistien raidereista, eli näistä listauksista, joita nyt sitten pitäisi löytyä, tavaroita, asioita, syötäviä juttuja sieltä omalta backstageilta. Ja niinku, tää on musta ihanaa, että tässä tiedotteessa on niinku yksi juttu sanottu sille, että okei, todennäköisesti tässä on kirjoitusvirhe. Mutta niinku, aina ei pakolta kuitenkaan ole, koska yhden artistin raiderissa lukee kuulemma, että hän haluaisi, että sieltä löytyy 46 300 sitruunaa ja veitsi.
0: What?
1: 46 300 sitruunaa ja veitsi. Ja vaikka kuinka tässä olisi kirjoitusvirhe, niin mä en ymmärrä.
0: Niinku, siinä on pari nollaa ja muutakin numeroa liikaa kyllä tossa.
1: Niin, kun mä just ajattelin sitä, että jo,
0: vai onko se niinku 4,63 sitruunaa?
1: Niin, se olisi niinku ehkä ainut järkevä, koska mä jotenkin ajattelin, että vaikka siinä olisi kuin kirjoitusvirhe, niin sit se on kuitenkin niinku joko 46 tai 463.
0: Mm.
1: Niin ne on molemmat tosi paljon.
0: Siis mitä Fruit Ninja ne haluaa pelaa siellä? Heittelee niitä ilmaa ja what the? What the? Mulla on striikki päällä. Ei, nyt tuli pommi.
1: Ei tuossa ole muita vaihtoehtoja, koska jos sulla on 46 300 sitruunaa ja veitsi, niin mä en oikeastaan halua tietää.
0: Täytyy olla joku tosi iso jengi, tai siis mun mielestä Fruit Ninja on vaan niinku järkevin.
1: When life gives you lemons, you make
0: 46 000 lemons.
1: You make a lot of lemons.
0: Yes.
2: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Team tämän vuoden kesäkumbibiisi soi Yle X kesäaamussa. Aikku Henkka ja nyt myös Soni Kyläniuhala.
1: Ja niin kuin hyvin tiedämme, tänään vuonna kesäkumikampanjan teema on suuseksissä suojautuminen. Kesäkumistahan voi leikata suuseksisuojan.
2: Hyvä tiedotustilaisuus, kiitos.
0: Otetaan pienet Soni. Meidän kaikkien seksuaalikasvattaja Soni Kyläniuhala. Mitä on luvassa tänään uuden musiikkiaksessa?
1: No koitetaan tietysti palautua tästä viikonlopusta. Valtava festivaaliviikonloppu jälleen kerran. Kemistä Helsinkiin on tapahtunut taas ympäri Suomen. Tietysti vain yhteen pääsee kerrallaan. Itse oli Espoossa, Raviradalla, Vermossa.
2: Itse kävin Porissa, mutta en ollut Porisperessä.
1: Mitä?
2: Mietin.
1: Miten voi olla?
2: Oli valmistujaiset.
1: Sano, että viimeis kun kävit Porissa oli jatsit ja sitten et sielläkään käynyt.
2: Olin pari viikkoa ennen jatseja. Silloin oli Suomi-areena just alkamaisillaan, mutta en käynyt.
1: No se on, no mä ajattelin, että se olisi ollut niin.
2: Niin se. Politiikka, pidän.
0: Pidän. No mutta sä olit siis itse nauttimassa festarihumusta, Soni.
1: Joo, mä kävin Weekendeillä. Otetaan siihen liittyvä klassikko heti lähetyksen kärkeen. Ja sitten tietysti perjantainahan julkaistiin ihan valtava määrä uutta musaa, vaan pieni siivu kerättiin siitä perjantaina soittamaan. Jatketaan siitä, mihin jäätiin.
0: Oikein hyvältä. Jäähän siis Sonin seuraa. Huomisena katsotaan, se on sitä aamulla jännitys, että onko täällä Mellu vai onko täällä Henkka.
2: Vai onko kumpikaan?
0: Vai onko täällä joku muu? Jännitys tiivisti. Tämä on Charlie XCX ja Apple.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksensa. Verohallinnon mukaan palautuksia maksetaan päivän aikana yhteensä reilut 1 miljardi euroa. Samalla on eräpäivä myös puuttuvilla veroilla, eli mätkyillä ja kiinteistöverolla. Keskimäärin summat ovat pysyneet viime vuosina samoina, kertoo ylitarkastaja Petri Manninen Verohallinnosta.
1: Niitä menee arviota noin 800 euroa per henkilö palautuksia, että mätkyjä tulee noin 1700 euroa per henkilö.
2: Jos katsotaan viime vuosien kehitystä, miten mätkyjä ja palautusten määrät ovat kehittyneet?
1: Palautusten ja mätkyjen määrät ovat olleet samaa suuruusluokkaa viimeisen 4 vuoden aikana. Niissä ei ole mitään ihmeistä muutosta tapahtunut.
0: Tommy Fränti haastatteli. Verohallinto varoittaa myös veronpalautuksiin liittyvistä huijausviesteistä. Pohjois-Afrikan Sudanissa on kuollut yli 30 ihmistä drooni-iskussa. Paikallisen järjestön mukaan maan asevoimat iski eilen Darfurissa puolisotilaallisten RSF-joukkojen hallitsemaan kohteeseen. Asevoimien ja RSF-joukkojen välinen sisällissota alkoi vuonna 2023. YK on kuvaillut Sudanin tilannetta maailman pahimmaksi pakolaiskriisiksi. Kuuban sähköverkko on jälleen romahtanut. Asiasta kertoo Kuuban valtion omistama verkko-operaattori. Noin 10 miljoonan asukkaan saari on nyt pitkälti ilman valoja ja viilennystä. Kuubassa oli heinäkuussa 3 valtakunnallista sähkökatkoa. Yhdysvaltojen asettama öljysaarto rasittaa entisestään saaren vanhaa energiainfrastruktuuria.
3: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä liuhalla.

0: Ja Matilda, älä mee. Pikkuhiljaa käynnistelyssä tässä uuden musiikin X-niminen ohjelma. Minä olen Soni Kylä Liuhala. 8:08 on kello tänä maanantaina. Toivottavasti ihmiset ovat jo kohdanneet sen realiteetin, että nyt on elokuu. Ja tehneet sen kuitenkin ryhdikkäin rinnoin ja otsa ylväästi kohti taivaan rantaa, koska ei se meno tästä heikkene, sehän vaan paranee. Elokuu on ympäri Eurooppaa se tunnettu lomakuukausi, vaikka näin Suomessa päin tietysti tuntuu, että se on sellaista lopun alkua. Koululaisten reppumainokset alkaa pyörimään TV:ssä ja kaikki on jotenkin hei takaisin arkeen tunnelmassa elokuussa. Mutta ei, muistakaa, että tämä on vain paikallinen ilmiö. Vähän kun etelämpää mennään, niin siellä on vielä lomakausi parhaimmillaan. Perjantai, se toi mukanaan uutta musiikkia tietysti kuten aina. Ja oma suosikkini aivan heittämällä kotimaista pop-julkaisusta on Emin kakkonen. Eli toinen sinkku koskaan, se on Rakkauslaulut ja saakeli soikoon kun on tykkibiisi. Niin sävellyksellisesti kuin sanoituksellisesti, mutta erityisesti tuohon ensin mainittuun suosittelen kiinnittämään huomiota. Kertosäkeessä on niin sanottuja vääriä ääniä, jotka kierrolla tavalla tuntuvat parhaalta mahdolliselta valinnalta juuri tähän maanantaihin. Emi ja Rakkauslaulut sitten tiedossa myös Steve Lacyn Oh Yeah-albumilta Doom.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä Liuhala.

Siinä Steve Lacy pyytää kohteliaasti vaikenemaan ja tekisi mieli sanoa samaa ihmisille, jotka heittelevät kommentteja, kuten hei, ensi kuun jälkeen onkin sitten jo lokakuu. Ei, please. Ei lähetä tonne vielä. Soni Kyläliuhalla äänessä, tämä on Uuden musiikin X, Steve Lacyn Oh Yeah-albumilta Doom oli tuo äskeinen. Tuoretta musiikkia se, mutta tämä seuraava ei ole, koska se on klassikon paikka. Tässä kohti showta usein otetaan sellainen suolakurkku, keittiön tervehdys, joku semmoinen kiva pikku etikkainen yllätys, joka vaan teki mieli tänään kuunnella. Ja syystä, että meillä on iso festivaaliviikonloppu jälleen kerran takana, niin Suomessa Kemistä tänne etelään Espooseen asti, niin Yhdysvalloissakin esimerkiksi Chicagon iso Lollapalooza popfestivaali on jälleen kerran täyttänyt meikäläisen sosiaalisen median erilaisilla klipeillä. Siellä muun muassa kanadalaislaulajatar Tate McRae dippasi itsensä kultamaaliin, hyppäsi sellaiseen vähän limaiseen kultamaaliin ja sitten vetikin loppukeikan sellaisessa upeassa teessä itse limaluukissa. Erittäin tyylikästä. Toivoisin, että muutkin tekisivät tällaisia, kävisivät pienillä uimareissuilla kesken keikkansa. Tämän kunniaksi oma suosikkibiisini Tate McRaeltä eli Greedy. Ihan tuossa tuota pikaa. Mutta nyt siihen mainitsemani klassikkoon. Tämä kaveri esiintyi Espoossa Vermon Ravi Radalla Weekend-festivaaleilla. Hän on tietysti Martin Garrix. Ihme lapsi EDM ja kaiken aloitti aikanaan jo vuosia sitten sellainen biisi kuin Animals.

Eihän tämä mikään Saravon Pekka ole, mutta toimii kuitenkin. Martin Garrix, Animals. Toden totta vasta teini-ikäinen oli Martin Garrix, kun 2013 tämän kyhäsi vanhempiensa makuuhuoneessa laptopilla. No en itse asiassa ole varmaan oliko laptoppi, mutta ohjelmisto oli Fruity Loops, näin hän on kertonut. Legendaarinen, aika semmoinen helposti lähestyttävä musiikin tuotantotyökalu ohjelmisto PClle, jolla moni on starttaillut, niin myös Martin Garrix. Tämäkin kappale kuultiin toki vaan noin minuutin mittaisena lyhyenä remix-versiona sinne settiin sisään miksattuna tuolla Weekend-festivaalilla, kun Martin Garrix esiintyi. Se oli hieno keikka. Yllätyi tosi positiivisesti, koska mä myönnän olevani hieman raskaamman musiikin ystävä. Ja siihen aikaan, kun tämä Animals esimerkiksi on tullut ulos, siitä toki nuorena aikuisuuden alkua harjoittelevana ihmisenä nautiskelin ja tamppasin sitä myöhemmin useeseen otteeseen erityisten tai erilaisten juopumusravintoloiden tahmaisilla tanssilattioilla, mutta ikinä just ton tyyppinen EDM ei ole ollut se mun sydämen kieli, joten mä ajattelin, että ehkä sieltä tulee jotain pehmeätä kamaa. Ja varsinkin jos miettii näitä Martin Garrixin uutukaisia, viimeisin sinkku esimerkiksi tehty U2:n kanssa ja siis kuulostaa ihan Coldplaylta, niin mä ajattelin, että onko tää semmoista hyvin kädenlämpöistä kamaa, mutta ei. Martin liekitti alusta loppuun, niin siis mä olin aivan hurmiossa. Oli bassoa, kuulkaa, oli rytmiä, oli tunnelmaa. Kiitos Martin Garrix vielä omasta keikastasi. Se oli perhanan hyvää kamaa. Täällä on WhatsApp-tukossa tuttuun tapaan. Se on auki numerossa 044-421-6888. Täällä kyselläänkin jo, että mihin aikaan tänään tulee kansan teho. Eli perjantaina äänestyksen voittanut kappale, joka soi nyt sitten tehona läpi tämän viikon. Se tulee tuossa puolen jälkeen ja on MI-Line et sortuma vaara. Räjähteitä Liettuasta. Jo etukäteen pieneltä klipiltä viraaliksi ponnahtanut biisi, joka on ponnahtanut sitten myöskin muiden toimittajien silmien eteen. Katselin, että MI-Lineesta oli tehty ihan Hesarinkin haastattelu. Kaikenlaista. Mutta pidetään lantio lämpimänä ja pieni maistajan Benny Blankon, yhdysvaltalaisen tuottajan tulevalta albumilta Hermoso, Becky Jean ja Selena Gomezin kanssa tehty De Olvido suluissa La La lämmittää kyllä sitä kuuluisaa lattarihermoa itselläni tosi isosti. Ja se on tosi kiva kuunnella, kun Selena Gomez vetää äidinkielellään espanjaksi.

Kiitos Doug Hustlers, DJ Duo, tässä heidän näkemyksensä JVG-hitistä Nelisilmä. Sonni Petteri tässä äänessä, morjesta pöytää, hyvää maanantaita. Se on 10:30 palttiiralla kello, kun me työnnetään sisään Kansan teho. Joka perjantai 3 kovaa nousukasta kotimaastamme kauniista asetetaan toisiaan vasten. Te äänestätte ja yksi menee teho soittoon, se voittaja nimittäin. Ja aika murskaavalla kaulalla tuon kultaisen nappasi MI-Line tuossa perjantaina. MI-Line et sortuma vaara, räjähteitä Liettuasta on vasta toinen julkaisu kyseiseltä kokoonpanolta, mutta jo iso viraalimainetta ja mammonaa on nauttinut, ainakin siis virtuaalimammonaa, eihän se oikeeta ole se näkyvyysseteli. Niin joka tapauksessa, ja se on oikein hienoa, koska kyseessä ei ole nämä kaikista yleisimmin viraaliksi muodostuvat genret, eli elektroninen musiikki tai räppi. Tai tällainen hipedi-höpedi YMS RMB.

0: johdannaiset. Saatte kyllä kiinni, hyperpoppi YMS, vaan hyvin perinteinen indie, vähän jopa folkahtava, hienosti swengaava musiikki. Ja tämä perustuu ihan tosi tarinaan. M.I. Laine on kertonut, että kävipä hän niin, että meni lusikat jakoon entisen kumppanin kanssa, mutta kumpikin oli niin PA, ettei siitä 15 neliön yksiöstä ollut varaa muuttaa kummankaan pois. Ei löytynyt kohtuuhintaista kämppää, joten jotta kumpikaan ei jäisi, tai jompikumpi ei jäisi kodittomaksi, niin päättivät sitten jatkaa asumista yhdessä toistan 15 neliön yksiössä. Ja sinne sitten tietysti raahataan niitä uusia rakastajia YMS. Miten sopu sijaa antaa? Kaikista tästä kertoo M.I. Laine et Sortumavaara kappaleellaan Räjähteitä Liettuasta. Tämän viikon Kansan teho.
1: Uuden musiikin X. Kansan teho.

Näin. M.I. Laine ja Sortuma Vaara, räjähteitä Liettuasta, meidän tämän viikkoinen kansanteho. Soi pari kertaa päivässä, koska te päätitte niin. Kolme kotimaista laitettiin toisiaan vasten. Äänestyksen voittaja tehosoittoon. Selvä kuin pläkki, eikö näin? Todella mainio biisi ja toden totta tosi tarinaan perustuu. 15 neliöisessä yksiössä asusti tai asustaa M.I. Laine eksänsä kanssa. Siitä syntyy musiikkia. Mutta niin kuin sanonta kuuluu täällä WhatsAppissa Aatunkin toistamana, kyllä sopuli sijalle antaa ja näin edespäin. Nyt kun mä annoin ton M.I.-lainen pohjustuksen, niin tää vaikutti jotenkin asiattomalta. No, ei ollut tarkoitus, sinne suuntaan se taas meni. Radio on vaarallinen laji, mutta niin on myös hip-hop. Hukas niminen nuori tekijä, aikaisemmin vantaalainen, mutta sittemmin helsinkiläistynyt. Minä nimittäin Rögefiittien kautta sitten tutustuin häneen ensimmäistä kertaa. Silloin hän oli vielä vantaalainen käsittääkseni. No nyt on albumia pihalla ja hyvä niin. Sieltä löytyy myös tällainen raita kuin Hallelujah, jossa on erittäin hyvä biitti. Mä rakastan tällaista syntikkahuilua. Onko kenties jopa panhuilu?

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki toi?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä hakeen mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

0: Late Haavisto itse Ilmari kanssa, a.k.a. Lauri Haavi ja Ibe ulkopuolinen paukkuu Yle X:llä, vaan seuraavaksi paukkuu Robyn ynnä Zara Larsson. Talk to me -hitti Sexistential-albumista on nyt siis saanut Zara Larsson -version. Tää on Talk to me Zara. Tän jälkeen uunituoretta Cardi B:tä ja on meillä Pitbullejakin tiedossa. Yle X.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Ei enää kauan, niin Zara Larsson saapuu Helsinkiin Flow-festivaaleille esiintymään. Tässä hänen näkemyksensä Robynin Talk to Me-hitistä. Sonni-Petteri tässä, vaan Cardi B:tä seuraavaksi. Aha-niminen biisi on hänen uutukaisensa. Lausutaan ähää, koska tämä on rehellinen lällättely biisi vihaajille. Sen jälkeen tiedossa Jason Derulon ja Pitbullin uutukainen Privacy, ja on meillä myös kotimaista rockia Assilta tiedossa.

Hä? Eli aha, Cardi B:ltä. Se on kuulkaa aivan tuota pikaa 11 kello. 11 tarkoittaa uutisia. Sitä ennen kuitenkin kertaan kuuntelemaan kaksi biisiä. Niistä ensimmäinen Pitbullin ynnä Jason Derulon Privacy. Tämän jälkeen sitten paukutetaan As-nimistä helsinkiläisyhtyettä Everybody's Giving Up on the Cabaret-albumilta Yo Yo Revolution. Mutta nyt, come on Pitbull!

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra moittii Espanjan siirtolaispolitiikkaa. Purra toteaa Ylen haastattelussa, että Espanjan viime aikojen maahanmuuttopolitiikka toimii vetovoimatekijänä siirtolaisille. Espanjalle kuuluvaan Ceutaan saapui viikonloppuna kymmeniä tuhansia ihmisiä Marokosta. He ovat pääosin palanneet jo takaisin. Valtiovarainministeri Riikka Purra.
1: On kaksi täysin eri asiaa. Tietenkin Euroopan unioni seisoo jäsenvaltioidensa takana ulkorajojen suojaamisessa, mutta en minä ainakaan seiso Espanjan hallituksen laillistamispolitiikan takana, joka toimii nimenomaan vaarallisena vetotekijänä, koska Pohjois-Afrikan, Lähi-idän siirtolaisvirrat, miten helposti ne voivat kääntyä Eurooppaan. Silloin pitää olla oma kansallinen maahanmuuttopolitiikka kunnossa.
0: EU:n sisäministerit käsittelevät Ceutan tapahtumia ja EU:n siirtolaispolitiikkaa huomenna. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelua jatketaan iltapäivällä. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo, että osapuolet tapaavat kello 13. Neuvotteluja käytiin myös eilen, mutta tuloksia ei syntynyt. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt hoivayhtiö Attendon ja A-klinikan kaupan. Attendo ostaa päihde- ja riippuvuushoitoon erikoistuneen A-klinikan. A-klinikka jatkaa kuitenkin toimintaa omalla nimellä ja palveluilla. Kaupasta kerrottiin huhtikuussa.

tilanteessa itses takia. En voi tulevaisuut lupaa, jos tää katuu niin et kadu, et sä hyppäsit mun junaan. Sanoin, et mun mieltymys on missi, ei oo vitsi. Ei se meinaa, et mun mielessä ei oo mitään, mut kun jos se määrittää mut kokonaan, niin mieti mitä sanoin. Jengi vitun pimeit, pistä käänny päälle paloi. Jos et ymmärrä, niin opettele. Jos ahti ei oo sulle, niin lopettele. Ne menee shokkiin, kun kuvailee mun himaa. Niin paljon, et ne kuvailee mun himaa. I guess I made parhaat päällä. Se tietää, et kaikki haluu tällikon. Ja haapeilee suusta, kun Stanley.

pelaat. Itse varma nainen ja myös itse päinen, mut sisältä myös ihan vähän rikkinäinen. Jos ei oo hyvää sanottavaa, älä sano. Jos et halua nähdä, kun mä voitan, niin älä kato. Parhaat päällä, se tietää, et kaikki haluu tällikan. Ja haaveilee suusta kuin Stanley Cup.

Se on Tyla Etelä-Afrikasta. Tää oli That Girl. Löytyy hänen tuoreelta kakkosalbumiltaan A-Pop. Parikin Grammy-ehdokkuutta palkintoa on tullut ja hän on maailman tähti. Hei hei vaan sinulle hyvä ystävä, joka kuuntelet Yle X ja uuden musiikin X. Olemme saapuneet elokuun puolelle. On siis aika sanoa hei hei heinäkuu. Ja hirvittävän moni tänne Yle X WhatsAppi on huudellut, että saisiko nyt mitenkään mokomaa soimaan tämän kuukauden vaihdon kunniaksi. Ja mä ajattelen, että kuulkaa, tällä kertaa teille rakkaat, tällä kertaa, olkaa hyvä. Hypitään kaikki siis oikein vanhan koulun avoautoon, sellaiseen amerikkalaisen Cadillackiin tai no, Chevroletti, mikä olkoon. Ja otetaan sellainen niin kuin rouhea tuntu tähän. No, meinasin sanoa kesän viimeiseen kuukauteen, mutta kesähän on aina sydämessäni. Elämän elokuu. Tämän jälkeen Yle X:n päivän biisi, uunituore Ariana Grande.

0: Bada bim bada boom, se on Mokoma hei hei heinä, kuu musiikkia oikein kaukaa sitten, siis sellaisen yläasteikäisen verran vuosia sitten. Tämmönen elokuun pakotusraita sinulle, hyvä ihminen, tervetuloa mätäkuuhun.
1: Päivän biisi.
0: Kyllä näin on, se on päivän biisi paikka tässä kohtaa. Petal Ariana Grandella, tai Petal, miten se nyt lausutaankaan. Saman nimiseltä albumilta, 8. studioalbumilta, joka on ihan uunituore tuossa perjantai-julkaisu. Ja nimikko raidalla mennään tänään. Hyvinkin on heleää Ariana Granden tuotanto aina ollut, ja nyt tässä viime aikoina jotenkin erityisen kevyt. Joten nyt, jos pelkäät jyräävää musiikkia tai jäi mokomasta traumat, niin tämä on sinulle. Musiikillisina ansioina pakko sanoa, että tykkään kyllä tuotannosta ja erityisesti noista tällaisista dubikaijuista, jotka löytyy tuosta kappaleen alkuosasta introsta erityisen hienosti, toki myöhemminkin, mutta siinä ne pääsee oikeuksiinsa. Ihmisille, jotka nauttivat tuollaisesta brittielektronisesta musiikista, kyseinen dubikaiku varmasti tuttu, ja tietysti Karibian musiikin ystäville se vanha kunnon ainoa oikea soundi. Yläksen päivän biisinä tänään Ariana Grande ja Petal.

Yläksen päivän biisi, Ariana Granden uutuus Petal, eli terälehti Petal, mitä se nyt lausutaankaan. Ja albumin nimi viittaa kasvuun, niin kuin terälehdestä nyt voi hyvinkin päätellä. Ja kyseinen kappale itsessään on tällainen erilaisten mörköjen kokoelma. Tässä Ariana käsittelee sitä, miten sellaisia elämän negatiivisia kiintymyksiä pystyy purkamaan. Joskus me kiinnytään ihan vääränlaisiin ihmisiin, sellaisiin tyyppeihin, jotka ei pitkässä juoksussa tee meille hyvää, ja tästä irrottautumisesta ja sen vaikeudesta Ariana Grande kappaleellaan. Ariana aina yhtä ihastuttava ja heleä ja upeat melodiat, jopa vähän sellaisia musikaalimaisuuksia, ja hänellähän on pitkä Broadway-tausta ja kyllä siinä yhdessä vihreän noidan sisältävässä upeassa musikaalissa erityisesti loisti, ainakin elokuvan muodossa, Ariana Grande omasta mielestäni. Ja vielä ekstra bonarit, vaikka kerran jo mainitsinkin, niin tuosta tuotannosta todella makea instrumentaatio. Tuossa viikonlopun kynnyksellä saatiin Amerikasta mielenkiintoisia uutisia, tarkemmin Grammy-gaalaan liittyen, koska kenties se maailman isoin poikabändi BTS on nyt sitten päättänyt boikotoida Grammyjä. Puhutaan tuosta vähän lisää tuota pikaa, sitä ennen Kikiä ja Lyttäynä tohtori Gettoa.

0: esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

tohtori Getto ja Lyttää samaa kieltä. Sonni-Petteri tässä, kuuntelet uuden musiikin X:ää ja tuossa ennen viikonloppua saatiin mielenkiintoisia Grammyihin liittyviä uutisia. Nimittäin maailman isoin poikabändi BTS Etelä-Koreasta on päättänyt nyt sitten lähteä boikotoimaan ensi vuoden Grammy-gaalaa, siis yhdysvaltalaista maailman suurinta pop-musiikkigaala-tapahtumaa, jossa niitä kuuluisia kultaisia gramofoneja jaellaan. Ja syy tähän on se, että Grammyihin on tullut kategoria, niin, New Best Asian Pop Music Performance Prize. Eli uusi tällainen niin kuin aasialaiseen pop-musiikkiin keskittyvä palkinto. Ja sitten BTS-jäsenet eivät tästä tykkää. He ovat sitä mieltä, että musiikkia ei missään nimessä pitäisi jakaa alueen tai kielen mukaan. Toki mä myönnän, että BTS:llä nyt vähän kyynikkona on oma lehmä ojassa tässä, koska esimerkiksi tuore Arirang-albumi on laulettu lähes kokonaan yli 80% englanniksi. Ja yksi tämän uuden aasialaisen Grammy-musiikkipalkintokaalan näistä säännöistä on, että siinä pitää olla merkittäviltä osin jotain aasialaista kieltä. Sen lisäksi, että se on aasialainen orkesteri, jotta se voidaan huomioida tässä. Tämä saattaa vaikuttaa asiaan, mutta tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun aiheuttaa protestointeja Grammy-gaalan uudet kategoriat. Kun tuossa muutama vuosi sitten tuli uuden afrikkalaisen musiikin kategoria, niin myöskin sitä monet afrikkalaiset artistit protestoi. Sitä oli silleen, että tämä nyt on vähän on the nose. Tämähän nyt on pikkasen tällainen, että minkä takia pitää näin selkeästi jotenkin kategorisoida näitä. Mä ymmärrän, että siellä on ehkä tarkoitettu hyvää. Siellä on lähdetty siitä, että iso osa maailman artisteista hukkuu tähän yhdysvaltalaisen ja englanninkielisen musiikin dominanssiin. Sinne alle jää paljon ihan loistavia muusikoita ja musiikkia, jotka ei välttämättä sitten kykene samalla tavalla kilpailemaan näkyvyydessä tai kaupallisessa menestyksessä, joten heitä varten on sitten haluttu tällainen oma kategoria. Nyt Afrikalla on oma ja Aasialla on oma. Mutta ootteko te BTS:n kanssa samaa mieltä siitä, että tämä tämmöinen niin sanottu positiivinen syrjintä nyt sitten vaikuttaa vähän sellaiselta lohdutuspalkinnolta? Mä ymmärrän, että BTS on tosi helppo huudella, kun ne on yksi maailman isoimpia orkestereita. Mutta onks heillä ihan niinku pointtikin tässä? Mä ajattelin, että laitetaan BTS soimaan Arirangilta Body to Body. Tää on tuoreimman albumin avaava raita, eikä hirveästi ainakaan meidän kanavalla soitu, niin sitäkin suurimmalla syyllä. Mutta jos kiinnostaa keskustella asiasta, niin WhatsApp on auki numerossa 044 421 6888.

Stella Lefti ja Boston. Sitä ennen kuunneltiin BTS:n huippusuosilta Arirang-albumilta Body to Body. Ja pop-maailmassa helähti uutispommi tuossa viime viikon loppupuolella. Nimittäin BTS ilmoitti poikotoivansa suoraan koko Grammy-gaalaa ensi vuoden helmikuussa. Eivät aio lähettää sinne musiikkia, eivät aio äänestää. Kaikki jäsenet BTS:stähän kuuluu tähän. Heillä on oikeus äänestää niissä kaikissa kategorioissa niitä voittajia. JNE eivät aio osallistua koko tapahtumaan. Ja tällä siis protestoidaan uutta kategoriaa, eli uuden aasialaisen pop-esityksen kategoriaa, koska ovat sitä mieltä, että musiikki pitäisi kohdata sellaisenaan, eikä musiikkia pitäisi jakaa alueen, kulttuurin, kielen, minkä tahansa tällaisen mukaan. Ja BTS Army on tietysti ollut isosti bändinsä tukena, ja moni muukin tällainen K-pop-vaikuttaja on sitten keskustellut tästä vähän samansuuntaisilla asioilla, että pelko tässä on, että monet aasialaiset artistit sit sullotaan tähän yhteen kategoriaan sen sijaan, että he olisivat ehdolla useammassa. Mutta mun on pakko sanoa, että mä oon vähän kriittinen tästä näkökulmasta, koska BTS kuitenkin Arirang-albumillaan on ollut yksi menestyneimpiä tältä vuodelta. Tämä Swim-sinkku on ollut Jenkeissä lista ykkönen ja yksi myydyimmistä levyistä on toi Arirang. Ja mä veikkaan, että heillä ei olisi ollut kyllä mitään ongelmaa tässä ainakaan oman bändinsä mukaisesti päästä isosti ehdolle monessakin kategoriassa. No, sit jos ajatellaan, että he yrittää pitää tässä muiden aasialaisten artistien puolta, niin sen mä kyllä ymmärrän. Mutta sitten taas samaan aikaan ehkä se, että he jäävät pois, nyt sitten mahdollistaa jonkun vähän pienemmän K-pop-yhtyeen tai jonkun muun vastaan J-pop, C-pop-yhtyeen nousemisen sitten näissä kategorioissa. Toisaalta olisiko heitä otettukaan, koska vaikkapa tämän uuden, siis vain yhden kategorian. He olisivat varmasti niin kuin voineet voittaa vaikka missä kategoriassa. Mutta tämän uuden kategorian sääntöihin, kun kuuluu tämä, että pitää olla siis merkittävässä määrin jotain aasialaista kieltä sitten, ja BTS ei tätä oikeastaan enää ainakaan uuden albuminsa mukaan täytä, niin en mä tiedä. Tämä on vähän monisyinen juttu, mutta kun lukee teidän viestejä täällä puolella, niin suurin osa on BTS puolella ja näkee, että oikeutettu boikotti. Sitten taas täällä nimimerkki, antas mä tarkistan, Hevary kertoo, että itsehän BTS on poistanut popistaan sen oman korean kielensä ja vaihtanut englanniksi. Että tavallaan sehän on ollut heidän oma valintansa siirtyä sitten englanninkielisen musiikin paljon, joka toki sitten johti heidän ensimmäiseen Grammy-palkintoon. Että tavallaan, että heitä ei ole kyllä missään kohti tässä jotenkin sorsittu ainakaan omasta mielestäni. Että sen takia tämä tuli mulle aika isona yllätyksenä, tämä uusi kategoria ja siihen liittyvät säännöt kuitenkin julkaistiin jo yli kuukausi sitten. Että tämä päätös oli selkeästi muhinut nyt jonkin aikaa. No, mielenkiintoista. Mielenkiintoista. Katsotaan, miten tilanne etenee. Nyt pientä klassikkokappaletta tähän väliin, Glass Animalsin Heat Waves, ja täälläkin olisi tiedossa erittäin kova 29 Osokin biisi, jota te olette rakastaneet tähän asti.

0: Ai että, hienosti toimii edelleen Glass Animalsin Heat Waves. Uuden musiikin X:ssä palataan nyt heti seuraavaksi siihen nimen lupaamaan, eli uuteen musiikkiin. Ja käytin tästä seuraavasta kuvausta biisi, jota te olette rakastaneet. Ihan johtuen siitä syystä, että aina kun mä oon tän 219-osokin pelkkää hymy-biisin soittanut, niin pelkkää hymyä on tullut myös meidän WhatsAppiin numeroon 044-421-6888 ihan poikkeuksellisella tavalla. 219-osokki nauttii tällä hetkellä sitä hetkeä, ja se on hieno juttu. Kuitenkin vielä enemmän undergroundin puolella operoiva kaveri. Just oikea määrä elektronista taustaa ja semmoista jumputusta, mikä hirvittävän yleistä on tällä hetkellä Suomen rapissa, mutta ei kukaan muu tee sitä niin kuin 219-osok. Tiedossa myös tuoretta Swedish House Mafiaa alta aikayksikön, ja on mulla Electric Callboytakin tiedossa.
1: Musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma, mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Aaro 630 Pehmo Aino kuoli sinsun. No niin, hyvät ihmiset. Tässä kohti sitten ruotsalaista melankoliaa suomalaisen perään. Nimittäin Swedish House Mafia on yhdistänyt voimansa Lykke Liin kanssa. Happiness is so sad on tuore Eedami viipale heiltä. Tässä on mukana myös supertähtikirjoittaja Max Martin. Ja se, jos mikä, haiskahtaa hitiltä. Lykke Lii saapuu Flow-festareille tässä tämän kuun puolessa välissä Helsinkiin. Ja jos vaan paikalle pääsen, niin saatanpa jopa vilkaista sitä, koska Lykke kaikessa upeudessaan on ollut semmoinen tietty 2010-luvun soundtrack ainakin omassa elämässä. Tämän Happiness is so sad-vedon jälkeen tiedossa sitten poikabändimusiikkia. Electric Callboy on heittäytynyt aivan millenniumin alun vietäväksi.

0: Blitzen, Swedish House Mafia ja Lykke Lee, Happiness is so sad. Vihdoin tämäkin on ulkona, sitä on tiisailtu jo pitkään. Swedish House Mafia soitti tämän muun muassa Ruississa upean ilotulituksen saattelemana. Lykke Leeltä tuli hänen toistaiseksi viimeinen albuminsa The After Party tuossa hieman ennen kesää. Siltä varmasti kuullaan musiikkia flowssa, mutta kuullaanko tätä kappaletta, nähtäväksi jää. Sitten olisi Electric Callboyn paikka. The Way You Are lainaa fiiliksen ihan suoraan sieltä 2000-luvun alan poikabändi soundista ja yhdistelee sitten siihen rankkaa mättöä bändille ominaiseen tapaan.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Electric Callboy, tai niin kuin Jonna heitä WhatsAppissa kutsuu, Electric Backstreet Boy, The Way You Are. Ihan kohta puolen päivän uutiset, sitä ennen vielä. Porilaislahtelainen yhteistyö, Hussa ja MO, mitä meillä on?
1: Yle X, uuden musiikin X, Soni Kylä-Liuhala.
2: Miten

0: Ylen radiouutiset kello 12 teille toimittaa Salla Vuoltenho. Hyvää päivää. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra moittii Espanjan siirtolaispolitiikkaa. Purra toteaa Ylen haastattelussa, että Espanjan viime aikojen maahanmuuttopolitiikka toimii vetovoimatekijänä siirtolaisille. Espanjalle kuuluvaan seutaan saapui viikonloppuna 10 000 ihmisiä Marokosta. He ovat pääosin palanneet jo takaisin. Valtiovarainministeri Riikka Purra.
1: On kaksi täysin eri asiaa. Tietenkin Euroopan unioni seisoo jäsenvaltioidensa takana ulkorajojen suojaamisessa, mutta en minä ainakaan seiso Espanjan hallituksen laillistamispolitiikan takana, joka toimii nimenomaan vaarallisena vetotekijänä, koska Pohjois-Afrikan, Lähi-idän siirtolaisvirrat, miten helposti ne voivat kääntyä Eurooppaan. Silloin pitää olla oma kansallinen maahanmuuttopolitiikka kunnossa. Suomi on nyt tällä hallituskaudella siitä onneksi huolehtinut, mutta myös EU-tason ratkaisuja, kuten nyt Italia ja Tanska onkin esittänyt, niin ovat tarpeen.
0: Purra kertoo Ylelle tukevansa yhä sisäministeri Mari Rantasta, joka ilmoitti perjantaina kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta. Purra kiistää ehdotuksen olleen hätiköity. EU:n sisäministerit käsittelevät Ceutan tapahtumia ja EU:n siirtolaispolitiikkaa huomenna. Iranin ulkoministeriö sanoo, ettei maalla ole tällä hetkellä neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa. Iranin mukaan neuvotteluja kuitenkin käydään Omanin kanssa Hormuzin salmen hallinnasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti varhain aamulla Suomen aikaa, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään. Vaikeudet opintolainan takaisinmaksussa ovat lisääntyneet. Opintolainassa on valtion takaus ja Kela on kahden edellisen vuoden aikana hoitanut ennätysmäärän opintolainan takaisinmaksuja pankeille. Myös pienituloisuuden perusteella maksettavaa korkoavustusta sai viime vuonna ennätysmäärä velallisia. Kelan juristi Mari Jaakkola.
2: Nyt on tullut aiempaa enemmän sitä käyttötarvetta sille korkoavustukselle, koska aiemmin korot ovat olleet hyvin matalia, niin sitten tälle korkoavustukselle ei ole ollut niin suurta tarvetta. Eli jos korot on ollut siinä muutaman kympin luokkaa, niin myös pienituloiset on voinut hyvin maksaa näitä korkoja ilman, että on hakenut edes korkoavustusta. Ja tietysti kun opintolainamäärät ovat suuria, niin sitten myös nämä korot ovat melko suuria, että voi olla useita satasia sitten vaikka puolen vuoden ajalta, niin sitten tämä korkoavustuksen tarve on tullut entistä niin kuin ilmeisemmäksi kyllä tässä.
0: Keski- ja Kaakkois-Euroopan kuivuus haittaa jo merkittävästi teollisuutta ja ruoantuotantoa. Esimerkiksi Saksassa kemian teollisuus ja energian tuotanto ovat vaikeuksissa. Eurooppaan on ennustettu täksi viikoksi jälleen uusia helteitä, mikä pahentaa tilannetta entisestään. Rein- ja Tonavajokien vedenpinta laskee edelleen, kertoo Berliinistä kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
3: Erityisen pahasti ovat kärsineet monien valtioiden alueille ulottuvat Rein ja Tonava, ja tarkistin tilanteen juuri ja veden pinnat laskevat edelleen, etenkin Tonavassa. Rein ja Tonava ovat maanosan kriittisimmät kauppajoet, eli kuivuminen vaikuttaa sekä jokikuljetuksiin että energian tuotantoon, tietenkin jokiluonnon lisäksi. Ja pitää mainita vielä Pohjois-Italian tärkein joki Po, jonka merkitys on suuri ruoan tuotannolle. Ja myös Po on ennätys matalalla, ja siellä jo 100 kunnalla Italiassa on ollut ongelmia vesihuollon kanssa, ja ennätyshelteet pahentavat tilannetta. Ja asiantuntijoiden mukaan yksi rankkasade ei ratkaise ongelmaa, vaan joet tarvitsisivat nyt pitkittyneen sadejakson mieluiten useiden päivien tai viikkojen ajan.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän yli lämpötila on 18-23 astetta. Lapissa monin paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivän yli lämpötila 13-18 astetta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.

Musiikkia Lily Allenin Western Girl-albumilta. Pussy Palace, Pimpsa Palatsi, Vene Vaja. Aivan törkeen hieno biisi ja oma elämän kerrallinen. Hänen ex-näyttelijän rakkaansa jäi aikamoisesta petto nivaskasta, pumaskasta kiinni. Ja siitä hän purkaa sitten popmusiikin keinoin tuo meidän Lily. Mutta hyvät ihmiset, tässä kohti Sonni Petteri kysyy teiltä, onko Tampereelta kettä? Onko Tampereelta kettä? Onko kuulolla? Tässä olisi nimittäin Anthemi teidän kauniille kaupungillenne. Koti sieltä ihan oman kylän poikia, Uuser ja Tre Huna, aivan sikakova biisi, oikein niin kuin kovan koulun räppiä seuraavaksi. Eli nyt se tamperelainen kuuluisa räppikäsi ilmaista voi lämmitellä nyt jo blockfestia edeltävänä aikana sille, ettei sitten revähdä ratin alla. Tämän perään lähdetään sitten ihan maailman toiselle puolelle. Sieltä tulee Nina Jirachi, aivan törkeen kova EDM-hyperpop-taiteilija, ja häneltä on tullut uutta musiikkia tuossa viime viikolla, Wanna Cry. Sekin fiilistellään ihan tuota pikaa, mutta nyt! Hei! Onko Tampere hereillä? Uuser, Tre Huna.

0: Ajat Uuser. Pirun kova biisi, ei voi muuta sanoa kuin räppikättä nostaa. Sonni Petteri jatkaa tässä kuitenkin hyvän fiiliksen musiikkia heti perään todella kaukaa näin Suomesta käsin katsottuna. Australiasta tulee Nina Jiratsi Porter Robinsonin kanssa tehty biisin Wanna Cry hurmasi tuossa viikon loppuna meikäläisen. Nina Jiratsi, nimi tietysti itse asiassa Pokemonista tuo etunimi oma ja sitten se jälkimmäinen puoli Pokemonien maailmasta. Mutta joo, on julkaissut erittäinkin kokeilevaa, kivaa, vähän sellaista niin kuin internetpoppia, hyperpopiksikin kutsuttua musiikkia. Tämä on aika tämmöinen radioystävällinen, ei niin kuin liikaa jyrää tai ärsytä ketään, mutta silti säilyttää sen omaleimaisen Nina Jiratsi soundin. Wanna Cry, mukana Porter Robinson.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Kaksi elektronisen soundin ehdotonta asiantuntijaa samalla raidalla. Nina Jirachi ynnä Porter Robinson Wanna Cry. Laitetaan vähän luomumpia sävyjä seuraavaksi eetteristä läpi. Noah Kahnin iso hitti The Great Divide. Sitten näillä taajuuksilla ollaan tässä tehosoitettu Elinoraa tuoreen maailman paras Elinora-podcastin kunniaksi. Tänään häneltä kuullaan Meille käy hyvin. Ja sitten tiedossa myös vähän tanssittavampaa suomiräppiä Daveiltä. High Fashion jatkaa siitä, mihin Davey edellisellä kappaleella jäi. Eli muotiteemoissa kuljetaan, se on tämän räppärin leipä ja voi.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.
2: Kesällä olo on surullinen.

0: fashion. Davey High Fashion. Sonni-Petteri tässä, se on 12:30 kello. Tähän väliin Adela. Kyllä hän on se upea taiteilijatar koulutettu balettitanssija, jota ei valittu kätsaihin, mutta joka kostoksi tekee törkeä hyvää musiikkia sitten soolona. Debyyttialbumi Työn alla, sitä odotellessa viimeisin sinkku eetteristä läpi Ain't in LA, muistuttaa mua alkuaikojen Odd Futurista, kenties biitti vähän semmoinen jonkkersmainen, jos tiedätte Tyler the Creatorin legendaarisen alkupään tuotannon kappaleen. Tämän jälkeen sitten meidän kansanteho, eli teidän valitsemanne tehonsoittobiisi. Hyvät ihmiset, se on M.I. Laine ja Sortuma Vaara. Räjähteitä Liettuasta tuota pikaa.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Adela Ain't in LA ja Adelan kanssa baletti ja tanssii myös Nenerky. Olen huomannut Nenen somesta, että hänellä on maistunut tämä Ain't in LA-kappale. Ja miksi ei maistuisi? Onhan toi alusta loppuun erittäinkin hiottu, harkittu ja tyylikäs pop-kappale. Sonni Petteri tässä ja annostellaanpa vähän indiempää materiaalia sinun korvakäytävästäsi sisään seuraavaksi. Nimittäin on kansantehon paikka.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Kansanteho.
0: Ja kansantehona eli teidän valitsemananne tehosoittokappaleena on M.I. Laine ja Sortumavaara räjähteitä Liettuasta. Joka perjantai tämän nykyisen Uuden musiikin X:n olemassaoloaikana ollaan laitettu kolme vähän pienempää tekijää toisiaan vasten ja annettu sitä kautta sitten kaistaa tähtiin, mikäli kansan suosio vaan päälle satelee. Ja M.I. Laine on saanut tuon kiiltävän viitan nyt sitten tällä viikolla. Hän saa olla yhtyeineen kansantehoartisti. Räjähteitä Liettuasta on vasta toinen sinkku, joka kyseisellä kokoonpanolla ollaan saatu nautiskella. Ja se on todella hieno biisi, tämä alusta loppuun ihanan luomusti swengaavaa indietä. Siellä on mun mielestä vähän sellaista niin kuin jopa 50-luvun jaivia messissä. Mutta se, mitä tästä pitää tietää, on mielestäni se, että on tosi tarina. Toki runollisesti kerrottuna. M.I. Laine on nimittäin laittanut lusikat jakoon kumppaninsa kanssa, mutta kummallakaan ei ollut varaa muuttaa omaan kämppään, niin jatkettiin samaisessa 15 neliön yksiössä asumista uusien rakastajien kanssa. Eli talous teki heistä polyamorisia. Sellaista se on tänä päivänä.

0: Koko kansan Iisakki, Suomen suosituin artisti, tuore isä. Ja tässä on Isaac Eliotin tuoreen biisi Kaiken varalta. Litku Klemettiä seuraavaksi oikein räiskyen sisään. Splatter kertoo zombien päiden katkomisesta. Sitten olisi tyylikästä Harria ja hei, ihan uunitun tuoretta Slateriäkin vielä tiedossa.
1: Uuden musiikin X.

0: Yle X.
1: Tervetuloa Fankoniin!
2: Eihän toi laita sua silleen red flag.
3: Mä rakastan tuon laitteen.
4: Voiko roolipelien kautta löytää rakkauden? Fantasia ja oikea elämä kietoutuvat odottamattomalla tavalla yhteen, kun Lumin elämä pyörähtää ylösalaisin live-roolipelitapahtumassa.
2: Tämä on se, mistä mä oon unelmoinut.
3: Musta tuntuu, että se oikeasti tykkää susta.
4: Romanttinen draamakomedia LARPi, nyt Yle Areenassa.

0: Let's boogie.
1: Tiskijukat ne vaan istuskelee, toteaa Harry Styles, Dance No More. Respect your mother. Slater on tunnettu vähän ronskimmasta soundista, mutta nyt on alkanut kuulkaa pehmenemään. On alkanut pehmenemään ja hän on julkaissut uuden biisin nimeltä Brand New Chanels. Ja tää on jotenkin niin kuin mun mielestä EDM-runkoinen biisi, vaikkei se kuulostakaan 2010-luvulta.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Joku päivä mä vielä. Yeah. Lähi himast ilman avaimia, avausmaksu satasii. Joskus on näitä päiviä, kun you know what I mean. Suorista mun kravattiin, mun mimmi on drama queen.

0: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra moittii Espanjan siirtolaispolitiikkaa. Purra toteaa Ylen haastattelussa, että Espanjan viime aikojen maahanmuuttopolitiikka toimii vetovoimatekijänä siirtolaisille. Espanjalle kuuluvaan Ceutaan saapui viikonloppuna kymmeniä tuhansia ihmisiä Marokosta. He ovat pääosin palanneet jo takaisin. Valtiovarainministeri Riikka Purra.
1: On kaksi täysin eri asiaa. Tietenkin Euroopan unioni seisoo jäsenvaltioidensa takana ulkorajojen suojaamisessa, mutta en minä ainakaan seiso Espanjan hallituksen laillistamispolitiikan takana, joka toimii nimenomaan vaarallisena vetotekijänä, koska Pohjois-Afrikan, Lähi-idän siirtolaisvirrat, miten helposti ne voivat kääntyä Eurooppaan. Silloin pitää olla oma kansallinen maahanmuuttopolitiikka kunnossa.
0: Israel on tyytymätön presidentti Donald Trumpin Gaza-suunnitelmaan. Israelin mukaan suunnitelma ei vastaa maan näkemyksiä, kerrotaan pääministeri Benjamin Netanyahun kansliasta. Trump ilmoitti viime viikolla sopimuksesta, jonka mukaan äärijärjestö Hamas luopuu aseistaan ja Israel vetää joukkonsa Gaasasta. Trump väitti, että myös Israel olisi tyytyväinen sopimukseen. Täällä kotimaassa ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo, että osapuolet tapaavat näillä hetkillä. Neuvotteluja käytiin myös eilen, mutta tuloksia ei syntynyt. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen.

Kuuntelet uuden musiikin X:ää. Minä olen Soni Kyläliuhalla. Taustalla soi vielä Barry Can't Swim-nimisen skotlantilaisen DJ-tuottajan tuore Dance, Dance, Dance. Olemme siirtymässä uuden musiikin X:n keskustelevampaan osaan. Tulen saamaan toimittaja vieraan, Pinja Porvari, meiltä täältä ihan Yle X:ltä. Hän on meillä kirjoittavalla puolella, mutta on tehnyt myös upeita pikku videoesseitä tässä pystyvideoformaatissa meidän

sosiaaliseen mediaan. Ja me kutsumme sitä irti algoritmista -sarjaksi. Eli tulemme keskustelemaan musiikista datan aikakaudella. Mitä se oikein tarkoittaa? YMS pysyy ihmeessä -kanavalla. Sitä ennen vaikka ei mitään. Muun muassa Molly Coddled, heti tähän seuraavaksi upea leedsiläislähtöinen englantilainen laulaja ja laulun tekijä, joka keskittyy elämän kauniisiin asioihin. Kanavoi omaa autistista ja ADHD-arkeansa musiikkiinsa todella mukaansa tempaavalla ja jotenkin semmoisella halaavalla otteella. Ja tämä hänen tuore The Art of Falling Apart on ihan omia tällaisia kesäisiä suosikeitani, koska siinä nyt käsitellään sitä, että miten selvitä tilanteesta. Kun alkaa kaatumaan kaikki päälle, alkaa kaatumaan ihmissuhteet, työelämät, aikataulut, harrastukset. Miten kaikista tästä selvitään? Kerro meille, Molly Coddled.

0: Molly Cuddled Leedsistä. Hän kertoo, että lapsuudessa hänellä ei ollut muita kavereita kuin muutama lehmä ja pari lammasta. Hän on maaseudulta kotoisin. Tervetuloa kuitenkin isolle kirkolle käymään joku päivä. The Art of Falling Apart on siis Molly Cuddledin uutuus. Mutta nyt, hyvät ihmiset, suurta maailmantähteä Amerikan lahjaa Ariana Grandea.
1: Päivän biisi.
0: On päivän biisin pätkäytyksen paikka. Petzl on hänen tuurin albumiinsa nimikko Raita, ja se on luopumisalbumi, kasvualbumi, rakkauden kanssa kipuilulevy. Sinänsä näitä suuria elämän teemoja. Pakko antaa tälle nimikkoraidalle kehut siitä, että tuotanto on erittäin kohdillaan. Ariana Grande on tunnettu heleästä äänestään ja valtavasta rekkaristaan, mutta mikä on se hyvä paritus kuin hyvässä ravintolassa? Mikä viini sopii sitten tällaisen kanssa? No, upea valinta, tämmöinen jykevä, vähän elektroninen dubikaikuja sisältävä instrumentaatio, jossa on tosiaan mun mielestä vaikutteita niin tämän päivän hip-hop-soundeista kuin sitten Karibian ja Jamaikan dubikulttuuristakin. Päivän biisinä tänään Ariana Granden Petzl, ja tämän jälkeen saan vieraan musiikkitoimittaja Pinja Porvarin kanssa lähdetään keskustelemaan, että minkälaista on kuluttaa musiikkia striimin, datan ja algoritmin aikakaudella.

0: Yläksän päivän biisinä tänään Ariana Grande ja Petal eli Terälehti. Tuoman niminen albumi myös ulkona. Minä olen Soni Kyläliuhala, en ole täällä Terraariossa enää yksin, vaan olen saanut toisen liskoihmisen, musiikkitoimittajan ja muutenkin hyvän hepun, eli Pinja Porvarin tänne studioon. Morjesta.
1: No terve.
0: Sä oot tehnyt jotain, mistä mä oon haaveillut tosi paljon, eli irrottautunut algoritmeista ja tehnyt sitten tällaista videoesseetä meidän Yläksän someen nimeltä Irti algoritmista. Mua vaan kiinnostaa semmoisen, kun mä en muista henkilökohtaisesti niinku yhtään mitään. Ja mulla on semmoinen kauhu, että jos mä siirtyisin analogiseen maailmaan, siis tekisin tempun, jonka sinä teit. Niin miten mä niinku ylipäätään muistaisin olla missään oikeassa paikassa oikeaan aikaan, saisin mitään töitä tehtyä, koska mä oon pystynyt pakenemaan sinne älylaitteisiin ja niihin sähköisiin muistiinpanoihin, jotka on aina mukana sitä kautta. Miten sä oot selvinnyt tällaisesta?
1: Kyllähän sitä voi aina vihkoa pitää mukana, jos näin haluaa.
0: Mitä ja jos vihko hukkuu?
1: No mullahan kävi just niin tässä 5 kuukauden kokeilun aikana, kun tätä sarjaa tein, niin vihkoon raapustelin asioita, muistiinpanoja ja sitten tietenkin jätin sen aina kotiin, kun sitä olisi tarvinnut sitten jossain vaikka työpaikalla. Mutta siitäkin selvittiin. Ehkä se on myös sitä, että jotenkin oppii elämään sen kanssa, että kaikkea ei muista. Kaikkea ei tarvitse myöskään muistaa.
0: Eli tavallaan semmoisen niin kuin unohduksen lempeen sylin, sen hyväksyminen ja mukaansa ottaminen.
1: Ja jotenkin luottaa siihen, että kyllä ne niin kuin oikeasti tärkeät asiat, kyllä ne tulee jostain sitten tuolta niin kuin takaraivosta sitten, vaikka 2 päivää liian myöhään, mutta kuitenkin tulee.
0: Sä oot tosiaan lähtenyt kuuntelemaankin musiikkia ihan niin kuin taas fyysisiltä formaateilta, CD-levyiltä, vinyyleiltä, C-kaseteilta. Siitä huolimatta oot pystynyt nappaamaan ainakin sen verran tämän hetken populaarikulttuuria mukaan, että Charlie XCX:n uuden levyn olet kuunnellut. Kuuntelitko senkin fyysisenä?
1: Ei, nyt mä oon lopettanut analogisen kokeiluni. Olen kuunnellut ihan tietokoneelta musiikkia, niin kuin normaalit ihmiset, mutta mutta sekin tuli Charlie XCX:n levy minun jotenkin tietooni ihan muuta kautta, tai jotenkin, että se ei niin kuin tullut sitä, mihin on tottunut, että se joku algoritmi tuolta niin kuin joko somesta tai jonkun suoratoistopalvelun etusivulta sitä minulle ehdottaa, että se on ollut niin kuin virkistävä tapa kuitenkin niin kuin löytää sitten kuitenkin niiden niinku hienojen albumien ääreen.
0: No puhutaan analogisuudesta, musiikin kuuntelemisesta taas fyysisiltä formaateilta, muuttaako se jotenkin ajattelua musiikista, puhutaan algoritmeista, kaikesta tästä, mutta sun sisääntulon biisi tänään, se on tietysti Charlie XCX:n Camera. Ole hyvä.
2: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: fashioning me.
1: Musiikkia Music Fashion Film -albumilta, joka on Henri mielestä Charlie XCX:n koko uran paras levy. Se toimi tässä meidän upean musiikkitoimittaja Pinja Porvarin sisääntulokappaleena, koska se oli yksi ilmeisesti kuitenkin ensimmäisimpiä isoja levyjä, jotka kuuntelit sen jälkeen, kun palasit taas striimausmaailmaan. Olit melkein puoli vuotta ihan täysin analoginen. Kuuntelit vaan CD-tä ja vinyyleitä ja C-kasetteja yömässä. Onko sulla vielä niskat kipeät kaiken sen kaman kantamisesta?
2: Joo, kyllä huomasin siis, että ainoa mikä niin kuin itselleni tuossa oli vähän semmoinen, mikä ei toiminut, oli se, että kun piti puhelimen sijaan kuunnella matkalla musiikkia tuommoisesta kannettavasta CD-soittimesta, niin kyllä se aika nopeasti siinä niin kuin sitten hävisi, että mä mieluummin sitten oon ilman musiikkia ollenkaan, kun tuolla kävelen, kun että raahaan semmoista, mikä ei mahu mihinkään takin taskuun enää sisälle, ja se oli jotenkin, se oli liikaa mulle.
1: Sä myös ilmeisesti, kun kattelin tämän sun irti algoritmista videoesseesarjan, kutsutko sitä samalla nimellä?
2: Sovitaan näin, joo.
1: niin huomasin, että kävit siis paljon kirjastossa lainaamassa levyjä. Ja just se, että ensinnäkin, miten sä muistit palauttaa ne kaikki ajallaan?
2: No sieltä tulee kuule sähköposti-ilmoitus, että kahden päivän päästä on menossa vanhaksi, että
1: totta.
2: Tuoppane.
1: Onko toi kirjastossa käynti jotain, mitä sä voisit tuoda nyt, kun oot palannut tähän digitaaliseen somemaailmaan ja striimauspalveluihin, niin onko toi jotain, mitä sä voisit kuitenkin jatkaa, toi kirjastossa käynti ja sieltä levyjen metskailu?
2: Joo, miksei. No kirjastossa käyn nyt muutenkin ihan, mutta ehkä kirjojen takia yleensä. Mutta ehkä vielä niin kuin enemmän semmoinen, mitä voin varmasti loppuelämäni jatkaa, on se, että ei tarvitse yhtäkään kuvaa tai videota mistään keikalta enää ottaa, että se on mennyttä elämää itselläni, uskon näin.
1: Okei, mä olin siis viikonloppuna, mä olin weekend-festareilla ja mä huomaan, että sielläkin, vaikka nyt lavashowt olivat pitkälti mies, tiskijukka ja hänen soittimensa. Ei siellä nyt tapahtunut mitään elämää suurempaa, vaikka visut oli kyllä hienoja ja oli pyrotekniikkaa. Niin silti mä huomasin, että mun teki ihan hirveästi mieli kuvailla siellä. Ja mä mietin, että onko tämä siis semmoinen tauti, josta voi parantua, ilmeisesti voi. Onko näin? Et ei ole tehnyt enää mieli siis lainkaan kuvata millään keikalla. Ymmärsinkö oikein?
2: Ei, siis siinähän on kyse siitä hetkestä, minkä jakaa muiden ihmisten kanssa, niin miksi mä haluaisin jotenkin eristäytyä yksin olemaan jossain niin kuin puhelimeni kanssa.
1: Mutta jos kaikki muut kuvaa, niin eikö se tuleeko siitä nolo-olo, että sä tökit niitä sun kavereita, jotka yrittää kuvata sitten sitä keikkaa, että hei, voitaisiko olla tässä läsnä?
2: No onneksi ehkä just mun kaverit ei niin hirveästi kuvaa, kyllä nekin jotakin kuvia saattaa ottaa, mutta ei ole semmoista, niin kuin, että koko keikan ajan on se niin kuin ojossa koko ajan siinä. Mutta mä en niin kuin muutenkaan ehkä ymmärrä sitä, mikä se niin kuin on siinä se, että miksi sä haluat ottaa niitä kuvia, mitä sä yrität niin kuin saada siitä?
1: Kyllähän se rehellisesti on se, että mä saan sosiaalisen mediaan siitä jonkun postauksen. Ja sitten se valhe, minkä mä itselleni kerron, se, että hei, mä muistan sitten keikan paremmin myöhemmin. Että mä voin palata siihen kivaan hetkeen. Palaanko? No 99,9%:lla todennäköisyydellä en. Vaikka ihan muutamia yksittäisiä hetkiä, jolloin on selailu vaan sitä kuvakirjastoista. Ai niin, mä olin tuollakin festareilla ja se oli ihan kiva. Mutta se on ihan häviävän pieni aika. Että kyllä, käytännössä siis someposeeraamista vartenhan meikäläinen videoit sieltä ottaa. Enkä mä väitä, että mä oon ihan yksin tämän kanssa, vaikka moni varmaan kertoo tätä samaa tarinaa, että muistojen boulevardia tässä vaan koristan. Onko sun mielestä mahdollista, että Suomessa voitaisiin esimerkiksi isompien festareiden kohdalta siirtyä tällaiseen kännykättömään aikaan ihan festivaalitaholta? Tätähän on tehty siis maailmalla, että on pidetty kännykättömiä festivaaleja. Näet sä, että tämä voisi olla Suomessa, no joo, on helppo vastata, että joku pieni festivaali, mutta miten tällaiset niin kuin isommat, niin kuin provinssit, ruissit, ilosaaret?
2: No näiden kohdalla mä en näe tätä mitenkään realistisena. Haluaisin nähdä edes pienten festarien kohdalla just tätä. Mä koen, että he jos jotkut vois tehdä tätä ja yleisö varmasti ottaa sitä vastaan ihan hyvin. Mutta varsinkin nuo isot festarit, kun ne on niin sitä semmoista näyttäytymispaikkaa enemmänkin kuin että olisi kyse siitä itse musiikista, niin ei ehkä niiden tarvikkaan. Ehkä ne on sitten ihan eri tapahtuma ja olkoot ne sellaisia.
1: Miten se, sä kerrot tässä sun irti algoritmista sarjassa myös siitä, että sä oot käynyt tällaisissa sokkokuuntelutapahtumissa ja sä oot himassakin kuunnellut sitten niin kuin ihan silmät kiinni musiikkia. Onko se jotain, mitä kaikkien pitäisi tehdä? Saako siitä oikeasti jotain sellaista niin kuin säväriä, mitä mistään muualta ei saa? Vai onko se ihan semmoinen kuriositeetti juttu sun mielestä?
2: Mä sanoisin, että ehdottomasti kaikkien pitäisi tehdä niin, mutta ei sen takia, että joka ikinen ihminen saisi siitä. Että kun sävärit vaan, musta se olisi ihan hyvä vaan siis, vaikka sä vihaisit sitä, niin kokea jotain uutta. Niin kuin joku semmoinen niinkin arkinen asia kuin musiikki, mikä on meillä niin kuin monesti joka päivä meidän elämässä. Niin joku uusi näkökulma siihen, kokea se sama vanha asia jotenkin eri tavalla. Ja ylipäätänsä se, niin kuin, että ihmiset ei enää niin kuin koe semmoisia taidepettymyksiä. Se tekee ihmiselle ihan hyvää. Kokea jotain olla silleen, että tämä oli oikeastaan aika kauheata. Tämä ei ollut yhtään mun juttu.
1: Jatketaan tosta heti Bring Me the Horizonin Dark Sidein kanssa.

0: again.
1: Bring me the horizon. Meinasin sanoa Bark Side. Mutta tämä ei ole ryhmähaun musiikkia, tämä on Dark Side. Soni Kyläliuhalla äänessä. Täällä on myös musiikkitoimittaja Pinja Porvari, joka on vastikään tehnyt Yläksen someen upeata videosisältöä irti algoritmista videosarjan, jossa käsitellään sitä, kuinka paljon meidän musiikin kuuntelua, meidän musiikkitottumuksia, jopa makua ohjaa algoritmit tänä päivänä. Sä heitit tuossa hyvän, että ihmisen kuuluu saada taidepettymyksiä, siis sellaisia, mitä algoritmit pyrkii saada meitä välttämään. Algoritmithän pyrkii siihen, että kaikki olisi semmoista peruskivaa, oikein mukavaa. Oli kyseessä Netflix, Spotify, YMS, yritetään ohjata sellaisia, että ei nyt vaan ärsyttäisi liikaa se biisi. Mutta siitä sä avasit hienosti, että ihmisellä pitää olla taidepettymyksiä ja sen pitää pettyä siihen teokseen. Mikä on ollut sulla semmoinen viimeisin pettymys?
2: No tämä ei ole mikään niinku massiivinen pettymys, mutta mikä tulee mieleen on, olin kesällä Savonlinnan oopperajuhlissa. Ekaa kertaa halusin mennä kuuntelemaan oopperaa livenä ja sitten siellä oli niinku tosi hienot puitteet, oli siis tosi kaunista laulua, taidokasta laulua, mutta sitten mä tajusin siinä kesken kaiken, että niin, tämähän on siis tosi paljon tämmöistä teatteria. Ja mähän siis vihaan yli kaiken teatteria ja semmoista musikaaleja ja muita.
1: Vahingossa meni teatteri.
2: Että siinä on niin kuin paljon näyttelemistä ja semmoista, että eihän se ole vaan sitä, että mä ajattelin, että se on semmoinen niin kuin keikka, missä lauletaan oopperalauluja.
1: Siis perhana soiko, nyt tulee hirveä bashaus vaan Savonlinnan opperujille, koska mä olin siellä viimeksi katsomassa tuon Romeo ja Julia ja mä petyin siihen kanssa, koska siinä oli sitten aivan liian vähän näyttelyä ja oli niin kuin liikaa musiikkia sitten, niin sanotusti aivan turhia ylipitkiä aarioita, vaikka rakastan siis operaa myös ja on ollut jopa kausikorttilainen Helsingin oopperatalo tai meidän kansallisopperaa. Mutta joo, joka tapauksessa oikein hieno tapahtuma, käykää Savonlinnan oopperajuhlissa. No joo, mutta toi on mielenkiintoinen pointti ylipäätään, koska kuten totesin ja ollaan keskusteltu ja säkin oot käsitellyt tässä sun videosarjassa tätä, miten paljon

0: yritetään algoritmien kanssa ohjata kohti tällaista niin kuin keskivertoa, että ei mielellään sellaisia liikaa mielipiteitä jakavia kulttuurituotteita, mitä ikinä nyt sitten onkaan, elokuvaa tai musiikkia. Ja mä mietin, että kun tekoälyllä ollaan lähdetty tekemään musiikkia ja sitten on syntynyt jo tällaisia ensimmäisiä isompia tekoälyhittejä, joista nyt ihan päällimmäisenä tulee mieleen tuolla Amerikassa tällä hetkellä isosti poppaava Phoenix Flexing ja hänen Rubbers-kappaleensa, joka on saanut sitten niin kuin musiikin kuluttajat ja tekijät aika tukkanuotta sille, koska moni on ollut silleen, että hei, täällä Phoenixilla on tosi hyvä meininki ja tää on ihana biisi ja mä haluan kuunnella sitä. Ja sitten samaan aikaan kaiken maailman tastemakerit ja kriitikot ja muut musiikin tekijät on silleen, että tää on niinku alinta paskaa ja tää on siis syntiä, näiden ihmisten pitäisi palaa roviolla. Niin onko musiikin tekijöistä tulossa hirveitä elitistejä, kun ne sanoo näin? Mitä sä oot mieltä?
1: Niin, toisaalta toi on aina tommonen ainainen, mikä on elitismiä, mikä ei, ja aina voi kaikessa nähdä elitismiä. Mä en jotenkin jaksa kuitenkaan uskoa siihen. Mä en aika usko, että niinku kellään tavallaan musiikkitoimittajilla on aika yhtään mitään valtaa siihen, että mitä ihmiset kuuntelee. Että se on okei, radiosoittolista, mutta sekään, että onko se sitten, ei se ole niin kuin yksittäisten musiikkitoimittajien valitsemaa musiikkia. Niin voihan sitä yrittää, mutta ei meillä ole minkäännäköistä niin kuin sananvaltaa loppujen lopuksi siihen.
0: Onko se tietyllä tavalla semmoista artistien katkeruutta, kun tekoäly pystyy bongaamaan semmoisia asioita, mistä ihmiset tykkää ja yhdistelemään niitä kenties paljon niin kuin avarakatseisemmin sitten keskenään kuin tämmöinen perusmusiikin tekijä välttämättä. Niin onko tämä nyt sitten vaan kateutta tietokonetta kohtaan, että niin kuin kyllähän se liha taipuu lopulta, kun Skynet saapuu.
1: Niin, ja se on jotenkin jännittävää, että niin kuin missä vaiheessa tulee se hetki, tai se tulee varmasti todella nopeasti, että kohta me kaikki kuunnellaan tekoälymusiikkia eikä edes tajuta, että se on tekoälymusiikkia.
0: Niin.
1: Että sitäkään, että vaikka kuinka inhoaisi tekoälymusiikkia, niin nopeasti se tässä muuttuu semmoiseksi, että sitä ei kukaan enää tunnista.
0: Onko se parempi, että jos menneessä maailmassa, okei, nyt mä teen tällaisen niin kuin törkeän olettaman, tai mä heitän tällaisen vähän ehkä ylimielisen heiton tässä nyt. Ja mä sanon, että suurimmalla osalla ihmisiä ei varsinaisesti ole ollut makua koskaan. Että ne on kuunnellut aika paljon radiota ja sellaisia muiden päättämiä valintoja, niin kuin biisiä. Että aika harvalla ihmisellä on aikaa tai kiinnostusta. Hei, elämässä on aika sikana muutakin kuin vaikka joku popmusiikki. Niin silleen, että ihmiset kuuntelee, on aina kuunnellut pääasiallisesti muiden valitsemaa musiikkia. Ja nyt on paljon tullut kritiikkiä sitä, että algoritmi valitsee sitten näitä playlistejä ja luo ihmisille makuja. Niin miten tämä nyt on sitten niin kuin huonompi tilanne kuin se, että joku ihminen, joku portinvartija, joku setä siellä on sanonut, että nyt kaikkien pitää kuunnella tätä?
1: Niin, ei se varmaan olekaan. Mä oon itse asiassa niin kuin tullut vähän siihen lopputulemaan, että se varmasti on siis, aina tulee olemaankin noin, että kaikilla ihmisillä ei tarvitse olla omaa makua edes. Että se on ehkä just se, että jos sinua kiinnostaa itseäsi, että sulla on joku niin kuin maku, jotain mielipiteitä jostakin, niin sitten sun pitää itse olla aktiivinen ja itse niin kuin tehdä töitä sen eteen. Mutta mä uskon myös se, että todella moni musiikin kuuntelija on semmoinen ihminen, joka ei välttämättä ole oikeasti kiinnostunut musiikista, mutta koska se on niin, musiikki on niin arkipäiväinen asia, että me altistutaan koko ajan musiikille, niin sitten se on ihan luonnollista, että sä tavallaan, että sä jaksaa niin kuin ottaa selvää sun omasta mausta, vaan sä otat vastaan sen, mitä sä saat, ihan sama, onko se sitten soittolistalta tai niin kuin aikaisemmin muilta portinvartijoilta. Ja se on ihan fine. Mä vaan itse haluan, niin kun, itse olen kiinnostunut musiikista, niin haluan taistella sitä vastaan, että mulle vaan annetaan valmiina kaikki.
0: No jos nyt haluaa aloittaa tuollaisen niin kuin harrastuksen, niin kannattaako luopua striimauspalveluista ja lähteä just vaikka sinne kirjastoon etsimään jotain levyjä randomisti, vai miten tällaisen niin kuin musiikin kuunteluharrastuksen voisi nyt sitten aloittaa?
1: Miksei? Tässäkin on nyt yli puoli vuotta mennyt. En ole vieläkään palannut striimauspalveluihin. Kyllä varmasti palaan jossain vaiheessa, mutta en ole kokenut tarpeelliseksi vielä. Niin kyllä mä voin suositella. ihan vaan, tai sitten vaan siis tietoisesti laittaa soimaan jonkun albumin, mikä ei tule mistään, että sä avaat TikTokin ja katsot, mikä siellä nyt tulee ekana trendaavana soundina vastaan, tai mitä joku Spotifyn etusivu sinulle tyrkyttää. Vaan mä itse asiassa sitä päättä, niin kuin tässä 5 kuukauden kokeilun aikana, niin sen perusteella päätin vaikka, että mitä kuuntelen, että mulla saattoi vaan yhtäkkiä alkaa soimaan päässä, kun vaikka kokkaan, niin päässä joku biisi, mitä en ole niin kuin 5 vuoteen kuunnellut yhtään mistään, se jostain tuota alitajunnasta tuli ja sitten mä sitä lauleskelin muutamaan kertaan aina niin kuin mielessäni ja sitten päätin, että hei, voispa mut oikeastaan kuunnella tämän koko albumin pitkästä aikaa. Että jostain tämä tuli tämä merkki minulle, että nyt sinun pitää kuunnella tämä.
0: Kuuntele korkeampaa johdatusta. Tai sitten vaikka kysy kaverilta.
1: Mm.
0: Kaverilta voi aina pyysiä, että minkä biisin itse haluaisit kuulla, ystäväni. Niin sieltä saattaa löytyä jotain uutta. Hei, kiitos ja Sikanapiina, kun tulit kylään.
1: Kiitos.
0: Käykää Yläksen somesta katsomassa upea uusi videosarja Ilti Algoritmista. Se löytyy sieltä esimerkiksi yläks@yläks.fi. Ja onko meidän TikTokissa kanssa?
1: TikTokista, Instagramista ja sitten Ylen lyhyt videofiidistä löytyy kanssa.
0: Kiitos.
1: Kiitos.

0: Kiitos vielä Pinja Porvarille, kun kävit äsken kylässä keskustelemassa algoritmeista ja analogisesta elämästä. Mitä jos lakkaa striimauspalveluiden käyttämisen ja alkaa esimerkiksi käymään kirjastossa lainaamassa CD:tä? Miltä se on tuntunut? Kaikesta tästä keskusteltiin tuossa äsken. Ja hänellä on upea videoesseesarja tuolla meidän Yle X:n somessa. Käy sieltä vilkaisemassa. Tämä oli The Sickness in You and I. Seuraavaksi vielä Kledosta itsekäs. Ja tuota pikaa studiossa meidän kesäiltapäivä.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Mie tiesi, sanoi Taylor Swift. Oikein ihanaa, kun olette täällä. Upea kesäiltapäivä, Linne ja Imppu.
1: Kiitos.
2: Hello, kiitos vaikka sama.
1: Kiitos upea, Soni.
0: Miten tota viikonloppu meni?
1: Viikonloppu meni ihan hyvin.
0: Joo, ettei vaan pientä rapulanpoikasta ole.
1: Ei kai nyt, kato nuorena jaksaa. Voi olla bilettämässä vielä oikeasti pari tuntia ennen töiden alkua helposti.
2: Linne, come on.
0: Eli siis tunnareilla ollaan käyty ja sitä puretaan tänään.
1: Ehkä jotain.
0: Mä kattelinkin, että minkä takia sulla pizza ja 1,5 litran jaffa.
2: Normipäivä huomenna.

0: Kiitos Sonia, uuden musiikin X. Yle X kesäiltapäivän studiossa. Ja startataan tuttuun tapaan kello 2 uutisilla.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Euroopan uusi muuttoliike- ja turvapaikkasopimus on joutunut testiin Ceutan tapahtumien myötä, sanoo suomalaisasiantuntija. Sopimus tuli voimaan kesäkuussa. Sen on tarkoitus uudistaa ja tehostaa EU:n yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttojärjestelmää. Erityisasiantuntija Tuukka Lampi Euroopan muuttoliikeverkostosta.
2: Tätä voi sanoa, että tässä on tullut tämmöinen heti alkuun tällainen äärimmäinen stressitesti tälle maahanmuuttopaktille ja sen kaikille eri mekanismeille. Ja suoraan sanottuna se on ollut varsin suuri, mahdollisesti suuri shokki tälle systeemille, koska jäsenmaathan ovat vasta juuri nyt saaneet pantua täytäntöön nämä kaikki paktin vaatimat edellyttämät toimet ja valmiudet toimia tällaisissa tilanteissa. Ja mutta niiden täytäntöönpano vaatii myöskin tietysti koko EU:n yhteistä poliittista tahtoa ja tällaista yhteen hiileen puhaltamista myöskin.
1: Ukraina on iskenyt noin 20 verkkokauppa Wildberriesille kuuluvaan kohteeseen eri puolilla Venäjää ja miehitetyllä Krimin niemimaalla. Wildberries kertoo, että viimeisin Ukrainan isku kohdistui sen varastoon Vladimirin alueella varhain aamulla. Isku aiheutti tulipalon Wildberriesin varastossa ja henkilökunta evakuoitiin. Wildberries on Venäjän suurin verkkokauppayhtiö. Täällä kotimaassa uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Kuluvan vuoden ensirekisteröineistä lähes puolet on ollut täyssähköisiä henkilöautoja.
3: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
4: Kato, Linnekin siinä. Eipä Linne selvinnyt studio. Oikein kiva, kun oot kuulolla. Oikein hyvää maanantaita. Kello näyttää 14.02.
0: Tää kuittailun määrä on aivan siis tarpeeton. Aina mä oon tänne selvinnyt. Ikinä ei ollut minkäänlaista ongelmaa.
4: Eihän täällä kukaan sulle ole kuittailu. Mitä nyt kourallinen ihmisi?
0: Niin. Koko toimisto.
4: Ei paha.
3: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
4: Podcastaan kesäiltapäivän viikko käyntiin. Shakira, Burna Boy, Die Die. Ja sen jälkeen puhutaan vähän rahasta.

0: Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Soi Yle X kesäiltapäivässä. Himppu ja Linne täällä aina tuonne kello 17 saakka. Tämä Dai Daihan oli kuluneiden jalkapallon MM-kisojen virallinen tunnusbiisi. Ja Linnekin pikkuhiljaa päässyt yli siitä pettymyksestä, että ne kisat vihdoin loppu.
1: Joo, on ollut kyllä tuntunut tyhjältä tämä elämä ilman.
0: Mä oon huomannut sen susta.
1: Joo, se on kadonnut kaikki elämänkielto silmistä JNE. Mutta nyt mulla on elämän iloa, koska... Jo just tässä hetkessä. Tähän päivään mä heräsin hyvillä fiiliksillä, vaikka olin eilen juhlimassa. Mutta eilenkin olin juhlimassa semmoisella mindsetillä, kun olisin maailman omistaja. Koska tänään on semmoinen hieno päivä, että on veronpalautukset kilahtanut tilille.
0: Onnittelut siitä, itselle ei.
1: Joo, itselläni tuli veronpalautuksia ja sitten mä mietin, mä vielä yritin silleen niin kuin kysellä mun kavereilta, että onko tämä nyt silleen mä juttu vai onko tämä yleistä. Mutta kun mullahan esimerkiksi just tämmöiset veronpalautukset, joo se on rahaa, jonka mä olen joskus tienannut, olen maksanut veroja ja sitten se palautetaan mulle. Eli sinänsä olen nähnyt jo joskus niin kuin jotain
0: vaivaa
1: sen rahan eteen, mutta tällä hetkellä, nyt kun ne on tullut, niin se on vaan niin kuin, se tuntuu semmoiselta ilmaiselta rahalta. Semmoiselta, minkä eteen mä en ole tehnyt mitään, joten mä voin tuhlata sen, tiedätkö, niin kuin toi on mun semmoinen tuhlausraha. Että koska sitä ei ole missään mun niin kuin, ikin missään budjetissa. Ja sitten toikin on semmoinen, että mä niin kuin unohdin ja sitten mä katson tilleen ja mä oon silleen, herra jumala, mä olen rikas. Mä heräsin tähän päivään rikkaana ja se on vaan tommonen joku siis lahja Suomen valtiolta mulle.
0: Siis toi on niitä harvoja kertoja, kun sen jälkeen, kun sä oot ollut ulkona ja sä katsot seuraavaa aamun tiliotetta, että hetkonen, hei.
1: Joo.
0: Ei, mitäs täällä on tapahtunut?
1: Joo, ei, mutta sit mä menen niinku heti niinku mielessäni silleen, että mitä on ollut mun semmosia, että toi mä haluisin, mutta mä en raaski ostaa. Niin nyt kun mä oon saanut vähän niinku ns. Tämmöstä helppoa rahaa, niin sitten, että nyt mä voisin mennä kauppaan ja ostaa kaikki ne asiat, mitä mä en ole vaan niinku raaskinut ostaa aiemmin. Mutta sitten kun mä tein myös tätä galluppia, niin kyllä ainakin niinku mun lähipiirissä just oli silleen, joo, 100% tuhlausrahaa.
0: Okei, eli... Joo, mä ymmärrän ton silleen, koska on mullakin ollut joskus sillä, että tiedät, sä tullut ekat viileet kelit, mä otan talvitakin niskaa, sit mä kokeilen taskuista, täällä on 3 euroa. Mm-hmm. Periaatteessa voisin nyt ostaa 3 euron ison energiajuoman kokematta siitä pihinä miehenä huonoa omatuntoa.
1: Niin, koska se on käytännössä ilmanen.
0: Mm-hmm. Lempiraha ilmanen.
1: Jep. Nyt huugoja kaukua, vesipisaroiden valssi tähän perään tulossa, Elastista ja Sara B:tä.
0: Sen jälkeen jatketaan.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton soi Yle X keseltä päivässä. Linne ja Imppu täällä sun seurana aina tänne viiteen asti. Ja puhuttiin tuossa aiemmin, kun nyt on veronpalautuksiakin lahdellut tänään.
1: Joillekin.
0: Joillekin, ei kaikille, mutta niille, ketkä niitä on jossain vaiheessa näitä veroja maksanut vähän liikaa, muun muassa itse. Niin sitten tänään, kun tuli veronpalautukset, niin tuntui, että sai vähän niin kuin semmoista ilmaista rahaa. Ja että miten se onkin jotenkin kaikissa keskusteluissa, että kun miettii jotain asiaa, mitä ei niin kuin oikeasti tarvii, mutta että pitäisi joku juttu, minkä vähän haluaa, tyyli joku reissu tai silleen, että
1: se hemmottelu.
0: Joo, silleen, että joku reissu tai vähän kalliimpi joku uusi paita, niin se on silleen, että mä ostan ne sitten, kun tulee veronpalautukset. Että ei edes silleen, että mä ostan sitten, kun mulla tulee seuraava palkka. Niin. Vaan sitten, kun ne veronpalautukset tulee, niin se on semmoista niin kuin, siis vastuutonta rahaa.
1: Niin, sellaista, että ne ei ole todellakaan ne hankinnat missään prioriteetti yksi listalla, vaan joo, ne on siellä jossain mappi öössä, mitkä sä sillä lailla mietit joskus keskellä yötä, että vitsi, tommonen olisi kyllä niin, kiva, mutta en saa, mä tiedä.
0: Sitten kun saa palkan lisäksi vähän jotain ekstraa, niin sitten on silleen, nyt mennään.
1: Mut joo, tosiaan yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksia, näin uutisoi muun muassa Yle. Ja valitettavasti myös maanantaina sitten mätkyjen eräpäivä noin 340 000 ihmisellä. Mä en ole saanut tänään veronpalautuksia, mä taidan saada vasta kuukauden päästä, olisiko ollut joku 100 tyyliin. Yeah. Ja odotan sitä innolla, koska 100 on mullekin tosi iso raha. Mutta mä muistan kerran, kun piti maksaa tätä jäännösvero, lisävero, mätkyt, mikä tää nyt onkaan, 300-400 €. Niin musta tuntuu, että mä koko kesän mietin sitä, että ei saakeli, että kohta on se eräpäivä. Se taisi olla mulla syyskuussa silloin. Mä olin vaan silleen, että mä en jaksa
0: koko kesäpilalla.
1: Enää. Mä olin vaan silleen, että aina kun mä olin töissä, kesätöissäkin, mä olin vaan silleen, että tämä on koko päivän palkka. Ja seuraava, ja sitä seuraava, ja sitä seuraavakin menee vielä siihen.
0: Niin, että täällä painetaan töitä ja mä en tule ikinä näkemään näitä rahoja, mitä mä saan tästä.
1: Niin, onneksi oli vero.fi:lle tai Suomen verohallinnolle vaan se velka. Senhän pystyy jakaa sillä, että sit mä taisin maksaa sen kahdessa saina 90 osassa tai jossain sitten syksyllä ja sitten mä olin silleen, että okei, no tästäkin selvittiin.
0: Mutta noi on kyllä, siis noi on ikäviä, totta kai siis noit pitää olla ja pitää maksaa sitten takaisin, sille ei se toimi niin, että et vaan maksat tarpeeksi veroa ja sitten olla silleen, että hei, niin. Näitä sattuu, totta kai ne niinku pertään takaisin, mutta esimerkiksi mullakin on ystävä, joka niinku oikeasti oli silleen, tyyliin kun tämä tapahtui, niin hän oli ehkä joku just silleen 19 teemassa, ja kun hänen piti maksaa 1000 €, koska hän oli jotenkin just silleen, että sitten koska hänen piti olla vaan hetki aikaa töissä, ja sitten tyyli hänen työsoppari oli aina vaan pidennetty, ja se oli koko ajan jäänyt vähän silleen jälkeen jotenkin niistä veroista, niin sitten hän oli, että wow, nyt pitää maksaa 1000 €, ja hyvä, että niinku oikeasti pysyy itsekään niinku jaloillaan.
1: Hyi. Mutta sitten kun me maksetaan noita mätkyjä, tai mäkin maksoin viime vuonna, tänä vuonna en taida maksaa onneksi, niin onkohan verohallilla, koska sä sanoit sitä, että jos sulle tulee veropalautukset, ja sun kaveripiirissä on yleensä tällainen konsensus, että ne on niinku tuhlausrahaa, niin onko valtiolla, tiedätkö, sellaisen joku kassasihteeri siellä, että oh my god, täältä tulee 340 000 ihmiseltä, tiedätkö, lisävero, että tänään lähtee.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Kuuluu sulle.
0: Niin, onko verottajilla sitten, niin kuin, että nyt lähtee pikkujoulusuunnittelut käyntiin?
1: No onkö? Nyt architects everything ends.

0: Architects, Everything Ends soi yleäksi kesäiltapäivässä Impu ja Linne studiossa. Kello näyttää 14.21. Vaikka onkin maanantai ja saattaa olla semmoinen pieni aivosumu päällä, niin silti seuraavan kappaleen jälkeen on vuorossa kesämysteeri, jossa arvaillaan oikeaa vastausta jotenkin ehkä kaukaisesti tai läheisesti kesään liittyvään kysymykseen.
1: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
2: Tätä ennen kuitenkin musiikkia Olivia Rodrigolta, hänen kolmannensa studioalbumin mukana tulleelta mitään mä selitän. Meni tosi hyvin. Kolmas studioalbumi, siellä on ollut mukana tää seuraava biisi, tää on Stupid Song.
0: Se on maanantai, näitä sattuu kuule hei.

0: stupid song. Tässä tosiaan Olivia Rodrigon kolmannelta studioalbumilta You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Niin sieltä on tämä kyseinen biisi, Stupid
1: wow.
0: Song. Joo,
1: wow.
0: Kuuntelet yleäksi kesäiltapäivää, Linnea Imppu täällä. Ja nyt on aika vähän availla niitä aivoja ja testata, että onko niistä yhtään mihinkään tälleen maanantaina. Itselleni aika vähän.
1: Jep, nyt käynnistetään kesämysteeri.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
1: Joka arkipäivä Yle X kesäiltapäivässä pohditaan vastausta mysteerikysymykseen. Ja ensimmäiselle oikein vastanneelle lähtee aina Yle X tuotepalkinto. Kisaan voi osallistua WhatsAppissa 044-421-6888.
0: Mitään ei välttämättä tarvitse edes tietää, mutta jos on tarpeeksi hyvä arvous ja tarpeeksi nopeat sormet, niin sitten sitä tuotepalkinto saattaa lähteä just sulle. Meidän tämän päivän kysymys kuuluu näin. Mitä paikkoja Suomessa on noin 325 kappaletta? Ja tää on esimerkiksi, mä en ole ainakaan tänä kesänä käynyt tämmöisellä.
1: Joo, en mäkään ole käynyt tällaisella paikalla.
0: Mutta mä oon kyllä elämäni aikana käynyt useammankin kerran. Mutta tänä kesänä ei ole tullut käytyä. Eli mitä paikkoja Suomessa on noin 325 kappaletta? Lähetä sun tieto tai arvaus Yle X:n WhatsAppiin.
1: Numero on 044-421-6888. Nyt Vestalta Helmi, sen jälkeen Aksel Kala Gettomassa koodit päälle ja sitten saadaan vastaus tämän päivän kesämysteeriin.

0: Laittomassa koodit päällä. Kuuntelet Yle X:ää, Imppu ja Linnet studiossa aina tonne kello 17 saakka. Mitä sä naurat siellä?
1: En millekään.
0: Älä
1: en millekään.
0: Nyt ollaan vakavia asioiden äärellä, mutta nyt ratkeaa oikea vastaus tämän päivän kesämysteeriin.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Mysteerikysymys.
1: Tänään pohdittiin vastausta kysymykseen, mitä paikkoja Suomessa on noin 325 kappaletta, ja kerrottiin, että meistä kumpikaan ei ole tänä kesänä käynyt.
0: Ei ole tosiaan. Tänne sateli vastauksia WhatsAppiin. Studio numero 0444216888. Esimerkiksi

0: Tuomas ja Tiina ainakin veikkaili tanssilavoja. Voisiko se olla, mitä haetaan?
1: Ei haeta tässä, mutta niitä taisi olla aika silleen, ollaan aika samoissa lukemissa, mutta toi ei ole se, mitä me tässä nyt haetaan.
0: Eli lukujen puolesta lähellä, sitten maa uimaloita veikkaisi esimerkiksi Roosa, Tero ja Helmi.
1: Ei lähde kellekään heistäkään nyt kyllä yläksän tuotepalkintoa tästä, mutta hyvä yritys.
0: Ehkä joku toinen päivä voi lähteä.
1: Joo.
0: Sitten kesäteattereita kans täällä, Reko ja Terppa veikkas esimerkiksi.
1: Täällä ainakin jonkun tämmöisen googlailun perusteella, niin sanotaan, että arvioiden mukaan Suomessa on noin 700 kesäteatteria, kertoo Suomen harrastajateatteriliitto.
0: Okei, mä uskon, että he on oikeassa.
1: Joo, puolet enemmän.
0: Okei, kato, sieltä tuli synkässä. Sitten on veikattu myös museoita, kansallispuistoja, jäätelökioskeja. Niitä ei haettu tänään,
1: Mutta nyt pakko siis, ennen kuin tulee oikea vastaus. Niin hienosti, siis kauhean iso, niin kuin laaja kirjo, kaikkia erilaisia kesäisiä paikkoja. Nyt me ollaan päästy kunnon kesämysteerin niin kuin ytimeen.
0: Jengi on hereillä näin maanantaina.
1: Jengi on hereillä.
0: Mutta oikea vastaus kysymykseen, mitä paikkoja Suomessa on noin 325 kappaletta, on
1: leirintäalueita. Niitä on SF Caravan.
0: Tulevaa.
1: Yhdistyksen leiritapaansa tänä vuonna 325. Ja meille ensimmäisenä oikein se sanoi Löpö.
0: Ai.
1: WhatsAppissa.
0: Onnittelut Löpö. Löpölle lähtee yleensä tuotepalkinto, jonka Linne taitaa tänään töiden jälkeen pakata ihan kiltisti ja impu vahtii vieressä. Nyt Madonnalta Danceteria. Heti huomenna taas uusi mahdollisuus osallistua kesämysteeriin. Noin tässä 4:40.
1: Siis ei tää toimi. Katsotaan huomenna. Tuu samaan aikaan linjoille, niin ehkä voitat tuota palkinnon.

0: että Million Dollar Smile soi Yle X kesäiltapäivässä. Kello näyttää 14.43, Linne ja Imppu täällä. Oikein ihanaa maanantaita.
1: Kohta pureudutaan juttuun, missä Ylen toimittaja on mennyt Taiwaniin asti tutustumaan yhteen leiriin, mutta mitä siellä oikein on meneillään, niin siihen pureudutaan seuraan kappaleen jälkeen.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Kuuluu sulle.
0: Ennen tätä musiikkia SD Kidiltä, tää on For Us.
1: Kiva, kun oot kuullut.

0: SD Kit, Four Rows. Kello näyttää 14.45. Kuuntelet yleäksi kesäiltapäivää Imppu ja Linne studiossa. Puhuin tuossa ennen tätä kappaletta, että ihan Ylen toimittaja on käynyt Taiwanissa vierailemassa, että jossain leirillä, että mitä siellä oikein on meneillään, niin täällä on tämmöinen, että tutustuimme droonileiriin. Kahden päivän kurssilla osallistujat oppivat ohjaamaan, paikantamaan ja tuhoamaan droonia sekä suojautumaan niiltä.
1: Joo, tämä oli mielenkiintoinen. Siellä on varauduttu Kiinan uhkaan.
0: Mm. Koska se on heidän ns. Tällainen suurin pelkonsa. Ja siis tämähän ei ole mikään todellakaan leikin asia. Hyvä, että tämmöisiä leirejä on, koska maailmantilanne on mikä on. Ja se on täällä Suomessakin nähty. Tuolta itärajan puolelta on harhautunut sitten Ukraina lähettämänä jotain droneja tänne meidänkin peräpohjolaan. Mutta eihän tässä nyt mulla kyllä pokka pitänyt ollenkaan, kun mä luin tätä uutista. Ja tässä oli tämmöinen lainaus, että ensimmäisen päivän päätteeksi vuorossa on piiloleikki, jossa kurssilaisten on maastouduttava suojaa droonikameralta. Että tätä nyt leikisi siellä piilossa.
1: Toi tuntuu kyllä, siis mieti, kun oikeasti tämä leirihän maksoi. Paljon tämä maksoi kuin 160.
0: Joo, 165 euroa. Ja jos otetaan vertailuksi, niin bensa Taiwanis maksaa netin mukaan 87 senttiä litralta. Että
1: toi on niinku heille oikeasti aika kallis. Ja sitten sä meet sinne leirille, sä oletat, että sä saat nyt jotain niinku kunnon koulutusta ja kaikkea. Ja sitten te ootte siellä leikkiössä piiloleikkejä.
0: Niin, ohjaaja rupeaa laskea 15 ja sitten juoksette piiloon. Ja sitten sieltä tuleekin yhtäkkiä drooniin iskaan. Se ei saakeli, äijä laski liian nopeasti, hei.
1: Niin.
0: On vähän eri leikki, kun meillä oli kirkkonummelaisen ala-asteen pihalla. Ei tämä nyt näin mennä. Ja tuolla ei varmaan oikeasti piiloissa kannata antaa mitään äänimerkkejä sillä, että sua ei löydetä.
1: Siellä ei kyllä hirveästi pidä antaa
0: piip, piip, piip,
1: piip, piip.
0: Hei, toi nyt oli tuommoinen. Mutta joka tapauksessa. Ja sitten jotenkin, koska tämän firman nimi, joka tätä järjestää, niin on Special Tactical Armory. Niin jos sä menet Linne Special Tactical Armory leirille, niin onko sulla sellainen fiilis, että hei, että me varmaan leikitään muuten piilosta?
1: Tää kuulostaa niinku tosi siis, tää kuulostaa tosi HC-jutulta ja niinhän tätä varmasti onkin, mutta sitten myös, niin, mutta kauhean lepposen näköisiä myös on kyllä nämä ihmiset täällä, ketkä tätä vetää, tätä kauhean kovaa leiriä.
0: No on, mutta sitten kuitenkin kaikki on pukeutunut tosi tolleen, niin kuin, ja nämä kuvat on suuri osa aika vakava sellainen, että se näkyy camouflage-pukuun ja tällaista, niin, ja sitten kaikki tiedät sen niin suojamaskit ja kypärät ja kaikki, ja sit leikitään piilosta.
1: Joo, sinne on droonileirille menty leikki piilosta.
0: No onkohan huomenna kirkonrottaa, droonirottaa, mitä lie?
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.
0: Nyt Wet Pillows, rakkauden kesä, ja sen jälkeen katsotaan, mitä muuta tuolla leirillä on ollut ohjelmassa. Sut

0: Wet Pillows, rakkauden kesä soi Yle X kesäiltapäivässä ja kesähän on leirien kulta-aikaa.
1: Näin on, ja nyt on myös Yle uutisoinut Taiwanissa järjestettävistä droonileireistä, mikä jotenkin silleen itsessään kuulostaa aika tolleen vakavasti otettavalta asialta. Mm. Mutta sitten mä en tiedä, onko tästä Ylen toimittaja ollut jotenkin hupsulla tuulella, kun hän on käyttänyt ehkä tämmöisiä omituisia niin kuin termejä, että just, että on ollut piiloleikkejä ja sitten esimerkiksi, että on ollut tunnelma kuin rippikoulussa, kaverillinen tunnelma.
0: Niin, joo, jotenkin sillä että helppohan se on jälkiviisana. Itse en ole eläessäni yhtään hyvää juttua kirjoittanut mihinkään, mutta onko hän halunnut keventää tunnelmaa sitten tollasilla, koska onhan toi enemmän kuin piiloleikki, niin ehkä toi on semmoinen suojautumisharjoitus. Tai voisi käyttää niinku sellaista termiä sitten tosiaan tämä myös, että tunnelma on kaverilla niinku aikuisten rippikoululeirillä. Niin mä rupesin vaan miettimään sillä että kun meillä oli esimerkiksi rippikoululeirillä Kirkkonummella joskus way back, niin meillä oli semmoinen kännykkähotelli, mihin piti laittaa kännykät yön ajaksi. Niin onkohan noilla jotkut droonihotellit yönä ja tulee sieltä yövartijat, no niin ja nyt ne droonit pois sitten, että niitä ei täällä keskellä yötä lennätetä, että teillä täytyy nukkua, että te jaksitte huomenna taas leikkiä piilosta.
1: Olisiko semmoinen niin kuin rippiristin tilalle sitten semmoinen pikku riipus, missä on sitten semmoinen joku piekku drooni?
0: Kultainen vai hopeinen?
1: Niin.
0: Tuleeko sitä minkä tyyliselle ihmiselle tai sitten, että onko niillä konfirmaatio sitten se alpan sijaan, mikä puetaan se valkoinen kaapu päälle, niin onko niillä joku univormu, missä on drooninatsat?
1: Ehkä.
0: Sitten mietitään kai se, että tänne niinku osallistunut, haastateltu tällaista osallistujaa, 35-vuotias IT-asiantuntija, joka esiintyy nimellä Yves. Ja hänen mielestä Taiwanin on valmistautumisella osoitettava, että se on Yhdysvalloille hyvä liittolainen. Ja tämä Yves sanoi, että jos haluamme, että meitä kunnioitetaan ja meidän on ansaittava se, niin ansaitteko te sen ihan oikeasti piiloleikiksi? Kela sieltä tulee USAn joku 30 vuotta jossain USAn merivoimissa, tiedätkö, niin palvelu, joku kersantti, yliluutnantti, mikä liet, tiedätkö, ihan tämmöinen hefe, ja sitten se tulee katsoa, jengi leikkii siellä piilosta.
1: Jengi leikkii piilosta, ja sitten muutenkin on vaan silleen kauhean kaverillisissa tunnelmissa, kuin aikuisten rippikoululeirillä.
0: Mutta hei, nyt heidät otetaan vakavasti näiden leiriä ansioista.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Nyt Bella Kayltä. I love it, I love it, I love it.
3: I like being used. It means I have a purpose.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.
2: Yle X kesäiltapäivä käynnissä ja Impu ja Linne studiossa. Kello näyttää 14.57. Nyt vuorossa Sinisabotage feat. Ville Galle, Leviksen repöö.

0: Sinisabotage ja Ville Galle Levikset repee soi Yle X kesäiltapäivässä. Nyt tulossa kello 3 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Suomi nostaa raskasmetalli kadmiumin sallittua määrää lannoitteissa. Suomen päätös nostaa kadmiumin raja-arvoja lannoitteissa 2 vuoden ajaksi ei ole asiantuntijan mukaan kiistaton. Lannoitteiden entistä suuremmilla kadmiumpitoisuuksilla on vaikutusta sekä ihmisten terveyteen että viljelykasvien kelpoisuuteen ihmisravinnoksi. Ruokaviraston tutkimusprofessorin Johanna Suomen mukaan terveyteen vaikuttavat kadmiumannokset ovat hyvin pieniä.
2: Tärkein aikuisten terveyshaitan riski liittyy luultavasti osteoporoosiin, koska yli 1/5 hedelmällisen iän ylittäneistä naisista Suomessa saa jo nyt ravinnostaan kadmiumia niin paljon, että heidän osteoporoosiriskinsä on kaksinkertaistunut siitä, mitä se voisi olla. Ja lisäksi kadmium aiheuttaa myös munuaisvaurioita.
1: Noin 1/2 Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta, selviää Fintrafficin raportista. Tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet ovat yleisempiä talvella. Iranin ulkoministeriö sanoo, ettei maalla ole tällä hetkellä neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa. Iranin mukaan neuvotteluja kuitenkin käydään Omanin kanssa Hormuzin salmen hallinnasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti varhain aamulla Suomen aikaa, että neuvottelut Iranin kanssa jatkuvat tänään.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: YleX kesäiltapäivä käynnissä Imppu ja Linne studiossa. Noin 15.20 kisaillaan kesämylly ja tämän kappaleen jälkeen mä kerron mun yhdestä elämän osa-alueesta, joka sentään on toistaiseksi ainakin vielä hallussa. Nyt Olga Mirella, Kansallisaarre.

0: Kello näyttää 3:05. Olga ja Mirella kansallisaare soi. Linne ja Impu on studiossa. Ihanaa maanantaita.
1: Hyvää maanantaita. Linne, sä oot nyt varmaan tämmöisen 3-4 viikkoa tässä kohta seuraa tätä mun arkea, niin mä omasta mielestäni mä en ole ihan hirveän sellainen arjen hallitsija. Musta tuntuu, että mä oon vähän semmoinen sekainen tyyppi.
0: Oot sä sitä mieltä?
1: Oon.
0: Mun niin kuin mielestä sä oot jopa aika silleen niin kuin...
1: Jämpti?
0: Joo, ja silleen niin kuin järjestyksessä tavarat.
1: Oot varmaan ensimmäinen, joka on tuota mieltä. Tai sit mä oon esittänyt tässä uuden työkaverin läsnä ollessa sellaista,
0: että... Sekin voi olla.
1: Olisin ajoissa ja tavarat olisi aina tälleen näin. Mutta yhden osa-alueen mun elämässä mä oon kräkännyt. Musta tuntuu, että puolet mun elämästä mä oon käyttänyt eri tavaroiden etsimiseen. Mm. Mutta kotiavaimet ei ole yksi sellainen asia, koska... Mä oon kehittänyt tällaisen, että mä laitan kotiavaimet aina oven, ulko-oven niin kuin kahvaan. Mä oon hommannut sellaisen avaimen perän, että ne roikkuu siinä ulko-oven kahvassa.
0: Sisä- vai ulkopuolella?
1: No, yleensä sisäpuolella. Voin myöntää, että joskus olen etsinyt avaimia edellisessä elämässäni sillä lailla, ja sitten mä tajuin, että ei saakeli, ne on tuolla... Tiedätkö, oven ulkopuolella. Mulla on ollut, ollut ostokset kädessä ja sitten mä oon vaan työntänyt oven kiinni. Ja kerran itse asiassa yksi naapuri tuli koputtaa, että joo, en tiedä, ootko huomannut. Mutta
0: ei, mutta mulle on myös kerran käynyt noin, että mä oon jossain vaiheessa ollut niin kuin lähdössä kotoa. Mm. Ja sitten mä etin niitä avaimia, että mä en voi lähteä tietenkään kotoa ennen kuin mä oon löytänyt ne avaimet. Ja sitten mä etin niitä avaimia vaikka kuinka kauan. Ja sitten mä oon silleen, että voiko ne olla mun ovessa. Ja siinä ne oli. Ja sitten kun mä vaan mietin, että... Kuinka kauan noi on roikkunut tossa?
1: Mä en ole käynyt ulkon 3 päivää.
0: About.
1: No, mutta joo, mutta sen jälkeen kun mä keksin ton, että mä laitan ne siihen roikkumaan, niin sen jälkeen mä en ole etsinyt avaimia sekuntiikaa. Ja varsinkin tälle aikuisena se on hyvä. Ja mikä mut tähän ajo tähän tilanteeseen oli se, että mä jossain vaiheessa vaan kyllästyin. Mä olin silleen, että oikeasti nyt aikuisena, niin sä et enää voi. Nyt ei ole enää sillä lailla, että ala-asteella se oli ihan fine. Jos mä tulin koulusta, mä olin unohtanut avaimen. Koska sit äiti tai iska oli jättänyt vara-avaimen. Johonkin mä kävin hakemaan sen. No jos mä olin edellisen päivän unohtanut avaimet ja käynyt vara-avaimen ja unohtanut sen sit sisälle, niin sit mä saatoin, että meillä oli joku ikkuna raolla ja sit mä kiipäsin vaan ikkunasta sisään.
0: Niin. Tai sitten tulee ihan jossain vaiheessa äiti ja iskäkin kotiin
1: niin,
0: sitten ja
1: avaa. Siinä oli vaikka pari tuntia, tiedät sä. Mm. Tai sit mä olin sillä että mulla on muutama kaveri lähellä. Mä soitan niille, moi, voiks mä tulla teille? Ai taas. No tänäänkin. No joo, voit tulla meille. Ja sit mä olin, mut nyt aikuisena, niin... Siis toi on oikeasti helpottanut mun elämää tosi paljon.
0: Se, että sä tiedät, missä on sun kotiavaimet.
1: Mm. Mutta eikö sekin ole niinku kehitys tässä, tiedät sä, niinku 20 ikävuoden niinku vaiheilla tässä tai tässä niinku kohti 30, niin eikö toi yksi asia, minkä jos mä otan haltuun? Mä voin ottaa seuraava ihan mitä vaan, tiedät sä, kun perusasia pala palalta.
0: Niin, että nyt on otettu haltuun silleen avaimen olinpaikka, niin seuraavana sitten on vuorossa vallottaa maailma.
1: No jotain tällaista, jotain tällaista.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Mut nyt Ilta-Sanomat on listannut, että jos nämä esineet pysyvät sinulla tallessa, arjen hallintasi on parasta A-luokkaa. Katsotaan, miten meille käy, kun pureudutaan tuohon listaan. Nyt go to Chemical Brothers.

0: Chemical Brothers ja Good Tip Go soi yläksi kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne täällä, kello lyö just 15.11. Oikein hyvää maanantaita. Mä puhuin äsken yhdestä mun elämän osa-alueesta, mikä on kunnossa kerrankin se, että mä aina jätän kotiavaimet siihen oven sisäpuolelle kahvaan roikkumaan, jotta mä aina muistan ottaa ne, kun mä lähden jonnekin ulos.
1: Koska siitä, toi on se mittari siitä, että on niinku elämä hallussa.
0: Kyllä. Ei se haittaa, että jos muut jutut välillä unohtuu, kunhan kotiavaimet on taskussa ja osoitelappu otsassa. Niin. Vanha kirkkonumelainen sanalasku. No niin, mutta Ilta-Sanomat on nyt listannut, että jos nämä esineet pysyvät sillä tallessa, niin arjen hallintasi on parasta A-luokkaa. Ja selvitetään, mitä täältä listalta oikein löytyy. Ensimmäisenä täällä on kaukosäädin, siis oh my god. Siis kaukosäädintä, jos mä sanon, että mä oon etsinyt tavaroita puolet mun elämästä, niin kaukosäätimiä mä oon etsinyt varmaan 1/4. Ne on aina jossain tyynyn alla, sohva tyynyjen välissä siellä, sohvan alla, sohva pöydällä olevan lehden alla.
1: Mut mä en tajua, koska mä tiedän, että ihmistä on nettiä kauheasti kaukosäädintä. Mulla ei ole ikinä kaukosäädi hukassa.
0: No ei sulla telkkariikaan.
1: Onpa.
0: Eihän oo. Sulla on läppäri vaan.
1: Siis mistä sä edes tiedät? Sä et ole ikinä käynyt mun kodissa. Mulla
0: on telkkari. Sä selitit, että sä katot kaikki sarjat ja kaikki läppäriltä. Onko sulla telkkari?
1: Mulla on telkkari ja mä en ole ikinä sanonut noin.
0: Ah, no mutta sulla ei ole hukassa. Mä
1: se oli se sun
0: kanssa.
1: Toinen juontopari.
0: Ah, okei, okay. Joku mielikuvituskirja. Sitten aurinko ja silmälasit. Oh my days. Onneksi mulla ei ole silmälaseja, koska sitten olisi tullut kalliiksi, kun aurinkolasitkin on tullut. Siis mä ostin jossain vaiheessa niinku yhdet Ray-Banit, mä hävitin ne. Sitten mä ostin toiset samanlaiset, tollaset niinku vajaa satkun luokkaa. Sitten sen jälkeen mä en enää pystynyt ostaa, koska yhdet on järven pohjassa, yhdet on jossain jäänyt jollekin kesälomareisolla. Ei, siitä ei tule yhtään.
1: Mutta niin, mullakin,
0: mitään.
1: Mulla oli joskus, mulla oli ollut parit semmoiset kalliimmat aurinkolasit, mulla on hukannut ja sen jälkeen en ole ikinä niinku, käyttänyt 10 € enempää aurinkolasia.
0: Niin, eli sä oot ostanut pelkkiä näitä rymylaseja, mitä jengi laittaa festareille ja muulle päälle. Kyllä. Joo. Ja sitten kuulokkeet, no isot sellaiset, mitkä mulla nyttenkin on päässä, onko nämä niinku on ear, tällaiset korvien yli tulevat isot. En mä tiedä, miksi mä aina sanon niitä korvalappustereoiksi vaikka. No mutta semmoiset vanha-aikaiset isot kuulokkeet, niin ne pysyy mulla päällä.
1: Ja videonauhuri.
0: Se pysyy kainalossa, kun liimattu kannan sitä, kun jenkkifudis palloa. Mutta ne aina pysyy mulla tallessa, mutta nappikuulokkeet, oh my days, mä en edes viitti aloittaa. Ne on aina hukassa.
1: Siis, mutta mua hämmentää se, että kun mä avasin tämän uutisen, mistä Imppu puhui, tai tämän, kutsutaanko tämän sitten uutiseksi, mutta missä on listattuna nämä. Ja kun mua jotenkin hämmentää, kun tämähän on just listattu kaukosäädin, kuulokkeet, keittiö- ja kynsakset, hiuslenkkejä, pinnejä, pinsetit, ja sitten just nämä lasit, kynä, ruoanlaitto. Ja leipomisvälineet, silloin kun tähän on listattu noita juttuja. Ja sitten kun mulla tuli semmoinen, että kun musta sanoi, että mulla ei ole ikinä mikään noista hukassa. Silleen ehkä niin kuin silleen just tommoset hius, just silleen pinnit tai jotkut pompulat. Ne on semmosia, mitkä niin kuin menee aina hukkaan.
0: Onnittelut, Linne.
1: Ei, mutta kun tää ihan aidosti mua hämmentää se, että sä olit ihan silleen, että nyt kaikki on hukassa. Ja kun mä oon jotenkin silleen, että kun mulla ei edes oo. Vaikka jos mietitään, niin mä oon meistä se ihminen, joka on tullut tänne about suoraan sunnareilta. Silleen niin kuin myöhässä. Ja mä oon tullut tänne paikan päälle. Eka se, mitä mä oon sanonut sulle, on ollut silleen, siis missä on mun juomapullo? Kun se on ollut koko viikonloppu hukassa, niin onko se jossain täällä? Niin kuin mä oon niin kuin kuitenkin se ihminen. Ja sit sä just sanoit, että mulla on jäätelöä mun hupparilla. Tai niin kuin, että jos meistä pitäisi niin kuin miettiä, niin mä olettaisin, että mä oon se, kuka niin kuin, kenellä ei ole sille elämänhallinta niin parhaimmasta päästä.
0: Nyt sanotaan, tai kun nyt mä ymmärrän sen, kun sanotaan aina, että oo sellaisten ihmisten ympärillä, jotka tekee susta paremman. Ja ainakin sä saat mut tuntee paremmaksi itteni kuin mitä mä oikeesti oon.
2: Yle X, kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: No, ei mulla elämä hallussaan, mutta ainakin avaimet on tallessa.
1: Hyvä.

0: Miksi mä katosin? Mihin mä katosin?
1: Sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti, halusit tai et.
2: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto, mitä jos saisit mun?
3: Mamma, auta!
4: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
0: Kaikki katsoo mua ja viulua, niinku kaikki. Mä oon valmis.
5: Get ready USA!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
6: Yle X kesäiltapäivä Himppu ja Linne studiossa aina tuonne kello 17 saakka. Kohta käynnistellään kesämylly ja selviää, että jatkaako Alexian Summer is Crazy voitto kulkuaan. Sitä ennen vielä Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Se on Yle X kesäilupäivässä. Linne ja Imppu täällä, oikein hienoa maanantaita. Kello näyttää 22 minuuttia yli 3 ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika käydä läpi tämän päivän kesämyllyä.
1: Tässä kesämyllyosiossa laitetaan 2 kappaletta vastakkain ja aina edeltävänä arkipäivänä soinut kappale jatkaa kulkuaan seuraavalle päivälle ja saa uuden haastajan. Tällä hetkellä voittajaksi on selviytynyt 3 päivänä putkeen Alexian Samris Crazy ja tää on mun valinta. Mä luotan, että tää jatkaa kesän loppuun asti, koska onhan tää nyt bängeri. Tää toimii niin perjantaina kuin maanantaina, kuin kaikkina viikonpäivinä, jotka päättyy taisanaan ja torstaina myös. Sieltä
0: niin semmoinen. Just, niin just. No, katotaan, miten käy tänään. Mä tein omia, mitä olet sanomassa?
1: Niin, että sä oot varmaan koko viikonlopun miettinyt ihan sunnuntai, maanantai, yöhön asti tätä.
0: Ei kun mä rehellisesti siis, mä käytän tosi paljon aikaa, niin siis mä kirjoitan Spotifyn kesä, joo, summer, ja sitten mä niillä soittolistoilla ja etin niitä biisejä. Mutta tällä kertaa sieltä löytyi tämmönen. Siis Ibeltä. Kesästä kesään, suluissa kesäbiisi. Oikeasti jos biisin nimessä on 3 sanaa ja niissä kaikissa sanotaan kesä, niin mun mielestä tää on kesäbiisi.
1: No, sitä nyt
0: ja sä... tässä lauletaan pelkästään kesästä.
1: No mä annan sulle sen, että nyt sä et oo niinku hypännyt tonne Ruotsin puolelle. Ja sitten myöskin sen, että tässä biisissä sanotaan kesä, mutta jos sä niin kuin annat meidän kuulijalle sellaisen viestin, että sä oot vaan kirjoittanut Spotifyhin kesä ja ottanut sieltä jonkun biisin, niin huomenta, hei.
0: Hei, mun mielestä toi on tosi kesäinen kesäbiisi. Kokonainen biisi, missä puhutaan pelkästään kesästä ja biisin nimessä on 3 sanaa ja kaikki on vaan kesä eri muodossa.
1: No joo, mutta haluatko soimaan Alexian Samris Crazy vai haluatko, että seuraavan kappaleen jälkeen soi Iben kesäbiisi?
0: Haluat.
1: Et näköjään. Niin laita meille viestiä 0444216888 ääniviestillä WhatsAppissa ja kohta selvitetään, että kumpi biisi on ultimaattisen kesäbiisin metsästyksessä jatkoehdokas.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 0444216888.
1: Ennen kuin selviää tämän päivän kesämyllyn voittaja, niin se on Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää, Imppu ja Linne studiossa. Kello näyttää 15.27 ja on aika ratkaista, miten käy tämän päivän kesämyllyssä. Jännitys tiivistyy.
1: Kesämyllyssä aina edellisenä päivänä voittanut on mukana seuraavana päivänä. Eli aina pitää häviäjän sitten haastaa sitä voittobiisiä päivästä toiseen.
0: Löytää joku uusi kappale. Ja tässähän tarkoituksena on se, että metsästetään sitä Yle X kuuntelijoiden mielestä ultimaattista kesäbiisiä. Tällä hetkellä sitä titteliä jahtaa Alexian Summer is Crazy. Me aina Linnen kanssa valitaan ne ja tänään vastakkainhan ovat kertauksen vuoksi.
2: Yleäks kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Myllyssä tänään.
0: Alexia, Summer is Crazy. 4. päivää putkeen jo kisassa mukana.
1: Mutta mun mielestä Ibekin ansaitsee oman hetkensä. Biisin nimi on Kesästä kesään, suluissa kesäbiisi. Eiks tää olisi hyvä kesäbiisi?
0: En mä sitä sano, mutta mitä sanoo Yle X:n kuuntelijat? Otetaan ääniviestit esiin meidän WhatsAppista.
1: Onko sulla äänet päällä sun tietokoneessa?
0: Taitaa olla tällä kertaa.
1: Soitetaanko IT-tukea?
0: Soitetaan IT-tukea vasta sitten myöhemmin, mutta mä uskon, että tää nyt onnistuu. Mitä sanoo Hanna? Ja siis 3,5 ääntä tarvitaan. Se kumpi biisi saa eka 3 ääntä, se pääsee soittoon. Mitä Hanna?
3: Iben kesäbiisi.
0: Ei, nyt ei. Tät lähti huonosti, hei.
1: Kiitos.
0: Anna, come on, hei. 1-0 Ibe johtaa. Mitäs sanoo Juho?
4: Summer is crazy.
0: Vamos, Juho. Ai.
1: Joo.
0: 1-1. No entäs nimimerkki AM?
5: Summer is Imppu. Alexia jatko.
0: Come on, vamos AM.
1: Sanoinko sinä, että Summer is Imppu?
0: Sano, mutta lasketaan. Hei, 2-1. Sitten Eetu. Ratkaiseeko Eetu?
1: Please.
6: Kyllähän se asian laita on niin, että Imppua pannaan tänäänkin.
1: Ei!
0: Okei, nyt oli vähän kaksi mieleen, mutta...
1: Oli yllättävä sanavalinta.
0: Kiitos Eetu. 3-1. Bye bye Ibe. Yes,
1: oikeesti,
0: yes,
1: mä en voi
0: Alexia.
1: Uskoa, että me ei tänä kesänä kuunnella Ibeä täällä.
0: Voi.

0: Kesä on crazy, summer is crazy, Alexia jatkaa voittokulkuaan kesämyllyssä. Jo 4. voitto putkeen. Linne, rupesitko sä jo etsiä netin syövereistä sulle huomiseksi jotain uutta biisiä, millä sä voisit haastaa tämän mun mahtavan valinnan?
1: Mä en tiedä, siis voisiks mä voittaa sille, jos mä tekisin itse jonkun laulun? Jos mä tekisin itse kesälaulun, sit mä annan siitä tämmöset pikku tiiserit täällä. Ja sitten jos mä saan ne 3 ääntä, niin sitten mä laulan se. Sitten mulla olisi voittoputki ja sä kuuntelisit koko loppukesän sitä, kun mä laulan sulle täällä.
0: Siis mä odotan, että sä tuut huomenna jonkun oman biisin
1: mä
0: kanssa.
1: Mä voin kertoa etukäteen, että mä en osaa kyllä laulaa. Me kukaan ei toivota sitä. Katsotaan, mitä mä keksin huomenna, mutta jotain on keksittävä.
0: Mylly taas huomenna.
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä. Kimppu ja Linne.
0: Nyt uutta musaa Louna Onlineilta. Kevät tulee, kun sä palaat. Impu ja Linne studiossa. Oikein hyvää maanantaita.

0: Louna Online, kevät tulee, kun sä palaat. Kello lyö just 15.37, oikein kivaa maanantaita. Toivottavasti se on alkanut rattoisasti, vaikka olisitkin palannut töihin.
1: Mä oon palannut töihin viikonlopun vietosta, ei sen pidemmältä lomalta, mutta eilen mä vietin aikaa mun ystävien kanssa, joita multa löytyy kaikkein yllätykseksi. Ja tiedät, kun välillä tulee vaan kavereiden kanssa, vaikka mäkin heitä niin kovasti rakastan, mutta julkisella paikalla, että lopeta. Mua vähän hävettää.
0: Tunnistan.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Eli sä oot nyt ollut se, joka on joutunut sanoa tolle, että lopeta. Yleensä kun mä oon sillä puolella, että mulle sanotaan, että nyt lopeta.
1: Ei kun sitä myystä, että mistä sä tiedät ton fiiliksen.
0: Kääriä ja Sanni, hei me pärjätään.

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää. Kello näyttää 15.44 ihan justiinsa. Imppu ja Linne studiossa sun seurana.
1: Mä kävin eilen ja toissapäivänä ulkona ystävieni kanssa. Ja sitten, koska eilenkin niin kuin oli kuitenkin ajatuksena, oli sunnuntai, niin se ei ollut semmoinen kunnon megabiletys.
0: Yeah.
1: Et me muun muassa me mentiin tämmöiseen kuppilaan.
0: Ulkoiluttaa profiiliin.
1: Joo, silleen vähän koktailiin ja niin kuin viiniin.
0: Joo.
1: Sitten, miksi raurat?
0: Ei ole sellainen party, että vähän vaan koktailia viiniä.
1: Ei, mutta tiedätkö, ei tullut shotteja pöytään, you know.
0: Eli nurmalaiset tai ajat perusarkipäivä. No niin, tämä nyt oli tämmöinen, hei, otakaa siitä vaikka sitten.
1: Jes, mutta joka tapauksessa niin sitten mun ystävä, me ollaan siinä tiskillä, kaikki vähän miettii, että miten ottaa. Ja mun ystävä, huom, ei oikein, siis hän on 27-vuotias.
0: Okei, rokki-ikäinen.
1: Joo, hän on rokki-ikäinen. Ja sitten me ollaan siinä tiskillä, huom, melko sivistyneesti. Mm. Ja sitten hän on tälleen, vitsi, mä vähän jännittää, kun musta tuntuu, että tää ilta lähtee silleen isosti. Ja sitten mä olin silleen, okei, että miten, niin kuin, että ylipäätään mä en kestä, mikä sanavalinta, että sä oot silleen, että joku ilta lähtee isosti. Ja sitten se on yhtäkkiä vaan näin, joo, silleen niin kuin legit leffa, bro. Ja sit se oli, että absolute cinema. Ja me ollaan kaikki, että mitä sä teet? Ja sit siihen perään se oli vaan, että hyvä päivä olla minä. Ai että. Mä olin sille, että minkä ikäinen sä oot. Ja sit mä olin, että se baarimikko varmaan katsoi, kun mekin kuitenkin, siinä oli porukkaa, ketkä tuntee niin kuin se baarimikko ja kaikkea. Silleen, että joo, että nää on täysikäisiä samaa porukkaa. Mutta jos mä olisin ollut baarimikko, niin mä olisin kyllä tossa vaiheessa ollut sille mun ystävälle, että itse asiassa näytätkö noi henkkarit? Ja sitten vielä me mennään sitten siitä siihen ulos siihen terassille ja sitten hän kaivaa semmoisen jäätävän kokoisen vilkkuvan vapen hänen taskusta. Ja mä oon, että wow, oikeasti siis mä uskon, että sä viihtyisit tosi hyvin tällä hetkellä jossain siis yläasteen pihalla mopomiitissä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Oh my god. Kiva, kun se poke olisi kattonut tai se baarimikkonen sen paperit ja sit se olisi vaan kattonut 27.
1: Joo.

0: Weather soi Yle X kesäiltapäivässä. Kerroin ennen tätä biisiä, että kun olin eilen ystäväni, aikuisen ihmisen kanssa ulkona, ja sitten hänet valtasi joku tämmönen niin kuin teinidemoni. Mm. Ja sitten hän yhtäkkiä oksensi itsestään ulos, siis niin kuin minuutin sisään, että musta tuntuu, että tää ilta lähtee sillä lailla isosti. Leffa bro, absolute cinema, hyvä päivä olla minä, ai että. Ja sitten taskusta vielä vape. Ja silleen niin kuin, että mä nyt oikeasti pidän tästä ystävästäni kovin. Mutta kun me kaikki oltiin vaan ihan yhtäkkiä, kun se tapahtui sillain näin. Ja sitä vaan sanoi kaiken toi, niin me oltiin silleen wow.
1: Teini-ikä soitti.
0: Siis mitä?
1: Paina punaista.
0: Niin, että mitä oikein tapahtui?
1: Siis mäkin jopa, vaikka mä hölötän ja mun kaverilta voi kysyä, mulla on siis semmosia ainakin muutama, että kuka teistä hölöttää ihan ohi suunsa tolleen yössä, niin se on kyllä minä. Mm. Viimeksi esimerkiksi kerroin kovaan ääneen pöydässä sitä, että navassa on mun mielestä reikä. Niin siinä voi olla
0: silloin. Mä juttelin tuosta, siis mun ystävät otti ton puheeksi viikonloppuna.
1: Okei.
0: Ne oli ihan silleen, että mites tää?
1: Ja sit,
0: joo.
1: Mutta tää vertautuu aika lailla samaan. Eikö tää melkein yhtä paha kuin Absolute Cinema?
0: Toi on vähän pahempi.
1: Mutta joo, siis mulla esimerkiksi kans sitten yksi kaveri, meillä oli semmoinen seuro ja sitten siinä oli ihan semmoisia, että me ei tunnettu ollenkaan.
0: Joo.
1: Jonotettiin kiltisti yhteen kuppilaan tuossa pari viikkoa sitten ja sitten siellä yhdessä seinustalla siellä edessä luki niin kuin ruotsalaisella olla, okei. Niin sitten hän...
0: Eli silleen... OKE, okei.
1: Niin, okei. Okay. Ja sitten hän oli vaan kysy 6 kertaa puolen tunnin aikana, heitti tämän saman läpää, että hei kun tuolla on tämmöinen OKE, niin onkohan siellä myös kara, eli niinku kara OKE, niinku tajusitteko sitä? Heitti 6 kertaa puolen tuntia.
0: Mä näen niinku ton, että millaisissa piireissä vietät aikaa, että kyllä niinku, toi on just se asia, mitä mä olettaisin, että sun ystävät sanoo.
1: Mitäköhän tää mun kaveri ja sit tää sun cinema bro lähtee isosti kaveri, jonottais 1,5 tuntia, niin mitäköhän siinä kävisi?
0: En mä tiedä, mutta kenelläkään lähellä olevalla ei olisi hauskaa.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja...
1: No, ois hauskaa, mutta sit voi olla ihan varma, että Poke kattois paperit.
0: Nyt, sori, nyt Evelina Nellima tullaan onnellinen.

0: Evelina, Nelli Matula, onnellinen. Nyt on aika ottaa haltuun Yle X:n päivän biisi. Päivän biisinä Ariana Granden Petal. Ariana Grande julkaisi perjantaina 31.7. kahdeksannen studioalbuminsa, joka kantaa nimeä Petal. Sen nimikkokappale Petal ilmestyi samana päivänä musiikkivideon kanssa.
1: Ja tämä albumin nimi...
0: Linne, kello on jo vielä 4. Nyt käsitellään tämä päivän biisi, jota ihan rauhaksi.
1: Voit sä lukea tuon?
0: Joo. Albumin nimi Petal, ja se viittaa johonkin elämään täynnä olevaan, joka kasvaa kylmän, kovan ja haastavan asian raosta. Näin Linne oli tämän vapaasti suomentanut. Kappaleen nimi viittaa artistin mukaan myös kasvuun vaikeissa olosuhteissa. Linne, mikä meidän päivän biisi on?
1: Se on Ariana Granden ja Petal.

0: Jos jollain meni ohi, niin tässä on Ariana Granden uudelta Petal-albumilta biisi, jonka nimi on Petal. Ja tämä Ariana Granden Petal on tänään Yle X:n päivän biisinä. Ja mä hajosin ihan täysin, kun meidän piti tämä esitellä. Ja me vaan koko ajan sanottiin, että tämä Petal.
1: Joo.
0: Mutta toi oli Ariana Grande.
1: No ehkä se jäi jollekin päähän, niin jos joku kysyy, että mikä tämä biisin nimi oli, niin sehän oli...
0: Se on Petal.
2: Yle X, kesäiltapäivä.
1: Ennen kuin menee ihan mahdottomaksi, niin kuunnellaan tähän väliin Lauri Haava, Perho.

0: Lauri Haave Perhonen, kello näyttää 16.02. Imppu ja Linne studiossa, kuuntelet Yleäks kesäiltapäivää. Erja täällä kyselee WhatsAppissa, että hei, mitä täällä tapahtuu, kuka siellä on ensimmäinen työpäivä loman jälkeen ja kahden kuukauden niin kuin tauon jälkeen eka kertaa Yleäks autoradiossa työmatkalla, että mitkäs täällä kesäkokoonpanot oikein on, niin ainakin tää Yleäks kesäiltapäivä Imppu ja Linne, ja tästä varmaan
1: ei kuulu. Me pitkään olla täällä. Meidän pitäisi olla tuonne elokuun loppuun asti, mutta siis jos
0: luoja sua.
1: Katsotaan.
0: On tää, varsinkin tää kello 4 aikaa meillä semmoista pikkusulamisen aikaa, että tää voisi olla enemmänkin kevätiltapäivä, kun lumet sulaa ulkona ja
1: joo,
0: tyypät studiossa.
2: Yle
0: kello siis löi ihan just 16.03 ja seuraavat uutiset tällä taajuudella vajaan tunnin päästä. Linne, älä naurata mua. Nyt vakavoidaan. Uutisissa puhutaan tänään muun muassa seuraavat asiat. Yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veronpalautuksia. Verohallinto kuitenkin varoittaa veronpalautusten aikana lähetettävistä huijausviesteistä, joilla pyritään kalastelemaan pankki- ja henkilötietoja.
1: Myös 5 naisista saa liikaa kadmiumia. Ja pian sitä päätyy ruokaan entistä enemmän. Nimittäin Suomi nostaa kadmiumin raja. Niitä raja-arvoja lannoitteessa 2 vuodeksi turvatakseen niiden saatavuuden. Raja-arvojen lyhytaikaista nostoa ei ole tutkimusprofessori Johanna Suomen mukaan tutkittu.
0: Ja näin ja muut uutiset löytää osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta, vai mitä Linne?
1: Sieltä löytyy. Kannattaa, saatte huomattavasti paremmin infot irti sieltä.

Yle X kesä ilta päivä Imppu ja Linne studiossa. Me otetaan ihan hetki taukoa tässä biisi ajan ja koitetaan kerätä itsemme. Tähän väliin Minttu, maailma on mun.

0: Minttu, maailma on mun, se on yleensä kesältä päivässä. Imppu ja Linne täällä. Me ollaan hetki kerätty itteemme ja we are back.
1: Kyllä, kello näyttää 16.07. Oikein hyvää maanantaita. No, Linne, mun täytyy myöntää, että olin mäkin viikonloppuna käymässä ulkoiluttamassa itteeni.
0: Mitä?
1: Joo, kato, oli kavereitten valmistujaiset tai tämmönen mun ehkä jo lapsuudesta asti mukana ollut kaveri, milloin se nyt lapsuus virallisesti sit loppuukaan tai alkaa, en ole ihan satavarma tästä.
0: Sun mutta kohdalla veikkaan, että joskus
1: jatkuu sitten edelleen, sanotaan näin, toistaiseksi voimassa oleva.
0: Joo.
1: Niin menin hänen ja hänen puolisonsa yhteisvalmistujaisiin. Sanotaan nyt vaikka, että oltiin Jounin ja Ellun valmistujaisissa. Ja siellä oli sillä että mä tunsin sieltä tämän pariskunnan lisäksi ehkä muutaman henkilön. Ja mähän en halua mennä yksin tollaisiin juhliin.
0: Eihän kukaan halua.
1: Ei sillä, että mä olisin avekkia sinne tuonut, koska sellaista ei ole. Vaan mä otin yhteyttä niihin pariin kaveriin, jotka mä tunsin. Okei, ollaan muutenkin tosi paljon yhteyksissä, mutta sovin, että mennään varmasti samaan aikaan. Mielellään tavataan jo ennen niitä juhlia, että ollaan varmasti siellä, että mä joudun yksin palloilemaan siellä. Koska joka tapauksessa se menee aina sillain, että kun mä menen juhliin, niin se ekat pari tuntia on sillain, että me käydään moikkaa se. Eka juodaan alkumaljat ja sen jälkeen me ollaan sitten semmoista vapaata seurustelua, kun siellä on, niin me ollaan jossain sohvan nurkassa istumassa ja sit ressataan sitä, että kätelläänkö me ketään ja kuka tulee kättelemään ja miten paljon pitäisi smalltalkia.
0: Mutta toi on oikeasti siis suomalaisuus in a nutshell, koska toi on myös meillä aina kaveriporukassa silleen, että jos pitää mennä, jollain on just jotkut juhlat ja sit sinne on kutsuttu niin kuin myös semmoisia ihmisiä, keitä me ei tunneta, niin mehän mennään niin kuin eka jonkun luo ja sitten sieltä niin kuin pitää lähteä porukalla.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Ja enkä mä sillä, että jos mä olisin sillä, vaikka mä tunnen kaksi ihmistä sieltä, kello 6 alkaa juhlat, mä olisin siellä 18.05. Ja sitten nämä mun kaverit tulisi joskus vaikka 7 aikaa, että ne myöhästyisi, se olisi ihan kauhean, se olisi elämän pisimmät 55 minuuttia.
0: Olisi katastrofaalista
1: vähintään. Tai sitten mä en ole vaan kokenut tarpeeksi kauheita asioita vielä toistaiseksi. Mutta sitten tässä oli tämmöinen juttu, että tämäkin meni ihan sitä samaa rataa, että eka pari tuntia mä saatoin minglata parin kanssa muutaman sekunnin, mutta lähinnä mä olin vaan niiden mun parin kaverin kanssa. Istuttiin siellä ulkona ja
0: nurkassa, jossain kökötettiin.
1: Ja tölkkikädessä ja kökötettiin siellä ja tuhahdeltiin ja juteltiin niitä asioita, mitä jutellaan.
0: Katoitte
1: joka
0: ihan
1: päivä.
0: Vinoa, joku yritti tulla teille päin ja sitten te aloitte muriseen.
1: Joo, jotain tällaista ja kaverillakin oli 4 päivää. Päällä ollut kauluspaita. Tai 4 juhlat nähnyt kauluspaita ilman pesua. Se oli vaan laittanut hajuvettä sinne kainaloissa, että kyllä täällä pärjää. Niin varmaan sen ikätäkin
0: ei tullut. Mut.
1: Sitten oli tämmöinen tietovisa, missä oli pariskunnan opiskelu niin kuin vuosista kysymyksiä.
0: Joo.
1: Ja sitten me oltiin silleen, että jes kamaa, meillä on hyvä tiimi tässä. Kunnes tuli se, että nyt sekoitetaan joukkueet, jotta kaikki tutustuu toisiinsa.
0: Kaikkien pitää olla joukkueessa, mistä ei tunne entuudestaan näitä tyyppejä.
1: Ja tämä on ehkä epäsuosittu mielipide. Ja mä en tiedä, miksi mä oon tätä mieltä. Koska mä havaitsen sen hyväksi jutuksi. Koska sit se tunnelma viimeistään rentoutui. Okei, siinä
0: olitko
1: myös
0: siinä hetkessä, kun ne oli silleen, että nyt sekoitetaan nää, niin olitko silleen, woohoo!
1: No en, mutta sitten kun se alkoi ja ne oli sillä ihan mukava olo siinä, me käteltiin kaikki ja päätettiin meidän joukkueen nimiä. Ja sitten mä tajusin, että hei, me ollaan nyt yhdessä täällä.

0: Että ei me tässä nyt lähdetä spennaille ja muuta. Meillä on kisa voitettaina. Voitettiinko me? No emme voitettu.
1: Mutta hioudutte yhteen.
0: Hioudutte ja sen jälkeen oli paljon helpompi jutella sitten kaikkien kanssa. Vähän huudeltiin vieraisia pöytiin ja tälleen näin. Okei, alkoholilla saattoi olla vaikutusosuus asiaan, mutta mun mielestä tämä on hyvä juttu, että tehdään tommonen sekoitus.
1: No eipä suosittu mielipide. Siis mä en tiedä, siis kuka suomalainen tykkää siitä, että sut laitetaan väkisin porukkaan silleen muiden tuntemattu. Ja silleen, että jos mä haluaisin olla noiden kaveri, niin mä olisin.
0: Okei. Okay.
1: Ei kenenkään tarvii niinku työntää mua.
0: Se vasta tyly ookki.
1: No, eiks kaikki ajattele noin?
0: No en tiedä. Pitääkö juhlissa väkisin sekoittaa porukkaa, että kaikki tutustuu keskenään vai annetaanko ihmisten olla keitten kanssa haluaa? Laita meille WhatsAppiin viestiä 0444216888. Eli pitääkö juhlissa väkisin sekoittaa porukkaa, että kaikki tutustuu keskenään vai annetaanko ihmisten...
1: Voiko olla vaan omat pikkukuppikunnat?
0: No en tiedä. Kerro meille, mitä mieltä sä oot. Laita WhatsAppiin viestiä tai ääniviestikin käy 0444216888.
1: Nyt musiikki on Helmi Marleenalta. Tää on Juhannusvalssi.

0: Helmi Marleena, juhannusvalssi. Soiko kellonettaa vartin yli 4. Linne ja Imppu täällä sun seurana. Vielä noin 45 minuuttia. Ihanaa maanantaita.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Puhuttiin juuri siitä, että mä olin ollut valmistujaisissa viikonloppuna. Ja totutusti tein sellaisen havainnon, että ekat pari tuntia minä ja kaverit, pari kaveria pyöritään omissa oloissamme, kun ei tunneta oikein ketään. Ja muutkin tekee
0: niin
1: sitä,
0: siis te, että... Niin siis nyt tähän siis selvennyksi näitä te... Toi kuulosti siltä, että sulla on pari kaveria ja te kaikki olette niin kuin erikseen. Mutta nimenomaan se, että te olette omassa porukassa.
1: Omassa repissä omassa porukassa ollaan, istutaan sohvan nurkassa. Ja...
0: Erikseen niistä kaikista muista.
1: Niin, kun eihän sitä nyt suomalaisena jaksa mennä minkäilleen.
0: Ja
1: ehkä jonkun kättelee, jos joku ei kättele, niin sitten ei kätellä sitä. Ja tiedätkö, niin tämmöistä ihan joo. Perus. Ja sitten kuitenkin oli sitten semmoinen tietovisa, jossa sekoitettiin porukka sillä, että kaikki oli oikeastaan tuntemattomia, joiden kanssa sitten samaan joukkueeseen ajauduttiin. Ja mä kyselin sitä, että pitääkö juhlissa väkisin sekoittaa porukkaa, että kaikki tutustuisi keskenään vai annetaanko ihmisten vaan päättää, että kenen kanssa hengailee ja jos on joku tietovisa, että valitaanko siitä ne tutut kaverit sitten siihen omaan joukkueeseen.
0: Tänne oli muun muassa Juha laittanut, että ei, toi pakotettu toisiin tutustuminen ja huutomerkkejä, ilman koska työpaikalla on niin hirveästi kiistoja. Ja sitten tänne on myös Arska laittanut ihan vaan, että no hyi saateri, hirveetä. Ja mä oon samaa, siis oikeasti mun mielestä noi on niin ahistavia, kun vaan tungetaan sen samaan porukkaan silleen, että me ollaan anyway tässä samassa tilassa, niin mä kyllä niinku juttelen ja minglaan sit, jos mä haluan. Ja sitten mä esimerkiksi, niinku mä koen olla, siis mä oon oikeasti tosi kiusallinen ja ujo uusien ihmisten kanssa. Varsinkin silleen, että jos on silleen porukka, missä muut jotenkin vähän tuntee toisia ja mä en, niin mä en ikinä pääse siihen mukaan ja mä en niinku haluu mennä siihen mukaan. Niin sitten jotenkin se, että mä oon siinä porukassa ja mun on väkisin pakko puhua niille tuntemattomille, mä menen ihan solmuun.
1: No ota rauhassa. Mäkin oon kiusallinen, mutta täällä esimerkiksi Kamilla toteuttaa, niin kuin hän sanottaa sen, mitä mä en osaa sanottaa, koska mun aivot ei toimi ollenkaan. Hän sanoo, joo, Slay Imppu, oon niin samaa mieltä. Juhlissa tuntemattomien kanssa spontaanisti juttelu aivan hirveetä, allekirjoitan, kun ei tiedä, mitä pitää sanoa. Mutta jos on annettu joku tommonen viitekehys, niin sitten on helpompi alkaa jutella ja siitä voi kehkeytyä vaikka mitä kivoja juttuja.
0: Pitäisikö sinulla mennä semmoiseen speed datingiin?
1: Hei, en mä sitä tarkoittanut. Älä laita sanoja musta suuhun, hei.
0: Mutta ehkä se sitten olisi sun juttu. Mutta kun mä en vaan niinku, mun mielestä se on niin paljon luonnollisempaa, että sitten mulla vaan tulee jossain vaiheessa puheeksi joku asia, mikä sitten vaikka mua jotain ihmistä sit yhdistää. Vs sit se, että mun pitää arvuutella jonkun toisen ihmisten kanssa. Tämä meidän kaveri, niin kuinka monta poikaystävää sillä oli nyt tämän yliopisto-uransa aika. Tai silleen, oh.
1: Niin ja sit se paljastui, että kuinka monta sillä oikeasti oli ja sit se tyttöystävä suuttuu. Ja et se niinku, oh my god. Okei, no ehkä sitten ei jatkossa mitään sekaporukoita.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Nyt Kato ja John, Turn the Lights Off. Tähän perään tulossa Emmalta ja Matildalta. Älä mee.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Emma ja Matilda, älä mee. Yle X kesäiltapäivä käynnissä. Kello näyttää 16.25. Imppu ja Linne studiossa.
1: Sulla oli, Imppu, sä puhuit vähän aikaa sitten mulle yhdestä semmoista keikasta, mikä sua harmittaa, että sä et sinne ole mitä luultavammin pääsemässä.
0: Joo, tossahan tuli uutisia. On siitä nyt jo pitkä aika, kun Eppu Normaali kertoi, että tää on heidän viimeinen keikka kesänsä. Mm. Ja hän on jättänyt tämmöisen, tai tekee tämmöisen jäähyväiskiertueen, ja niitä on ollut täällä Hesassakin päin ja sitten on ollut ympäri Suomea festareilla ja ne huipentuu sitten tuonne Tampereelle, tiedäksä.
1: Tampereelle, niin, totta kai.
0: En ottanut silloin joskus lippuja, kun niitä oli saatavilla vielä kohtuu hintaan ja nyt kun katselin viimeisimmän tiedon mukaan, niin vikoille keikoille sinne Tampereelle, mihin vielä kerkeisin, niin on sen verran suolaiset hinnat, että jää kyllä meikäläiseltä väliin.
1: Valitettavasti, mutta nyt on kuulet tullut Yle Areenaa viime viikon perjantaina tämmöinen Eput-elokuva.
0: Okay.
1: Ja tässä kerrotaan, että Eppu Normaali -yhtyeen tarina bändin jäsenten itsensä kertomana. Bändin musiikin tuntee jokainen, mutta tarinat biisien takaa vain harva. Dokumenttielokuva käy läpi legendaarisen yhtyeen vaiheet, niin huippukaudet kuin vaikeatkin ajat. Mä en tiedä, että olisiko tämä, Imppu, sulle semmoinen, että sun pitäisi katsoa se, niin ehkä sä lohduttaisi. Vaikka katot sä tämän, niin alkaako sulla sitä vaan niin kuin entistä enemmän ärsyttää? Se, että sä et pääse sinne keikalle.
0: Mä veikkaan, että mä katon tän ja sen jälkeen mä joko itken tai nauran, tai sekä itken ja nauran, mutta tää Eput-elokuva löytyy siis Yle Areenasta.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.
0: Nyt Shawn Mendesiltä When You're Gone ja siihen perään Alisa Syrjältä Sydän on rikki.

0: sut. Aliisa Syrjä, Sydän on rikki. Soi Yle X kesältä päivässä linja impu täällä. Oikein hyvää maanantaita.
1: Maanantaina, jos jollain ei ole motivaatiota, niin sitä tarjoillaan seuraavaksi.
0: Tää yllätti mut, siis viikko kun on jo kulunut.
1: On. Ai, olemme saapuneet taas motivaatiomoukun vetiseen ja
0: jos on
1: ruosteiseen
0: joku
1: satamaan.
0: Jos on joku asia, mistä ei tykkää, mikä toistuu silleen kerran viikossa, niin siinä vaiheessa, kun se hetki koittaa, niin tajuaa, että miten nopeasti aika on mennyt. Että mä en ole vielä päässyt ihan täysin yli edellisestä. Mutta viime viikolla se oli kyllä ihan kiva.
1: Kauniisti sanottu. Arvostan tätä. Mutta kun mä en voi tälle mitään, kun tää on kyselty, toivottu, ei niin kyselty, eikä niin toivottu osio, mutta joka maanantaina tää vaan täytyy tehdä, koska mä koen, että mä oon osaltani vastuussa siitä, että mä tuon motivaatiota joko vaihtaa kanavaa tai sitten selviämään tästä viikosta. Joten nyt käynnistyy. Sano vaan.
0: Mutta mä toivotan, että ennen kaikkea selviämään kuitenkin tästä viikosta.
1: Nyt vuorossa motivaatiomoukku ala impu, eli meikäläinen. Motivaatiomoukku 3.8.2026. Maaninen maanantai. Sellaisesta laulaa myös The Bangles ja heidän kappaleesta otankin otteen. But I can't be late, 'cause then I guess I just won't get paid. Uskon, että moni suomalainen voi samaistua tähän elokuun ensimmäisenä maanantaina, kun töihin ei haluttaisi mennä, mutta rahaakaan ei tule, jos sinne ei mene. Koska monelle se tarkoittaa loman loppua, mutta me emme näe sitä niin. Me näemme sen taas uutena alkuna, uusina mahdollisuuksina ja uusina urotekoina. Tai ainakin uutena viikkona, joka tuo uudet murheet ja tehtävät.
0: Loppukse.
1: Vaikka tuntuisi tahmealta, tulet huomaamaan pian, että olet kaahannut tämän viikon lävitse kuin pajarin poika Jyväskylän sorateillä niin, että vain pölypilvi näkyy. Oli sitten alla Anglia tai naapurin vanha Sierra, kohta olet maalissa ja oman elämäsi podiumin korkeimmalla tasolla. Kuten kyseisessä Manic Monday-kappaleessakin kiteytetään, it's just another Manic Monday. Eli tämä maanantai on vain yksi maaninen maanantai muiden joukossa.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.
1: Ethän sä vaan ruvennut itkeä.
0: Siis mä mietin, että mitä jos mä alan, tiedätkö, vähän tämmöisessä herkässä tilassa niin kuin bileillä jälkeen, että mitä jos tuli itku tosta.
1: Nyt Aisa Kelliot Sinfonia, sen jälkeen urheiluutisia, ajankohtaisia sellaisia.

0: fantasiaa.
1: Isaac Elliot, a.k.a. Ikke Sinfoniaa, soi yleäksi kesäiltapäivässä, Imppu ja Linne täällä. Lupailin ennen Isaacin biisiä tossa, että ajankohtaisia urheilu-uutisia. Hyvä. Wow. Ja kello on 16.38 ja meidän sulaminen alkaa pikkuhiljaa taas.
2: No mitä on käynyt urheilussa? Tämä on se mun hetki, milloin mä vähän hyppään kelkkaan, mitä on tapahtunut.
1: Jyväskylän MM-ralli päättyi suomalaisjuhliin, Vimpelin veto dominoi Superpesistä ja Jere Haavisto voitti motocrossin EM-kultaa. Jyväskylän MM-rallissa saatiin suomalaisvoittaja, kun Sami Pajari kaasutteli korkeimmalle korokkeelle. Samalla 24-vuotiaasta Pajarista tuli kautta aikojen nuorin voittaja Suomen MM-rallissa. Ei tässä ole ehkä tajunnut vielä, mitä on tullut tehtyä. Onhan tämä varmasti isoimpia asioita, mistä olen haaveillut ihan pikkupojasta asti, Pajari kommentoi Ylelle.
2: Sitten myös mä osallistun tähän nyt, nimittäin miesten superpesiksessä. Vimpelin veto kukisti eilen sunnuntaina kotonaan Manse PP:n 2-0. 2-0 voitolla Vimpeli varmisti runkosarjan ykkössijan 5 kierrosta ennen päätöstä. Ottelun ehdoton hahmo oli Aleksi Lassila, joka löi Mansea vastaan kunnarin ja 2 tavallista juoksua.
1: Jere Haavisto voitti motocrossin EM-kultaa ja teki suomalaishistoriaa. Viimeksi suomalainen on nähty motocrossin EM-kisojen ykkösenä 22 vuotta sitten. Euroopan mestaruutta lähdettiin hakemaan ja se saavutettiin, Haavisto kertoi KTM Silver Racingin tiimin tiedotteessa. Se urheilusta. Linne, onko sulla vielä jotain henkilökohtaisia urheilu-uutisia? Tapahtuiko eilen Helsingin yössä mitään urheilusuorituksia?
2: Mitä sä veikkaisit?
1: Joo, ainahan siellä jotain tapahtuu.
2: Ei, kato, ei tarvinnut edes baariin juosta.
1: Okei, okay, eli baari tuli sun luokse.
3: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
2: Enhän mä kato minkään tai kenenkään perässä juokse, että kyllä ne pitää kotiovalta tulla hakemaan.
1: Oi, oi. Olivia Dean, Baby Steps.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Leon Thomas Matsoi. Kuuntelet Yle X keseltä päivää. Imppu ja Linne täällä. Kello näyttää varttia vaille 5. Mä olen täällä vielä hetki sun seurana ja sitten on Lotta Peuran vuoro vallata studio.
1: Oikein kiva, kun oot kuulolla. Kohta tulossa vimmalta. Hei hei.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
1: Vimman ja hei hei jälkeen kerrotaan siitä, että Porvoon kaupunki saa uuden yötyöntekijän. Mistä tässä on oikein kyse? Siitä lisää ihan just.

0: Fimma, hei hei. Soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne vielä hetkisen aikaa tuonne kello 17 asti täällä sun seurana. Sanoin, että Porvoon kaupunki saa uuden yötyöntekijän. Mistä oikein on kyse? Täällä kertoo Yle meille, että öinen robottityöläinen saapuu Porvoon kaduille. Lakaisurobotti on kooltaan pienen henkilöauton kokoinen. Se puhdistaa jatkossa torin, jokirannan, katu- ja kivetysalueita itsenäisesti öisin.
1: Onko tämä siis semmoinen iso ruokarobo?
0: No on pienen henkilöauton kokoinen.
1: Niin.
0: Herran jumala, toi on
1: ihan niinpä, toi on aika iso.
0: Kun on tottunut sellaisiin miniskideihin, jotka menee semmoinen pikkuinen oranssi lippu siellä sillä lailla, että älä ajan päälle.
1: Niin, huomioithan minut.
0: Mua vähän alkoi pelottaa, kun tässä lukee, että ajoväylällä robotin voi ohittaa samaan tapaan kuin työkoneen. Jalkakäytävällä sen voi ohittaa rauhallisesti reunaa pitkin. Entä jos mä menen läheltä juoksemalla, niin tökkääkö se mua tai tekeekö se mua, vahingoittaako se mua?
1: En mä usko, että se sitä tarkoituksella tekee. En mä usko, että se on ilkeä. Mä uskon, että se vaan, niin kun, tiedätkö, että jos se on menossa jonnekin ja sitten se vaan, jos sä kiilaat se eteen, niin jos ei se vaan ehdi reagoimaan silleen niin nopeasti.
0: Niin, ja jos hänellä on huono päivä sitten tai huono
1: niin.
0: Yö.
1: Ja sitten
0: jos vaikka robottieskarissa on ollut huono päivä.
1: Niin, esimerkiksi.
0: Tuleeko sieltä jotkut piikit, jotka pistää mua peppuun, kun mä juoksen ohi siitä.
1: Sulla on vilkas mielikuvitus. Tässä on kyse siis työkoneesta.
0: No, hei, hei. Pieni henkilöauto, kokoinen robotti. Tää on ihan just joku Transformers.

0: Blackpink, Go. Imppu ja Linne studiossa, kello näyttää 16.53. Mitä se nyt näyttääkään? Nää on näitä. Ja ollaan saatu myös kolmas pyörä studioon. Kesäiltajuontaja Lotta Peura. Lotta, sä näytät tosi pirteeltä. Niin sä oot varmaan viettänyt rauhallisen viikonlopun toisin kuin toi meidän Linne.
1: No, jos kahden päivän polttarit lasketaan rauhalliseksi viikonlopuksi, niin se siis todella, todella lungisti on mennyt.
2: Toi kuulostaa ihanalta.
1: Joo.
0: Joo. Levännyt polttareissa.
1: Joo. No kyllä me saunottiin. Eikö saunominen ole silleen suhteellisen rentouttavaa puuhaa?
2: Niin. Niin se munkin
0: mielestä. Eikö säkin Linne saunannut siellä sun sunnareilla eilen?
2: No oli siellä kyllä aika lämmin siellä baarissa. Että kyllä siellä oli silleen niinku hikipinnassa. Ja semmoinen ihan tunkkainen ilma.
0: No mutta siis polttareista virkistäytynyt Lotta Peura sun seurana kello 17-20. Eikö näin?
1: Kyllä vaan.
2: Imppu oli sanomassa, siis että 7 asti ja sitten se pelasti tuolle, että 7 asti.
0: Ollut, älä nyt väritä, hei.
3: Yle X. Kesäiltapäivä.

0: Yle Uutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan valtion ensi vuoden budjettiehdotukseen ei ole tulossa yllätyksiä. Budjettiin on tulossa muun muassa jo aiemmin hallituksen sopimia haittaverojen korotuksia, mutta myös veronalennuksia. Valtiovarainministerin budjettiehdotus muulle hallitukselle valmistuu viimeistään keskiviikkona. Kalle Hyttinen jatkaa.
1: Perussuomalaisten valtiovarainministeri Riikka Purra ei ehdota uusia sopeutustoimia ensi vuoden budjettiin. Aiemmin sovittuja sopeutuksia tulee kuitenkin voimaan, mikä nostaa säästöjen tason korkeimmalle koko hallituskauden aikana, noin 4,8 miljardiin euroon. Tämä siitäkin huolimatta, että voimaan on tulossa myös keskituloisten palkkaveron ja yhteisöveron alennus. Budjetin alijäämä tulee kuitenkin olemaan noin 13 miljardia euroa. Lisäsopeutustoimia ei ole vaadittu EU:n alijäämämenettelyssä ja Purran mukaan niitä ei sen vuoksi tehdä.
2: Me noudatamme juuri sitä korjaavaa nettomenopolkua, joka meillä on. Mikäli näin ei olisi, mikäli komissio olisi sitä mieltä, että tarvitaan lisää toimia, että tämä hallitus niitä tekisi.
1: Seuraavalla hallituskaudella sopeutuksia on tehtävä velkasuhteen vakauttamiseksi noin 10 miljardilla. Purra toteuttaisi sen säästöillä, eikä mikään etuus, myöskään eläkkeet, olisi poissa pöydältä. Veronkorotuksia hän ei tekisi lainkaan.
2: Työn ja yrittämisen veronkiristykseen me suhtaudumme erittäin kriittisesti. Se, että näitä on nyt kyetty keventämään aika merkittävästikin tällä kaudella, niin on ehdottomasti se suunta, mihin pitää mennä.
1: Purralla oli myös näkemys tulevan hallituksen toivekokoonpanosta perussuomalaisille.
2: Perussuomalaiset ei sulje yhtään puoluetta pois tulevasta hallituksesta. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että tämä pohja tai hieman muutettu pohja on tarpeen myös ensi kaudella.
0: Ammattikorkeakoulujen työriidassa ei päästy tänäänkään sopuun. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoo X:ssä, että valtakunnan sovittelija Niklas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Kesä on ollut itäisellä Suomenlahdella poikkeuksellinen. Puolustusvoimat on ajoittain kieltänyt merellä tai ilmassa liikkumisen, jotta mahdollisesti harhautuvat taisteludroonit voitaisiin torjua turvallisesti. Silloin esimerkiksi yhteysalus jää laituriin. Tämä on vaikuttanut Kotkan ja Haminan edustan saaristossa mökkeilevien elämään. Kaikkiaan kieltoalue on perustettu kesän aikana 8 kertaa. Yhteysaluksella pääsee muun muassa Haapasaareen. Ja näin kertovat saarelaiset Marja Porkka ja Sirpa Ollikainen sekä Haapasaaren osuuskaupan myymälänhoitaja Sanna Pesonen.
3: Kyllä harmittaa ja toivoisi tietysti, että se Ukrainan sota saataisiin loppumaan nyt.
4: Että sitten saarelaisella, kun on se asiointipäivä saaresta kaupunkiin ja sitten illalla takaisin, niin siihen nyt sellaisina päivinä sitten sille asioinnille, jos on vaikka lääkärikäynti tai mikä tahansa, niin siihen jää nyt sitten niinku vähän liian vähän aikaa ikään kuin. Ei maha minkään kuin tilanne, mikä on sitten päällä merellä.
5: No mitä sitten ihan, tässä on kuitenkin kaupassa on tietyllä lailla semmoinen saaren huoltovarmuusvyöhyke jollain lailla, siis ruoan ja tämmöisen suhteen, niin onko olo, että näitä pystytään täydentämään näitä varastoja sitten vai voiko olla vaikutuksia?
6: No ei siis ole vaikutuksia oikeastaan, että yhteisalukset kumminkin kulkee, että jos ne nyt on tunnin tai kaksi myöhässä, niin me tiedetään, että ne on siellä kylmäkontissa ja tavarat säilyy hyvänä, että ei ole huolta.
5: Joo, siis mitä mietin just kylmäkonttia ja tämmöistä
6: joo,
5: suhteen.
6: Siellä on pakasteet ja kylmäkontit, niin sinne laitetaan ruokatarvikkeet, niin ne pysyy hyvin, että vaikka alus myöhästyykin.
0: Lähinnä iltapäivällä ja alkuillasta tulee paikallisia sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yleisemmin sadekuuroja saadaan Lapissa ja Koillismaalla ja siellä kuurottelee paikoin myös yöllä ja huomenna aamulla. Yön alin lämpötila on 4–13 astetta ja huomispäivän ylin on 15–23 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää. Maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa ja merialueilla on tuulivaroituksia.

Hello, hello, hello ja ihanaa alkanutta viikkoa ja kesäillan maanantaita. Kello tulee ihan just 5:05 ja Peuran Lotta on täällä sun kanssa tän päivän viettämässä yleäksi kesäiltaa, kun Remeksen Henkka sitten tuolla aamussa taaskin oli tuurailemassa, niin tällaisilla järjestelyillä tänään, mutta ihanaa olla täällä. Hei, miten sulla menee? Miten on lähtenyt viikko käyntiin? Miten elokuu, juuri startannut elokuu kohtalee? Onko sulla vielä semmoinen ihana kesäinen meininki vai oletko kenties siirtynyt jo koulun tai työn pariin? Sä voit kertoa mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-6888. Mitä sulle kuuluu? Koska se on asia, joka mua kiinnostaa. No aina, koska musta on ihanaa, että sä olet juuri tänään kuulolla. Meillä on tulossa vartinvaltausta tossa 6 jälkeen tuttuun tapaan ja mä haluaisin tietää biisejä. Sellaisia biisejä, joita sä olet ensin vihannut, mutta nykyään rakastat. Voit laittaa jo miettintö myssyyn sen, että mikäköhän olisi sun tämmönen biisi. Ja kun laittaa mulle sitten biisitoivetta tulemaan, niin 6 jälkeen lähetään niitä sit kattelee.

Famous Ibelta soi yleäksi kesäillassa kello 12:05. Ja Lotta täällä sunkaa tonne kello 8 asti. Hei, ihanaa maanantaita sulle. Viikonloppu kuulumisia. Vähän kyselin, ja että mitäs on viikko lähtenyt käyntiin, ja Visa laittoi viestiä, että anteeksi hetkinen, mulla on tuossa väärä viesti auki. No niin, katos, kun ihmiset on töissä, niin tulee tämmöisiä virheitä. No niin, Johannes laittoi viestiä, että tänään oli eka työpäivä 4 viikon loman jälkeen ja paluu salille, kun ei tullut käytyä lomalla kertaakaan. Työpäivä meni ihan lepposasti, ainut paha oli aikainen herätys. Ja Johannes, fiilaan sua todella paljon. Mulla ainakin itselläni siis tuntuu välillä, että viikonlopun jälkeenkin toi unirytmi meinaa kokonaan muuttua, vaikka siinä on vaan 2 päivää, et saanut kuin pitempään. Niin miten se voi joka maanantai tuntua sitten niin kauhean raskaalta herätä? Mutta että 4 viikkoa, se on kuitenkin aika pitkä aika, että ymmärrän, että nyt on ekstra paha. Ja ihanaa, että toi oli tommonen lepposa työpäivä, koska se on aika raju repäisy sitten. Noinkin pitkän loman jälkeen sitten hypätä suoraankin kaaukseen ja kiireeseen. Mulla itselläni oli viikonloppuna mun ystävän polttarit. Ja jos olet kuullut minua äänessä aiemmin, niin ehkä saatat havaita pientä äänen painuksisuutta. Ja pakko myöntää, että kyllä ehkä tuonne Lahden yöhön jäi sitten ainakin heleimmät sävelet omasta äänestäni. Mutta se ei mua haittaa, toivottavasti ei haittaa suakaan, koska oli niin hauska viikonloppu takana, että tälleen vähän kähemmälläkin äänellä on ihan valmis jatkaan sitten tällä viikolla. Noi polttarit piti sisällään paljon monenlaisia hauskoja aktiviteetteja ja muun muassa tanssitunnin. Ja mä en ole varsinaisesti koskaan harrastanut tanssia, mutta mulla on ollut aina semmoinen hyvä mielenkiinto tanssia kohtaan. Mä oon aina haaveillut, että mä haluaisin olla se tyyppi, joka osaisi vetää ihan tosi makeita tanssikoreografioita ja pystyy sitten jossain baarissa vetämään silleen niin kuin oikeasti hienoja tanssiliikkeitä. Ei silleen, että mitä mä nykyään vedän, että mä tanssin vaan tosi lujaa, mutta se on sitten katsojan silmissä, onko se hyvännäköistä tanssia vai ei. Mutta ainakin mulla on hauskaa, koska mä nautin tämmöisistä asioista. No, tämä tanssitunti oli vähän tämmöinen lattarihenkinen ja siellä sitten lähdettiin ihan tämmöisistä perusaskelluksista. Meillä oli tosi paljon aloittelijoita siellä, toki muutama myös, ketkä oli sitten ihan harrastanutkin enemmän tanssia, mutta sille hyvin perustason tämmöinen kiva tanssitunti. Ja koska tämä tanssitunti sijoittui meidän aktiviteettien alkupäähän, niin sitten oltiin sovittu tämän tanssiopettajan kanssa, että ei vedetä sitten ihan täysiä, koska siellä paikassa, missä tunti oli, ei ollut mahdollisuutta käydä suihkussa. Joten oli tärkeää, että me ei olla liian hikisiä, että me voidaan sitten jatkaa siitä sitten ravintolaan syömään ja tekemään kaikkea muuta ja sitten lopuksi sit sinne bailaamaan yöhön. No, tämä tanssitunti lähti käyntiin ja sanotaanko, että heti ekoissa lämpissä ainakin itselläni unohtui täysin se, että tämän piti olla jotenkin kevyempi ja vähän lungimpi, koska kun ne lattaribiisit lähti soimaan, niin mä en tiedä mitä siinä tapahtui. Mulla niksahti jotenkin aivoissa, mä vedin aivan hullun täysiä. Mä vedin siis niin täysiä, että mä olin aivan hiessä sen tunnin jälkeen ja mä vedin myös niin lujaa, että mulla on tällä hetkellä pohje niin jumissa, että mä oon joutunut nilkuttamaan mun toista jalkaa. Ja kipu on kovaa. Musta tuntuu, että mä jotenkin olen niin paljon sen päällä jotenkin pomppinut, mitä en normaalisti ole tehnyt, niin siellä on nyt sitten joku salsalihas aktivoitunut ja on nyt sitten aivan pumpissa. Ariana Grandelta Hey Today Made You Love Me soi nyt yleksi kesäillassa. Ihanaa, että oot kuulolla.

0: Ariana Grandelta Hate That I Made You Love Me soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta 20 yli 5. Ja täällä mennään sun kanssa tonne 8 asti Lotta studiossa toimittaa. Viikonloppuna olin ystäväni polttareissa, jossa me käytiin muun muassa sitten salsatunnilla tai tämmöisellä niin kuin lattaritunnilla. Ja se herätti mussa mun suuren lattaritanssijan kipinän, joka tosin on herännyt jo aika ajoin jo kertaalleen, mutta sitten mulla on ollut vähän sitten silleen, että mä en ole sitten oikein päässyt sitten menemään sitten millekään tämmöisille tanssitunneille tai workshopeille, paitsi kerran olen kokeillut pari salsaa. Tai mä itse tiedä, onko mitään muuta kuin pari salsaa, vaikka salsaa tanssii myös yksin. Ainakin me tanssittiin siellä polttareissa sitä perusaskellusta. Mutta mä olen siis kokeillut mennä tällaiselle niin kuin salsakurssille ja menin sinne erään ystäväni innoittamana, joka sitten sanoi, että hei Lotta, että lähde mun kanssa. Että siellä on tämmöinen niin kuin avoin kokeilukerta ja ihan on tosi monen tasossa tanssia. Että siellä aina katsotaan alkuun tämä perusaskellus ja sitten salsataan yhdessä. Ja tämä mun ystävä on miespuolinen ja mä olin silleen, että hei jes, että onpa kiva, että mä voin sitten sun kanssa siellä tanssia. No, me mennään tänne salsakurssille tai tunnille ja todellakin sitten tämän ystäväni kanssa siinä tanssimme ja on erittäin kivaa ja siinäkin huomaan, että ai vitsi, tämä on kyllä ihanaa kuunnella lattarimusiikkia ja heittää vähän lannetta tähän mukaan. Ja jotenkin tykkään semmoisesta tulisesta meiningistä. Mutta huomasin pienen haasteen itselleni, joka tuli heti siinä hetkessä, kun sanottiin, että no niin, parit vaihtuu. Ja sitten mun piti hyvästellä tämä minun ystäväni ja mä sain täysin tuntemattoman parin siihen eteeni. No, ei siinä vielä niin kuin ongelmaa. Siinä sitten vähän tälleen tanssittiin, kunnes tämä sitten opettaja on silleen, että no niin, pitäkää niin kuin tiivis katsekontakti koko ajan. Tämä on niin kuin todella tärkeää tässä niin kuin salsatanssissa, että katsot paria kuumasti silmiin. Sitten mä olin silleen, okei, katson tätä paria niin nyt kuumasti silmiin, joka nyt ei enää ollutkaan tämä minun tuttu ystäväni, vaan joku aivan tuntematon ihminen. Ja sen sileän tien, kun silmäni katsoivat tähän tuntemattomaan ihmiseen, niin en mä enää, siis mulla meni jotenkin aivan pasmat sekaisin. Mä en pystynyt keskittymään yhtään niihin mun jalkoihin, kun mun piti keskittyä siihen, että mä jotenkin suhteellisen normaalin näköisesti pystyn vaan tuijottamaan häntä. Koska kun mä tuijotin tätä ihmistä, niin mä en voinut miettiä mitään muuta kuin sitä, että kukakohan toi on, mitäköhän se tekee työkseen, mitäköhän se ajattelee nyt, se katsoo mua vähän oudosti, näytänkö mä vähän jotenkin oudolta. Ja sit mun jalat menee aivan miten sattuu hänen varpailleen ja väärään suuntaan ja yhtäkkiä mä unohin kaiken, mitä me oltiin just opeteltu siinä. Ja sit mä en pystynyt nauttimaan sitä tanssista. Mä varmaan olisin halunnut katella sit mun jalkoja tai mä olisin halunnut katsoa meitä tanssimassa sen peilin kautta tai jotain, mutta se, että mä tuijotan vaan sitä ihmistä silmiin, niin se oli mulle vähän vaikeeta. Ja se oli niin hämmentävää, että mä en sit mennyt enää toista kertaa, vaikka siis alkuun mä olin ihan silleen, joo, että mä aloitan tämän salsan sun kanssa. Mutta yhtäkkiä tämä katsekontakti olikin mun final boss, jota mä en kukistanut.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
0: No katsotaan, onko se salsa vai joku muu tanssi, mikä sitten vie minut loppujen lopuksi mukanaan. Tää on Nenertsiltä Bailarina.

sekä Huntricksilta Golden. Nyt kuitenkin Benjaminilta tämän kesän kesähitti biisi, eli Hela hoito.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, ovat Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

Mesilola Youngilta soi Yle X kesäillassa. Kellot pyörähti just puoli kuuden ja Lotta täällä sun kanssa kello 8 asti. Ihanaa, että olet kesäillan parissa. Nyt olisi hyviä uutisia introverteille suomalaisille. Nimittäin Hesarilla oli tänään juttu, että koodarit keksivät sivuston, jonka avulla voi välttää vierustoveria junassa. Ja kyseessä on Antti Ellilä ja hänen kaverin kanssa koodaama tämmöinen Venaa rauhassa -sivusto, joka näyttää tosiaan sitten junapaikan varaustilanteen asemaväleittäin. Eli siis käytännössä sä voit tämän sovelluksen avulla siis käydä katsomassa, että jos osat junalipun vaikka tolle paikalle, niin tuleeko siinä sun vieressä istumaan joku koko matkan ajan, tai sitten kenties, jos on niin varattuna niin, että minkä pätkän se sitten siinä istuu. Tässä jutussa sanotaan, että palvelun tarkoitus on auttaa valitsemaan junasta paikka, jonka vieressä istuu joku mahdollisimman vähän aikaa. Ja tosiaan palvelulla on Ellilän mukaan noin 20 000 käyttäjää kuukaudessa. Ja musta tuntuu, että tämän päivän jälkeen niitä tulee olemaan paljon, paljon enemmän, koska itse aina yritän löytää sellaisen paikan, missä sitten ei vieressä istuisi kukaan, koska onhan se nyt vähän kivempi istuskella siinä sitten yksinään. Ja etenkin jos on vaikka ikkunapaikalla pitkää matkaa istumassa, niin kyllä mulle tulee välillä vähän semmoinen fiilis, että jos mä vaikka haluan siitä nousta jonnekin vessaan tai ravintolavaunuun tai mitä ikinä, niin sitten vähän on aina kiusallista olla sille, joo, sori, voitko väistää. Tai sitten, en mä tiedä, jos haluat suorista vähän jalkoja, niin sitten sä voit vähän lainata sitä vieruskaverin penkkiä, jos se sattuu sitten olemaan vapaana. Tämän jutun mukaan, jos matkustaa esimerkiksi Oulusta Helsinkiin, VR näyttää viereisen paikan yhtä lailla varatuksi kyseiselle välille, vaikka siinä istuisi joku vasta loppumatkassa Tampereelta Helsinkiin. Ellillä tapasi selvittää mobiilisovelluksessa asemia Ellillä tapasi selvittää mobiilisovelluksessa asemia vaihdellen, missä kohtaa vieruskaveri jää kyydistä. Hän tajusi, että prosessin voi myös automatisoida, joten hän on sitten pistänyt tuumassa toimeen ja tehnyt sitten tämmöisen inttikaverinsa kanssa tämän sivuston, jossa sitten näkyy tosiaan se vaunukartta ja sitten sä voit katsoa, että okei, tuossa mulla on vaan yhden pysäkin ajan joku vieressä, menenpä siihen. Joten kuinka kätevää. Ellä myös kertoi, että hän ei saa tästä mitään rahallista hyötyä. Ja tämän sovelluksen pyörittymiseen hänellä menee noin 10 euroa vuodessa. Mutta jos multa kysytään, niin hänelle kyllä voisi jonkin sortin palkinto tästä myöntää. Nimittäin kansalle, joka on bussipysäkilläkin 2 metrin välein, niin eiköhän tämä ole aikamoinen helpotus. Person Boysilta ja Komioilta koko Suomi tanssii soi nyt Yle X kesäillassa. Hei, ihanaa, että juuri sinä olet kuulolla.

0: Koko Suomi tanssii Porsen Boysilta ja Komiolta soi Yle X kesäillassa. Hesarilla oli juttua tämmöisestä sovelluksesta, jossa voit käydä katsomassa, että missä kohtaa sun vieruskaveri junassa hyppää pois, jotta sä voit ostaa itsellesi tällaisen paikan, missä sitten mahdollisimman vähän kukaan olisi vieressä. Kaisa laittaa viestiä studioon, että mitä? Käyttöön heti. Terveisin, antakaa mun istua rauhassa. Ja kyllä toi on semmoinen sovellus, että itselläkin, vaikka kuinka ekstrovertti olen, niin kyllähän mä junassa haluan rauhassa istua.
1: Yle X. Kesäilta. Kuuluu sulle.
0: Tää on Vilma Jältä, Kiputyttö. Ihanaa maanantaita.

0: valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
1: Tänään illan teemana on sellaiset biisit, joita sä oot aluksi vihannut, mutta nykyään sä rakastat sitä biisiä. Eli tämmösiä niin sanottuja takin kääntökappaleita, mitkä eka ei ole uponnut sun yhtään, mutta nyt on sun mielestä aivan parasta parhautta. Sä voit pistää mulle sun toivebiisi WhatsAppiin numeroon 0444216888 ja pistä sinne perustelut, että miksi just tää biisi ja minkä takia sä oot vähän nyt vihannut sitä aiemmin ja mikä sai sut sit yhtäkkiä rakastaa. Ja tossa kello 6 jälkeen lähdemme sitten näitä kappaleita soittamaan.

Guns N' Roses Kettamalta yleäksi kesäillassa soi nyt kello varttia vaille 6. Laitas mulle sun toivebiisi WhatsAppiin vaikka jo heti.

Stand Back Jukka-pojalta soi Yleäks kesäillassa. Kello tulee kohta 5:55, jolloin meillä sitten sen jälkeen starttaa vartin valtaus. Ja etsinnässähän on sellaiset biisit, mitä sinä, hyvä Yleäks kesäillan kuulija, oot alkuun vihannut, mutta nyt sitten lopulta huomannut, että oot vähän rakastunut siihen biisiin. Eli tämmönen takin kääntö on tapahtunut sinun suhteessa tähän biisiin. Kerro mulle WhatsAppiin numero 0444216888. Mikä on sulla semmonen biisi, mitä sä ennen vihasit, mutta nykyään rakastat? Ja pistä sinne perustelut, että miksi just tää biisi ja mihinkä siinä sit vaikka alkuun hiersi ja mitä sä nyt sitten rakastat? Nyt Slatersilta Dance soi Yleäks kesäillassa. Hei, pistä mulle sun biisitoive Yleäks WhatsAppiin, niin kuuden jälkeen lähdetään sitten vartin valtauksessa kuuntelemaan, mitä biisiä sä olet aiemmin vihannut, mutta nykyään rakastat.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Jens Ihle hakee Valtiokonttorilta yhteensä yli 2 miljoonaa euroa korvauksia siitä, että hän istui syyttömänä vankilassa. Jos vaatimus menee läpi, kyseessä olisi tiettävästi suurin kärsimyskorvaus vapauden menetyksestä Suomessa. Anneli Auer ja hänen entinen miesystävänsä Ihle ehtivät istua vuosia vankilassa seksuaalirikossyytteistä, jotka oikeus hylkäsi huhtikuussa. Myös Auer on hakenut korvauksia. Hän vaatii yhteensä 1,3 miljoonan euron korvauksia vajaan 4 vuoden vapauden menetyksestä. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime kuussa yli 6000, eli yli 11% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa. Asia selviää autoalan tiedotuskeskuksen tilastoista. Kuluvan vuoden ensirekisteröinneistä lähes puolet on ollut täyssähköisiä henkilöautoja. Suomi nostaa raskasmetalli kadmiumin sallittua määrää lannoitteissa. Suomen päätös nostaa kadmiumin raja-arvoja lannoitteissa 2 vuoden ajaksi ei ole asiantuntijan mukaan kiistaton. Lannoitteiden entistä suuremmilla kadmiumin pitoisuuksilla on vaikutusta sekä ihmisten terveyteen että viljelykasvien kelpoisuuteen ihmisravinnoksi. Ruokaviraston tutkimusprofessorin Johanna Suomen mukaan terveyteen vaikuttavat kadmiumannokset ovat hyvin pieniä.
1: Tärkein aikuisten terveyshaitan riski liittyy luultavasti osteoporoosiin, koska yli 1/5 hedelmällisen iän ylittäneistä naisista Suomessa saa jo nyt ravinnostaan kadmiumia niin paljon, että heidän osteoporoosiriskinsä on kaksinkertaistunut siitä, mitä se voisi olla. Ja lisäksi kadmium aiheuttaa myös munuaisvaurioita.
2: Martin Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
3: Ja niin, kello on lyönyt yli 6 ja se tarkoittaa, että Martin Valtaus on valmiina alkamaan. Ja tämän päivän Martin Valtauksessa mulla on ollut etsinnässä biisit, joita sinä hyvä yleäks kesäillan kuule olet alkuun vihannut, mutta sitten lopulta huomannut, että hei, tää onkin hyvä biisi. Ja sit tavallaan rakastunut tähän biisiin. Tää on vähän niinku tämmönen klassikkoasetelma monesta elokuvasta, missä on 2 päähenkilöä, jotka alkuun vihaavat toisiaan, mutta lopussa, surprise, he ovatkin sitten rakastuneet. Kuka olisikaan arvannut? Mä en tiedä, oliko tää vähän kaukaa haettu vertaus, mutta vertaus se oli kuitenkin. Eli biisit, joita sä oot aiemmin vihannut ja nyt sitten rakastat. Toi vertaus oli ehkä silleen, että jos sä oisit sitten, tää toinen osapuoli on tosiaan sinä ja toinen tää biisi, niin tämähän olisi sitten jo tämmöiset klassisen rakkausleffan ainekset. Mä päästään aloittamaan Visan toiveella. Visa toivoo PMMPltä rusketusraitoja. Hän kirjoittaa, että alkujaan sietämätön huomionhakuinen renkutus, nykyään oman sukupolveni tärkeimpiä biisejä. Ja tässä on kyllä hyvä esimerkki siitä, miten joku biisi, kun se aikanaan tulee, sit sä oot ihan sellainen, että mä en kestä tätä biisiä, mutta yhtäkkiä sä huomat, että mitä? Tämä onkin biisi, joka edustaa mun koko sukupolvea ja onkin yhtäkkiä äärimmäisen rakas ja tärkeä.

Hämeenpeltä rusketusraidat soi yleäks kesäillan vartin valtauksessa, missä haussa on biisit, joita sä olet eka vihannut, mutta nykyään rakastat. Ja tää oli Visan toivebiisi ja kyllähän tää ikoninen rusketusraidat kappale, joka on tullut vuonna 2004, eli 22 vuotta sitten, niin varmasti on alkuun ollut monelle ehkä vähän raflaava, mutta nykyäänhän tää on aivan uskomaton hit. Mennään eteenpäin. Sakari toivoo Lyytiltä biisiä Ennätyshelteitä. Kirjoittaa, että aluksi en tykännyt Lyytistä yhtään, mutta sitten rakastuin joensuulaiseen mimmiin, joka kuunteli Lyytiä. Ja nyt on mielipide Lyytistä kääntynyt sitten ihan päälaelleen ja kuuntelen koko ajan. Ja hei, rakkaus muuttaa ihmisiä ja näköjään myös mielipiteitä musiikista, ja sehän on ihanaa. Hei Sakari, mulla on suuri kunnia soittaa Lyytin Ennätyshelteet sulle, ja toivottavasti sun tyttöystäväkin on sitten kuulla, koska kyllähän tää sit varmasti hänellekin maistuu.

apulannalta lokin päällä lokki soi Yle X kesäillan vartin valtauksessa, kun etsinnässä on biisit, joita eka on vihannut, mutta yhtäkkiä onkin huomannut, että hei, mä rakastan tätä biisiä. Ja kyseessä oli Lauran toivebiisi. Laura kirjoittaa, että kuulosti alkuun oudolta ja olin vähän pettynytkin, että apulanta teki sellaisen biisin. Mutta kun sen kuulin livenä, niin herranen aika, mikä voima siinä laulussa olikin. Se muistuttaakin mua aina kesästä ja festareissa, joissa voi pomppia laulaa mukana sydämen kyllyydestä. Ja tämä on kyllä semmoinen biisi, että tämän kun näkisi livenä, en välttämättä ole nähnyt. Tai itse asiassa vedän sanani takaisin. Mä olen nähnyt sittenkin apulanne ja tämän biisin livenä. En välttämättä muista se tällä hetkellä kovin hyvin, mutta osaan kyllä kuvitella, että tämä on biisi, jossa lähtisi semmoisella niin kuin voimalla tunteet ja biletys olla siellä niin kuin vaikka ihan eturiviskaan katsomassa. Tässä on räjähtäviä kohtia. Erittäin hyvä biisitoive Lauralta. Meillä on vielä yhdelle biisille aikaa. Ville on toivonut Robinilta Hula Hula. Hän kirjoittaa, että vihan syynä, no, koska se oli nuorena vaan juttu, että Robinia vihataan, varsinkin pojat. Vähän niin kuin Justin Bieberin kanssa oli myös. Ja tämä menee kyllä tähän niin kuin erikoisiin lapsuuden ja nuoruuden asioihin. Että sitten oli vaan tämmöinen, että joo, no, on hyväksyttävämpää vihata Robinia, jos on nuorukainen. Tai jotenkin se tuntuu tyhmältä. Mutta hienoa, Ville, että sinä olet tajunnut, että Robinissa on voimaa ja Hula Hula, jossa vielä fiittaa Nelli Matula, niin on itse asiassa aika kova biisi.

0: Robinilta ja Nelli Matulalta Hula Hula soi Yle X kesäillan vartin valtauksessa. Kyseessä oli Villen toive.
1: Yle X. Alle 24 tuntia seuraavaan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: No huomennahan tietenkin vartin valtaus tuttuun tapaan on Yle X kesäillassa, mutta huomenna on sitten Henkka Remes puikoissa ja hänellä on sitten kaikki valta teille kertoa, että mikä se on huomenna sitten teema ja millaisia biisejä huomenna sitten etitään.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: The Kid Laroilta tulossa Girls.
2: Girls just wanna dance. Hey, girls just wanna have fun. I don't know your plans.
0: Sekä mikä olisikaan Yle X kesäilta ilman virallista kesäkumibiisiä, eli Olkan Teenage Dream. Sekä tulossa myös Tones & Ailta Dance Monkey.

0: on Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Katso, kun se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

Dance No More Harry Stylesilta soi Yle X kesäillassa. Kello tulee kohta 6:30 ja Lotta täällä sun kanssa kello 8 asti. Mä olen tippunut nettikirppiskanin koloon. Ja siis mähän olin pitkään pyrkinyt tällaiseen elämään, että mä lähtökohtaisesti ostaisin mun vaatteet nettikirppareilta tai ihan tavan kirppareilta. Tai ainakin, jos on joku hankinta, mikä mun pitää tehdä, niin mä eka ainakin tsekkaan, että saisiko sitä käytettynä jostain. Jos ei, niin sitten mä menen kauppaan ja ostan sen sitten sieltä. Et en nyt ihan silleen mikään totaali uusi vaate kieltäytyjä ole, mutta haluan suosia sitten tämmöistä second hand vaatekaappia. Ja nyt sitten paljon olen nettikirppiksiltäkin aina tilaillut vaatteita, mutta nyt mä olen mennyt tämän nettikirppiksen toiselle puolelle ja alkanut myös myymään sit omia vaatteita tällaisilla nettikirppissovelluksissa. Ja se on, ne sovellukset on jotenkin osattu tehdä tosi koukuttavasti siinä mielessä, että kun sinne alkaa lisäilemään niitä vaatteita, laittaa niistä kuvia ja kirjoittaa niitä kuvauksia, niin siihen jää jollain tavalla koukkuun. Joka kerta kun sä lisäät sinne uuden vaatteen, niin se sovellus on silleen, jee, hyvä, olet saanut uudet vaatteen myyntiin. Mutta auta armias, sit kun ne vaatteet alkaa käydä kaupaksi. Sit sun puhelin vaan koko ajan kilittää, että no tästä tuli tarjous ja tää on saatu myytyä. Ja sitten se on niin kuin, mä oon semmoisissa dopamiinimyrskyissä siinä koko ajan onnellisena seuraan, että miten rahaa vaan sataa sitten sen appin kautta. Ja etenkin kun laittaa semmoisen ison pumpsin kerralla niitä vaatteita, niin musta tuntuu, että se jotenkin ehkä se algoritmi sitten antaa tämmöistä ekstra boostia sille mun käyttäjälle, koska etenkin kun laittaa vaikka yli 10 vaatetta samalla lisäyskerralla, niin sitten ne menee kaupaksi ja lujaa. Mutta sitten jos laitat vain kuin yhden paidan myyntiin, niin sitten tuntuu, että kukaan ei edes vilkaise sitä. No, tässä nyt sitten meikä on aika tiheeseen tahtiin paketoinut näitä paketteja. Se on musta ihanaa. Musta tuntuu, että mulla on joku oma pieni vaatekauppa, kun mä niitä pakkailen jonkin jätesäkkeihin. Ja sitten kiikutan mun lähikioskille monta pakettia viikossa. Niin paljon, että sanotaanko, että tää mun lähikioskin myyjä. Ollaan kohta varmaan hyviäkin ystäviä, kun sit siinä aina jotain pari sanaa vaihdetaan. Ja sit mä aina tuun sen pakettikasan kanssa silleen, no niin, mä oon taas täällä laittamassa näitä nettikirppisvaatteita. Se on ihanaa. Mutta nyt on tullut semmoinen ongelma, että mä olen myynyt kaikki, tai ainakin lisännyt kaikki vaatteet, mitä mä haluan myydä sinne nettikirppissovellukseen,

0: Girls soi yleäksi kesäillan illassa ja Lotta täällä sun kanssa. Kello on 6:35. Vitsi mikä aivotypo, mä ensin sanoin, että soi vartin valtauksessa, mutta sehän on loppunut jo 15 minuuttia sitten, niin yhtäkkiä loppu kuin seinään, kun aivot huutaa, että hälytys, hälytys, ei ole enää vartin valtauksessa. No, niin tää live toimii, tällaisia saattaa sattua. Tuossa puhuin ennen biisiä, että on tippunut tämmöiseen nettikirppiskanin koloon, missä sitten innostun myymään vaatteita niin paljon, että haluaisin melkein myydä nekin vaatteet, mitkä mulla on päällä ja yhtäkkiä huomata, että mä oon myynyt mun kaikki vaatteet, mutta se myyminen on vaan musta jotenkin tosi kivaa. Mä jotenkin ehkä toteutan semmoista tai ihanaa lapsuuden kauppafantasiaa, missä mulla on oma vaatekauppa, mä sitten niitä laitan esittelykuvineen ja tekstineen sitten sinne sovellukseen ja asiakkaani niitä sitten sieltä ostaa. Jonna laittaa viestiä, että sä voit laittaa munkin myytävät vaatteet tai ottaa niistäkin noi kuvat ja tekstit. Hirveän kiva on tehdä inventaarioa, mutta se kuvaaminen ja yksittäin tuotteiden lisääminen en vaan saa aikaiseksi. Hei Jonna, mä olisin oikea apu kyllä tähän hätään, koska toi on jostain syystä se melkein jopa paras juttu, että mä pääsen näpertämään niitä esittelytekstejä laitteus, että aivan ihana villapaita ja sitten jotain ihania emojeita. Jotenkin mä ajattelen, että semmoinen hyvät myyntipuheet saavat sitten näitä tuotteita enemmän liikkeelle. Viestiä pistää myös Laura, samaistun. Muutettiin pienempään asuntoon ja tuli aito tarve karsia tavaraa. Asuttiin edellisessä kämpässä 3 vuotta, joten kaikki mitä en ole tarvinnut vanhassa kämpässä lähti piip. Eli no siinä oli pieni itsetyty sensurointi ja kaikki ja jäin koukkuun siihen, että saa ns. Ilmasta rahaa. Ja tää on se sama tunne, mikä mulla on. Jos mulla on lojunut joku kirppisvaatekassi jossakin nurkassa, niin se on mahtavaa taikua sitten tälleen ihan kotisohvalta käsin sitten näissä nettikirppiksissä sitten rahaksi, koska aika paljon mä oon muuttanut semmosia kestokassillisia tavaroita, mitkä mä oon sitten joskus ollut siellä, että nää mä vien joskus kirppikselle, mutta sit mä en oo vaan saanut otettua se kirppispöytää, joten mä rakastan nettikirppiksiä.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Kuuluu sulle. Tää on Olkalta Teenage Dream. Hei, ihanaa

0: Olkaa The Teenage Dream soi yleäksi kesäillassa ja Lotta täällä sun kanssa, kun kello tulee kohta 6:40. Äsken puhuttiin kirppisvaatteista ja tavallaan vaatteet teemassa pysytään edelleen, koska pian mä tulen kysymään sulta kesäiltoihin tyypilliseen tapaan. Onko normaalia?
1: Yle X. Kesäilta.

0: talk to you. Another ilta soi YleX kesäillassa. Kello on varttia vaille 7. Onko susta normaalia käyttää reikäisiä sukkia kautta sukkahousuja, jos tietää, että tulee olemaan kengät jalassa sitten sen menonsa, minne onka ikinä menossa, koska itsehän pidän pahan päivän varalle tällaisia sukkia, jotka ei ole ehkä ihan mistään ehjimmästä päästä, mutta siltä varalta, että kaikki muut sukat sitten olisi pesussa. Ja sitten joskus mä teen semmoinen jättikarsimisen, että mä heitän kaikki reikäiset roskiin, mutta en todellakaan ole se tyyppi, joka heittää heti ensimmäisen reijän ilmennettyä sukkaan, niin sen sukan roskiin, vaikka tiedän, että se olisi varmasti jollain tavalla ehkä jopa järkevää. Onko tämä sun mielestä normaalia? Kuletko säkin tuolla salaa reikäisissä sukissa sitten töissä tai missä ikinä sitten oletkaan, vai lentääkö sulla sukka suoraan roskiin, kun pienikin reikä sieltä pilkahtaa? Kerro mulle WhatsAppiin numero 0444216888. Onko tämmöinen reikäsukkaisuus sun mielestä normaalia?
1: Yle X kesäilta.

0: Lauri Haavilta pidä kii. Kello on 7:10. Sä kuuntelet Yle X kesäiltaa ja Lotta täällä sunkaan tonne 8:00 asti. Kysyin sulta, onko normaalia käyttää reikäisiä sukkia kautta sukkahousuja, jos tietää, että on menossa jonnekin paikkaan, missä sä tulet pitämään kenkiä jalassa, koska itse olen monesti salaa reikäsukkaisena liikenteessä. Yle X kesällä on kuulija laittaa, että ei ole normaalia tai ok. Mitä sitten, jos pitää ottaa kengät yhtäkkiä pois suoraan roskiin, kun kaikki sukat on samanlaisia, niin voi heittää vaan sen yhden menemään. Ja siis tämä on kyllä kieltämättä välillä joutuu jännittämään, että entä jos mun pitää ottaakin sukat pois, niin mitä sitten? Lennu laittaa, että kyllä nyt lentelee reikäiset sukat roskiin, kuten muutkin risat vaatteet. Ville taaskin komppaa, että normaalia, varsinkin itselleni. Vielä kun pesen sen reikäisen sukan ja toteat, että enhän mä tätä vielä voi heittää roskiin, kun mä just pesin sen. Mä tykkään hei tästä Lennu sun ajattelutavasta, mutta kyllä enemmistö on sitä mieltä, että tää on epänormaalia, joten mun pitää koittaa muuttaa mun tapoja.
1: Kesäilta.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan valtion ensi vuoden budjettiehdotukseen ei ole tulossa uusia sopeutustoimia. Purra esittelee tällä viikolla hallitukselle ehdotuksen ensi vuoden budjetista. Budjettiin on tulossa muun muassa jo aiemmin hallituksen sopimia haittaverojen korotuksia, mutta myös veronalennuksia. Tulevan hallituskauden noin 10 miljardin euron sopeutukset on mahdollista toteuttaa ilman merkittäviä veronkiristyksiä, Purra sanoo.
1: Työn ja yrittämisen veronkiristykseen me suhtaudumme erittäin kriittisesti. Se, että näitä on nyt kyetty keventämään aika merkittävästikin tällä kaudella, niin on ehdottomasti se suunta, mihin pitää mennä.
0: Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta, selviää Fintrafficin raportista. Tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, aluksi myös jokunen ukkoskuuro. Yöllä poutaa, mutta päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Huomisen ylin lämpötila on 17 ja 23 asteen välillä. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadekuuroja, lähinnä Etelä-Lapissa ajoittain myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila 12 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Kymenlaaksossa.

jakson tämän päivän biisinä on Ariana Granden biisi Petal. Ja Ariana Grandehan julkaisi perjantaina 31.7.2026 hänen 8. studioalbuminsa nimeltä Petal. Ja tämä onkin sitten nimikkokappale, tämä kyseinen päivän biisi, joka ilmestyi sitten samana päivänä kerran musiikkivideon. Ja biisi on kuultu eka kertaa livenä 3 päivää ennen tuota julkaisua Eternal Sunshine Tourilla, mikä on ollut sitten 28.7. Ja tätähän ollaan osattu vähän aavistaa, että Arianalta taitaa olla albumi tulossa, koska ennakointi on alkanut siinä tämän vuoden huhtikuussa, koska on muun muassa ilmestynyt sitten tältä tulevalta albumilta single Hate Said I Made You Love Me 29.5. Ja tämä biisi Hate Said I Made You Love Me on noussut lista ykköseksi sekä Yhdysvaltain Billboard Hot 100-listalla että Britannian single-listalla. Ja tämä biisi on tuttu myös Yle X:n soittolistalta ja myös Yle X kesäilloin. Varsin paljon soinut kappale. Ariana itse kertoo, että albumin nimi Petal viittaa johonkin elämää täynnä olevaan, joka kasvaa kylmän, kovan ja haastavan asian raoista. Se kertoo erilaisten negatiivisten sidosten katkaamisesta, olivat ne sitten omia päänsisäisiä mörköjä, ulkopuolisia ääniä tai asioita, jotka eivät enää palvele minua. Käytin sitä kirjoittamisen lähtökohtana niin, että voin kertoa yhdestä asiasta, mutta ihminen voi itse tulkita sen omalla tavalla ja peilata sitä omaan elämään. Ja tämähän tekee biisistä loistavan, että kun sä kuulet sen, sä voit nähdä sen tavallaan osana omaa elämää, että se ei ole niin jotenkin tarkkaan kirjoitettu kuvaus jonkun tietyn elämästä, että sä et voi samaistua siihen, joten tämmöiset biisit, näihin syntyy ihmisillä ihania henkilökohtaisia tarinoita. Mitäs mieltä sä olet, hyvä Yle X kesäillan kuulija tästä päivän biisistä? Sä voit laittaa mulle WhatsAppiin viestiä 044 421 6888. Miten Ariana Granden Petals toimii sulle?

Ariana Grandelta Petals soi yleäksi kesäilan päivän biisinä ja tämä on aivan uutta musaa, nimittäin tämä on nimikkokappale Arianan 8. studioalbumilta Petal, joka on julkaistu 31.7. Ja Ariana Grande on tosiaan 33-vuotias Floridasta Yhdysvalloista kotosi oleva muusikko. Ja on sitten ollut itse kirjoittamassa ja vastaavana tuottajana muun muassa tässä hänen albumillaan, eli paljon osaava ja tekevä muusikko. Nimittäin hänen ura on myös startannut näyttämöiltä Broadway-musikaaleista. Hän on ollut muun muassa, tai debytoinut ihan eka kertaa 13-nimisessä musikaalissa, ja sitten myöhemmin tullut tunnetuksi sitten TV-sarjoista Victorious ja Summit Cat. Ja mun mielestä jotenkin kadehdin ihailtavasti. Mä en tiedä kummin päin tämä viesti tulee paremmin perille, mutta porukkaa, ketkä on niin monilahjakkaita, että ne on jotenkin hyviä kaikessa. Ariana muun muassa on mun mielestä yksi esimerkki tällaisista yli-ihmisistä. Ja tämä Petal-albumi sisältää Ariana Granden uran 10. Yhdysvaltain lista ykkössinglen Hate That I Made You Love Me. Ja kappaleen nimi viittaa artistin mukaan tämmöiseen kasvun vaikeissa olosuhteissa. Ja on myös sitten kertonut, että tässä on käytetty sellaista kirjoitustapaa, missä hän pyrkii saamaan sen saman, tai ihmisille, ketkä on eri elämäntilanteissa, niin he pystyvät tavallaan tulkitsemaan näitä biisejä sitten tälleen oman elämänsä kautta. Mikä tekee musta aina biisistä vähän henkilökohtaisemman, kun sä pystyt ajattelemaan, yhdistämään niitä biisin teemoja.

Rossa, Runaway. Tulossa myös Karin B.T. Eke Chulua, Mi Amore. Sekä tietenkin BTS:ltä.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

Lauri Haavin Perhonen soi Yle X kesäillassa, kun kello oli 7:20. Mutta täällä sunkaan 8 asti. Mä tänään kävelin salilta kotiin ja mulla kävi suojatiellä sellainen tilanne, mikä varmasti on monelle suomalaiselle tuttu. Kun sinä seisot suojatien toisessa päässä odottamassa valojen vaihtumista, joku semmoinen semituttu ihminen seisoo siellä sun vastapäätä myös. Että odotatte toisianne vastapäätä. Vähän on semmoinen epämääräinen fiilis, että pitäisikö tässä niinku heti katsoa silmiin sieltä toiselta puolelta tietä, vai pitääkö esittää, että et vielä näe, koska sitten se on vähän jotenkin kiusallista vaan tuijotella siellä toisen silmiin ja odotella, että kohta me päästään käveleen ohi ja sanomaan moi. No itsehän monesti ratkaisen tämmöisen tilanteeseen silleen, että siinä jotain mindaan omia asioita, ehkä räplään puhelinta, esitän jopa, etten ole häntä huomannut, kunnes sitten siinä kohtaa, kun valot vaihtuu vihreäksi ja me lähdetään kävelemään toisiamme vastaan, niin sitten mä ajattelen, että okei, sitten kun meidän leikkauskohta tulee, me kävelemme toisten ohi, niin siinä kohtaa mä oon sille moi, koska musta on kiva moikata myös puolituttuja. No, sitten nämä valot vaihtuu ja mä oon silleen, no niin, nyt mä lähden suorittamaan tämä mun tehtävää ja mä kävelen häntä kohti ja sitten silleen niin kuin 1,5 metriä ennen häntä nostan katseeni, hymyilen ja oon silleen, moi! Ja sitten hän on myös, moi! Mutta sitten yhtäkkiä mä huomaan, että mulla on ollut vähän liian innostunut moi, koska hän jää katsomaan mua vähän niin kuin silleen, että onko mulla jotain asiaakin. Ja eihän mulla ole, kun mä halusin vaan olla silleen nopeasti, moi! Ja sitten me katsotaan toisiamme, silti edelleen vähän niin kuin me ollaan keskellä ajotietä, koska kävelemme tien yli. Katsomme toisiamme, hieman molemmat hivuttautuu omiin suuntiinsa, katsomme toisiamme hymyillen suu auki ja joo, näemme toisemme, mutta kumpikaan ei sano mitään, koska mulla ei ollut mitään sanottavaa, eikä hänelläkään varmasti ollut silleen hirveästi mitään sanottavaa. Hän oli tämmöinen puolituttu, niin sitten se oli maailman kiusallisin tilanne. Ja sit mä ajattelin, no niin, nyt mä vaan käännän pääni ja jatkan sitten matkaa ja niin varmasti teki hänkin. En viittinyt katsoa perään, että jäikö sinne nyt odottamaan, että sanonko mä jotain vai en. Ja sit mä vaan kävelen ja mietin, että miten tää sosiaalinen koodisto menee, että mikä on se tapa, miten moikataan viestien samalla, että hei, mä en oo sitten juttelemassa mitään enempää. Et onko joku semmonen, mä monesti suosin sellaista niin kuin kevyttä päännostoa. Se kevyt päännosto ei välttämättä kutsu ketään hirveästi juttelemaan. Tietenkin monesti sitten on kiva myös sanoa ääneen jotain moi, mutta näköjään liian innokkaasti moin sanominen on aina riski, koska sitten siinä jää vähän semmoinen olo, että haluatko puhua jotain enemmänkin, koska se tuli niin suurella innolla. Onko sulle tämmöinen tuttua? Tai miten, onko sulla joku ratkaisu tähän, että miten sä moikkaat ihmistä silleen, että sä et halua, tai haluat viestiä, että sä et ole sanomassa mitään enempää? En mä tiedä, onko täällä joku sosiaalinen koodisto? Kertokaa mulle, laita mulle WhatsAppiin viestiin numeroon 044-421-6888. Ensinnäkin, samaistutko tällaiseen? Oletko ollut kiusallisissa tilanteissa, kun et tiedä, miten tässä asiassa kohtaa pitäisi toimia? Vai onko sulla kenties joku ratkaisu tähän, jonka sä voisit kertoa mulle?

0: Runway Lady Gagalta ja Doja Chilta soi YleX kesäillassa kello 25.7. Kertoisin tuossa ennen biisiä, kerroin kiusallisesta tilanteesta, jonka koin tänään, kun olin kävelemässä salilta kotiin, kun seisoin sitten liikennevaloissa silleen, että tämmöinen puoli tuttu seisoi siellä toisella puolella valoja, minä toisella puolella. Ja sitten tässä keskellä suojatietä, kun olimme ylittämässä molemmat suuntaamme tietä, niin suustani pääsi erittäin tuttavallinen moi, joka ehkä viesti sitten tälle tyypille, että mulla olisi jotain asiaakin, mutta ei mulla oikeasti ollut. Ja sitten hän jäi katsomaan mua vähän silleen, että no sanos nyt, että oliko sulla jotain sanottavaa. Ja sitten mä katson häntä vaan iloisesti sille hei, hei, hei. Ja sitten vaan jatkan kiusallisesti matkaa eteenpäin. Ja kyllähän se hävetti. Kyllähän se hävetti. Ja sitten olin miettiä, että onko joku sosiaalinen koodisto, että miten tämmöinen tilanne taklataan, kun sä puoli tuttuun törmäät ja haluat tervehtiä, mutta sitten et halua viestiä sitä, että nyt jätäisi tässä vähän jutulle, vaan oot silleen niin kuin nopea moikkaus ja eteenpäin. Make laittaa viestiä, että kiireessä hyville tutuille nopea nyökkäys ylöspäin ja huonoille nyökkäys alaspäin. Sitten vaan nopeasti eteenpäin. Ja tämä kuulostaa mun mielestä itse asiassa aika toimivalta, koska kun mä mietin, että jos mä vähän nopeasti nyökkään tälle ylöspäin, niin sitten se on semmoinen jes, moi. Mutta sitten jos mä oon sille alaspäin nyökkään, niin se on vähän semmoinen kyllä huomaan sinut, mutta meidän ei tarvitse puhua mitään. Tietenkin ainahan voi myös sitten sanoa, että joo, sori, nyt on kiire jonnekin. Joka sitten myös taklaa sen, että kun kenenkään pitäisi miettiä, että pitäisikö meidän tässä puhua. Ja Juha laittaakin, että ihan sama, mutta jos muodostuu kiusalliseksi, niin mä käytän vakiota, on menossa ostamaan kissoille ruokaa. Ja tämmöiset on aina hyviä pakokeinoja tilanteesta, missä pitäisi sitten jotenkin päästä äkkiä eteenpäin. Oli tilanne kiusallinen tai sitten ehkä sulla jopa on oikeasti kiire. Mutta sitten tuli tuossa mieleen, kerran kaupassa törmäsin mun yhteen semmoisen niin ihan oikeasti niin ystävään, jolle mä sitten menin, olin siltä, ai moi, hei, kiva nähdä. Ja sitten koitin vähän niin kytellä, niin sanoi vaan, että anteeksi. Mutta mä en jaksa puhua nyt sanaakaan, että mä oon tosi väsynyt. Ja mä olin vaan silleen, aa, hei, iso respekti tosta, koska se on mahtavaa, että ihmiset voi sanoa suoraan, jos ne ei jaksa puhua.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Tämä on Karin Beltä, eikä sulta, mi amore. Hei, ihanaa, kun oot kuulolla.

BTSltä Swim soi Yle-X kesäillassa, kun kello tulee kohta 25:08. Toi Swim tulee varmasti olemaan biisi, joka muistetaan tämän kesän kesäbiisinä, mutta mua kiinnostaakin nyt tietää sinun kantasi. Hyvä Yle-X kesäillan kuulija, mitä mieltä sä mahdat olla eräästä kesäbiisistä, jonka mä olen valinnut menneiltä vuosilta Yle-X:n kesäillan virallisen kesäillan kesähitti äänestyksen kesähitiksi. Eli sulla on valta päättää, että onko tämä biisi semmoinen, joka menee jatkoon vai ei. Onko tämä biisi, johon sinä olet lopen kyllästynyt ja olisit valmis luopumaan tästä? Vai annetaanko me tälle uudelleen ja uudelleen hyvän kesäbiisin viitta harteille? Ennen kuin mä kerron sulle tämän päivän kesäillan kesäitti äänestyksen biisin, tulee Jepohjalta Credit, jonka perään Linda Lampenukselta ja Pete Parkkaselta liekin heitin.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Liekin heitin Linda Lampeenjukselta ja Pete Parkkoselta sai yleäksi kesäillassa, kun kello tulee kohta varttia vaille 8. Ja Peuran Lotta täällä sun kans tonne tasaan asti. Ja vielä on selvitettävänä kesäillan kesähitti äänestyksellä. Onko eräs kappale, jonka olen valinnut sinulle tänne, niin sun mielestä vielä menevä kesähitti? Vai oletko sinä sitä mieltä, että tämä biisi olisi aika siirtyä menneiden kesähittien hautuumaalle? Ja mähän lähin liikenteeseen varsin ajankohtaisella klassikolla. Nimittäin tämän päivän kesäbiisi tulee Duolta, jolla on menossa comeback kesä. Ja kyseessä on mikäpä muukaan kuin Nylon Beat. Ja heiltä olen valinnut näinkin ikonisen kesäbiisin kuin Seksi vie ja taksi tuo. Ja tämä on heidän albumiltaan Valehtelija, joka on tullut tuolloin 1999. Eli ysäribiisillä lähden nyt kalastelemaan hyväksyntää ja haluaisinkin kuulla, että mitäs mieltä sä olet naikkareitten Seksi vie ja taksi tuo -kappaleesta. Paljon soinut Nylon Beat nyt tänäkin kesänä radiossa varmasti juurikin tämän comebackin innottamana. Mutta mites tää? Viekö seksiä, tuoko taksi, jos sulta kysytään?
1: Yle X kesäilta. Sulle.
0: Kerro mulle WhatsAppiin numeroon 044-421-688. Mitä mieltä sä olet Nylon Beatin Seksi vie ja taksi tuo? Menevä kesähitti? Vai oot sä valmis jo luopuun tästä? Laita mulle viestiä.

0: Nailon Beatiltä Seksi vie ja Taksi tuo soi Yle X kesäillassa, kun minä kysyn sinulta, hyvä Yle X kesäillan kuulija, että onko tämä sun mielestä vielä menevä kesähitti? Elma laittaa viestiä studioon, että mun äitin lemppari, siis tätä kuunnellaan aina kotona ja äiti laulaa kans. Kyllä se on hyvä, etenkin äitin laulamana. Ja tämä on musta ihanaa, että tulee tällaisia niin kuin sukupolvien yhteisiä fiilistelybiisejä, etenkin kun tulee tämmöisiä comeback-keikkoja, joku tämmöinen joskus kauan sitten ollut duo-bändi-artisti lähtee tekemään comebackia, niin sitten sille tulee taas uusia ja nuorempia kuulijoita ja sitten tuleekin tällaisia ihania sukupolvia yhdistäviä kokemuksia, kuten mun mielestä nyt Nailon Beat ihan hyvin nostaa taas päätään, kun heillä tämä comebacki on menossa. Juha laittaa, että jatkoon ja monta huutomerkkiä. Olivia laittaa viestiä, että naikkareiden tuotannosta olisi kyllä löytynyt parempiakin kesähittejä, mutta tämäkin on kyllä ihan jees. Jannille ei maistu. Täällä sanotaan, että yhtä huono teinibiisi kuin Ysärilläkin. Okei, sulla ei ole aika kullannut muistoja, mutta jos sä kuuntelet vielä toisen kerran, niin mieti, että jos lähtisi tuntua vähän paremmalta.
1: Yle X. Yle X. Kesäilta.
0: Nyt Dog Hustlers, Hustlersilta JVG:ltä nelisilmä, jonka perään nuohkaa, niin The Great Divide.

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next, or about your soul.
1: The Great Divide Noah Kahanilta soi yleäksi kesäillassa. Kello tulee kohta 8, jolloin kesäillan on aika kiittää ja kuittaa päästä Raine Laakson ja yleäksi vaihtoehto kapuloihin 80. Nyt vielä juhannusvalssi Helmi Marleenalta, joka perään paina play, paina stop Abelta. Moikka! Moikka!

Okay. Pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

Nämä bisnekset ovat Yle X vaihtoehtoa. Joka ikinen maanantai-ilta. Mun nimi on Raina Laaksonen ja tämänkertaisen Yle X vaihtoehdon meille täällä lusikoipi käyntiin Peaches. Tuo klassikko provokaattori tekijä, joka julkaisi juuri hiljattain uuden albumin. Sieltä löytyy biisi Not In Your Mouth, None Of Your Business. Se on tämän viikkoinen starttikappale, jolla lähdetään laukalle seuraavan 2 tunnin ajaksi. Kannattaa laittaa tosiaankin ne omat kaikki liukuvoiteet oikeisiin paikkoihin ja työntää sinne suukkuluukkuun, koska tässä seuraavan 2 tunnin aikana tullaan kuulemaan erittäin rajua, rapeaa, uutta, upeaa, seksikästä ja pehmeää hentoa. Vaihtoehtoista musiikkia niin Suomesta kuin myöskin tuota galaksin eri äärilaidoilta, kuten meillä täällä aina tapana on maanantai-illoissa. Jos olet ensimmäistä kertaa mukana, se on aina hyvä kysyä, niin toivottavasti nautit tästä 20-tuntisesta hyvinkin ehkä poukkoilevasta matkasta, jossa kuitenkin mennään vaihtoehtomusiikin eri genreissä, aina tuolta räpistä, rockiin, elektron kautta myöskin popmusiikkiin. Ja uutta upeaa kotimaista popmusiikkia India Laarista tarjoilee Kaste Helmi -biisinsä nimeltään Kylmä kun herään, jossa mennään ihmismielen pimeimpiin sopukoihin. Vähän niin kuin Star Warsissa on se Jodan planeetta, minne Luke menee katsomaan niitä omia pelkojaan. Ehkä Kaste Helmikin on käynyt sellaisessa.

0: Uusi Kastehelmi-kappale Kylmä kun herään soi täällä Yle X vaihtoehdossa. Ja Kastehelmi itse tosiaankin on kertonut, että tuolla kappalella mennään tuonne ihmismielen ja tunneskaalan pintaa syvemmälle tutkiskelemaan niitä pimeimpiä nurkkauksia, joissa ei ehkä ihan hirveän usein tule vierailtoa. Ja mulle tosiaan toista tulee itselleen mieleen Star Wars-elokuvat. Johtuu varmaan siitä, että pitkästä aikaa niitä on tässä tullut katsottua ihan sieltä alusta alkaen uudelleen lävitse. Ja kuten varmasti kaikki, jotka ovat tuonne ehdottomasti elokuvasarjan parhaimman osan, eli osa vitosen Imperiumin vastaiskun elokuvahistorian ehdottoman klassikkoteoksen nähneet, niin tuossahan on sellainen kohtaus, jossa saavutaan mestari Jodan kotiplaneetalle ja Joda sitten näyttää Jedi-kokelas Luke Skywalkerille tällaisen luolaston, johon astumalla pääsee myöskin kohtaamaan niitä oman mielen pimeimpiä sopukoita ja pelkoja ja sellaisia asioita, joita koittaa vältellä, niin ehkä tosiaan Kastehelmiin on tämmöisen vastaavan luolaston löytänyt ja astunut sinne sisälle ja käynyt siellä sitten kohtaamassa niitä omia mielen pimeitä käytäviä ja kanavoinut tähän hienoon Kylmä kun herään -nimiseen uuteen biisiin. Mitäs meillä oikein onkaan tässä tarjolla ihan seuraavan 15 minuutin sisällä?
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Kanadalainen indie-kaksikko Bibi Club laittaa linkouksen pyörimään Washing Machine-biisillä.
2: Kaikki messin, kaikki haukkuu, hau hau, hau hau. Kaikki messin, kaikki haukkuu.
0: Hyvinkin karvaista meininkiä kuin Chewbaccalla konsana Stepan Koira-biisi, ystäväni Ökö. Tässä tuore kotimainen räppiduo, joka esikoisalbumissa juuri julkaisi. He ovat nimeltään Täydet, Katekismus on levyn nimi. Tää on sieltä löytyvä mainio. Vähän ehkä anti-rap-kappale, ei oo.
3: Kun mua kattoo, luulis, että mulla on rahaa. On rauhan mies, mut tekisin kärpäsellekin paha.

Ei joo, ei, mutta täydet kyllä löytyy. Se on tämän rap-kaksikon nimi, heidän kappaleensa nimeltään Ei Oo, joka löytyy viime perjantaina julkaistulta debyyttialbumilta nimeltään Katekismus. Ja täydet, niin kuin tuosta biistikin varmaan kuulee, niin eivät tosiaankaan tee ehkä räppiä siitä aiheesta, mistä hyvinkin paljon tehdään, ehkä tuolla mainstreamin puolella varsinkin, ei käydä läpi sitä, että kuinka paljon sitä massia on tai ylipäätäänkään flexailla asioilla, mitä on, vaan enemmänkin käydään läpi juuri näitä asioita, mitä ei ehkä ole. Käydään läpi haavoittuvuutta ja epätäydellisyyttä ja kaikkea sellaista, mitä niinku just ei ihan hirvittävästi ehkä tuolla niinku isomman mittakaavan rap-musassa kuule. Ja se on erittäin virkistävää täällä, varsinkin YleX-vaihtoehdon puolella, mutta totta kai, jos nyt mietitään silleen rapin historiaa ylipäätään, heti alkaa tässä vanha muistelemaan, kun aletaan puhumaan siitä, että millaista se rap-musiikki onkaan ollut, niin totta kai pitää aina muistaa, että jo kauan sitten on ollut nämä tällaiset Native Tongues-tyyppiset yhtyeet, jotka on kuitenkin tehneet sitä räppiä sit siitä semmoisesta ihmisyydestä ja sellaisesta ehkä hippi-ajatuksesta enemmänkin kuin juurikin tämmöisestä menestyksestä taikka mistään muusta vastaavasta. Ja totta kai siellä aina on ollut räpissä mukana myöskin sellainen tietynlainen nousu kiito siitä, että kun sulla ensin ei ole nuorena mitään, sit sulla onkin tavallaan se kaikki. Mä sit niinku ehkä rap-musiikista ja tämmöistä niinku juuristahan puhutaan niinku varmaan vuodesta toiseen siitä, että

onko niin kuin mikä on sitä aitoa räppiä, mikä nyt enää onkaan niin kuin räpin juurissa. Juurista enää mukana nykyisessä räpissä, niin se on itsellekin aika iso kysymysmerkki, mutta mun mielestä on tosi ihanaa, että tulee tällaisia täydet kaltaisia uusia tulokkaita, jotka tekee niin kuin hyvää soundia, tekee hyvinkin erilaista lyriikkaa ja toivottavasti heistä tullaan vielä kuulemaan entistäkin enemmän tässä heidän juuri julkaistun debyyttialbuminsa myötä. Ja myöskin vähän erilaista tuoretta kotimaista räppiä tekee Ville Miljoona, häneltä tullut juurikin EP, se on nimeltään EP A Milli, tää sieltä löytyvä Real Talk.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Nicolas Pasque sekä Adele Trottier-Rivard, he ovat pariskunta ja he ovat myöskin indie duo Bibi Club.

0: Lempeässä 30 asteen ohjelmassa pyöräytti Bibi Clubin Washing Machine, ja tämä löytyy tuon India 2K:n vastikään ilmestyneeltä kolmannelta albumilta, ja se on nimeltään Amaro. Tälleen kevään tullen ainakin itse huomaan, että kyllä tuo ulkona leijäilevä valoilmiö, jota myöskin auringon paisteeksi jotkut kutsuvat, niin se kyllä vaikuttaa hyvin paljon tälleen positiivisesti ainakin omaan mielialaan, niin totta kai voi myös vaikuttaa negatiivisesti, sekin on myös hyvin ymmärrettävää ja hyväksyttävää. Myöskin se. Mutta itsellä ainakin huomaa, että kun positiivisesti vaikuttaa, niin myös musiikki kuulostaa niin kuin hyvin paljon erilaiselta. Alkaa ehkä niin kuin, luonnon lisäksi myöskin ovat korvat jälleen jotenkin puhkeamaan kukkaan tuollaisen pimeän kylmän talven jälkeen ja on jotenkin hieman responsiivisempi kaikille uudenlaiselle musalle ja ehkä huomaa semmoisia niin kuin enemmän ilahduttavia tunteita. Tai sitten se johtuu siitä, että kun on kuunnellut vaan semmoista ilahduttavaa musiikkia, niin siitä ehkä myöskin tulee semmoinen positiivinen vastakaiku omassa päässä. Ja tällaista erittäin elämänmyönteistä hyvää musiikkia on erittäin pitkään nyt suomalaisen räpin ehdoton pioneeri ja rakastettava hahmo Stepa. Ja jälleen häneltä tullut uutta albumia. Se on nimeltään Minä tiedän, miksi häkkilintu laulaa. Se on erittäin elämänmyönteinen levy, joka myöskin haastaa ajattelemaan, että jos on vähän sellaisia negatiivisia ajatuksia itsellä mielessä, niin se mun mielestä niin kuin hyvin vähän tökkii myöskin sellaiseen oikeaan suuntaan, että hei, aina jossain siellä tunnelien päässä kyllä se valo loistaa. Mä uskon, että Stepa sen itse tietää ja itsekin sen voin ihan tässä sanoa, että kyllä kaikki tämmöiset niin kuin harmaat aikakaudet, niin kyllä niistä elämässä päästään vielä eteenpäin ja voin suositella ehdottomasti, että jos tässä kaipaa sellaista keväiseen valoon sopivaa levyä, niin tuo Stepan Minä tiedän, miksi häkkilintu laulaa sopii oikein loistavasti tällaisen tulevan kesän soundtrack-albumiksi. Ja sieltä yksi tämmöinen erittäin ilahduttava ja hyvällä tavalla omituinenkin kappale. Se on omistettu tai kirjoitettukin varmaankin Stepan omasta koirasta, jos nyt tässä voin vetää mutkia suoriksi ja todeta, että artisti on varmasti kirjoittanut nämä lyriikat omasta elämästään ja omista kokemuksistaan, niin kuin me tällä hetkellä populaarimusiikin kohdallakin teemme, että kaikki lyriikat, mitä kirjoitetaan vaikkapa entisistä parisuhteista ja heidän nykyistä kumppaneistaan, niin nehän on sitten sanasta sanaan juurikin sitä ja voidaan tästä spekuloida tuolla eri iltapäivälehtien ja muidenkin lehtien analyyseissä, että kenestä lyrikat kertovatkaan. No, mutta mä voisin veikata, että on ihan ok sanoa, että Stepa on kirjoittanut Ystäväni Ökö, miten ihmissä ihminen voi rakastaa koiraa. Nimisen biisin varmastikin omista koirakokemuksistaan ja koirarakkaudestaan. Hän on koirien ystävä kyllä, sen tiedän ja uskon, että tässä on sellainen biisi, että varmasti moni muukin koirien rakastaja ja koirien ystävä voi tähän erittäin ehdottomasti samaistua.
1: Miten ihmeessä ihminen voi rakastaa koiraa?

0: Kaikki messin, kaikki haukkuu.
1: Hau hau, hau hau.
0: Kaikki messin, kaikki haukkuu.
1: Hau hau, hau hau.
0: Kaikki messin, kaikki haukkuu. Hau hau, hau hau. Kaikki messin, kaikki haukkuu. Hau hau,
1: hau hau.
0: Kaikki messin, kaikki haukkuu. Hau hau,
1: hau hau.
0: Hei, kaikki messin, kaikki haukkuu. Hau hau, hau hau. Miten ihmeessä ihminen voi rakastaa koiraa?
1: No tätähän kyselee Stepa uudella biisillään, ystäväni Ökö, miten ihmissä ihminen voi rakastaa koiraa, biisi, joka saa mut ainakin haukkumaan koiran tavalla ensimmäistä kertaa yhtä isosti sitten kuin Bahamenin Who Let the Dogs Out joskus silloin 25 vuotta sitten, jossa myöskin oli tällaista koiran haukuntaan osallistavaa yleishuudosta mukana. Ja toi erittäin ihana kappale, se löytyy tosiaan Stepan uusimmalta albumilta nimeltään Minä tiedän, miksi häkkilintu laulaa. Ihan kohta puoliin kotimaista indiamusaa lisää kuuntelijan vaihtoehdossa. Voi sanoa, että semmoista ehkä trakikoomista ja hieman kuumoittavaa vaihtoehtopoppia siellä tiedossa, mutta kuunnellaan sitä ennen vielä uutta biisiä Arlo Parksilta. Hänhän on tuossa saapumassa itse asiassa kesällä Suomeenkin kesärauhafestareille, joka tuossa julkistettiin ihan hiljattain, ja ei ole todellakaan tyhjinkäsin Arlo Parks tuonne Turun suuntaan tulossa kesällä, kun uutta albumia on tulossa huhtikuun 3. päivä, ja sitä ennakoi tämä uusi kappale, se on nimeltään Get Go.

0: Yläksän vaihtoehdossa, jos ei vielä tässäkään vaiheessa ole tullut selväksi, niin kotimainen indian musiikki, myös totta kai kansainvälisen indian musiikin ohella, on erittäin keskittävässä merkiössä, eli merkittävässä keskiössä toisin sanoen. Ja täällähän tulee aina soiteltua joka viikko uusia biisejä ja sellaisia kappaleita, jotka saa ensimmäistä kertaa varmasti koskaan radiosoittonsa ja saattaa joidenkin osalla jäädä myöskin sitten viimeiseksikin valitettavasti. Mutta mä uskon, että kyllä käy niin kuin monien artistien kohdalla sillä tavalla, että täällä kuulet niitä ensimmäisenä ja sitten vuoden päästä kenties jossain muualla. Ehkä voi tässä vähän name droppailla, että ketä täällä Yle X vaihtoehdossa meikäkin on soitellut tässä viimeisen lähemmäs kohta kahden vuoden aikana, niin vaikkapa Louna Online ja Keiju on ollut sellaisia kotimaisia nimejä, jotka on täällä oikeastaan ihan heidän uran alkuajosta saakka. Ja sellainenkin kansainvälinen nimi kuin Somberin Back to Friends, niin aika alkuvaiheessa, kun tuo kappale julkaistiin, niin taisi olla ainakin Yle X:llä meikäläisen toimesta ensimmäisessä soitossa täällä. Tuo kyseinen biisi, joka sen jälkeen on miljoonia ja miljoonia kuuntelijoita saanut, että ihan vaan Somberille ole hyvä, että se on varmastikin ollut meikäläisiä tämän ohjelman ansioita, että hänestä tuli yksi vuoden suurimpia menestystulokkaita tuossa viimeisen vuoden aikana. No, yksi tämmöinen paikka, jossa täällä Yle X vaihtoehdossa tällaisia uusia kykyjä nostetaan esille, niin se on kuuntelijan vaihtoehto. Sellaisia nimiä, joiden mä uskon, että kannattaa ottaa ehdottomasti suurempaankin tarkkailuun, koska heistä tulee toivon mukaan kuulemaan vielä entistä enemmän tämän maanantai-iltojenkin ulkopuolella. Ja tämähän toimii sillä tavalla, että te rakkaat artistit ja kotimaiset vaihtoehtoisen musiikin tekijät lähetätte meikäläisen suuntaan niitä teidän luomuksianne ja esittelette niitä hieman sähköpostitse raine.laaksonen@yle.fi. Sinne voi laittaa sitä omaa musaa tulemaan, jota sä ehdottomasti myös itsenäisesti julkaiset. Eli jos olet sellaisessa fiiliksissä ollut tässä nyt viimeisenkin puolituntisen aikana, kun tätä ohjelmaa olet kuulostellut, että minun kappaleeni, sehän sopisi tuonne kuin hanska johonkin varpaaseen, niin laita se mulle tulemaan ja minäpä sitten makustelen sen biisin. Ja ehkäpä käy niin, että se täällä kuuntelijan vaihtoehdossa tullaan kuulemaan, kuten tällä viikolla kuullaan Vera Wallin uusi kappale. Vera Wallhan saattaa olla jo tuttu artisti ennestään, esimerkiksi Varon mua nimistä biisistä, ja hänhän on ollut aikaisemmin Suomen musiikkilevyyhtiöllä, mutta nyt työstää ihan itsenäisesti musiikkia, ja häneltä on tulossa tuossa kesäkuun alussa EP, se on nimeltään Helsinki on pilalla. Mä en tiedä, että onko DJ Ipusal tekemässä jonkinlaista fiittausta tai sampleja tuolla, koska DJ Ipusalin katalogistahan totta kai löytyy rakastettu Pilalla biisi, jossa pilalla, kaikki on pilalla, Helsinki on pilalla. Jos ei ole, niin hei, kesäkuuhun on vielä aikaa, vielä ehtii jotain fiittiä hiottaa sampleja jo vinkkinä vaan sinne suuntaan, mutta se kuullaan sitten silloin. Mitä sieltä EP:ltä onkaan tulossa, sitä ennakoi Vera Wallin uusi kappale, se on nimeltään Ha-ha-ha, joka on aika kuumottavaa vaihtoehtopoppia. Musta tuntuu, että niin kuin tämän biisin kertojohahmolle mä en ehkä lähtisi aukoa päätä, niin tässä on aika semmoinen niin kuin semmoinen kytevä tunnelma, josta ei ihan niin kuin saa oikein tiedä, että ollaanko tässä tosiaankin niin kuin naurattaako vai surettaako vai mitä. Aika arvaamaton meininki, ja siitähän me täällä Yle X vaihtoehdossa pidämme. Mitä Vera Wallilla on itsellään sanottavana tästä kappaleesta, ja miltä tämä itsenäisesti julkaiseminen oikein tuntuu, ja mitä se oikein tarkoittaa hänen artistiuralleen?
1: Yle X. Yle X. Kuuntelijan vaihtoehto.
2: Hei, tässä on Vera Wall ja multa tuli just uusi biisi ja sen nimi on Ha-ha-ha. Tää kappale kertoo siitä tunteesta, kun sä tykkäät jostain ihmisestä niin paljon, että se menee yli, vähän niin kuin meinat seota. Tässä biisissä on tosi intensiivinen ja ehkä jopa vähän vaarallinen energia ja se on tavallaan koko sen tunteen ydin. Tää biisi on osa mun tulevaa Helsinki on pilalla EP:tä, joka ilmestyy kesän alussa ja tää projekti on mulle tosi henkilökohtainen, koska mä oon tehnyt tän kaiken pitkään.

Yläks vaihtoehdon kuuntelijan vaihtoehtona tällä viikolla kuultiin Verbaalin ha ha ha. Tässä on uutta Robin ja perjantaina tulossa koko pitkä albumi. Tästä ennakoiva single-lohkaisu nimeltään Blow My Mind.

Ensi perjantaina ilmestyvä Robinin uusi albumi Sexistential, sieltä löytyvä biisi Blow My Mind. Ja toi Sexistential kyllä varmasti tulee olemaan tämän kevään illi koko vuoden tällaisia indie pop-tapauksia, koska siitä on kuitenkin jo lukuisia vuosia, kun Robin viimeksi albumia on ulos laittanut ja ylipäätään tuo hänen tällainen hyvinkin niin kuin suorapuheinen ja rehellinen niin kuin ulosanti keski-ikäisenä naisena omasta seksuaalisuudesta, niin uskon, että varmasti resonoi hyvinkin paljon ihmisissä ja myöskin herättää ylipäätään keskustelua, vaikka ei olisikaan keski-ikäinen nainen, niin se on kuitenkin hyvin tällaista rohkea ja kaivattua kuvastoa varmasti musiikkimaailmassa, joten uskon, että varmasti keskustelua syntyy ja niin on syntynyt jo tässäkin vaiheesta tuosta Robinin biiseistä ja tulevasta albumista, ja me totta kai täällä Yle X vaihtoehdossa sitten, kun näitä singlejä on kuunneltu, niin tullaan totta kai tuota koko albumiakin kuulostelemaan erittäin suurella mielenkiinnolla. Yksi tällaisia pienempiä kansainvälisiä albumeita, joita ehdottomasti suosittelen ottamaan haltuun, jos tällainen vähän ehkä niin kuin jazz-vivahteinen elektromusa kiinnostaa. Sellainen DJ-tuottaja kuin Shy One, hän on just julkaissut toisen albuminsa, se on nimeltään Mali, ja se on tosiaankin aika tämmöinen niin kuin elektronisen musiikin genrerajoja ja hyvinkin hienosti kokeileva kokonaisuus. Ja tässä on sieltä löytyvä näytekappale Driving on Sand.

0: Tämä Electrofunk, se on tuottaja Shy Onein käsialaa. Driving on Sand on tämän kappaleen nimiä siellä. Laulufiitit hoitaa Steve Spacek. Ja tosiaankin Mali on tuon Shy Onein toisen albumin nimi. Tuo on kyllä todella mielenkiintoinen kokonaisuus, jossa mennään hieman genrestä toiseen. Niin ehkäpä siihen sitä pitää vielä palailla tässä tulevina viikkoina kevään aikana täällä Yle X vaihtoehdossa. Ottaa joku toinenkin maistiainen sieltä, koska se on vähän ikävää, että usein nykyään tuntuu siltä, että tavallaan ne single-biisit, jotka tulee ennen albumia, niin ne ovat niin kuin niitä paljon tärkeämpiä kuin sitten se varsinainen albumin kokonaisuus itsessään ja sitten sieltä löytyvät kappaleet. Niin kyllä mä tykkään mennä täällä Yle X vaihtoehdossa silleen toisinpäin, että totta kai ne sinkkubiistikin täällä käy pyörähtämässä ja soitella ja fiilistellä ja ihmetellään, mutta kyllä mä aina siinä vaiheessa, kun se levy tulee, niin sitten se kiinnostaa, että onko siellä jotakin hyvin sellaista äkkiväärää ja erikoista ja sellaista, jota on ajateltu ehkä, että no tämä ei singleksi sovi, ja sehän onkin sitten vasta erittäin ilahduttavaa pyöräyttää täällä radiossa aina maanantai-iltaisin Yle X vaihtoehdossa. Ja yksi tämmöinen kotimainen, myöskin hyvin räpin genrerajoja koetteleva tekijä jo hyvinkin pitkään aikaan on ollut totta kai Asa. Asahan periaatteessa loi sellaisen suuren pohjatyön kotimaiselle räpille jo silloin kauan sitten Punainen tiili debyyttialbumillaan Avainnimellä vielä tuolloin. Ja sen jälkeen on sitten tehty sitten erilaista boom-päppiä ja kansanmusiikkiräppiä ja myöskin hyvinkin kokeellisia räppisoundeja, tällaista hyvinkin kokeellista räppiä kuullaan jälleen Asan uusimmalla albumilla. Se on nimeltään Yksinäisen perunan lastut, ja se on kyllä erittäin ilahduttavan yllättävä kokonaisuus, josta ei oikeastaan tiedä yhtään, että mitä siellä seuraavassa kappaleessa sitten oikein onkaan tulossa vastaan. Ja tää on ton matkan avaava kappale nimeltä Automainokset Asan uusimmalta albumilta.
1: Metrovaunullinen

käännökses, täällä jo muita autoi. Vapauden tunnetta ainokses, vuoden huiput lumilaudoin. Autiomaan kesken kiidämme ylös pilven piirtäjän seinää, ihan kuin kaivattais taivaaseen, tai taivas kaipais meitä.

Yksinäisen perunan lastut. Se on Asan uuden albumin nimi, jonka avaa kappale nimeltä Automainokset. Ja voin kyllä sanoa, että tuo kyseinen perunalastupussukka, jos sellaiseksi tuo yksinäinen peruna on muuntautunut tuolla Asan mielikuvissa, niin voi sanoa tosiaankin, että ne ei ole mitään sellaista perinteistä sour cream and onion makua taikka mitään sea salt makua, mitä noissa yleensä näkee kaikissa noissa sipsipusseissa, vaan nyt on kyllä otettu jotain hyvinkin omaperäisiä mausteita noihin perunaviipaleisiin. Kyseessä erittäin miellyttävä, yllättävä albumin kokonaisuus, ja pitää kyllä sieltäkin ottaa vielä lisää biisipoimintoja sitten tuonne huhtikuun puolelle tänne Yle X-vaihtoehtoja fiilistellä lisää. Uutta Asaa, pioneeritekijä, suomirapin yksi ehdottomasti tärkeimpiä nimiä kautta aikain. No, tuleeko yksi suomirapin merkittäviä tekijöitä sitten joskus tulevaisuudessa olemaan artistilokas Arska, joka on juuri julkaissut hänen debyyttialbuminsa. Se on nimeltään Pyhä Arska. Mä oon itse tykännyt Arskan raspisesta flowsta sekä näistä hyvinkin savuista sampleista ja tuotannoista, joita kuullaan biisilläkin EMK.

Kun tässä näitä vähän ehkä genrajoja koettelevia albumeita on käyty läpi, niin myöskin Los Angelesista ponnistava The Soaps-yhtye heidän uusimmalla. Ja itse asiassa ensimmäisellä albumilla on nimeltään Gold Star kyllä koettelee vaihtoehtoisen rockin rajoja. Tuolla Sweatbeasillä sekin alkaa tuolla hyvin rauhallisesti, mutta mennään sitten suoraan huutoon loppua kohden ja tuollaisia samanlaisia aallon käännöksiä tuolla koko levyllä on kuultavilla. Ja mennään kyllä tosiaankin niin kuin hyvin erikoisin sfääreihin noissa genre-rajoissa, koska tuolta levyltä löytyy esimerkiksi munniharpulla säästettyä country-musaa. Ja sit jos on tuttu tällainen hyvinkin arvostettu kokeellisen rock-bluesin tekijä kuin Tom Waits, niin mä väittäisin, että tuolta Soapsin albumilta löytyy ainakin yksi sellainen kappale, jossa on tällaista Tom Waits-mäistä raastavan rosoisen kokeellista rock-blues-soundia, mikä vaikka hänen Rain Dogs-albumilla hyvinkin tunnetusti kuultiin. Eli erittäin kiinnostava albumi sieltä Los Angelesin suunnasta myöskin näiltä tulokkaalta, ja voi olla, että kuten tuossa jo tullut lupailtua, että muutamia muitakin albumeita pitää vielä perata pitkin kevättä, niin ehkä The Soaps on myöskin sellainen uusi tuttavuus varmasti monille meistä, ainakin itselleni, johon täytyy vielä paneutua täällä YleX-vaihtoehdossa tulevina viikkoina entistä enemmän. Ja voin sanoa, että yksi kotimainen albumi, jota varmasti tullaan vielä kuuntelemaan lisää tässä tulevina viikkoina myöskin, se on Saagan toinen albumi nimeltään Sydänkohtauksia. Se on viime perjantaina julkaistu ja Saagahan hurmasi jo esikoislevynsä aikaan meikäläisen ja ei vielä mielestäni tarpeeksi monia. Hänestä kyllä pidetään, mutta mielestäni ansaitsi paljon enemmän kuuntelijoita ja rakkautta, koska niin ihon alle menevää ja kaunista musiikkia Saaga on tehnyt nyt jo kahden albuminsa verran. Ja hän kertoo tuosta Sydänkohtauksia albumista, että siellä on vaikutteita Phoebe Bridgers ja Antti Autiolta ja Lana Del Reyltä, ja ne on totta kai kuultavissa monissa näistä kappaleista. Mutta aika yllättäen hän myös kertoo, että hän on kova metallifani, ja esimerkiksi System of a Down ja Knocked Loose on inspiroineet tämän Sydänkohtauksia albumin estetiikkaa. Eli jos tota levyä lähtee kuuntelemaan, niin ehkä vähän myöskin tolla vinkkelillä, että onko täällä kuultavissa jotain tämmöisiä metalliviittauksia. Mä voin vaikka sanoa, että toi albumihan alkaa kappalla nimeltä Yksinäinen päivä, ja System of a Downin yksi näitä vanhoja menestyshittejä, sehän on nimeltään Lonely Day, ja mun mielestä siellä tarvittiin myöskin Dead Grips and Name Dropata heti siellä alkuunsa, jotenka kaiken tämmöisen hyvinkin emotionaalisen ja dramaattisen ihon alle menevän musiikin ohella, niin sieltä löytyy myöskin sitä kunnon metallia. Tässä on Saaga, Syli.

0: vähän lempeään syliin meidät kapaloi Saaga, hänen uusi kappaleensa. Se on nimeltään Syli, joka löytyy Sydänkohtauksia nimiseltä tuoreelta viime perjantaina ilmestyneeltä albumilta. Ja ihan nämä uuden albumin julkaisut tähän vielä täällä Yle X-vaihtoehdossa päätyn, nimittäin jo aika pitkäänkin räppi julkaissut kaksineen. Hän on julkaissut juuri se kolmannen albuminsa, se on nimeltään Töl Chronicles. Ja kaksineen ensimmäinen levy on tullut jo 10 vuotta sitten, ja hän on tässä uransa aikana kerännyt käväisemään myöskin Cheekin levyyhtiö Liiga Musiikilla, mutta nyt jälleen toimii indie-artistina ja Indian julkaissut tämän Töl Chronicles-levynkin. Ja kaksisesta pääst kuulemaan lisää tuolla Yle X:n somen puolella, nimittäin kaksinen oli juuri tuossa Ella Ossin valikoimana nosteessa artistina. Ja sehän tarkoittaa sitä, että Ella Ossi aina viikoittain valitsee yhden tällaisen pinnan alla kuplivan indie-tekijän, jonka ehdottomasti pitäisi olla vielä isomminkin framille ja varmasti tuleekin olemaan. Ja sä pääst kuulemaan vähän Ella Ossin taustoitusta kaksisesta tuolta Yle X:n somen puolelta, eli Instagramista tai TikTokista, kun haet kaksinen, niin varmasti löytyy hänestä lisätietoa. Tai haet Yle X, sieltä löytyy Ella Ossin tekemän nosteessa video kaksisesta. Tässä on yhteisesti Rögen kaa, Siim Liivik.
1: Oman samanlaiset täpsit kuin Siim Liivik. Mulla ei oo koskaan aikaa shoppaa, tarvii Farfetchin sponssaa mua. Ehkä sen jälkeen hypen vois postaa, mut en oo suunnitellut tehdä lapsia vuosiin. Silti nää naiset pitää musta huolta, tekee kasvisruokia. Kela miltä voi tuntua, kun parhaat Suomessa sanoo, et sä oot paras Suomessa. Sul vaan mieles raha huolet, kun vala vuoren. Pyyhi kyynel alla luomesta ja jatka huoma. Näitset on takapuole. Joo. Kato jo kaukaa sua, jos etit poika ystävää. Sori, mä en voi auttaa sua. Voi esitellä sut leijonil, jos haluat vaurastua. Tai jos haluat

saapuu pilven takaa, kun se ois ollut siellä oottamassa mua. Kamaa, mä sanoin, totta kai mä oon mukaan. Täällä on niin kuuma, tee paitakin on hiostava. Jano kaikko on mimosalla. Jos sulla oli huono päivä, älä tarjoilijalle oo inhottava. Me ei jaeta mist infoa, grip walkataan dictionary kannel. Voidaan sanoa jotain inhottavampaa, viedä tää memory lanel. Hymy kun miljoona taalaa, kaiken sijoitan takas isompaa kassaa varten. Eikä kiinnostas paskaakaan palaa takas arkeen. Mik kassa sun kassa, mun kassa sun kassa. Mun aamut pradat suotta vihaa, brada. Tuore puristettu mehu tuoksahtaa ihan alta. Ilta palaks lihaa joka on haram. Kaja reisen nidodan dada. Mun kasvoi lukee ihan sama. Siis on saatana mikä kiesi alla. Jos sä oot messis niin pistä palaa. 09 Suvilahdes haistoin mitä Snoop Dogg maisto. Enkä oo haistanut sen jälkeen missään samaa. Me vaan pähkäillään ihan koko ajan mistä saatas lisää rahaa. Ollaan testattu jopa simsalaa. Meillä on kaikki keinot käytössä. We up in this bitch.

Onko nyt siis se hetki viikosta ja hetki yleäksi vaihtoehdosta, kun me kuuntelemme joka viikkoisen klassikkokappaleen aina viikoittain vaihtuvalta ikoniartistilta? Kyllä, juuri nyt on tosiaankin se hetki, kun me aina fiilistellään jotakin merkittävää vaihtoehtoisen musiikin tekijää klassikkobiisin myötä, joka jollakin tapaa on ajankohtainen. Usein saattaa olla jotain vuosipäiviä, että on joku 10, 5 tai 50kin vuotta vaikkapa kulunut jostakin merkittävästä biisistä tai albumin julkaisusta, tai sitten muutoin tällä hetkellä pinnalla oleva merkittävä tekijä. Ja yksi tällaisia merkittäviä tekijöitä on se, kun jotkut artistit tai yhtyeet saapuvat vielä tänne Suomeen, koska se tuntuu olevan vaan niin kuin päivä päivältä harvinaisempaa, että tänne saakka sieltä ulkomailta saavuttaisiin keikkailemaan. Mutta yksi erittäin ilahduttava keikkajulkistus, mikä tuossa viime viikolla tuli kaikille brittiläisen vaihtoehtorokin ystäville, on se, että jo 30 vuotta takonut erittäin rakastettu Placebo saapuu jälleen Suomeen keikkailemaan tuossa lokakuun aikana Helsingin suuntaan. Sitä on nyt 4 vuotta, kun yhtye täällä viimeksi on käynyt. Silloin kävivät täällä veivaamassa uusinta albumiaan. Mutta nyt ollaan nostalgia päissään, nimittäin Placebo on julkistanut, että heidän tuleva kiertue tulee juhlistamaan erityisesti heidän 2 ensimmäistä albumiaan sieltä noin 30 vuoden takaa, eli nimikkoalbumi Placeboa ja kakkoslevy Without You I'm Nothing. Ja sen lisäksi hän on myös kertonut, että he aikovat työstää uudelleen jonkinnäköisenä tällaisena Director's Cut-versiona tuon heidän esikoisalbuminsa. Tämä on ainakin mulle vielä vähän silleen hämäräksi, että mitä se käytännössä tarkoittaa, mutta yhtä ainakin omassa somessaan kertoo, että hän aikoo niin kuin palata tähän heidän esikoislevyynsä, koska heillä on vähän tällaisia keskeneräisiä bisneksiä vielä näin 30 vuotta sen julkaisun jälkeen. Ja aivan niin kuin jotenkin tuoda mukaan näitä live-versioista tulleita uusia sovituksia sitten näihin alkuperäisiin nauhoihin, jos mä olen ymmärtänyt oikein. Mutta palataan siihen sitten, kun tämä kyseinen uusioversio tästä heidän debyyttialbumistaan sitten kuullaan, niin kuulostetaan sitä ehdottomasti täällä yläks vaihtoehdossa. Ihmetellään myöskin, että miten ne 30 vuotta vanhat kappaleet toimiikaan sitten uusina versioina. Mutta koska siellä myöskin sitä kakkosalbumia käsitellään, eli Without You I'm Nothing, ja silloin lokakuussa Helsingissä, kun Placebo Suomeen keikalle saapuu, niin otetaan tämän viikkoinen klassikokappale sieltä, ja tuoltahan löytyy erittäin merkittäviä biisejä Placebon diskografiasta, kuten Pure Morning tai You Don't Care About Us, ja sitten siellä on eräs kappale, joka voisi sanoa olevan ehkäpä se definitiivisin ja varmasti universaalisesti rakastetuin kappale Placebon tuotannosta koko heidän uransa, uskallan väittää, ehkäpä se isoin jättihitti. Se on nimeltään Every You, Every Me.

Klassikobiisi Britteen suunnalta Placebon Every You Every Me. Tässä vähän modernimpaa rock soundia tuolta Irlannin suunnalta Chalk-nimiseltä yhtyeeltä heidän biisä Pain.

Crystal Punk on Chalk -yhtyeen albumin nimi, ja Crystal Punk on kyllä erittäin kuvaava termi heidän musiikilleen, koska tuossa yhdistyy hienosti semmoinen elektropunkki jonkinnäköiseen, mun mielestä niin kuin sellaiseen yölliseen soundiin. Mä ehdottomasti kuulisin heidät jonkinnäköisen festarin telttalavalla yön hämäryydessä, missä sitten nämä Chalkin tyypit näkyis vaan näköisenä siluetteina kaikkien valojen loisteessa, ja samalla kun tuo heidän erinomainen Crystal Punk-albuminsa säksättää siellä livenä. Se on mainiota läyhäämistä se levy. Täällä YleX vaihtoehdossa läyhäämässä vielä 40 minuuttia sun seurannasi Raine Laaksonen, mutta ei ole pelkästään minun läyhäämistä, vaan kyllä tässä on ihan semmoista hyvää vaihtoehtomusiikkia vielä 40 minuutin ajalta. Ja ihan tässä kohta polnistuu kuulemaan muun muassa seuraavia biisejä.

kappaleita Melon Totuus sattuu. Toiset antaa lupauksia, mitä ei voi täyttää. Mä tiedän, totuus sattuu. James Blake on julkaissut uuden albumin ja sieltä löytyy yhteiskappale Davin kanssa. Näitä ennen kuitenkin. Yleks vaihtoehdon kuuntelijoille varmasti tutut nimet Iles ja Arthur ovat julkaiset yhteisbiisin nimeltä Photoshoot.

Yhteysbiisiä jälleen Arthurilta ja Ilekseltä Photoshoot. Ja Ilekseltähän tuli tossa juuri koko pitkä albumikin hiljattain ulos. Jos hänen soundiaan kaipailet lisää, niin kyllä erittäin tasaisesti tulee musiikkia molemmilta näiltä tekijöiltä. Ja yksi biisi, joka tässä nyt on puhututtanut erittäin paljon viime perjantaina, on ollut Melon uusi kappale nimeltään Totuus sattuu. Se löytyy perjantaina julkaistulta Stallion albumilta ja tuolta biisillä Melo käy aika suorasanaisesti läpi hänen omia fiiliksiään musiikkialasta, ja hänhän on nyt tuon uuden levy julkaissut uudella levyyhtiöllä toisin kuin aikaisemmat albuminsa, ja nämä tällaiset Totuus sattuu biisillä kuultavat name-droppaukset ja viittaukset niin ovat herättäneet kyllä paljon keskustelua tuossa viime viikon ja aikana, niin Jodelin tuolla esimerkiksi räppikanavalla on näkynyt ja myöskin TikTokissa hyvinkin paljon fiiliksiä, ja biisi on varmastikin myös ei pelkästään sen takia, että Melo on erittäin merkittävä vaihtoehto sen räpin tekijä, niin myöskin varmasti tämän suuren keskustelun myötä niin näkynyt tuolla myöskin Spotifyn kuunnelluimpien kärkipäässä. Siellä 3 oli tämä kappale tuon julkaisun myötä. Ja todettakoon myöskin, että ykkösenä oli tuo Sannin perjantaina julkaistu kappale, joka on myöskin ollut hyvinkin isosti keskustelun aiheena, koska tässä sitten taas Sannin osalta on keskusteltu siitä, että viittaako hänen Sinä ja se poitsukappale hänen edelliseen parisuhteeseensa ja hänen eksän nyksään tyyppisesti, johon on nähty viikonloppunakin sitten erinäisiä käänteitä, mutta keskitytään me tähän Melon biisiin, koska tästä kuitenkin on myös paljon ollut sitten keskustelua nimenomaan musiikkialan osalta, ja tämä ei ole ollut ainoa ulostulo, mikä nyt on viime aikoina nähty räpin puolella, nimittäin myöskin Slicky, joka erittäin menestyksekkäästi on myöskin noussut tuonne Suomen räpin merkittävien tekijöiden joukkoon, niin hän on tuossa omassa TikTokissaan sitten taas julkaissut videoita, jossa hän on myöskin kritisoinut musa-alaa omien kokemustensa kautta, ja täällä on nyt niin kuin tosi paljon nähtävissä semmoista aika niin kuin tulikiven katkuistakin keskustelua ja läpikäyntiä siitä, että mitä tuolla oikein tapahtuu pienemmissäkin levyyhtiöissä ja minkälainen onkaan sitten näiden artistien niin kuin historia ja ketkä ovat niin kuin kirjoittaneet minkälaisiakin sopimuksia ja millä tavalla ne on sitten ymmärretty vaikkapa nuorempina artisteina, kun on alettu tekemään, koska Melokin kuitenkin, kuten hän tässä Totuus sattuu biisikin kertoo, niin on kuitenkin hyvin nuorena aloittanut uransa, ja ehkä se on sitten saattanut olla myöskin semmoinen elementti, joka on vaikuttanut siihen omaan harkintakykyyn ja semmoiseen ymmärrykseen, että mihin sitä oikein lähtee mukaan. Ja toihan on aika semmoinen iso ikuisuuskeskustelu ylipäätään, että mikä on oikeastaan se vaihe, jossa kannattaa lähteä mukaan musiikkibisnekseen, koska musta tuntuu, että kun kuitenkin musa-ala selkeästi niin kun nostaa hyvin paljon enemmän tällaisia hyvinkin nuoria artisteja tuonne listoille varsinkin, jos nyt käyttää vaikka tuossa läpi noita Suomen kuunnelluimpia biisejä-artisteja, niin ei sieltä nyt ihan hirvittävä määrä löydy sellaisia niin kuin sanotaanko alle 30 artisteja, elleivät ole olleet uuden musiikin kilpailussa mukana, niin aika vähän sieltä löytyy sellaisia, jotka olisivat niin kuin yli 30-vuotiaina lähteneet nousemaan urallaan, vaan kyllä ne siemenet on kylvetty jo hyvin nuorena siellä, ehkä parikymppisenä tai sitäkin nuorempina jo. Ja kuten varmasti kaikki meistä, jotka ovat tuon parikymppisyyden läpi käyneet, niin tiedostamme, niin se ei kyllä ole mikään niin kuin paras vaihe elämässä tehdä oikeastaan mitään niin kuin isoja päätöksiä, mutta se on kuitenkin se vaihe, jossa usein lähdetään viimeistään leipomaan niitä seuraavia superstaroja, ja ehkä sitten kun tässä nyt ihmiset ovat kypsyneet ja kasvaneet, niin sitten pystyy vähän katsomaan taaksepäin, että mitä oikein on tullutkaan tehtyä ja luvattua, ja mun mielestä niin kuin nämä on semmoisia aiheita, mitä esimerkiksi tässä Melon Totuus sattuu -biisillä käsitellään, joka nyt isosti on ollut tässä viime päivät myöskin keskustelussa ja analysoitavana.

Paljon keskustelua herättänyt biisi Melolta. Totuus sattuu. Viime perjantaina julkaista uusi albumi. Se on nimeltään Stallion. Ja tätä keskustelua voi käydä vaikkapa tuolla Yle X:n somepuolella. Sieltä löytyy meikäläisen tekemä video, jossa mä käyn läpi niin tuota kuin noita Slikin ulostuloja. Se löytyy @YleX Instagramista ja TikTokista. Tässä on Fuckers. If you wanna party, come over to my house.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen.
1: Ylen verkkosivuilta löytyy uuden Polaris-albumin julkaisen Julma Henrin tuore haastattelu, jossa hän käsittelee suomalaisten miesten pahoinvointia. Julma Henri hän työskentelee räppiuransa lisäksi päihde- ja mielenterveysongelmaisten kanssa, joten hänellä on siitä ensikäden näkemystä ehdottomasti. Tässä tuon albumin nimi kappale Polaris.
2: Ei näitä saa kaupasta, näitä saa kauppia. Kerännyt jäitä koko päivä, faija tuli aina uudella autolla hakemaan niitä ilmeitä, kun se bussi sveikin.

0: Polaris merkkinen moottorikelkka ilmestyi Julma Henrin lapsuuden pihaan 80-luvulla, ja hän kertoo tuossa Ylen viikonloppuna julkaistussa haastattelussa, että kun Polaris pihaan saapui, niin se oli pikkupojalle vähän sama kuin Ferrari olisi tullut, ja siitä sitten on tietysti pullisteltu sitten tarhojen pihoilla sen jälkeen, että meiltä löytyykin Polaris, mutta sen jälkeen kun on 90-luvulle tultu, niin kyllä on sitten Polaris ja muut lähtenyt myyntiin, kun Suomi on lama-aikaan ajautunut, ja niin myöskin Julma Henrin perhe silloin aikanaan. Ja Julma Henri käy tosiaankin omaa lapsuttaan ja myöskin nykyisiä näkemyksiä siitä, että minkä takia nuoret miehet voivat pahoin. Ylen verkkosivulla julkaistussa erittäin kiinnostavassa haastattelussa, ja se on tuossa viime sunnuntaina tullut, ja löytyy kun haet sieltä otsakkeella. Julma Henri pohtii, miksi mies voi pahoin. Ja biisi löytyy tuolta saman nimiseltä Polaris-albumilta. Viime perjantaina saatiin Ella Illalta hänen EP:nsä, se on nimeltään Omin sanoin, ja sieltä löytyy itse asiassa yhteiskappaletta Runon kanssa. Se on nimeltään Sokerista tehty, ja parisuhdekappale, joka käsittelee sitä, että kun ei parisuhteessa ehkä sitä omaa herkkyyttä aina ymmärretä tai oteta tosissaan.
1: Osais

0: sokerista tehty.
1: Ella yhdessä runon kanssa sokerista tehty, joka käsittelee entistä parisuhdetta, jossa sitä omaa herkkyyttä ei ymmärretty, kun on ollut niin kivinen mies. Ja entistä parisuhdetta käsittelee myöskin albumia työstävä Kordien Ei se toimi niin -niminen kappale ennakoi sitä. Ja tässä katkaistaan välit eksään, jotta päästään elämässä eteenpäin.

0: että me pystytään jutella. Mutta onks meille silleen juteltavaa, jos se tuntuu, et pidän sua mutella. Eniten mua surettaa ne unelmat, naivit. Kuvittelin, että muuttasin maailman sun kaa. Mut muutinkin vaan Seinäjoelle, kai maailma alkaa yks paikka kerrallaan.
1: Kordiin!
2: Ei se toimi se niin.
3: FaceTimeissa.
1: Mikä vähän samoissa tunnelmeissa Kordien kanssa, ainakin soundillisesti ja kyllä varmaan teemallisestikin, ovat James Blake yhdessä Davin kanssa, Doesn't Just Happen niminen biisi. Se löytyy James Blakein uusimmalta albumilta nimeltä Trying Times, ja James Blakeillähän tässä jo pitkä menestyksekäs ura takana soloartistina, 15 vuotta levyjä tullut ja yhteisbiisejä sellaisten nimien kuin Beyoncéin ja Travis Scottin kanssa tehty. Ja hän on myöskin vieraillut tuolla Davin viime vuotisella The Boy Who Played the Harp-albumilla. Ja nyt sitten Vispilän kappana Dave mukana täällä James Blakein albumilla. Tässä herra yhteisbiisessä Doesn't Just Happen.

Otetaan James Blakein ja Devin jälkeen vähän tonne alkujuurille. Kotimaisella Boom Bapilla agendan, älä leiki poika.

No aivan tälleen House of Pain ja Cypress Hill päissään täällä ainakin meikäläinen, kun kuulee Agendan biisin Älä leikki poika. Ja mä voin sanoa, että täällä yleäksi vaihtoehdossa leikkiaika on ohja. Meidän on aika mennä viimeisten hitaiden myötä tutimaan tältä viikolta. Sataro oli muun muassa Vepu, muistan, että hänet Tupen kanssa tehdystä upeasta Elli-yhteisbiisistä tässä Vepun soulamusaa Karhupuisto.

kaunis kappaleen lohkaisu Vepun tulevalta EP:ltä. Se on nimeltään Karhupuisto. Ja viimeisenä kappaleena tämän viikkoissa yläksi vaihtoehdossa Imogen Heapin sekä Paddy Conian yhteiskappale Have You Considered. Oletko sinä harkinnut kuuntelevasi uudestaan tämän yläksi vaihtoehtolähetyksen tai viime viikkoisia, tai käydä tarkistamassa, mitkä kaikki kappaleet ovatkaan soineet täällä viimeisen 2 tunnin aikana? Se onnistuu Yle Areenassa, kun käyt sieltä hakemassa yläksi vaihtoehto. Ensi viikon maanantaina jälleen ihastutaan 2 tunnin edestä vaihtoehto musiikkiin ja uusiin indie-artisteihin. Siihen saakka pitäkääpä huolta itsestänne ja toisistanne.

0: olin käymässä tuolla kotikonnoillani Porissa ja myöskin porukoilla tuolla Landella ja tuli sitten ajeltua. Ja ajeltiin mun kaverin kanssa ja mulla on tällainen Old but Gold-niminen lista, jossa on 24 tuntia kaikkea siis vanhaa musaa. Siis siellä on tällaista just niinku Aviciin tyylistä, sellaista, sanotaan biisejä, joita voisi kuulla niinku Yle X Throwbackissa ja Radionovalla.
1: Joo, okei. Okay.
0: No niin, se kertoo niinku paljon siitä biisi valikoimasta.
1: Eli löytyy tanssittavaa, löytyykö jotain niinku vanhan kunnon iskelmiä?
0: Joo, ja semmoisia balladeja, kaikkia niinku itkuvirsiä.
1: Ai että.
0: Joo, ja sitten siis silleen huutolla olettiin esimerkiksi Lady Gagan Bad Romancea. Ja oltiin silleen, että joo, anytime Lady Gaga, jos tarvii tuuraajaa, niin täältä tullaan.
1: Ja kuuntelitte siis sitä ja ajelitte siellä jo kesäyössä.
0: Ja sitten ei ollut kiire mihinkään, niin sitten tiiäks, ajeltiin vielä sellaisia maisemareittejä. Että ei menty kuule, ei painettu suoraa tietä, vaan mentiin sieltä vähän sieltä sivusta. Sitten kato kaikki Kokemäenjoen viertä sieltä. Ja,
1: oi
0: että. Ja siinä sitten huuto laulettiin ja se on ihme, että mulla on ääntä. Mä sanoin se, että mä oon
1: Joo, se tekee kummia äänille seuraavana aamuna sille. Joo. Onko sä, missä sä
0: olit? Mä olin ihan aikkuna siellä, halo.
1: Halo, aamulla kyselemässä. Mutta siis noissa on sitä kesäyön taikaa. Ja musta tuntuu, että noi on sellaisia, että niinku vaan niissä hetkissä, kun se tapahtuu, että se jonkun ehkä rakkaan ihmisen kanssa siellä huutolaat niinku täysiä kesäyössä ajellen, niin niissä hetkissä niinku jotenkin ymmärtää, että tossahan niinku elämässä on niinku kyse.
0: Niin.
1: Tai sille, että ei nyt ole pakko yksityisautoilla, eikä nyt ole pakko huutella alakka, jos ei tunnu siltä.
0: Meillä oli sähköauto alla.
1: No niin, kato vielä maailmanpelastajatkin. Niin se niinku jotenkin, mutta tommosissa hetkissä mulla tulee aina semmonen niinku, että wow, mä elän.
0: Niin.
1: Ja jotenkin, mulla on siis yksi mun lempimuistaja viimeisiltä kesävuosilta. On se, että kun mä olin saanut siis ajokortin niin kuin pari vuotta sitten, tai sille, että mulla oli niin kuin muutama kesä alla, mutta ei hirveästi ollut tullut ajattua mitenkään pitkää matkaa vielä. Ja sitten mä olin mun siskon kanssa liikenteessä, ja mä jotenkin päädyin ajamaan todella paljon semmoisella niin kuin pidemmällä reissulla. Ja sitten mä muistan, että mua vähän niin kuin jännittää se, että mä ajan, ja mä niin kuin pystyn jotenkin palaamaan siihen hetkeen, kun mä ajan siinä. Ja sitten mun sisko on silleen, että okei, niin mä laitan jotain musiikkia, että me niin kuin saadaan tähän sellaista hyvää fiilistä. Ja sitten hän laittaa jotain vanhoja Antti Tuiskun biisejä. Semmosia niinku just, jotka niinku sanat tulee jostain tuolta selkärangasta. Joo. Mistä ei niinku mitään ymmärrystä, että miten mä tiedän nää biisien sanat. Ja sit mä niinku saan laulaa mukana ja mä muistan, että siitä tulee semmoinen vapautunut fiilis.
0: Ja siitä tulee ja sit siis semmosia biisejä myös, joiden niinku ei muista yhtään, että kenen biisi, minkä niminen biisi, mutta sä osaat se ulkoa.
1: Niin.
0: Niin niitä kun huuto laulaa siellä, niin kyllä siinä on vaakushermoa kuulle rauhoitettu viikonloppuna ihan olan takaa.

0: kuunnellut jotain vanhoja bängereitä. Ja se on ihanaa, se on vapauttavaa. Ja tommoset hetket ylipäätään, kun musiikki jotenkin tempaa mukaansa,
1: joo,
0: niin ne on todella maagisia. Ja siis ainut huono puoli, minkä mä oon kämppiselämästä keksinyt, liittyy myöskin tähän teemaan. Koska siis itse olen elänyt kämppisten kanssa niinku 10 vuotta. Ja se on niinku silleen, pitää sisällään paljon positiivisia asioita. Mun mielestä, että voidaan jakaa vähän kuluja. On ystävä, kenen kanssa jakaa sitä arkea. Ei tarvitse olla yksin kotona aina. Niin kuin voidaan tehdä yhdessä juttuja. Mä rakastan kämppiselämää. Mutta.
1: Mutta. Kaikessa niin, on aina mutta.
0: Kaikessa on. Ja tää on nyt yksi niitä muttia. Varmasti on muitakin, mutta nyt tulee yksi asia vaan mieleen miinuksena, koska siis mä tykkään siivotessa kuunnella musaa.
1: Sama.
0: Ja
1: 100%.
0: Mä en kuitenkaan tykkää kuunnella sitä kaiuttimista tai silleen, koska just kun imuroi tai siirtyy huoneesta toiseen, meilläkin esimerkiksi vaikka 2 kerrosta, niin jos mä ravaan siinä portaikossa, niin se musahan jää alakertaan, jos mä niin kuin kuuntelen.
1: Sulla pitäisi olla sellaiset älykaiuttimet, mitkä on koko talossa.
0: Niin pitäisikö olla. Mä en tiedä, tykkäisi mun naapurit siitä. Ja myös ehkä vähän naapureita suojellakseni, koska mä tykkään kuunnella sitä musiikkia aika kovalla, niin mulla on yleensä aina niin kuin vastamelukuulokkeet, kun mä siivoon. Ja se on mun mielestä ollut todella toimiva kikka niin kuin siihen, että saa sen tunnelman kulkemaan minun kanssani, minne ikinä minä menenkään. Ainut ongelma on se, että kun mä siivoan vastamelukuulokkeet päässä ja sitten laulan siinä mukana, niin voi sanoa, että pikkusen säikähtää, kun sillä hetkellä en huomaa, että mun kämppis on tullut kotiin, käynyt ympäri ja hän seisoo yhtäkkiä mun edessä. Ja siis mä oon niin monta kertaa mennyt siis kakata housuun, koska mä oon säikähtänyt niin paljon. Ja tämä tapahtuu varmasti muillakin ihmisillä, jotka asuu muiden ihmisten kanssa, vaikka perheen kanssa tai puolison kanssa tai mitä ikinä. Että kun sä et niinku hahmota sitä, että joku on tullut siihen samaan tilaan, siis sä käännyt ja näet se yhtäkkiä ihan hirveä niinku säikähdys. Mulla siis, käy toi tosi usein.
1: Nyt mä mietin vaan, että audiovelho Kaisa olisi niin hyvä kämppiselämässä, koska se ei säikähtäisi. Mulla on somessa sellainen siis ihan sarja, missä mä yritän siis säikäyttää häntä kaikilla keinoilla. Ei. Ikinä se vaan, moi, miten menee?
0: Sun pitää antaa sille vastamelukuulokkeet, joku bängeri soittelista
1: ja yrittää. Joku sillä on välillä vastamelukuulokkeet, kun se editoi Viki ja Köpisouta tuolla meidän studiossa. Ja sit kun sinne hiippaili, niin se on, moi!
0: Se vaan esittää.

0: Tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Toimikunta Karva Kamua on kisannut koirasurfaamisen MM-tittelistä.
1: Oh my god!
0: Kyllä vaan. Viikonloppuna siis Kaliforniassa on järjestetty koirasurfauksen MM-kilpailut. Ja sinne ovat siis tuhannet silmäparit kerääntyneet lauantaina Lindomarin rannalle San Franciscon eteläpuolelle seuraamaan tätä hauskaa näkyä, kun yhteensä 14 koiraa on noussut surfilaudoille valmiina kisaamaan maailman parhaan koirasurfaajan tittelistä.
1: Siis kun kerroin tuossa aikaisemmin, että olin Porissa käymässä lapsuuden ystäväni valmistujaisissa, niin hänhän siis elää yyterissä surffaten. Siis hän ei tee mitään muuta ja hänellä on aina koira myös mukana siellä.
0: Oikeasti?
1: Se on, siis se on kunnon surfikoira ja se on siellä välillä seisoo kuule niin surfilaudoilla. Tähän vetää sellaisella purje niin kuin laudalla.
0: Joo.
1: Niin siellä se saattaa tai suppilaudan päällä se koira. Niin, mun täytyykin kertoa heille, että Kaliforniaan kannattaa lähteä seuraavaksi.
0: Kyllä mä olen.
1: Ehkä me voitaisiin sitten mennä torille.
0: Niin, että Suomi taas mainittu jälleen niin kerran ne jossakin kilpailussa, kun tällä hetkellä tosiaan nyt Ylen sivulta löytyy siis ihan kuvia ja videoita näistä kyseisistä kilpailuista. Suosittelen käydä kurkkaamassa, kun siis ihan tuommoiset märät koirat niin, tuolla surffilautien päällä.
1: Teillä on noi pelastusliivit päällä.
0: Niin on.
1: Siellä ne vetää aalloissa.
0: Mutta mä aloin miettiä sitä, että kun surfaus on vähän semmoinen niinku, se on yksi näitä tämmöisiä kulttilajeja. Niin kuin samalla tavalla kuin golfaus ja joku munkin, että ihminen niin kuin hurahtaa siihen vähän silleen täysin, että monesti sitten alkaa muuttumaan vapaa-ajan pukeutumistyylikin sen mukaan, kun siihen surfaamiseen lähtee ja löytyy ne omat niin kuin vaatebrändit, joita surffarit käyttää ja tietynlaiset vaatetyylit ja tietynlaiset hiustyylit on myös semmoinen.
1: Ja sit mä oon oppinut tänne, että peukalo ja pikkurilli pystyy ja sit heiluttaa tätä kättä tälleen, niin tämähän on tämmöinen surffitervehdys.
0: Ai on?
1: Joo.
0: Okei, okay. Kaikki tämmöinen näin, niin mä mietin, että onko koirillekin sit omat? Että löytyykö
1: totta,
0: esimerkiksi
1: ottaako sekin peukaloja pikkurillia heiluttelee sieltä?
0: Voi olla. Tai sit just se, että esimerkiksi niinku, kun sä meet vaikka tämmöiseen trimmaamoon, niin onko siellä erikseen sille
1: surfitrimmi.
0: Niin. Että sanotaan, että niinku, okei, okay, että onko se niinku, minkälainen pudeli, niin sit on silleen, hei. Mä oon surffarista se, okei.
1: Okay.
0: Ja laitetaankin etutukkaa tähän vähän kiehkuralle tähän eteen.
1: Vähän hiut suolasuihketta ja
0: tuuhennetaan.
1: Joo, saa vähän sellaista karheutta sinne ja rakennetta.
0: Pikkasen sitä. Tai sit just toi vaatetus, että kun niin kuin muutenhan silleen ihmisethän ui niin kuin hyvin vähisvaatteissa tuolla. Mm. Ja koiratkin niin kuin basically alasti. Mutta kun surffareillahan on se juttu, että yleensä pitää olla joku niin kuin märkäpuku.
1: Mm.
0: Tai joku.
1: Koirien märkäpuku seuraavaksi.
0: Päälle. Ja ei muuta kuin menoksi buffet.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin viime viikonloppuna San Franciscossa järjestetyistä koirasurfauksen MM-kilpailuista, joissa siis 14 koiraa on ottanut mittaa toisistaan surfaten, ja sieltä nyt sitten on eri säkäkorkeuksian, eli tämmöisten niin kuin luokkien voittajia saatu sitten.
2: Eli tyyli jokainen koira on voittanut vai?
1: No.
2: Jos on 14 koiraa ja eri säkäkorkeuksia, niin onko kauhean montaa osallistujaa per kategoria?
1: No en tiedä, mutta ainakin yksi voittajista on ollut tällainen, missä se luki täällä näin?
2: Kääpiöpinseri
1: Rusty. Hänen omistajansa Sofia Sadlovski on nostanut koiransa laudalle ensimmäisen kerran pentuna, muuten vaan hauskojen kuvien toivossa. Mutta sitten Sofia kommentoi sitä, että sitten näin hän ei enää halunnut pois laudalta.
2: Aha,
1: niin. Hän on valinnut.
2: Siinä on käynyt sitten hurahtaminen koiralla.
1: On, mutta toi on niinku riski, kun jos sä tolleen aloitat jonkun asian niinku hauskojen somevideoiden toivossa, niin se voi ollakin, että se menee sitten koko elämä siinä. Esimerkiksi vaikka niinku ihan tälleen ihmisten maailmassakin, kun nykyään vanhemmat tosi paljon sosiaaliseen mediaan kuvaa niinku näyttökertojen toivossakin omia lapsiaan tekemässä jotain hassua asiaa esimerkiksi. Hän on nähnyt vaikka näitä tällaisia videoita, että joku lapsi levittelee, tiedätkö, jonkun koiran kakkaa vaikka ympäri taloa. Ja sitten vanhemmat kuvaa sen videolle ja laittaa sen sosiaaliseen mediaan, ja sitten on hauska, kun siihen tulee paljon viestejä, kommentteja, tykkäyksiä ja hauskaa katselua, niin toi voi olla riski, koska sitten kun sä oot laittanut sen sinne, niin se voi olla, että sitten täyttää 18, niin se edelleen levittää sitä koiran kakkaa sinne lattialle, koska se vaan niinku jäi siihen.
2: Ja sitten mä myös mietin sitä, että onko tämä niinku, kenen harrastus tämä on? Että onko tämä niinku sen koiran harrastus vai onko tämä kuitenkin sit vähän se omistajaharrastus?
1: No on se omistajaharrastus. 100%. Kaikki koiraharrastukset on omistajaharrastuksia.
2: Niin.
1: Niin kuin esimerkiksi agilityt ja kaikki muut. Niin joo, se on plussa, jos se koira sit tykkää. Mutta se on kuitenkin se ihmisen harrastus. Eikö niin kuin lasten harrastuksetkin on vanhempia harrastuksia?
2: No on ne vähän.
1: Niin.
2: Mä aina halusin olla balettitanssija, niin nyt laitetaan tämä meidän Liisa tonne.
1: Niin. Saa itse seisoskella siellä salin reunalla ja katsella, niin, kun se Liisa siellä tanssahtaa. Tai sitten esimerkiksi minä, niin siis harrastan tällä hetkellä jalkapalloa. Tai siis enhän minä harrasta, mutta kummitettä harrastaa, niin minä käyn istumassa siellä mukavassa retkituolissa siellä laidalla.
2: Mäkin harrastan salibändiä, tai siis veljet harrastaa seuraan vierestä.
1: Just näin.
2: Harrastin joskus lapsena, mutta nyt mä katson, kun mun veljet toteuttaa niitä haaveita.

0: huokoinen.
1: Huokoinen käyttö.
0: Siis sana huokoinen on yksi inhottavimpia suomen kielen sanoja, koska jotenkin iho huokoinen on niinku semmoinen, että millä tavalla nyt huokoisesti käytän sitä puhelintani?
1: No sillä tarkoitetaan siis tapaa, jossa puhelinta käytetään vähän aikaa, laitetaan pois, tehdään jotain muuta ja sitten hetken päästä taas palataan puhelimella.
0: Ah, mä oon toi.
1: No sama.
0: Siis mä oon niin huokoinen puhelimen käyttäjä oikeasti.
1: Sama. Ja mä oon miettinyt, kun mähän on siis laittanut kaikki ilmoitukset silleen, vaikka WhatsApp on mulle silleen, että mulle ei puhelin tärähdä eikä piippaa, kun mulle tulee viesti. Mutta sit kun mä avaan sen puhelimen, niin siinä näytöllä näkyy kyllä, että mulle on tullut ja keneltä on tullut. Että mulla näkyy se ilmoitus siinä.
0: Mutta siis sulle ei tule siitä niinku mitään ääntä tai värinää?
1: Ei.
0: Mut miten sut saa kiinni?
1: Soita.
0: No joo, okei, toi on ohje kaikille muistaminen.
1: Kun mä ärsyttää se, että se puhelin tärähtää niinku koko ajan. Ja sit kun on niinku, ja itsekin olen sellainen ihminen, että laittaa vaikka monta viestiä putkeen, niin sit kun se on ping, ping.
0: Mutta eikö se ihan piippaa vaan sen ensimmäisen kohdalla?
1: Ei, kun se piippaa jokaisen
0: kohdalla. Ai piippaa, okei. Okay. Tsemppii mun kavereille.
1: Niin mä en halua pitää siinä, mutta kun mä katon myös puhelinta niin paljon.
0: Joo.
1: Ja mulla ei myöskään, että jos mä selaan puhelinta, niin mulla ei tule sinne ylös sellaista, että sait viestin. Vaan okay. Se näkyy vaan siellä, jos mä pyyhkäsen niin kuin ylös.
0: Eli sä oot tehnyt sun puhelimessa semmoisen, että se vaatii sen, että sä oot huokoinen käyttäjä.
1: No ilmeisesti.
0: Koska se vaatii
1: koska
0: sen.
1: Mä oon ajatellut, että tää oli hyvä juttu, että mulle ei tule niinku ilmoituksia niistä viesteistä, mutta nyt kun mietin, niin se on sitä, että mä käyn täpäyttämässä sitä räyttöä, jos ai se on vielä vastannut.
0: Niin.
1: Mä käyn taas, ai se on vastannut. Ei.
0: Sä oot niinku tommonen, sä oot niinku niidi, tai sille, että sä oot niinku, tiedätkö semmonen, että et koko ajan niinku odottaa sitä puhelua. Niin sä oot vähän niinku koko ajan siinä tilassa.
1: Niin.
0: Että onko se vastannut, niin sä oot koko ajan siinä, että onko joku laittanut jotain.
1: Jep. Mutta
0: sit jos sä oisit vaan, ja sit tuli se plim, niin sit sä tiedät, että nyt tuli viesti.
1: Mut sit kun sieltä tulee Milena muutakin plim,
0: niin
1: oliko se just sit se viesti. Mut mä haluan vähän kyllä nyt kyseenalaistaa tätä tutkimusta, koska tässä on siis tällainen infoboksi, että näin ihmiset käyttivät ruutuja keskimäärin.
0: Mm-hmm.
1: Puhelimella arvaa kuin monta tuntia päivässä keskimäärin.
0: Keskimäärin? Mä luulen, että varmaan aika tosi paljon. Varmaan kuin 5 tuntia keskimäärin.
1: 2,5 tuntia.
0: No yhteensä keskimäärin toisaalta. Jotkut käyttää 0, jotkut käyttää 100.
1: No joo, mutta yhteensä puhelin plus tietokone 3,5 tuntia päivässä. Miten toimistotyöntekijät? Onko ne otettu tähän mukaan? Noin 2 tuntia päivässä sovellusten parissa. Suurimman osan ajasta vie pelit, sosiaalinen media, viihde ja viestittely. Mä sanon, että rookie numbers. Tohon niinku 0 perää. Niin sit aletaan olla silleen oikeesti.
0: Aletaan puhua, mistä kyse. Yle. Puhutaan huokoisesta puhelimen käytöstä, joka nyt ilmeisesti on sitten jotenkin vaarallisempaa vielä kuin itse niin kuin tämmöinen mittava ruutuaika, mitä monelle meille kuitenkin kertyy.
1: Näin ainakin Yle kirjoittaa tänään ja täällä nyt sanotaan, että ihmiset käyttää ruutuja keskimäärin 2,5 tuntia päivässä puhelimella ja yhteensä 3,5 tuntia, kun siihen lasketaan vielä tietokone mukaan. Ja mä sanon, että nämä on bullshit. Niin kuin jos noihin numeroihin pääsis, niin olisin tyytyväinen.
0: Joo.
1: Mä yritän koko ajan vähentää puhelimen käyttöä, mutta painosalalla yritän. Tai en mä tiedä, onko se edes yrittämistä sitten lopulta.
0: Mutta toi kuulostaa kyllä todella pieneltä määrältä itsellekin, koska esimerkiksi Niina kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että 5,5-6 tuntia päivä on hänellä niinku keskiarvo.
1: Ihan kauheita ei olisi pitänyt katsoa. Jep.
0: Jep. Saska myös laittaa täällä, että hänellä viime viikon keskiarvo on ollut 6 tuntia 6 minuuttia. Ja no, on
1: olisiko vielä 6 sekuntia siihen päälle?
0: Nämä on varmaan pelkästään niinku juurikin niinku puhelimen lukuja, mitä jengi nyt tänne laittaa, koska
1: olemme.
0: Ne on niitä ruutuaikalukuja, mitä sieltä helposti sitten tulee, niin toi tommonen 2 tuntia, niin kuulostaa siis vaan unelmalta, että mitä se onkaan, mutta huokoinen puhelimen käyttö, se on nyt vielä sitten pahempi kuin tämmönen niin kuin mittava ruutuaika, ja se oli siis sitä, että vilkuillaan koko ajan.
1: Joo, että katsotaan puhelinta, laitetaan se pois, tehdään jotain muuta ja mennään takaisin katsomaan.
0: Just näin. Eli se vähän niin kuin keskeyttää aina.
1: Niin.
0: Ja no meidän molempien puhelimesta löytyy Henko kanssa tämmöinen ominaisuus, että pystyy käydä kurkkaamassa, että montako kertaa se puhelin on niin kuin nostettu.
1: Joo.
0: Eli pickups löytyy sieltä, että montako kertaa sä oot kattonut sitä puhelinta ja no sinä vanha huokoinen puhelimen käyttäjä. Henkalla ei ole siis mitään ilmoituksia päällä varsinaisesti, vaan hän koko ajan vilkuilee puhelintaan. Niin paljon sulla on nyt sitten pickupsit viime viikolta?
1: Keskimäärin 124.
0: 124?
1: Joo.
0: Mulla oli vaan 97. Eli on mulla vähemmän kuin
1: on
0: sulla.
1: On vähemmän, mutta ei nyt ihan hirveästi vähemmän.
0: Paljon sulla on nostoja yhteensä, kun siinähän lukee toi koko summa myös.
1: 868.
0: Mulla on 677. Mä oon nostanut eniten lauantaina.
1: Mä oon nostanut eniten perjantaina, 160 kertaa.
0: Mulla on 122 siellä. Mutta nämä on mielenkiintoisia. Kyllä aika paljon itsekin tulee vaan nostettua puhelin. Niin kuin, tai silleen niin. Vähän niin kuin vilkastuu. Ja siitä monestihan tässä, tai niin kuin tässä esimerkiksi tämä sovellus kertoo niin kuin nää, että mihin on mennyt sitten ensimmäisenä sen noston jälkeen. Niin mitä sulla on siellä?
1: No, WhatsApp.
0: Onko? Mulla on Instagram ykkösenä.
1: Ei kun niin mullakin. Joo,
0: sen
1: Instagram.
0: Jälkeen WhatsApp,
1: joo.
0: Ja viestit.
1: Instagram 173.
0: Joo.
1: Joo. Mutta WhatsAppista mulla tulee eniten ilmoituksia. Ja siis viime perjantaina mulla on tullut

0: nostat sen puhelimen ja katsot sitä, niin siitä sulla menee 23 minuuttia siihen, että sä pystyt pääsemään semmoiseen syväkeskitystilaan. Semmoiseen, että sä niinku oikeasti pystyt syvästi keskittymään. Eli esimerkiksi jos työpäivän aikana, sanotaan nyt vaikka sä aloitat 8:00 joku keskittymistä vaativan työn, ja siinä sä oot niinku 8:00 silleen saanut itse siihen tilaan, että nyt mä oon niinku keskittynyt. Ja sitten tuossa vähän varmaan vartin päästä vaikka vilkaset vähän puhelinta, että oliko joku laittanut mulle jotain. Ne sen jälkeen, kun sä lasket sen puhelimen takaisin, sulla menee 23 minuuttia siihen, että sä oot taas keskittynyt.
1: Anteeksi, mitä?
0: Ja auta armias, kun se lähtee aina uudestaan se laskuri käyntiin siitä, jos sä katsot puhelinta siihen 23 minuutin aikana. Niin kuinka paljon me oikeasti sit keskitytään meidän elämässä?
1: Hyvä kysymys. Ja sit mä oon myös miettinyt siis, tai mua helpottaa se, että jos puhelin ei ole näkyvillä, niin silloin pystyy myös keskittymään. Tai edes se, että sen kääntää silleen niin kuin ruutu alaspäin. Niin sit mä pystyn silloinkin keskittymään niin kuin paljon paremmin. Mut sit mä muistan, että viime Habitar-messuilla oli jotain sellaisia, niin kuin joku oli kehittänyt tällaisen innovaation, että oli sellainen ohut purkki, mihin laitetaan puhelin ja sitten se laitetaan kiinni. Ja sitten kun sen avaa, niin se päästää niin inhottavan äänen, että sitä puhelinta ei halua ottaa sieltä. Mä silleen, että tohonko me ollaan menossa?
0: Joo, mutta toi on vielä parempi mun mielestä, koska sitten ne on vähän pelottavia, että kun jengi laittaa niihin johonkin lukittuihin. Että siinä
1: joo,
0: on joku aika.
1: Ei.
0: Mulla tulee heti semmoinen, että okei, sitten kun tulee tulipalo, niin mä en voi soittaa hätää keskukseen.
1: Nää. Ja sitten mä oon myös nähnyt siis semmoinen, minkä mä en tiedä mitä mä tekisin sillä, mutta haluan niinku ideana kiinnostaa. Haluaisin tänne minun uuteen kotiini sellaisen. Mulla tuli joskus vastaan jossain Instagramissa tai TikTokissa, että joku on kehittänyt tämmöisen niinku vanhan seinäpuhelimen, mikä yhdistetään Bluetoothilla sun puhelimeen.
0: Joo.
1: Sitten sä voit laittaa sen puhelimen johonkin ja sitten jos joku soittaa sulle, niin sitten se pirisee se seinäpuhelin.
0: Joo, toi on. Mutta sitten kun joku laittaa sulle viestiä, niin saattaa teille tietämättömille.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Helsingin Sanomat kertoo ilouutisia kanssaa sosiaalisia tilanteita inhoaville ihmisille, erityisesti junassa, koska koodarit keksi sivuston, jonka avulla voi vältellä vierustovereita junassa.
1: Aha!
0: Yes, please!
1: Mikä siinä nyt on niin? Ei, se on mukava siinä istuskella ja rupatella. No. Ja sit varsinkin, kun käy niitä, tiedäks, että päätyy sinne junaan samaan vaunuun niin kuin silleen semmoisten vanhojen junatuttujen kanssa.
0: Se oli kyllä se silloin, siis opiskeluaikoina mä menin tosi usein samalla bussilla aina sitten kohti kotia taas. Niin sit mulla tuli semmoinen yksi hyppäs aina samalta pysäkiltä ja sit se jäi vähän aikaisemmin, mutta aina istuttiin sit vierekkäin. Että kyllä niitäkin sit tulee. Mutta silleen, että kun tuossa nyt taas viikonloppuna sitten menin junalla, takaisinpäin onneksi kaverin kanssa, että silleen ei tarvinnut miettiä siitä vierustoverista. Mutta juman kautta mä maksoin ylimääräistä siitä, että mä sain sen yksinäisen paikan. Ja sitten kun mä menen sinne junaan, niin joku istuu siinä.
1: Sun yksinäisellä niin. paikalla. Sinun ylhäisessä niin. yksinäisyydessä.
0: Ja sit mulla on se, että nyt juman kautta mä sanon silleen, että anteeksi, tää on mun paikka. Ja sit on silleen, joo. Totta kai. Hän ottaa lastenvaunut siitä vierestään ja lähtee sinne
1: siis,
0: omalle paikalleen.
1: Hääditkö sä jonkun pienen lapsen vanhemman?
0: Häädin, kun se oli mun paikka ja mä oon maksanut siitä ylimääräistä.
1: Joo.
0: Ja sitten vielä pääsen siihen, mä istun ja otan oikein semmoisen leveä asennon, kun sinne ottiin penkkiin vieressä ja näin. Sitten tää sama ihminen tulee ja tuo ne lastenvaunut, ei edes kysy, vaan tuo ne lastenvaunut siihen mun viereen. Ja sitten mä istun niiden tyhjien lastenvaunujen kanssa sen matkan. Sitten mä oon silleen, että nyt ne ihmiset luulee, että mä oon niin kuin tällainen tosi nuori vanhempi. Mulla on lasta tässä ja mä oon heittänyt sen johonkin junasta näkeen.
1: Niin ne kaikki varmasti luuli.
0: Totta kai luuli.
1: Totta kai ne ajatteli. No mutta mikä tämä nyt on tämä uusi innovatiivinen mieletön sovellus, joka toimii vain ja ainoastaan Suomen maassa?
0: No, siis 21-vuotias Antti Ellilä on koodannut siis tällaisen Venaa rauhassa nimisen sivuston. Ja se näyttää siis junapaikan varaustilanteen asemaväleittäin ja sen palvelun tarkoitus on auttaa valitsemaan sitten semmoinen paikka, jonka vieressä istuu joku mahdollisimman vähän aikaa.
1: Oikeasti, toi on niin suomalainen juttu.
0: Ja siis ilmeisesti 20 000 käyttäjää kuukaudessa on tällä palvelulla.
1: Mutta tiedätkö, en tiedä kertooko juttu sitä, että pystyykö tätä Venäjän rauhassa palvelua käyttää sitten silleen niin kuin on the go-go. Että jos juna on jo menossa, niin voinko mä tarkistaa? Kun mä aina välillä teen sitä, että esimerkiksi Kuopio-Helsingin välillä, kun istun sinne mun omalle paikalle, niin sitten kun tykkäisin niin kuin vähän levittäytyä, laittaa sen oman kassin siihen viereiselle penkille ja niin kuin näin. Mutta kun olen vain ja ainoastaan varannut sen käytävän paikan, niin en tiedä milloin siihen on sitten tulossa viereen ihmistä ja sitten jos haluaa vaikka silmiä ummistaa tai muuta, niin se on vähän silleen ahdistavaa. Niin monesti mä kysyn konnareilta, että hei, että onko tähän tulossa milloin joku tähän mun viereen?
0: Oikeasti, sä
1: joo,
0: kysyt?
1: Mä kysyn.
0: Joo.
1: Ja sitten ne osaa kertoa, että joo, siihen vasta Kouvolasta tulee, että siihen asti voit olla ihan levittäytyneenä, mutta että Kouvolasta eteenpäin siinä on joku.
0: Okei.
1: Niin mä vaan mietin, että pystyisikö niinku tämänkin, kun minä näitä konnareita aina monilla kysymyksillä niin häiritsen ja heidän kanssaan muutenkin elämästä juttelen, niin voinko niinku olla vähemmän häiritsemättä heitä?
0: Mä luulen, että voi ihan sille on the go. En nyt tässä kun selailen, niin en löydä tarkkaa tietoa, mutta koska kyllähän sovelluksestakin näkee, että onko se sun paikka. Koska nykyään junamatkan aikana sä pystyt vaihtamaan sitä paikkaa.
1: Niin.
0: Niin mä luulen, että jos tuossa näkee ne asema väleittäin, että mistä mihin siinä on joku, niin sä luultavasti pystyt myös sen matkan aikana sitä katsoa.
1: Joo.
0: Mä luulen, että toi on jotenkin tietysti reaaliaikainen.
1: Joo. Koska toi on hyvä.
0: Tai se vaikuttaa siltä ainakin.
1: Monesti ne konnarit on aika kiireisiä ja sit kun mä oon siellä silleen, että anteeksi, voisitko
0: siis
1: tarkistaa?
0: Mäkin nyt silleen, että mulla oli esimerkiksi yksi vaihto siinä, niin sit oli silleen, niin, että mulla on tuossa vaihto, että mitäs että ehin niinku tohon junaan, että miltäs raiteelta se menee. Vaikka siis kyllähän ne lukee sieltä, mutta mä tykkään näin kysyä, koska sitten tavallaan, että sillä konnarillakin on tieto, että tässä on vaihtajia. Ja sitten, että jos se on vaikka myöhässä se juna ja näin. Mm. Ja se juna oli myöhässä. Se tuli siis, se oli lopulta sitten vaan minuutin myöhässä, mutta se oli myöhässä. Niin sitten mä olin silleen, että tuossa on aika tiukka toi vaihto, että odottaako sitä. No, me nyt ollaan puolitoista minuuttia, me ollaan minuutti myöhässä, siinä on 5 minuutin vaihto, että kyllä sä nyt ehdit siihen. Sitten mä sanoin, että okei. Okay. Se oli vähän silleen passiivis-aggressiivinen.
1: Joo. Silleen, kivaa päivää sulle.
0: Jus. Yle X. Helsingin Sanomat oli tehnyt tällaisen jutun Venaa rauhassa -nimisestä verkkosivustosta, jonka 21-vuotias Antti Ellilä on koodannut kaverinsa kanssa. Ja sieltä pystyy siis katsomaan, että onko vierustoveri tulossa milloin junaa ja onko siinä kuinka pitkään. Ja ainakin tästä kun avasin Intercity 1, joka on lähtenyt tuossa Seiskan maissa Helsingistä, niin ihan reaaliaikaisesti näyttäisi pystyvän katte täältä, että täällä on esimerkiksi kutosvaunussa paikka 89 ihan Helsingistä Joensuuhun asti kuule varattu. Aha. Mutta sitten siinä vastapäätä 9.3 olisi vapaana, että laitetaanko se.
1: No mä voisin istua. Mä tykkään noista nelinpaikoista, ne on musta mukavia. Niin ehdottomasti siis tämähän muuttaa gameja. Esimerkiksi armeijassa oleville ihmisille. Niin mä uskon, totta, että toi voi olla hyvä, koska hehän pääsevät junaan ihan vaan sillä, että heillä on tää armeijan edustusvärustus päällä. Eli ei tarvii olla mitään junalippuja tai muita sen suuremmin, jos on niinku palvelukseen matkalla tai muuta. Niin hehän istuu monesti ravintolavaunussa jossain käytävillä tyhjillä paikoilla. Ja sehän on monesti semmoista, että joutuu siellä sitten vähän siirtyilemään. Että jos sitä paikkaa ei ole varattu, niin sitten siihen tulee joku, niin pitää siirtyä, niin toi on heille kuule game changer.
0: Mutta eikö heille pitäisi olla joku, että varaa paikka ilmaiseksi tyyppinen, että sitten se olisi se paikka siellä?
1: No eihän tämä nyt niin fiksusti voi toimia tämä yhteiskunta.
0: Okei, okei.
1: Siinä vähän sitten pomppivat pojat.
0: Venailkaa rauhassa sitten.
1: Janne kirjoittaa yleensä WhatsAppissa, että Japanissa junissa, joissa on varattavia istumapaikkoja, on liikennevalot, joista tietää, onko kyseisellä penkillä varattu tai vapaa tai seuraavalla pysäkillä tulevan paikka.
0: Ajattele. Yes, please, pelkkää vihreätä mulle.
1: Siis musta tuntuu, että me niinku Japanissa viihtyisimme, me suomalaiset.
0: Todellakin.
1: Siellä on vähän samanlaisia tämmöisiä niinku tarpeita yksinäisyydelle tai tämmöiselle.
0: Siis niinku, heillä on niinku tosi monessa asiassa, me ollaan samanlaisia, mutta he on niinku sille askeleen edellä asioissa.
1: Joo, katsotaan 20 vuotta eteenpäin, niin sitten niin. Sit ehkä Suomessa.
0: Ehkä sitten meilläkin on liikennevalot.
1: Ei vielä.

0: aamu. Parhaat.
1: Tänään saattaa tulla sitten Mojovakin yllätys, jos olet pelannut pelin oikein, koska tänään yli 2 miljoonaa suomalaista saa veronpalautuksia.
2: Ei koske mua. Damn.
1: Ei valitettavasti sua, mutta voi olla, että tänään, jos et ole tätä asiaa muistanut, niin saattaa tililtä jo löytyä tai on tulossa mielenkiintoinen pieni lisä tai jopa suuri lisä.
2: Se on ihanaa. Mulla on tosi usein tullut palautuksia. Mm. Se on ihanaa, koska sehän on siis ilmasta rahaa. Tämä on taas tämän girl math.
1: Joo, sitä se on.
2: Siis ilmanen raha kiinnostaa aina. Mä mieluusti maksan veroja vähän liikaa, että sitten tulee, kiitos, kun verohallinto muistatte mua.
1: Valitettavasti nykyään, mä en ole niin tämän fani, että näitä tulee nykyään vähän tälleen ripotellen ympäri ämpäri, joka tietysti varmasti monelle toimii, mutta itse pidin siitä, kun tuli aina sitä joululahjarahaa. Niin kuin palautuksista, että sai ostettu joululahjoja sitten immeisille tai itselle.
2: Toisaalta, jos nyt on joku sille vaikka aloittamassa aikuisella opiskelut uudestaan, ja tässä sitten kun kouluun palaillaan pikkuhiljaa, niin uutta penaalia ja uutta reppua ja kaikkea.
1: Kyllä mä luulen, että tässä kohtaa varmaan kesän jälkeen aika monellekin toi tulee tarpeeseen.
2: On käyty lomalla ja sitten rahat on vähissä.
1: Just näin. Ja yhteensähän veronpalautuksia maksetaan tämän päivän aikana siis 1,1 miljardia euroa.
2: Mä ajattelin ensin, että miljoona, mutta sitten kun se jatkukin se sana vähän toiselta, niin siis what?
1: Joo, 1,1 miljardia euroa.
2: Ja mulle
1: euroa.
2: Ei sit voinut maksaa vai?
1: Hei, sä oot pelannut sun pelin huonosti.
2: Mun kirjanpitäjä on pelannut mun pelin huonosti.
1: Koska siis, jos on niin sanotusti saanut veroasiat hoidettua hyvin ja muuta, niin sieltä sitten on tulossa. Mätkyjen eräpäivä on maanantaina noin 340 000 ihmisellä, eli tänään yhteensä jäännösveroa on maksettavana 260 miljoonaa euroa. Kyllä tässä niinku rahaa tänään liikkuu vähän joka suuntaan.
2: Siellä on pankin ihmiset ihan... mitä mun pitää tehdä, mihin toi menee tonne ja nyt tuolta tulee rahaa ja tonne menee rahaa.
1: Aattelin, jos pitäisi laittaa niinku oikeasti semmoisena niinku setelitukkoina.
2: Oh my god.
1: Siinä olisi kyllä hommaa. Nykyään kun haluaisin, vaan numerot vilisee.
2: Niin, mä haluaisin nostaa itselleni 3 000 palautuksia, kiitos.
1: Ai kato, Einar tietää, hän kirjoittaa täällä, että no kettu, pitäisi tulla melkein 3 000, mutta ei enää vielä.
2: Ei vielä.
1: Koht.
2: Maltti ja maltti.
1: Heinari, rauhaa.
0: Yle X. Aamu. Parhaat. Kuuluu sulle.

0: nyt mulla on elämän iloa, koska jo just tässä hetkessä, tähän päivään mä heräsin hyvillä fiiliksillä, vaikka olin eilen juhlimassa. Mutta eilenkin olin juhlimassa semmoisella mindsetillä, kun olisin maailman omistaja, koska tänään on semmoinen hieno päivä, että on veronpalautukset kilahtanut tilille.
1: Onnittelut siitä, itselle ei.
0: Joo, itselläni tuli veronpalautuksia ja sitten mä vielä yritin silleen niin kuin kysellä mun kavereilta, että onko tämä nyt silleen mä juttu vai onko tämä yleistä? Mutta kun mullahan esimerkiksi just tämmöiset veronpalautukset, joo se on rahaa, jonka mä olen joskus tienannut, olen maksanut veroja ja sitten se palautetaan mulle. Eli sinänsä olen nähnyt jo joskus niin kuin jotain
1: vaivaa
0: sen rahan eteen, mutta tällä hetkellä, nyt kun ne on tullut, niin se on vaan niin kuin, se tuntuu semmoiselta ilmaiselta rahalta. Semmoiselta, minkä eteen mä en ole tehnyt mitään, joten mä voin tuhlata sen, tiedätkö, niin kuin toi on mun semmoinen tuhlausraha. Että koska sitä ei ole missään mun niin kuin, ikin missään budjetissa. Ja sitten toikin on semmoinen, että mä niin kuin unohdin ja sitten mä katson tille ja mä oon silleen, herra jumala, mä olen rikas. Mä heräsin tähän päivään rikkaana ja se on vaan tommonen joku siis lahja Suomen valtiolta mulle.
1: Siis toi on niitä harvoja kertoja, kun sen jälkeen, kun sä oot ollut ulkona ja sä katsot seuraava aamu tiliotetta, että hetkonen, hei.
0: Joo.
1: Ei, mitäs täällä on tapahtunut?
0: Joo, ei, mutta sit mä menen niinku heti niinku mielessäni silleen, että mitä on ollut mun semmosia, että toi mä haluisin, mutta mä en raaski ostaa. Niin nyt kun mä oon saanut vähän niinku ns. Tämmöstä helppoa rahaa, niin sitten, että nyt mä voisin mennä kauppaan ja ostaa kaikki ne asiat, mitä mä en ole vaan niinku raaskinut ostaa aiemmin. Mutta sitten kun mä tein myös tätä galluppia, niin kyllä ainakin niinku mun lähipiirissä just oli silleen, joo, 100% tuhlausrahaa.
1: Okei, eli... Joo, mä ymmärrän ton silleen, koska on mullakin ollut joskus sillä, että tiedät, sä tullut ekat viileet kelit, mä otan talvitakin niskaa, sit mä kokeilen taskuista, täällä on 3 euroa. Mm. Ja periaatteessa voisin nyt ostaa 3 euron ison energiajuoman kokematta siitä pihinä miehenä huonoa omatuntoa.
0: Niin, koska se on käytännössä ilmanen.
1: Lempiraha ilmanen.
0: Jep.

0: puhuttiin tuossa aiemmin, kun nyt on veronpalautuksia kilahdellut tänään.
1: Joillekin.
0: Joillekin, ei kaikille, mutta niille, ketkä niitä on jossain vaiheessa näitä veroja maksanut vähän liikaa, muun muassa itse. Niin sitten tänään, kun tuli veronpalautukset, niin tuntui, että sai vähän niin kuin semmoista ilmaista rahaa. Ja että miten se onkin jotenkin kaikissa keskusteluissa, että kun miettii jotain asiaa, mitä ei niin kuin oikeasti tarvii, mutta että pitäisi... Joku juttu, minkä vähän haluaa, tyyli joku reissu tai silleen, että
1: se vähän... hemmottelu.
0: Joo, silleen, että joku reissu tai vähän kalliimpi joku uusi paita, niin se on silleen, että mä ostan ne sitten, kun tulee veronpalautukset. Että ei edes silleen, että mä ostan sitten, kun mulla tulee seuraava palkka. Niin. Vaan sitten, kun ne veronpalautukset tulee, niin se on semmoista niin kuin, siis vastuutonta rahaa.
1: Niin, sellaista, että ne ei ole todellakaan ne hankinnat missään prioriteetti yksi listalla, vaan joo, ne on siellä jossain mappi öössä, mitkä sä sillä mietit joskus keskellä yötä, että vitsi, tommoinen olisi
0: niin
1: kiva,
0: sit,
1: mutta
0: saa,
1: en mä tiedä.
0: Sitten kun saa palkan lisäksi vähän jotain ekstraa, niin sitten on silleen, nyt mennään.
1: Mutta joo, tosiaan yli 2 miljoonaa suomalaista saa tänään veron palautuksia, näin uutisoi muun muassa Yle. Ja valitettavasti myös maanantaina on sitten mätkyjääräpäivä noin 340 000 ihmisellä. Mä en ole saanut tänään veronpalautuksia, mä taidan saada vasta kuukauden päästä, olisiko ollut joku 100 tyyliin. Yeah. Ja odotan sitä innolla, koska 100 on mullekin tosi iso raha. Mutta mä muistan kerran, kun piti maksaa tätä jäännösvero, lisävero, mätkyt, mikä tää nyt onkaan, 300-400 €. Niin... Musta tuntuu, että mä koko kesän mietin sitä, että ei saakeli, että kohta on se eräpäivä. Se taisi olla mulla syyskuussa silloin. Mä olin vaan silleen, että mä en jaksa
0: koko kesäpilalla.
1: Enää. Mä olin vaan silleen, että aina kun mä olin töissä, kesätöissäkin, mä olin vaan silleen, että tämä on koko päivän palkka. Ja seuraava, ja sitä seuraava, ja sitä seuraavakin menee vielä siihen.
0: Niin, että täällä painetaan töitä, ja mä en tule ikinä näkemään näitä rahoja, mitä mä saan tästä.
1: Niin, onneksi oli vero.fi:lle tai Suomen verohallinnolle vaan se velka. Senhän pystyy jakaa sillä, että sit mä taisin maksaa sen 290 osassa tai jossain sitten syksyllä ja sitten mä olin silleen, että okei, no tästäkin selvittiin.
0: Mutta noi on kyllä, siis noi on ikäviä totta kai, siis noit pitää olla ja pitää maksaa sitten takaisin, sille ei se toimi niin, että et vaan maksat tarpeeksi veroja ja sitten olla silleen, että hei, niin. Näitä sattuu, totta kai ne niin kuin pertään takaisin, mutta esimerkiksi mullakin on ystävä, joka niin kuin oikeasti oli silleen, tyyliin kun tämä tapahtui, niin hän oli ehkä joku just silleen 20-19 teemassa. Ja kun hänen piti maksaa 1000 €, koska hän oli jotenkin just silleen, että sitten koska hänen piti olla vaan hetki aikaa töissä ja sitten tyyli hänen työsoppari oli aina vaan pidennetty ja se oli koko ajan jäänyt vähän silleen jälkeen jotenkin niistä veroista. Niin sitten hän oli, että wow, nyt pitää maksaa 1000 €. Ja hyvä, että niinku oikeasti pysyy itsekään niinku jaloillaan.
1: Hyi. Mutta sitten kun me maksetaan noita mätkyjä, tai mäkin maksoin viime vuonna, tänä vuonna en taida maksaa onneksi, niin onkohan verohallilla, koska sä sanoit sitä, että jos sulle tulee veropalautukset, sun kaveripiirissä on yleensä tällainen konsensus, että ne on niinku tuhlausrahaa, niin onko valtiolla, tiedätkö, sellaisen joku kassasihteeri siellä, että oh my god, täältä tulee 340 000 ihmisiä, tiedätkö, lisävero, että tänään lähtee.

0: Mulla tulee nyt tämän kesän aikana täyteen, ootappa, 4 vuotta siitä, kun mä kävin tämmöisellä kierroksella mun lempi TV-paikan. Niin kuin, tai TV-sarjan näissä kuvauspaikoissa.
1: Onko se niinku vuosipäivä?
0: Joo, joo. Mä katson niitä kuvia aina ja haaveilen vaan, että vitsi, voisinpa tuolla taas. Mm. Koska mä oon ollut siis tämmöisellä, mähän en hirveästi oikeasti katso sarjoja ja elokuvia. Mutta sitten kun mulla on niitä ehdottomia lemppareita, mitä mä katson sitten uudestaan. Niin mun tämmönen sarja on Gossip Girl. Niin mä kävin New Yorkissa 4 vuotta sitten. Ja sit mulla oli kokonainen päivä pyhitetty sille, että mä käyn niissä mahdollisimman monessa kuvauspaikassa.
1: Oikeesti.
0: Joo. Ja sitten mä mietin, että mitä voisi niinku järjestää Suomessa tämmösiä niinku jonkinlaisia kierroksia tai semmosia, mikä sit vetäisi puoleensa ihmisiä. Että olisiko sit vaikka suomalaisista sarjoista. Että pystyisikö myymään vaikka jotain kierroksia jonkun vaikka salkkareiden tai uuden päivän TMS ympärillä?
1: Varmasti ainakin jonkin aikaa, vaikka silloin kesässä, että olisi niin. Joku viikko vaikka, että järjestetään vaikka Tampereella. Eikö uusi päivä mun mielestä kuvattiin siellä, jos on ihan väärin muista? Joo, kyllä mä uskon, että varmasti voisi. Mä oon itse käynyt ainoastaan, muistaakseni, Mozartin syntymäkodissa tuolla Itävallassa. Ja siellä mä kattelin, että tässä se pikku Mozartti silloin pyyhki pyllynsä paskan jälkeen. Ja tiedät sä niinku tällaista, että ei se sen kummempaa ollut.
0: Oliko paperit säästetty sinne jonnekin seinälle?
1: Ei muistaakseni ainakaan ollut. Ja jos on säästetty ja joku friikkinen on vienyt, niin sen mä vaan sanon.
0: Mut sit mä mietin vaikka just jostain suomalaisesta, mikä on semmoinen, mikä saisi sun mielestä ulkomaalaisia? Tiedätkö, lähtee?
1: No ainoa, mikä mulle tulee näin nopeasti mieleen, on ehkä se, että Hollannista me saataisiin tänne turisteja, jos olisi joku Jari Litmanen kierros esimerkiksi. Hänhän niin. on niinku siis Hollannissahan on Jari-nimisiä ihan Jari Litmasen niinku kunniaksi tosi joo. paljon.
0: Joo, mä katsoin siis joskus Viki ja Köpi, sen joo. matkailuohjelman, kun ne oli siellä Hollannissa, niin sitten kanssa oli silleen, ne oli, me kerrotaan meille kaikille, että me ollaan Jareja, koska kaikki uskoo, että kun Jari from Finland. Mutta sitten myös, nyt kun puhutaan näistä matkailu- tai kiertelyytyistä, niin esimerkiksi niin se Harry Stylesin kotikaupunkihan, niin, tai semmoinen kotikylä, mikä se on tämmöinen Holmes Chapel, niin sinnehän jengi oikeasti matkustaa ihan vartavasti, niin se koko kaupunki, se on vaan Harry Styles kaupunki, siellä on muun muassa se vanha työpaikka, niin se on ihan silleen, se on semmoinen leipomo, ja siellä on semmoinen kuva Harrystä, tämä Harry Styles oli täällä joskus töissä, JNE, se on oikeasti, siis se kaupunki on turistikohde Harry-faneille. Yle X. Kuuluu sulle.

0: kierroksella oot käynyt ja mietittiin, joo, että mitä muita kierroksia on. On kuulemma myös joku Harry Styles-kierros hänen kotikaupungissaan ja nyt Norjassa, joo, tapahtuu jotain.
1: Norjassa tapahtuu. Mä uskon, että tämä kiinnostaa kuulla suakin. Tämä on, niinku ihan, tämä on sun alaa. Nimittäin Yle on uutisoinut tämmöisistä Haalan safareista, joita järjestetään Norjan pikkukaupungissa, joka on ottanut kaiken irti tähdensä omasta suosiosta. Nimittäin tämä Bryne, missä asuu joku 13,500 asukasta, aika pieni tämmöinen kaupunki, kylä siis, niin siellä järjestetään tämmöisiä Haaland safareita, joissa turistit voivat kulkea samassa jalanjäljissä, missä Haaland
0: on. No ne on aika isot jalanjäljet. Hänellä on kammokokoiset lapikkaat ja niissä on vielä voimaakin, mutta sanoitko safareita?
1: Mulle, joo, tulee, siis
0: toi on vähän mielenkiintoinen, koska safarista mulle tulee mieleen aavikolla ajavat avojeepit. Et onko tuolla Haaland safareilla avojeepejä ja sitten semmoiset Cary Grantimaiset hatut ja pitääkö siellä olla myös sitä aurinkorasvaa?
1: Mä en tiedä, mutta siis muutenkin siis jotenkin toi safari-sana, mä ehkä käyttäisin mieluummin just sitä sanaa kierros.
0: Siis mua niin kuin naurattaa, tiedätkö, kun Haaland saalistaa kentällä, niin se tulee siihen jeepin vierestä, että älkää nousko jeepistä, että toisaalta vaara.
1: Mun mielestä hän on just semmoinen ihminen, että kun siellä kulki semmoinen iso korkea auto, niin sitten hän vaan niin kuin, se auto pysähtyy ja sitten hän juoksisi sinne jonnekin vähän niin kuin ikkunan alapuolelle. Ja sitten se nousi sieltä ja kurkkaisi ja säikäyttäisi kaikki. Mun mielestä hän vaikuttaa just semmoiselta ihmiseltä, mutta täällä on muun muassa niissä paikoissa, että mitkä on ollut hänen uransa kannalta niin kuin merkittäviä. Joo. Niihin pääsee sitten tutustumaan. Haluaisitko sä päästä käymään näissä ja sitten tulla tämmöiseksi Haalandiksi sitä kautta?
0: Mä en oo ehkä ihan niin iso Haaland-fani, mutta oishan toi mielenkiintoista, koska tuolla kai pääsee myös hänen siihen kotikaupungin jalkapalloseura-joukkueen niin kuin noihin tiloihin. Ne kai kyllä kiinnostaa aina ja kotikentät ja mä veikkaan, että niihinkin on panostettu ihan hyvin.
1: Joo. Entä, olisitko valmis maksamaan 750 Norjan kruunaa, eli semmoisen vajaa 70 euroa? Semmoisesta diplomista, joka todistaa sun harjoitellen kuin Haaland.
0: No jos mä olisin vielä päiväkodissa töissä, niin sitten toisaalta mä voisin tehdä sen siellä itse askartelutunnilla ja sitten sanoa lapsille, että tämän takia mä en tuu pelaa teidänkaan pudista, kun mä oon liian hyvä.
1: Niin, toi olisi aika hyvä myös. Mutta tämmöistä tarjoaa Norjan pikkukylä Bryne ja sinne todetetaan, että tämän huippusuosion saanut Haaland, niin hän tuo nyt sitten kauheasti bisnestä ja muuta tonne omaan pikkukotikyläänsä.

0: never say.
1: Ja Ylen toimittaja on käynyt Taiwanissa vierailemassa, että jossain leirillä, että mitä siellä oikein on meneillään, niin täällä on tämmöinen, että tutustuimme droonileiriin. Kahden päivän kurssilla osallistujat oppivat ohjaamaan, paikantamaan ja tuhoamaan droonia sekä suojautumaan niiltä.
0: Joo, tämä oli mielenkiintoinen. Siellä on varauduttu Kiinan uhkaan.
1: Mm, koska se on heidän ns. Tällainen suurin pelkonsa. Ja siis tämähän ei ole mikään todellakaan leikin asia. Hyvä, että tämmöisiä leirejä on, koska maailmantilanne on mikä on ja se on täällä Suomessakin nähty. Tuolta itärajan puolelta on harhautunut sitten Ukraina lähettämänä jotain droonia tänne meidänkin peräpohjolaan, mutta eihän tässä nyt mulla kyllä pokka pitänyt ollenkaan, kun mä luin tätä uutista ja tässä oli tämmöinen lainaus, että ensimmäisen päivän päätteeksi vuorossa on piiloleikki, jossa kurssilaisten on maastouduttava suojaa droonikameralta. Et tätä nyt leiki siellä piilossa.
0: Toi tuntuu kyllä, siis mieti kun oikeasti tää leirihän makso, paljon tää maksoi kuin 160.
1: Joo, 165 euroa, jos otetaan vertailuksi, niin bensa Taiwanissa maksaa netin mukaan 87 senttiä litralta. Että aika
0: toi
1: kova.
0: On niinku heille oikeasti aika kallis. Ja sitten sä meet sinne leirille, sä oletat, että sä saat nyt jotain niinku kunnon koulutusta ja kaikkea. Ja sitten te ootte siellä leikkiössä piiloleikkejä.
1: Niin, ohjaaja rupeaa laskemaan 15 ja sitten juoksette piiloon. Ja sitten sieltä tuleekin yhtäkkiä drooniin iskaista. Se ei saakeli, äijä laski liian nopeasti, hei.
0: Niin.
1: On vähän eri leikki, kun meillä oli kirkkonummelaisen ala-asteen pihalla. Ei tämä nyt näin mennä. Ja tuolla ei varmaan oikeasti piiloissa kannata antaa mitään äänimerkkejä sillä lailla, että sua ei löydetä.
0: Siellä ei kyllä hirveästi pidä antaa
1: siihen. Piip, piip, piip.
0: Oho. Piip, piip.
1: Hei, toi nyt oli tuommoinen. Mutta joka tapauksessa. Ja sitten jotenkin, koska tämän firman nimi, joka tätä järjestää, niin on Special Tactical Armory. Niin jos sä menet linne Special Tactical Armory leirille, niin onko sulla sellainen fiilis, että hei, että me varmaan leikitään muuten piilosta?
0: Tää kuulostaa niinku tosi siis, tää kuulostaa tosi HC-jutulta ja niinhän tätä varmasti onkin, mutta sitten myös, niin, mutta kauhean lepposen näköisiä myös on kyllä nämä ihmiset täällä, ketkä tätä vetää, tätä kauhean kovaa leiriä.
1: No on, mutta sitten kuitenkin kaikki on pukeutunut tosi tolleen, niin kuin, ja nämä kuvat on suuri osa aika vakava sellainen, että se näkyy camouflage-pukuun ja tällaista, niin, ja sitten kaikki tiedät sen niin suojamaskit ja kypärät ja kaikki, ja sitten leikitään piilosta.
0: Joo, sinne on droonileirille menty leikki piilosta.
1: No onkohan huomenna kirkonrottaa, droonirottaa, mitä lie?

0: Kesähän on leirien kulta-aikaa.
1: Näin on, ja nyt on myös Yle uutisoinut Taiwanissa järjestettävistä droonileireistä, mikä jotenkin silleen itsessään kuulostaa aika tolleen vakavasti otettavalta asialta. Mutta sitten mä en tiedä, että onko tää sitten Ylen toimittaja ollut jotenkin hupsulla tuulella, kun hän on käyttänyt ehkä tämmöisiä omituisia niinku termejä, että just, että on ollut piiloleikkejä ja sitten esimerkiksi, että on ollut tunnelma kuin rippikoulussa, kaverillinen tunnelma.
0: Niin, joo, jotenkin sillä, että helppohan se on jälkiviisana. Itse en ole eläessäni yhtään hyvää juttua kirjoittanut mihinkään, mutta onko hän halunnut keventää tunnelmaa sitten tollasilla, koska onhan toi enemmän kuin piiloleikki, niin ehkä toi on semmoinen suojautumisharjoitus. Tai voisi käyttää niinku sellaista termiä sitten, tosiaan tämä myös, että tunnelma on kaverilla niinku aikuisten rippikoululeirillä. Niin mä rupesin vaan miettimään sillä, että kun meillä oli esimerkiksi rippikoululeirillä Kirkkonummella joskus way back, niin meillä oli semmoinen kännykkähotelli, mihin piti laittaa kännykät yön ajaksi. Niin onkohan noilla jotkut droonihotellit yön ajaksi, tulee sieltä yövartijat, no niin, ja nyt ne droonit pois sitten, että niitä ei täällä keskellä yötä lennätetä, että teidän täytyy nukkua, että te jaksitte huomenna taas leikkiä piilosta.
1: Olisiko semmoinen niin kuin rippiristin tilalle sitten semmoinen pikku riipus, missä on sitten semmoinen joku piekku drooni?
0: Kultainen vai hopeinen? Niin. Tuleeko sitä minkä tyyliselle ihmiselle? Tai sitten, että onko niillä konfirmaatio sitten se alpan sijaan, mikä puetaan se valkoinen kaapu päälle, niin onko niillä joku univormu, missä on drooninatsat?
1: Ehkä.
0: Sitten mietitään kanssa, että tänne niinku osallistunut, haastateltu tällaista osallistuja, 35-vuotias IT-asiantuntija, joka esiintyy nimellä Yves. Ja hänen mielestä Taiwanin on valmistautumisella osoitettava, että se on Yhdysvalloille hyvä liittolainen. Ja tämä Yves sanoi, että jos haluamme, että meitä kunnioitetaan, meidän on ansaittava se. Niin ansaitteko te sen ihan oikeasti piiloleikiksi? Että kelas sieltä tulee USAn joku 30 vuotta jossain USAn merivoimissa, tiedätkö, niin palvelu, joku kersantti, yliluutnantti, mikäli, tiedätkö, ihan tämmöinen hefe, ja sitten se tulee katsoa, jengi leikkii siihen piilosta.
1: Jengi leikkii piilosta, ja sitten muutenkin on vaan silleen kauhean kaverillisissa tunnelmissa, kuin aikuisten rippikoululeirillä.
0: Mutta hei, nyt heidät otetaan vakavasti näiden leirien ansiosta.

0: Linne, sä oot nyt varmaan tämmöisen 3-4 viikkoa tässä kohta seuraa tätä mun arkea, niin mä omasta mielestäni mä en ole ihan hirveän sellainen arjen hallitsija. Musta tuntuu, että mä oon vähän semmoinen sekainen tyyppi.
1: Oot sä sitä mieltä?
0: Oon.
1: Mun niin kuin mielestä sä oot jopa aika silleen niin kuin...
0: Jämpti?
1: Joo, ja silleen niin kuin järjestyksessä tavarat.
0: Oot varmaan ensimmäinen, joka on tuota mieltä. Tai sit mä oon esittänyt tässä uuden työkaverin läsnä ollessa sellaista,
1: sekin
0: että
1: voi olla.
0: Olisin ajoissa ja tavarat olisi aina tälleen näin. Mutta yhden osa-alueen mun elämässä mä oon kräkännyt. Musta tuntuu, että puolet mun elämästä mä oon käyttänyt eri tavaroiden etsimiseen. Mm. Mutta kotiavaimet ei ole yksi sellainen asia, koska mä oon kehittänyt tällaisen, että mä laitan kotiavaimet aina oven, ulko-oven niin kuin kahvaan. Mä oon hommannut sellaisen avaimen perän, että ne roikkuu siinä ulko-oven kahvassa.
1: Sisä- vai ulkopuolella?
0: No, yleensä sisäpuolella. Voin myöntää, että joskus olen etsinyt avaimia edellisessä elämässäni sillä lailla, ja sitten mä tajuan, että ei saakeli, ne on tuolla, tiedätkö, oven ulkopuolella. Mulla on ollut, ostokset kädessä, ja sitten mä oon vaan työntänyt oven kiinni. Ja kerran itse asiassa yksi naapuri tuli koputtaa, että joo, en tiedä, ootko huomannut, mutta
1: ei, mutta mulle on myös kerran käynyt noin, että mä oon jossain vaiheessa ollut niin kuin lähdössä kotoa, ja sitten mä etin niitä avaimia, että mä en voi lähteä tietenkään kotoa ennen kuin mä oon löytänyt ne avaimet. Ja sitten mä etin niitä avaimia vaikka kuinka kauan. Ja sitten mä oon silleen, että voiko ne olla mun ovessa? Ja siinä ne oli. Ja sitten kun mä vaan mietin, että kuinka kauan noi on roikkunut tossa?
0: Mä en ole käynyt ulkon 3 päivää.
1: About.
0: Mutta sen jälkeen, kun mä keksin ton, että mä laitan ne siihen roikkumaan, niin sen jälkeen mä en ole etsinyt avaimia sekuntiikaan. Ja varsinkin tälle aikuisena se on hyvä. Ja mikä mut tähän ajo tähän tilanteeseen oli se, että mä jossain vaiheessa vaan kyllästyin. Mä olin silleen, että oikeasti nyt aikuisena, niin sä et enää voi. Nyt ei ole enää sillä lailla, että ala-asteella se oli ihan fine, jos mä tulin koulusta, mä olin unohtanut avaimen. Koska sit äiti tai iska oli jättänyt varaavaimen, johonkin mä kävin hakemaan sen. No jos mä olin edellisen päivän unohtanut avaimet ja käynyt varaavaimen ja unohtanut sen sit sisälle, niin sit mä saatoin, että meillä oli joku ikkuna raolla ja sit mä kiipäsin vaan ikkunasta sisään.
1: Niin. Tai sitten tulee ihan jossain vaiheessa äiti ja iskäkin kotiin.
0: Niin, että siinä oli vaikka pari tuntia, tiedät sä. Tai sit mä olin sillä, että mulla on muutama kaveri lähellä. Mä soitan niille, moi, voiks mä tulla teille? Ai taas. No tänäänkin. No joo, voit tulla meille. Sit mä olin, mut nyt aikuisena, niin siis toi on oikeasti helpottanut mun elämää tosi paljon.
1: Se, että sä tiedät, missä on sun kotiavaimet.
0: Mutta eikö sekin ole niinku kehitys tässä, tiedät se niinku 20 ikävuoden niinku vaiheilla tässä tai tässä niinku kohti 30, niin eikö toi yksi asia, minkä jos mä otan haltuun? Mä voin ottaa seuraava ihan mitä vaan, tiedätkö, kun perusasia pala palalta.
1: Niin, että nyt on otettu haltuun silleen avaimen olinpaikka, niin seuraavana sitten on vuorossa vallottaa maailma.
0: No jotain tällaista.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: five, nine, brown eyes.
1: Mä puhuin äsken yhdestä mun elämän osa-alueesta, mikä on kunnossa kerrankin se, että mä aina jätän kotiavaimet siihen oven sisäpuolelle kahvaan roikkumaan, jotta mä aina muistan ottaa ne, kun mä lähden jonnekin ulos.
2: Koska toi on se mittari siitä, että on niinku elämä hallussa.
1: Kyllä, kyllä. Ei se haittaa, jos muut jutut välillä unohtuu, kunhan kotiavaimet on taskussa ja osoitelappu otsassa. Näin vaan nämä kirkkonumelainen sanalasku. No niin, mutta Ilta-Sanomat on nyt listannut, että jos nämä esineet pysyvät sillä tallessa, niin arjenhallintasi on parasta A-luokkaa. Ja selvitetään, mitä tältä listalta oikein löytyy. Ensimmäisenä täällä on kaukosäädin, siis oh my god. Siis kaukosäädintä, jos mä sanon, että mä oon etsinyt tavaroita puolet mun elämästä, niin kaukosäätimiä mä oon etsinyt varmaan yhden neljäsosa. Ne on aina jossain tyynyn alla, sohva tyynyjen välissä siellä, sohvan alla, sohvapöydällä olevan lehden alla.
2: Mut mä en tajua, koska mä tiedän, että ihmistä nettiä kauheasti kaukosäädintä. Mulla ei ole ikinä kaukosäädin hukassa.
1: No ei sulla ole telkkariikaa.
2: Onpa.
1: Eihän ole. Sulla on läppäri vaan.
2: Siis mistä sä edes tiedät? Sä et ole ikinä käynyt mun kodissa. Mulla
1: sä
2: selitit,
1: että sä katsot kaikki sarjat ja kaikki läppäriltä. Onko sulla telkkari?
2: Mulla on telkkari ja mä en ole ikinä sanonut noin.
1: Joo, no mutta sulla ei ole hukassa. Sitten mä oon jutellut joku
2: muun kanssa. Se oli se sun toinen juontopari.
1: Okei, okay. Joku mielikuvituskirja. Sitten aurinko ja silmälasit. Oh my days. Onneksi mulla ei ole silmälaseja, koska sitten olisi tullut kalliiksi, kun aurinkolasitkin on tullut. Siis mä lopetin, mä ostin jossain vaiheessa niin yhdet Ray-Banit, mä hävitin ne. Sitten mä ostin toiset samanlaiset, tollaiset niin vajaa satkun luokkaa. Sitten sen jälkeen mä en enää pystynyt ostamaan, koska yhdet on järven pohjassa, yhdet on jossain jäänyt jollekin kesälomareissulla. Ei, siitä ei tule yhtään.
2: Mutta niin, mullakin, mulla oli joskus, mulla oli ollut parit semmoiset kalliimmat aurinkolasit, molemmat on hukannut ja sen jälkeen en ole ikinä niin kuin, käyttänyt 10 euroa enempää aurinkolasia.
1: Niin, eli sä oot ostanut pelkkiä näitä rymylasia, mitä jengi laittaa festareille ja muulle päälle. Kyllä. Joo. Ja sitten kuulokkeet, no isot sellaiset, mitkä mulla nyttenkin on päässä, onko nämä niin kuin on ear, tällaiset korvien ylitulevat isot. En mä tiedä, miksi mä aina sanon niitä korvalappustereoiksi vaikka. No mutta semmoiset vanha-aikaiset isot kuulokkeet, niin ne pysyy mulla päällä.
2: Ja videonauhuri.
1: Se pysyy kainalossa kuin liimattu kannan sitä, kun jenkkifudis palloa. Mutta tota, ne aina pysyy mulla tallessa, mutta nappikuulokkeet, oh my days, mä en edes viitti aloittaa. Ne on aina hukassa.
2: Siis, mutta mua hämmentää se, että kun mä avasin tämän uutisen, mistä Imppu puhui, tai tämän, kutsutaanko tämän sitten uutiseksi, mutta missä on listattu nämä. Ja kun mua jotenkin hämmentää, kun tämähän on just listattu kaukosäädin, kuulokkeet, keittiö- ja kynsakset, hiuslenkkejä, pinnejä, pinsetit, ja sitten just nämä lasit, kynä, ruoanlaittaa. Ja leipomisvälillä, silloin kun tähän on listattu noita juttuja. Ja sitten kun mulla tuli semmoinen, että kun musta sanoi, että mulla ei ole ikinä mikään noista hukassa. Silleen ehkä niin kuin silleen just tommoset hius, just silleen pinnit tai jotkut pompulat. Ne on semmosia, mitkä niin kuin menee aina hukkaan.
1: Onnittelut, Linne.
2: Ei, mutta kun tää ihan aidosti mua hämmentää se, että sä olit ihan silleen, että nyt kaikki on hukassa. Ees kun mä oon jotenkin silleen, että kun mulla ei edes oo. Vaikka jos mietitään, niin mä oon meistä se ihminen, joka on tullut tänne about suoraan sunnareilta. Silleen niin kuin myöhässä. Ja mä oon tullut tänne paikan päälle. Eka se, mitä mä oon sanonut sulle, on ollut silleen, siis missä on mun juomapullo? Kun se on ollut koko viikonloppu hukassa, niin onko se jossain täällä? Niin kuin mä oon niin kuin kuitenkin se ihminen. Ja sit sä just sanoit, että mulla on jäätelöä mun hupparilla. Tai niin kuin, että jos meistä pitäisi niin kuin miettiä, niin mä olettaisin, että mä oon se, kuka niin kuin, kenellä ei ole sille elämänhallinta niin parhaimmasta päästä.
1: Nyt sanotaan, tai kun nyt mä ymmärrän sen, kun sanotaan aina, että oo sellaisten ihmisten ympärillä, jotka tekee susta paremman. Ja ainakin sä saat mut tuntea paremmaksi itteni kuin mitä mä oikeasti oon.

0: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Kolme teini-ikäistä poikaa on otettu kiinni Tanskassa terrori-iskun valmistelusta epäiltyinä. Syytteiden mukaan kaksi 16-vuotiasta ja yksi 15-vuotias suunnittelivat useiden ihmisten surmaamista ja vahingoittamista Jyllannin alueella sijaitsevassa Favrskovin kunnassa. Syytteiden mukaan poikien teon kohteena oli alueella sijaitseva koulu. Poliisi otti kolmikon kiinni maanantai-aamuna paikallista aikaa. He kiistivät kuulusteluissa syyllisyytensä. Paikallisen poliisin edustajan mukaan on liian aikaista sanoa, kuinka lähellä poikien epäillään olleen iskun toteuttamista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvosto sanoo, että Israelin joukot vetäytyvät Gazasta vasta äärijärjestö Hamasin aseistariisunnan jälkeen. Neuvosto kertoi tavanneensa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Neuvoston mukaan sillä ja Israelilla on yhteinen käsitys lopullisista tavoitteista. Netanyahun kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Kotieläinpihojen määrä meillä Suomessa on lisääntynyt ja kotimaasta löytyy muitakin erikoisia eläinkohteita. Esimerkiksi Pieksämäelle perustettiin tänä vuonna vesipuhvelipuisto. Eläimet syövät ja tallovat kaislikkoa, jotta järven vedenlaatu paranisi. Espoolainen Reetta Vallisto tutustui puistoon.
1: Aluksi mä ajattelin vähän, että jos ne on koko ajan nyt vaan, on tuolla ihan tosi kaukana, että vähän hännänpäätä vilkkahtaa, niin ehkä vähän silleen olisi harmittanut. Mutta ihana, kun ne tuli tuohon liikkeelle ja tosi pitkään oli tuossa niin kuin silleen, että sai aika läheltäkin katsoa ja pääsi vähän just katsoa, miten he syö tuossa ja laumassa käyttäytyy ja vähän leikki keskenään ja muuta. Niin oli kyllä tosi kiva nähdä, että kannatti tulla.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänne toiveiden yöhön on tullut yksi viesti nimimerkillä Lomatta loppu. Tästä viestin lopusta löytyy silmää vinkkaava hymiö. Se taitaa tarkoittaa, että ei tätä viestiä pidä ihan niin 100-prosenttisen vakavasti ottaa. Tai minä veikkaan, että se on se syy. Koska se nyt on yksi syy, minkä takia ihmiset iskevät silmään joskus, ja kaikista niistä syistä tuo on se todennäköisin, kun toiselle isketään silmää. Sitten ne syyt muuttuu aika huomattavasti, jos itsekseen iskee silmää. Silloin joko roska on silmässä tai sitten ihminen harjoittelee tulevaa flirttailua, näin veikkaisin. Eli siis nimimerkillä Lomat loppu on tullut viesti, jossa lukee, että lääke arkeen. Se on Juise Leskinen ja Hypätään koskeen. Mistä tämä nyt sitten? No joo, kannattaa kuunnella sanoituksia. Lomat loppu vinkkaa meille kaikille. Toiveiden yö alkaa. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Kappas, se on 4.8.

Baby hypätään koskeen ei siis kirjaimellisesti Juice Leskisellä käyntiin toiveiden yö. Oikein hyvää yön viettoa sinä kun, jos haluat jonkun tietyn kappaleen nyt seuraavan 2 tunnin aikana soimaan, niin no WhatsAppitse vaikka voi lähettää viestin 0401455666, se on numero. Sähköpostiakin voit laittaa levy.toiveet@yle.fi. Tuosta vaan muistin 2 asiaa. Ulkoa siirrytään Kimmon toiveeseen. Kimmo tervehtii, että no moro. Onko pitkään aikaan soinut Tenacious Dean Tribute? Ei ole, joten soitetaan nyt. Yön kähmyyn 1:musaa. Näin tuumii Kimmo.

0: Tenacious D kohtasi öisellä tiellä paholaisen ja päätyivät hänen kanssaan väittelemään, mutta hetkinen, kerrottiinko tuossa laulun aikana, että miten siinä sitten kävi?
1: Ensi tiistain ihmisten illassa fiilistellään elävää musiikkia ja kuullaan, millaista on musiikkifestivaalien järjestäminen.
2: Vieraaksi saapuvat Kauhajokelaasen nummirokin järjestäjä Tero Viertola sekä Helsingin Suvilahden Jytäkesä GoGoon pääjärjestäjä Reeta Pankka.
1: Tule jakamaan ikimuistoisimmat festarikokemuksesi ja keikkatarinasi Radio Suomen ihmisten iltaan tiistaina kello 18 alkaen.
2: Radio Suomen musafestareiden roudareina toimivat Ruut Parikka ja Paavo Häikiö.
0: Susanna Siikaisista toivoo myös, tosin kun esittelee itsensä Susanna Siikaisista, niin laittanut sulkuun, että syntynyt Porissa. Ehtisitkö soittaa Kari Tapio ja isä? Ja jos saa terveisiä lähettää, niin Eeva Martikaiselle Mäntyluotoon, jos hän kuuntelee. Eeva Martikainen Mäntyluodossa, jos kuuntelet, niin sinulle lähetettiin juuri terveisiä. Jos et kuuntele, niin sinulle joka tapauksessa lähetettiin terveisiä. Susanna on siellä yhdessä Pikikoirulin kanssa ja nyt Kari Tapio isä.

Kaari Tapion versio, isäkappaleen nimi. Hyvää yötä. Täällä valvon vielä hetken, kuuntelen teidän rauhallista yötunnelmaa. Jos mahdollista, niin soittaisitteko Simon & Garfunkel Scarborough Fair? Se on ollut minulle pitkään sellainen yön hiljaisuuden kappale, joka pysäyttää ajatukset. Jos se on laittanut tämän toiveen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaa kappaletta kohden ja sieltä vaan tullutkin liikennetiedote. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 Tampere Lempäälä. Tarkempi paikka on välillä Sääksijärven liittymä Lempäälä ja Särkijärven liittymä Tampere. Ja sitten se mainitsemani toive. Marian toiveella jatketaan. Maria kertoo, että työrupeama on alkanut, mutta mukava sellainen. Uskotaan, kun on huutomerkkejä kummankin lauseen perässä. Tulevan päivän valmistelua vielä käynnissä ja yöradio soi taustalla. Toiveena on The XX ja Intro.

Täällä toivotaan Ricky Tick Big Bandia julkinen sana heiltä kappaletta Kiristyskirje. Ollaan matkalla mökiltä kotiin ja tämä piristäisi oivasti matkaa näin yömyöhään hirviä kytätessä. Hyvä meininki, nohevat sanat, jotta miksipä ei. Miksipä ei hyvää musiikkia kuuntelisi. Hyvin keksitty tarina. Terveisin matkalaiset. Miksipä ei hyvää musiikkia kuuntelisi. Niin juuri.

0: Mies kävelee porttikongista flemarin varrella puhelinkoppi. Kädessä käyntikortti, laittaa kolikon kolikoslottiin. Vei vaan numero 06580. Nyt on todella huono olla vastakkain etsivä toimistolla.
1: Hallo, hallo, hallo.

0: Kiristyskirje.
1: Töiden häkissä puhelin kädessä, hädässä mielessä pieni pulma. Kiristyskirjeeseen leikattu kirjaimin aikakauslehdistä viesti julma. Hiphopin kohtalon lohduton kohta on kostunut jokainen silmä kulma. Sievän summan saivat niellä, saadako siepattu sillä turvaa?

0: on Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas, Myllyllä on mestari.
1: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
2: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
4: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllyllä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
6: Eija Merilä ja kohtaus asemalla. Rauhoittavaa, kaunista musiikkia, musiikkia vanhempieni nuoruudesta kertoo mies. Etelä-Suomesta Viatonta on tämä. Hyvin rauhallisessa tunnelmassa on toivojat ihmiset tänä yönä, toiveiden yön kuulokulmasta.

Eija Merillä kohtausasemalla. Mä kauniin eilisen kruunaisi, jos kuulisi tangoprinssi Ilari Hämäläisen sun vierelläs. Upea laulu, josta tehty akustista rock-tangoversiota, Pirjo toivoo, niin akustinen vuorossa näistä kolmesta siis nyt osui siihen. Se tulee nyt jo Pirjon toivomana. Ilari Hämäläinen, sun vierelläs, akustinen versio. Saanko minä nyt kaikki? Kaikki on sanottu.

keittelemässä sakeaa musta herukka punasipuli hilloa ranskalaisella rakuunalla ryyditettynä. No kerta kaikkiaan. Mitenkä muuten keittelyyn tai kokkailuun tai muuten tahansa, niin minkälainen musiikki on parasta siihen? Ja vaikuttaako se musiikin tempo siihen, että millä vauhdilla tulee sitten kokkailtua? Esimerkiksi jos nyt käynnistyy Black Sabbath ja Children of the Grave, niin tuleeko ruoka valmiiksi vähän nopeammin? Ozzy on heavy metallin prinssi sekä kummisetä, siksi toivon tätä. Näin lukee viestissä.

Nuoruuden ihastustani Mark Bolania en ole aikoihin kuullut. Mitäpä jos nyt tuo korjaantuisi? T-Rex ja Hot Love olisi sopiva biisi tähän kohtaan. Kesäyö terveisin Merja, toive soimaan. Hot Love, kuumaa rakkautta. Minä muuten, ihan nopea kysymys vaan, tuleeko kellään mieleen? Siis minä nopeasti katsoin tuosta meidän arkistoista kotimaista kappaletta, jonka nimi olisi Kuumaa rakkautta. Mutta voiko pitää paikkaansa, että kukaan suomalainen ei ole säveltänyt tai ainakaan ole levytetty kappaletta nimeltä Kuumaa rakkautta? Tuntuu hukkaan heitetyltä mahdollisuudelta, vai enkö minä nyt muista jotain hyvin tunnettua? Kuumaa rakkautta. Jos sinä olet säveltäjä, niin sävelläpä sellainen, kiitos. Mutta nyt onneksi meillä on kumminkin tämä, T-Rex, Hot Love.

T-Rex, Hot Love, kuumaa rakkautta. Ei ihan sellaista löydy. Eero Avenin kotimainen versio Burning Loveista, polttava rakkaus. Sitten sanotaan, että Tumppi Varosella on kuuma rakkaus niminen kappale. Kuumaa rakkautta olisi. Siellä on siis yksi aukko täytettävänä. Säveltäjä hyvä. Anna mennä vaan. Jotain kasarimaista. Siitä lähdetään liikkeelle. Haluaisin toivoa työtoverilleni Henrille Martti Servo, että Napanderin kappaletta, mikä on, kun ei taidot riitä. Lomat on loppu, töihin palattu ja Henrin hommista ei meinaa oikein tullut mitään. Terveisin Käkikosken Rambo. Tsemppiä, Henri.

Onko niin, ettei niittää voi sieltä, minne koskaan ei kylvetty? Erään entisen kollegan mukaan tuo on ihan koko ihmiskunnan historian parasta lyriikkaa, parhaat lyriikat, paras lause kappaleessa koskaan. Hän silloin tällöin sanoi sen äänen ja sitten ihan liikuttui, kuinka hienoa ja hauskaa voi samaan aikaan olla.

0: Radio Suomi.
1: Siellä oli yöradion alussa riipaisevan kauniita kappaleita. Voisiko kuulla vielä vähän saman henkisen kappaleen Emma Salokoskia tänään? Joskus pieni melankolia on paikallaan, etenkin upeasti esitettynä, näin tuumii Tiia. Ja on oikeassa. Emma Salokoski tänään.

Emma Salokoskia tänään. Toiveiden yön ensimmäisen tunnin viimeinen kappale. Se kuulostaa ihan siltä, kun olisi matkannut avaruuteen ja sitten siellä avaruudessa liikuttuisi onnesta. Sen paremmin en osaa selittää. Täällä kysytään, että sopisiko tunnin viimeiseksi Brian Enon An Ending Ascent. Niin soitetaan ennen uutisia.

0: Ukrainan ainoa ydinvoimala on pysynyt toiminnassa, vaikka sunnuntaina näytti siltä, että se pitää sulkea helteen vuoksi. Paksin ydinvoimalaa jäähdytetään Tonavasta pumpattavalla vedellä. Joen pinta on laskenut niin alas, että ydinvoimalan tuotantoa on jouduttu vähentämään. Insinöörit ovat kuitenkin onnistuneet vähentämään jäähdytysveden tarvetta niin, että yksi turbiini voidaan pitää toiminnassa. Osassa Kuupaa on onnistuttu palauttamaan sähköt viikonlopun maanlaajuisen sähkökatkoksen jälkeen. Maanantai-aamuna paikallista aikaa sähköt oli palautettu lähes neljäsosaan pääkaupunki Havannasta. Kuupa on kärsinyt jatkuvista sähkökatkoksista vanhentuneiden laitteiden sekä Yhdysvaltojen öljy- ja polttoainesaarron vuoksi. Perussuomalaisten puheenjohtajan valtiovarainministeri Riikka Purran mukaan valtion ensi vuoden budjettiehdotukseen ei ole tulossa uusia sopeutumistoimia. Purra esittelee tällä viikolla hallitukselle valtiovarainministeriön ehdotuksen ensi vuoden budjetista. Purran mukaan tulevan hallituskauden noin 10 miljardin euron sopeutukset on mahdollista toteuttaa ilman merkittäviä veronkiristyksiä. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 6-12 astetta, päivän ylin 17-23 astetta. Lapissakin saadaan sadekuuroja ja pilvisyys on vaihtelevaa. Yön alin lämpötila on 4-10 astetta, päivän ylin 12-16 astetta. Maastopalovaroitus voimassa Ahvenanmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.
1: Marja Aaltio toimitti kello 1:00. Yle Uutiset, kello on nyt 2 minuuttia yli.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Etelä-Karjala erikoiskuljetus välillä Lappeenranta-Imatra. Kuljetus liikkuu nyt kello 4.30 asti reitillä tie 6 Lappeenranta-Imatra. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen korkeus 7,5 metriä, kuljetuksen leveys 8,5 metriä. Nyt täyttää kello olevan 3 minuuttia yli 1:00, kun palataan takaisin toiveiden yöhön. Toiveiden yön toinen tunti, jonka alkuun kysyn, että tiedätkö mikä on ihmiselle hyvästä? Niin, no ainakin vihannekset on hyvästä ja sitten joskus ajoittain myös herkuttelu on ihmiselle hyvästä ja sitten kolmantena myös niin hempeily. Maailmassa pitää olla hempeilyä, näin väitän, näin julistan. Tai no tuo nyt varmaan oli itsestäänselvyys. Tällä on tullut viesti, jossa toivotaan Hurriganesilta I Will Stay-kappaletta, kaukorakkaani lempibiisi, jonka hän lauloi minulle joskus seurustelun aikaan. Tällä käyntiin Yöradion toiveiden tunti. Lasse Olkinuora sanoo, että hyvin vahva kyllä hempeilylle.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: On n'oublie rien Juliette Gréco, sillä tavalla, no vähän paremmin sanoo ranskalaiset sen R:n. Soittaisitko tämän kappaleen, en ole unohtanut hänen erästä konserttiaan Brysselissä yli 60 vuotta sitten. Hän näet intoutui laulamaan ylimääräisiä tunnin verran. Ystävällisin terveisin EIK tai EIK. No joo, on n'oublie rien.
2: On n'oublie rien.

0: C'est tout.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
3: Niin viulu.
2: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
3: Ai niin, aivan just
2: niin,
3: näin.
2: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
4: Get ready USA! Linda Brava is coming!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.
5: Tämän yön jatkumoksi sopisi Kavinskilta Night Call. Viestin lähettäjä kertoo, että juuri tämä sopisi tunnelmaan. Niin sitten painetaan, että go.

Henkka kertoo, että olisi mahtavaa saada soittoon Chemical Brothers ja Go-kappale. Apex-leffasta tuttu biisi jäänyt positiivisella tavalla mieleen. Kysyn, että siis kappale tietysti, mutta elokuvako myös? Kun jotain sellaista huhua kuulin tuolla keskustassa, kun liikuin, että kyseessä oleva elokuva, se kohtaus, jossa tämä kappale soi, niin se on ainoa hyvä kohtaus siinä elokuvassa. Muuten ei tehnyt vaikutusta. Mutta ne huhut myös kertoo, että makuasia on makuasia, eikä kiistaton kaikkia koskeva fakta. Joka tapauksessa go. Q-tip on mukana tässä.

0: Go Apex-elokuvasta tuttu kappale, sitä toivonut Henkka ilmoitti arvioksi, että leffa oli ehkä 3/5. Ihan hyvää aivot narikkaan katseltavaa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Onkohan minun toive, Laura Närhi, ja mä annan sut pois soinut ja mä vaan missannut sen. Nyt kai 5. kertaa kokeilen onneani. Kun tulee poistuttua radion ääreltä muun muassa antamaan kisuille yöpalaa, jota tälläkin hetkellä vaaditaan. Mukana on tullut kuva, jossa on poikkeuksellisen vaativan näköinen kissa. Tuijottaa hyvin läheltä kuvaajaa. Kissa on muuten hyvin ymmärtäväinen olento, mutta jos ruoka-aika meinaa viivästyä, niin se muuttuu hirmuiseksi. Laura Närhi, mä annan sut pois kissalle ruokaa.

Kissat on ruokittu ja toive on toteutettu. Laura Närhi, mä annan sut pois. Mai kertoo, että jos haluatte henkeä salpaavan kauniin musiikkitoiveen, niin tässä olisi Roberto Fonseca ja Vincent Segal, Soul Kiss. Pianisti ja sellisti tunnelmoivat tässä yhdessä. Sopii myös hyvin lempikuukauteni eli elokuun hämärtyviin iltoihin. Ja tähän yöhönkin varmaan kanssa.

0: ehkä myös se kertoi siitä, että oli tämmöinen mahdollisuus yllättäen, vaikka meillä joskus teatterikorkeakoulussa sanottiin, että tärkeää on sellainen tarkkailu tai ohimenevien ihmisten katsominen ja semmoinen kuin havainnointi. Mutta sitten siellä kuumassa kukkakaupassa, niin tämä myös toteutui aika hyvin, kun ei voinut lähteä, niin siinähän ei ollut mitään muuta kuin se yksi kohta katua, mitä tuli niin kuin tarkkailtua sitten päivästä toiseen.
1: Katja Stoll tässä. Kerron, että näyttelijä Elena Leeve saattoi hypätä kolmosesta tai olla hyppäämättä. Hänen elämänsä kesä oli viime kesä 2025. Lauantaina kello 14 ja Yle Areenassa aamusta alkaen.
2: Yle Radio.
3: Suomi. Pitäisi siihen loppuun vielä sanoa Radio Suomi. Sillä tavalla muuten menee, kuulkaa homma, että jos puhutaan ihan yleisesti vaan jostain ruuasta, niin siinä tilanteessa ei kun vaan ihminen kertoo, mitä mieltä siitä on. Vaikkapa, että no maksaloora ei ole niinkään minun makuun. Mutta sitä minä en ymmärrä sitä joidenkin joskus tapaa, että kun on syömässä jotain ruokaa, niin siinä vaiheessa tullaan sanomaan, että ai sä pidät tosta noin yökö, mä en kyllä pidä tosta ruoasta yhtään, en söisi. No mutta minä pidän ja minä juuri syön. Katsoin, kun meinasin pillastua, kun oikeasti piti sanoa, että täällä toivotaan Rehu Piiklesiltä minen tykkää maksaloorasta, eli siis Wicked Game suomeksi. Vähän huumoria yöhön, näin toivoo yötyöläinen. Huumoria kyllä vain, se minkä minä meinasin tuossa kadottaa.

uudelles neuvopalua. Osalla hutkii monta tiimaa. Ehtoolla pukkaski petomaasta juoka haluaa.

0: sinä luotakin joinkin sentäs laskis. Siin on vitsit vähis, kun Savotaltakin tuloo puoli kuollusna ja jo pihamaisikille tuloo kyökistä lemahajokset. Niin kuin oltaisiin sianoksennosta hellolla sekaamas.
1: Jyrän toivon emäntä laittaa sille, mitä kuulostekki.
2: Se jää topi mässyttää.
1: Sin sallaa halkopernoja, hautuaasia ja vohlujakin. Tun seitsemää sorttia soossia.
3: Mulle ei tällata talterikille reseileestä se juuria.

0: pleasure, pleasure.
1: Annappa kuule totta, mä oot tolla laitimainen kerta, kun tätä lajia tököttiä tuputa tavanille.
2: Oh, jos pääsi teknikolla ja huokautsi. Saateliko hiuko?
3: Vaikei, eipä silti. Makuasioista ei passaa kiistellä. Kehuu mäyräkoira, kun muniaisan nuoli.
4: Niinpä juuri. Rehu Beagles ja minä tykkään Max LaLaurasta. Miten minä joka kerta unohdan tuon kappaleen lopun? Minä tykkään Max LaLaurasta. Niin no joo, ehkä se ei välttämättä ollut ala-asteella se ihan suosikkipäivistä suosikkipäivin, kun koulussa oli maksalaatikkoa tarjolla. Jos niitä nyt pitää ruveta mihinkään paremmuusjärjestykseen laittamaan. No sen verran pystyy laittamaan, että spagetti bolognese se päivä hyvin harvoin oli ihan tietysti kuningas ja kuningatar. Siinä muuten selvisi, mitä teen tänään ruuaksi. Kertaa Rehu Beagles soi, niin sitten soi myös The Beatles, alkuperäinen Rehu Beagles. Termosta pöytään studio.

Joo. Veronpalautukset tuli ja varmaan menikin aika monella. Voiko tähän yöhön olla parempaa biisiä kuin The Beatles ja Taxman? En varmaan ole ainoa toivoja, terveisin Jeppiksen jesuiitta. Hyvä Jeppiksen jesuiitta, sinä itse asiassa

0: Radio Suomi.
1: Howdy ho, kiitos ja anteeksi näin viestissä. Näin kun lukee, niin tietää, että se on huoleton hevosen poika, kun laittaa viestiä. Kertoo meille, että tohtori Setä soitti röntgenkuvien tuloksia ja jatkuville kolotuksille löytyi syy. Nivelrikko. Tässä matkan varrella tutuksi käynyt ystävämme Kauko Röyhkä on muuten tehnyt biisin nimeltään Nivelet. Kuunneltaisiinko se ja tuumaillaan siinä samalla, että kertoillaanko tässä samaisesta vaivasta vaiko ihan jostain muusta. Kauko Röyhkä ja Nivelet.

Kauko Röyhkä, yllättävää juonen käännettä nivelet tuon kappaleen nimi. Toiveiden yön loppusuoralla ollaan. Sale kertoo, että minä täytän nyt yöllä kello 3.55 60 vuotta. Voisiko saada onnittelukappaleena Kasevan vanha mies? Soitetaan Sale seuraavaksi Kasevan vanha mies. Ja hirveä houkutus sanoa jo tässä vaiheessa onneksi olkoon, mutta kun minä en tiedä, että oletko sinä tai ylipäätänsä läsnä olevat ihmiset kuinka taikauskoisia, kun joidenkin mukaan ei ole hyvää onnea. On itse asiassa tuo huonoa onnea, jos ennen sitä syntymähetkeä aikaa rupeaa toivottamaan onnea, niin sitten minä varmuuden vuoksi en sano, kun ehkä minä sanon, kuka tulee varhaisaamuun, niin hänelle, että sitten hän voi julistaa kello 3.55 jälkeen. Ei sitä ennen. Kaseva vanha mies. Sale tässä.

0: Radio Suomi.
1: Onko tässä toiveiden yön aikana ollut paljon puhetta töihin palaamisesta? Viestissä lukee, että ja täältä toivotaan sillan tunnaria. Onhan se nyt tämä Choir of Young Believers ja Hello Talk. Meneen tämä nyt oikein. Ei ole kaikilla työt alkaneet, vaan lomat julistetaan viestissä. Ja toivotetaan hyvää yötä studion ja muualle. Toivotamme sitä takaisin.

Silta, sehän oli hyvä sarja kerta kaikkiaan. Julkaistiinko se, se taisi tulla juuri silloin, kun skandidekkarit, etsivä murhamysteerit, eli kulta-aikaa. Ihmiset jossain tuolla kaukana Länsi-Euroopassakin tilailivat sellaisia villapaitoja, niin kuin niillä niissä Nordic Noir-sarjoissa on. Yksi norjalainen dekkari on hyvin tunnettu, se on Harry Hole. Petokala-nimimerkillä on tullut viesti. Olemme kuuden ystävän kanssa Norjassa kalastamassa tänään viimeinen päivä. Istutaan nuotiolla, puhutaan elämästä. Ja toivekappalekin siellä on syntynyt kuuden ystävän kesken. Se on Share Ya Believe. Viiden tähden biisi, ei voi muuta sanoa. Tähän päätetään toiveiden yö. Iso kiitos kaikille saapuneista toiveviesteistä. Share Ya Believe. Tästä kuule kohti uutisia.

0: Kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaza-suunnitelmasta. Venäjä kertoo 7 ihmisen kuolleen, kun Ukrainan drooni iskeytyi vilkkaalle ranta-alueelle Mustalla merellä. Drooni putosi Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla Arhipo-Osipovkan kylässä. Uutistoimisto Reutersin mukaan viranomaiset kertoivat ainakin 40 ihmisen loukkaantuneen. Sosiaalisen median videot näyttivät droonin iskeytyvän vilkkaalle ranta-alueelle. Reuters kertoo vahvistaneensa videoiden tiedot. Ukraina ei ole välittömästi kommentoinut Venäjän viranomaisten kertomuksia. Ministeriön kehoitus parvekevalvonnan tehostamiseen hämmentää viranomaisia. Ympäristöministeriö kehottaa rakennusvalvonnan viranomaisia tehostamaan valvontaa ja selvittämään, missä vaarallisia riskiparvekkeita voi olla. Onnettomuustutkintakeskus on arvioinut, että 10 000 kodeissa voi olla parveke, jonka sementtikuitulevy ei kestä edes lapsen törmäystä. Rakennusvalvontaviranomaisten mielestä riskiparvekkeiden löytäminen on lähes mahdotonta.
1: Maria Aaltio toimitti Yle Uutiset. Kello on 2:02. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani vaeltava aave. Joo, kuunnellaanpa tämä.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Rakastuminen ilmeisen helppoa. En väitä vastaan. En väittäisi myös vastaan, jos joku sanoisi, että onpa nyt täyden kympin arvoinen kappale seuraavaksi. Katri Helena, Vasten auringon siltaa.

0: Ensi tiistain ihmisten illassa fiilistellään elävää musiikkia ja kuullaan, millaista on musiikkifestivaalien järjestäminen.
1: Vieraaksi saapuvat Kauhajokelaasen Nummirokin järjestäjä Tero Viertola sekä Helsingin Suvilahden Jytäkesä GoGoon pääjärjestäjä Reeta Pankka.
0: Tule jakamaan ikimuistoisimmat festarikokemuksesi ja keikkatarinasi Radio Suomen ihmisten iltaan tiistaina kello 18 alkaen.
1: Radio Suomen musafestareiden roudareina toimivat Ruut Parikka ja Paavo Häikiö.

Green Day Boulevard of Broken Dreams, kello on 2.17. Aki Sirkessaloa kuunnellaan tässä, Aki Sirkessalolta kappale nimeltä Enkeleitä onko heitä. Sen jälkeen kello on sopivasti paikka auringossa ohjelman ensimmäinen tunti.

Marko Haavisto ja Poutahaukat lempeällä rautalanka-iskelmällä käynnistyi tämä elokuun ensimmäinen viikko paikka auringossa lähetyksessä. Luontoteemalla tai oikeastaan sääteemalla mennään tässä ensimmäisellä tunnilla. Jos äsken oltiin myrskyn keskellä, oli muuten perjantaina melko hienot ukonilmat ainakin täällä pääkaupunkiseudulla, ehkäpä muuallakin. Niin nyt annetaan sitten tuulten puhaltaa. Tässä Merja Raski, hän on Tango kuningatar vuosimallia 1993.

0: Hän oli siis Merja Raski. Antaa tuulten puhaltaa.
1: Muuttolintujen kevätsovellus on ollut melkoinen menestys. Monet suomalaiset ovat sen avulla opetelleet tunnistamaan lintuja ja samalla keränneet arvokasta aineistoa tutkijoiden käyttöön. Mutta nyt kehitteillä on jotain uutta ja jännittävää. Sunnuntai-aamun luontoretkellä tapasin Ari Lehtiön, joka esitteli Hailuodossa erikoisen laitteen, Birdpipen. Sillä ei ole varsinaisesti vielä suomalaista nimeä, mutta sen avulla kuka tahansa voi mahdollisesti tulevaisuudessa seurata, mitkä linnut esimerkiksi kesämökillä lauleskelee, vaikka itse et ole paikalla. Jos et kuullut lähetystä, niin käy kuuntelemassa Yle Areenasta Juha Laaksosen luontoretki.

Olisiko se niin, että tuo on kuitenkin se Kurren suurin hitti kautta aikojen? Syksyn sävelvoittaja 35 vuoden takaa. Tuo vuosi oli 1991. No ainakaan Kurren minun mielestäni paras biisi ei ole. Tuli tuossa jostain syystä mieleen tämä 6 vuoden kuuliaisuus. Siitä on 14 vuotta ja sehän oli Kurren esittämä fanilaulu, joka julkaistiin juhlistamaan Sauli Niinistön valintaa Suomen tasavallan presidentiksi. Se herätti kyllä, jos ei muuta, niin ainakin ihmetystä ja hämmennystä ja keskustelua sosiaalisessa mediassa. Ehkäpä tuo kuuliaisuus ei oikein istunut tähän moderniin demokratiaan, jossa nykyään elämme. Tässä Arja Saijonmaa ja Nikolas.

0: Arja Saijanmaa siinä ja Nikolas. Täytyy sanoa, että hän on kyllä parhaimmillaan näissä dramaattisissa biiseissä, kuten tässä Slaavilasta melankoliaa huokuvassa käännöskappaleessa Nikolas. Iso hitti oli tämäkin kappale 80-luvun lopun Suomessa.
1: Vaikka auringossa.
0: Sitten aivan erilaisia.
1: Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä.
0: No loppuhan se. Niin, aivan erilaisiin tunnelmiin lähdetään seuraavaksi, kun Pedros Heavy Gentleman tarjoilee sitten letkeämpää reggae-poljentoa. Solistinaan Harri Marstio. Trumpetti soolon tässä seuraavassa soittaa muuten eräs Otto.

Näin, se loppui kuin seinään. Sibonista lauloi Pedros Heavy Gentleman, tai oikeastaan Harri Marstio siinä laulun virkaa suoritti. Tiedättekö, mitä on skifle? Se on sellaista musiikkia, jossa yhdistyy jazz, blues, country ja sitten vielä folk. Skifle tunnetaan ennen kaikkea siitä, että siinä musiikin esittämiseen käytetään perinteisten soittimien lisäksi myös ihan tavallisia kodin talousesineitä ja itse tehtyjä instrumentteja. Tyylinäytteen skiflestä antaa seuraavaksi Werner Bros, joka tuo katusoittobändinä aloittanut bändi, niin sen soitin repertuari koostuu muun muassa pyykkilaudoista, matkalaukuista ja narubassoista. Seuraavan kappaleen nimi on Marina.

0: Semmosta olisi kifle. Werner Bros ja Marina. Tuossa kun rupesin miettimään, niin kyllähän sitä voi soittaa herran tähden vaikka millä kotivimpaimilla. Esimerkiksi munaleikkurilla, kattilan kansilla, juustoraastimella, muovirasiat ja lasipurkit. Niistäkin lähtee ihan komeita soundeja. Ja sitten vaikka pahvinen talouspaperirulla. Sulje päät ja laita sisälle siemeniä shakeriksi. Vain mielikuvitus on tässä rajana.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä. Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos.
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

paikka auringossa lähetyksen luontoteema eteni siinä tähti taivaaseen. Anna mulle tähti taivas. Katri Helenan hitti vuodelta 1992. Muistaakseni Katri Helena tuolla päivitteli itsekin, että tässä on nyt tahkoa veivattu 32 vuotta ja vasta sitten niin kuin tämä ehkä menestynein levy ilmestyy. Jukka Kuoppamäen sävellys tuo oli ja taustalla on hyvinkin kaunis tarina Katri Helenan elämää, kun kohtasi suuri järkytys vuonna 1988, kun hänen aviomiehensä, muusikko ja säveltäjä Timo Kalaoja menehtyi yllättäen sairaskohtaukseen keikkapaikalla suoraan Katri Helenan viereen. Ja vasta 42-vuotias laulaja jäi tuolloin yksinhuoltajaksi sitten kolmelle kouluikäiselle lapselle. Tuon tragedian vuoksi Katri Helena vetäytyi julkisuudesta ja piti 5 vuoden mittaisen levytystauon, eikä ollut edes varma, pystyisikö tai haluaisiko hän enää koskaan palata studioon tai jatkaa uraansa musiikin parissa. No mutta sitten tähdet osuivat kohdalleen ja laulaja, lauluntekijä Jukka Kuoppamäki otti Katri Helenaan yhteyttä ja sanoi, että hänellä olisi Katrille erinomaisen hyvä laulu. No loppuunkin sitten historia, kuten hyvin tiedätte. Mutta lähdetään tähtitaivaasta sitten Pihakoivun katveeseen. Juha Metsäperän kappaleen sanoitus olisi voinut syntyä vaikkapa niin, että pistetään geneerisimmät iskelmäsanat iskelmägeneraattoriin ja ravistetaan oikein lujaa ja kas näin, sanoitus on valmis.

Hän oli Juha Metsäperä, joka siinä fantsutteli pihakoivua. Koivut tuntuvat olevan kovin tärkeitä myös Marita Taavitsaiselle, joka nostalgisoi muun muassa kotikoivuaan tässä seuraavassa kappaleessa Muistatko? Näistä sanoituksista voitte vaatia tilille sitten mainosmies Asser Korhosta, joka muistetaan muun muassa Tuplasuklaalle 1980-luvulla kirjoittamasta mainoselokuvasta. Taitaa tyttö tietää, että seinän takana olisi patukkaa tarjolla. Nyt hän on sitten hypännyt iskelmän pyörteisiin. Hetken kuluttua sitten muuten merisäätietoja.

0: Vaasassa on yksi ihminen loukkaantunut vakavasti kerrostaloasunnossa tapahtuneessa räjähdyksessä ja sitä seuranneessa tulipalossa. Räjähdys tapahtui pienkerrostalon ylimmässä asunnossa Ristinummen kaupunginosassa. Pelastuslaitos sai hälytyksen 12:30 aikaan yöllä. Päivystävä palomestari Teemu Jumpponen kertoi, että palo saatiin sammumaan nopeasti. Kerrostalon kahden rappukäytävän asunnot evakuoitiin, mutta suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan koteihinsa. 4 asunnoista on vaurioitunut niin, ettei niissä pysty asumaan. Poliisi ja pelastuslaitos tutkivat räjähdyksen ja palon syytä. Jens Ihle hakee Valtionkonttorilta yhteensä 2 miljoonaa euroa korvauksia siitä, että hän istui syyttömänä vankilassa. Jos vaatimus menee läpi, kyseessä olisi tiettävästi suurin kärsimyskorvaus vapauden menetyksestä Suomessa. Anneli Auer ja hänen entinen miesystävänsä Ihle ehtivät istua vuosia vankilassa seksuaalirikossyytteistä, jotka oikeus hylkäsi huhtikuussa. Myös Auer on hakenut korvauksia. Hän vaatii yhteensä 1,3 miljoonan euron korvauksia vajaan 4 vuoden vapauden menetyksestä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin rauhanneuvosto sanoo, että Israelin joukot vetäytyvät Gazasta vasta äärijärjestö Hamasin aseistariisunnan jälkeen. Neuvosto kertoi tavanneensa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun. Neuvoston mukaan sillä ja Israelilla on yhteinen käsitys lopullisista tavoitteista. Netanyahun kanslian tiedottaja kertoi kuitenkin aiemmin Israelin ilmaisseen Yhdysvalloille huolensa Trumpin Gaza-suunnitelmasta.
1: Kello 3:02. Marja Aaltio toimitti Yle Uutiset.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.